全ての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション西21北1マテックが午前9時をお知らせします。

時です。改めましておはようございます。米沢愛です。6月2日、今日火曜日です。米沢愛、今日も元気に朝の女やらせていただいてます。暑さに負けない負けないぞいと思っていても、自分の体力体の状態過信しちゃいけないよね。昨日の道内非常に暑かったんです。帯広で 32.6 度。いやー、この暑さみんな大丈夫？朝の最低気温が 13.9 度だったから、ここからの気温差にまずね、やられちゃうっていうことあるかもしれないんですけど、昨日帯広、北見など内陸部を中心に真夏日を観測したんですね。北海道内なんですが、熱中症の疑いで病院搬送が相次いだそうなんです。消防によりますと、最高気温 32.8 度を観測した帯広市では、10代、60代、70代の男性3人が熱中症の疑いで病院に搬送されたということです。屋外にいた60代の男性が重症だということ。また遠軽町では 32.1 度まで気温が上がったんですが、屋外にいた90代の男性が病院に搬送されたという情報も入ってきています。いいですか皆さん、今日も気温上がりますからね。今日の帯広の予想最高気温は32度。気をつけていきましょう。水分忘れちゃいけないよね。あと塩分と糖分ね。あともご飯しっかり食べる、これマストですよね。ちょっと夏バテ予防も心がけながらいきましょうか。では今日のメッセージテーマ、毎日食べても飽きません。ラジオネームかこちゃまから、おはようございます。毎日食べても飽きないもの、白米が好きですね。塩結びにしたり、適当な具材入れておにぎりとか酢飯なんか飽きないよね。それからセロリの甘酢漬け、3日前に瓶漬けしたものをボリボリ食べてます。セロリの匂いも大好きなの。この時期毎食食べてる浅漬けなんです。好きな食べ物って毎日飽きないよね。私もセロリ大好き。ちょっとあの癖のあるところがいいんだよね。甘酢漬けにはちょっとしたことないから、やってみようかな。ありがとう、かこちゃんも教えてくれて。白米私も大好きです。塩結びにするときにちょっといいお塩を振るするとグッと高級感増すよね。私は塩結びは六助の塩、うまい。あとね、韓国のり、あのぐちゃぐちゃになっているもみのりみたいな、もう韓国のりあるじゃないですか。あれをもうご飯に混ぜておにぎりにしたらもう何もでも食べれるねえ。でそこにチュモッパっていう韓国のなんか食べ方らしいんですけど、細かい刻んだたくあんも入れて、とびっこも入れて混ぜて握ったらね、もう止まらないんだな。とびっこ入れるのでご飯は完全冷めてからの方がいいと思うんですけど、そんなね長持ちしないと思うので、もう作ってすぐ食べるっていうのがいいかなと思うんだけど、チュモッパみたいな感じで白米の上にとびっこ乗っけて、韓国海苔もくちゃくちゃってして乗せて、そこに刻んだたくあんで、ちょっとそこの茶碗の中で混ぜながら食べるのも美味しいんだよな。

9時、もうすでにランチへの思いがムクムクと湧いております。ありがとうございます。パンママさんから、あじゃおはまる、毎日も食べても飽きないのはアイスクリームです。夏はもちろん冬も食べてます。今冷凍庫にはパルムが入ってるのよ。お風呂上がりに食べるのを楽しみに今日も一日頑張ります。頑張ってね。パンママさんの元気いつも励まされています。アイスクリームも大好き。最近私の心を奪っていくのはチョコミントのアイスたち。どうしてこんなにいろんな種類発売しちゃうの。買っちゃうじゃん、食べちゃうじゃん、大好きじゃん。止まらないよね。もう止めなくていいかもしれないです、もしかしたら。夏食べましょう。牛さん、まいさんから、あいちゃんおはまる、毎日食べても飽きないもの。理性壊して毎日食べてもいいならラーメンですかね。あの赤い看板のお店に通い T シャツをゲットしたいです。ただ毎日食べてしまうと体型がえらいことになるからやめとくね。へえ、スタンプカードとかですか。毎日通ったら T シャツもらえるの。それは欲しいかもしれないね。え、何言ってんの、持ってますよとかっていう方いたらぜひ教えてください。そらくんから、あいちゃんおはようございます。今日のお題、毎日食べても飽きないものは納豆です。家で欠かさず食べてます。美味しいから好きなんだよな。またメッセージします。ありがとう。あ、私も毎日納豆を食べてるかも。しかもね、最近の好きな食べ方は納豆本体の豆の味が、豆の味を味わいたいということで、ご飯にのせずに納豆をギューッ、でもこれでもかーっていうぐらいかき混ぜて、そのまま納豆だけ食べる。納豆味噌汁とかも美味しいんだってね。ちょっとやったことないけど、大粒の納豆美味しいよね。ご飯にのせるんだったら小粒のがいいかなとか。なんかちょっとお腹空いてきたわ。みんなもそうだよね、きっと。朝からいっぱい食べて今日の暑さに備えていきましょう。今日のメッセージテーマ、毎日食べても飽きないもの、ジャガアットマークジャガドットFM、 JAGA アットマークJAGA ドットFM。 よかったら残り1時間も参加してください。お待ちしてます。さあ、ミニマルシェのちょこっとプラスのコーナー、今月のプレゼントも決定してますよ。抽選で1名様にプレゼント。9時半頃からお楽しみに。

0: お届けしたのはジョージ夜明けの歌でした。
1: おうちに光ギガ、
2: インターネットをお探しなら
1: おうちに光ギガ、
2: おうちで Wi-Fi 使うなら
1: おうちに光ギガ、
2: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
3: 中札内村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土づくりと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。
4: あれ、最近髪のボリュームすごく良くない？
5: 実はこれ八華堂で相談したの。
4: え、美容室の？
5: そう、100台以上あってその場で選んで持ち帰れるのよ。
6: 医療用からおしゃれ用まで、
7: ウィッグの相談は美容室八華堂。
8: 今日のテーマは話題の AI 農業についてです。 AI 農業の最先端サービスといえば、十勝ではあのイーカカシ。それではイーカカシを導入済みの農家さんに聞いてみましょう。
9: 導入初年度からびっくりするほど収量がアップしました。
10: 最適な水やりのタイミングを教えてくれるので助かってます。
11: 収入がアップして母ちゃんと仲直りしました。
8: 戸上さん、いかがでしょう？
12: はい、グリーンのイーカガシに全てお任せください。 AI が今畑でやるべきことを提案します。電源オンで計測スタート。導入した日からイーカガシの効果を実感していただけます。森広十勝でも初年度から増収できた実績があります。
13: 簡単儲かる農家さんにイーカカシ、あなたの畑もイーカカシで増収実感を。詳しくはイーカカシで検索。

0: おはまる。
1: 9時13分です。さあ今朝ね、スタジオに来てまず一番にすることはニュース、もちろん情報をチェックすることなんですけど、合わせて芸能ニュースも見るんですね。でやっぱりもうここ最近はもう嵐で来てたんですけど、ここに来てフジテレビ7月期の木曜劇場枠のドラマと思いながら、ちょっとこれやっぱりねピックアップせねばいかんでしょう。内田有紀さん、タイムレス寺西拓人さんダブル主演のラストノートというドラマが7月9日から放送されることが明らかになりました。これねラブストーリーなんですよ。内田有紀さん以外にはできないよねもはやね。オリジナル大人の純愛ドラマだそうです。だってさ、まあ、内田有紀さん実年齢50歳ですか。でこの役柄は49歳だそうなんですけど、これ以上何の変化も起こらないと現状維持の日常を送る49歳、まずそんな内田有紀はありえないこれだけの人が平凡な毎日送れるわけないね。まずここ私気になったところが、自身が育った環境によって夢を諦め自分に蓋をして生きる30歳の男の子樋口すわるくんっていう、そのこれがタイムレスの寺西くんが演じる男性で、人生を流れのままに生きてきたんですけど、あるきっかけで出会い、お互いに蓋をしてきたはずの本当の思いに触れる。2人の運命は後戻りできないものに変わっていくということです。で脚本が

讐の未亡人、夫よ死んでくれを手掛けた方だそうなんで、これ本当に普通のラブストーリーになりますかっていうところなんですけど、いやー、内田有紀さん、この年齢でラブストーリーを演じるということは私にとっては挑戦だと思っています。へー、すごいね。年の差恋愛、ここでちょっと気をつけなければいけないのは、これは物語のことだっていうところですよね。すごいな、年の差恋愛で最後にキュンとしたのはラストシンデレラかな。三浦春馬しか勝たんっていう感じで、篠原涼子さんとね、恋模様を見守ってきましたけれども、いやー、しかしすごい年の差じゃない、19差恋愛を描くそうです。さあ、皆さんはどう思いでしょうか。私は何も思いませんへー、でもこれは見なきゃいけないね。ではメッセージ、こちらナッツンさんから。おはまるです。ラジオをつけると大好きなサカナクションの曲、最高の目覚めだよ。いやー、昨日から暑いねー、けど寒がりな私にとっては気持ちのいい季節になってきてありがたいんです。そうですね、私もやっと電気毛布を入れずに眠れるなと思っています。トークテーマ、食べても飽きない、毎日食べても飽きないもの。シンプルに白米と味噌汁かな。あとは抹茶好きなんですよね。抹茶系のお菓子、チョコミント系のお菓子なら飽きずにバクバク食べられちゃいます。あと昨日セブンで飲んだ抹茶のスムージー、とっても美味しかったの。暑い季節は毎日飲みたいかも。抹茶が出たのね、これは気になる。セブンイレブンのスムージー美味しいよね。私飲んだのってアサイスムージーと、あとバナナとイチゴスムージーと、何これ、うまい、なんかそれもしない、なんか疲れて疲れてもう頭も痛いみたいな、でももう一箇所どうしても行かなきゃいけないみたいな時にね、移動中立ち寄って駐車場で飲んだんですけど、なんかね、涙出てきちゃったもん、美味しくてありがたいなーって。疲れた時の甘いものとかも最高だよね。ちょっと飲んでみよう。またおすすめあったら教えてください。ありがとうございます。ブラックさん、遅くなっちゃってごめんね。昨日どこからか小さい虫が入ってきました。人の力では駆除無理そうなんです。なので必殺虫取りボン、虫取りリボン、あ、はいはいはいはい、小映えってことか。照明近くにセット、あっちゅう間にゲットでした。もうそんな季節だよね。小映えホイホイみたいなやつですよね。さあ、テーマいきます。毎日食べても飽きないのはバナナにもずく酢、飽きないね。今日も暑いのでリスナーさんたち頑張ってください。ブラックさんからでした。ありがとうございます。もずく酢で、忘れてました。もずく酢も美味しいよね。結構今日果物っていう方多いかもしれません。大森ちゃんから。帯広真夏日になりそう、熱中症に気をつけてください。はい、ありがとうございます。西日本は台風6号が近づいてきていて、名古屋は明日の朝未明に急接近しそうで心配なんですよね。ねえ、本当に6月といえば台風の時期ですもんね。で、すでに怪我をされた方、沖縄でいらっしゃるということですので、本当に気をつけてください。テーマ、毎日食べても飽きないのは、私、吉野家の牛丼が大好きなんです。昔トラックドライバーをしていた頃は昼ご飯、夕ご飯、毎日のように食べてました。長距離運転の時は弁当も買ってました。今でも好きだけど、そんな食生活はと見直しています。紅生姜も好きでてんこ盛りです。では今日も頑張っていきましょう。ありがとうございます。私も大好き、美味しいよね。すき家の牛丼も好き。すき家の牛丼だったら大根おろしいっぱい、それこそ大森ちゃんは紅生姜てんこ盛りって書いてあります。私は大根おろしてんこ盛りになっている牛丼が好き。わー、食べたーい。甘じょっぱいタレが最高。

なんだよね。ありがとうございます。今日は毎日食べても飽きないものいろいろありますが、フルーツ系やっぱり多いかな。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM でお待ちしてます。ミニマルシェ帯広、日常にちょこっとプラスプレゼントもあります。ご期待ください。

の青さを知る人へお届けしています。大変だよみんな、もう25度を超えてます。現在9時24分時点で 26.3 度。今日暑くなるよ、大丈夫かな。今からもう水分補給ね。ラジオネームはるくまちゃんから、あいちゃんおはまる、今日休み取ってね、朝から洗濯機2回も回して外に干してきたんだよ。暑いのは嫌いなんだけど洗濯物を外に干すのは大好きなんだ、すぐ乾くからね。外で干した後の洗濯物っていい匂いがするよね。あーそうだよね、今日は洗濯日和だが、この暑さを利用してやりますか。なんぼ食べても飽きないもの、これ今日のメッセージテーマです。メロン、メロンが大好きすぎる。夕張のメロン農家さんのお家に生まれたかったっていうくらい大好きなんです。今日はこれからネイルと美容室に行ってきますというはるくまちゃんからでした。ありがとう。帯広メロンも十勝メロンもあるし、これあの十勝のねメロン作っている農家さん喜んでると思うよ。あのそういうもちろんね、夕張富良野にも美味しいメロンもあるけど十勝にもあるっていうこともね、ちょっと知っていただいて積極的に購入して食べていきたいよね。ありがとうございました。今日はなんぼ食べても食べ飽きないものメロンだそうです。皆さんは何ですか。今日やっぱりフルーツ多いかな。

届けしたのは BE:FIRST と SHINING ONE でした。ではこの後は日常にちょこっとプラスのコーナー、暑い日にぴったりのアイテムご紹介ですよ。

0: トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
1: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
2: パパ、週末のお買い物どこ行く？
3: フレスポにトヨタのミニバンが集まるんだって。

0: 6月6日7日はトヨタモビリティ帯広 in フレスポミニバン大集合。ファミリーに人気のミニバン6車種を一度に比較できるチャンス。会場でアンケートに答えると日用品ギフトをプレゼント。
1: ガチマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信。さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。
2: ミニマルシェの日常にちょこっとプラス。この時間はディステリア京屋の提供でお送りします。
3: 9時31分です。あなたの日常にちょこっとプラスしたいものは何ですか？帯広市にある食と日用品とギフトのセレクトショップミニマルシェです。日々の暮らしをほんの少し豊かにするものやことをご提案します。あなたのこんなものがあったらいいなとか、こんなことに挑戦したいなっていう気持ちもぜひ教えてください。さまざまワークショップ体験なども行われています。では今日のちょこっとプラスですが、まさに今日みたいに暑い日にぴったりなアイテム紹介してくれているんですよ。お聞きください。ミニマルシェ帯広さんにやってきました。店長の文谷明さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: さてミニマルシェのちょこっとプラスのコーナー、もう1年なんですか？
4: ね、6月で1年です。ありがとうございます。お世話になってます。
3: なんかあっという間です ね、
4: あっという間ですよね。1年経ちました。
3: はい、
4: はい、私はまだまだ慣れませんが1年経ちました
3: いやもうすっかりレギュラーメンバーでもう大切なね、おはまるエブリデを支えてくれている方の一人ですので、もう今までもたくさん情報を教えてもらいましたが、まだまだ続いていきますね。
4: はい、これからもですねリスナーの皆様に楽しい情報をお届けできたらなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。
3: お願いします。ラジオ聞いてきましたっていう声もね届いてますもんね。
4: そうです、うん、あの着実に増えてきてくれてるので、はい、すごく嬉しいです、
3: ね。はい、今後もぜひお店に来た時はラジオ聞いてるよって言ってください、うん。さあじゃあ6月に入ってもいよいよと暑くなってきたんですけど、
4: ね、もういよいよ夏ですね。
3: 夏本番って言ってもいいかもしれない ね、
4: 本当ですね、うん。もう帯広の夏も北海道とはいえもう油断してられないぐらい暑くなりますから、うん、はい、お出かけの時はマイボトルがもう当たり前になってきてますよね。
3: そうだよね。あ、そういえば去年もすっごい暑い日にミニマルシェは涼しいから涼みがてら来てくださいねって文ちゃんが言ってたわ。
4: そうそう、そうだよね、そんな話してましたよね。
3: もうあれから1年なんだなと思いながら、そしてミニボトルには、あ違う、ミニマルシェにはたくさんのミニボトルが揃ってますもんね。
4: はい、あのボトルたくさんご用意してるんですけれども、うん、ミニマルシェでずっとお取り扱いして一押しのボトルっていうのがあるんですよ。
3: はい、
4: で一つ目が愛ちゃんもね愛用してくれてるキントのボトル。
3: そうなの。
4: はい、これが冬は熱々で夏はキンキンに冷えたのをもうキープしてくれるあのボトルですよね。
3: あれを購入していいでしょ、私このいいボトル持ってんのよみたいな感じでジャガに持ってったら、ジャガの DJ さん2人の同じの持ってるって言いました。
4: すごいですよね、 DJ さんご愛用の。
3: めっちゃ洗いやすいし使いやすいし持ち運びやすいっていうのが選ばれた理由だったって言ってたよ。
4: はい、そうですよね、洗いやすいのは本当大事ですよね。
3: 大事、飲み口広いよね。
4: そうなんです。はい、飲み口とまたボトルの部分と取り外せるので、うん、洗いやすいのおすすめですよね。
3: まずこれ一つおすすめ、
4: はい、で二つ目があのリバーズのドリンクボトルなんですけど、以前このコーナーでねサーモジャグっていうのを紹介させていただいて、お家であのお湯とかキンキンのお水とか冷やしてそのままボトル置いとけるよっていうおしゃれな、で持ち手が木目調になってるおしゃれなあのサーモジャグ紹介させてもらったんですけど、あの同じメーカーさんで出してるドリンクボトルがカラーもサイズも豊富なシリーズで並んでるんですよ。
3: あ、サイズも豊富なのね。
4: そうなんです、サイズもいろいろあってですね、私も愛用してるんですけど、うん、まず軽い、
3: お
4: 本当に軽いんです。で飲み物入れるとどうしてもね重さ出てきちゃうんですけど、うん、このボトルは軽いのにすっごく丈夫なんですよ。

0: 岩場で落としても割れないっていうぐらいアウトドアにおすすめの、はい、ボトルなんですけど、で私がすごく気になったのはこのクリアなボトルって結構傷が目立ったりとか、
1: すぐついちゃうよ、
0: あの粗い傷みたいな細かい傷が目立ったりするんですけど、そういうのがないんですよね。
1: じゃあ中も外も傷つきにくいってこと？
0: はい、そうなんです。なんか素材が PPA フリーのエコゼンっていう素材なんですけど、この素材のおかげで全然気にならないんですよね。でアルコールや熱湯も OK なので、はい、私は毎日あのハーブティーとかお茶をあの出してお湯で出して入れて持ってきて常温で飲むみたいな感じなんですけど、
1: 私もその飲み方好き、
0: はい、その飲み方なんですけどそれもできちゃうっていうクリアのボトル、軽くておすすめです。
1: じゃあアルコールも入れて OK っていうことですから、もう大人の皆さん使い方様々ですね。
0: ね、本当にあのメーカーさんではあのシェイカーとしてあのお取り扱いしてもっていうことで、あのナッツ入れたりとか、ワンちゃんのご飯入れてアウトドアお散歩に行ったりとかっていうのもおすすめですみたいなの書いてあるんですけど、そういう使い方もできちゃうのでいろいろですよね。
1: まあじゃあお好きなように用途様々なこのボトルが文ちゃんとお揃い。私もこれ購入しようかな。かわいいね。
0: かわいいですよね。ぜひ色もいろいろあるのでおすすめです。
1: はい、選んでみてください。じゃあその他は、
0: はい、その他に同じメーカーさんから保冷保温のできる方のボトル、あの蓋が木目調ですごいおしゃれな木というドリンクボトルもお取り扱いしてるんですけど、
1: あら
0: こちらはね人気で今ちょうど1点しかラスト1点になってるんですよ、ね、
1: はい、私こういうラスト1点狙うの大好き
0: ぜひ、はい、あのお気に入りのねボトルを持って夏のお出かけ楽しんでほしいなと思います。
1: はい、何はともあれもう水分補給一番ですからね。
0: 本当ですよね。暑いと熱中症気をつけていただきたいので、
1: はい、はい、そして暑い時にはぜひミニマルシェさんに涼みにも来ていただけたら、
0: はい、ぜひあの涼しくしてお待ちしておりますのでは
1: い、じゃあ最後になりますがリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
0: はい、今週末はですねハーブティーの試飲を入れてあの皆様のご来店お待ちしたいと思っています。
1: あ、嬉しい。
0: はい、今回はですねナンバー11あのミニマルシェのオリジナルブレンドのハーブティーなんですけど、アイスでもホットでも爽やかに飲めるブレンドになっているので、はい、ぜひお試しにいらしていただきたいなと思います。
1: はい、私ホットのイメージだったんだけどアイスも美味しいんだね。
0: はい、ミントがアイスも爽やかにしてくれるので、はい、すごくおすすめです。
1: はい、じゃあキンキンに冷たくしてもいいっていうことね。
0: はい、ぜひキンキンに冷やして飲んでいただきたいです
1: ボトルに入れて持ち運んでいただきましょう。その際にまずは試飲からお試ししてほしいですね。
0: はい、ぜひお試しにいらしてください。お待ちしてます。
1: ミニマルシェ帯広店長の文谷明さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ今日はですねおすすめボトルご紹介だったんですが、実はですね私この収録の後もう一つボトル購入したいということで買ってきました。あのねまた文ちゃんも使っているっていう傷がつきにくいっていうボトルなんですけど、あのドリンクボトルっていうのかな、プラスチックだとどうしても洗った時の傷みたいな細かい傷ね、これがなんとなく気になるっていう方がエコゼンという素材で作られているということで全然 OK なんですね。で熱湯も入れてもいい、めちゃくちゃ軽い素材なんですよ。軽くて持ち運びしやすいものを探していたので、例えば熱湯で紅茶を入れてそれを冷ましてちょっとぬるまったところを飲むのを好きとかさ、常温にして飲むのが好きっていう私にはまさにぴったりなタイプのボトルも購入してきました。後ほどインスタに載せたいと思いますが、おすすめのボトルはミニマルシェ帯広さんに行ってね、店長の文谷さんやスタッフさんにどんどん聞いちゃってください。そして今週末はハーブティーの試飲ができます。私も大好きミニマルシェオリジナルブレンドのナンバー11、めちゃくちゃ華やかなハーブティーですよ。美味しいのでまず飲んでみてほしい。試飲ができるということなので気軽に立ち寄っていただきたいと思います。ではミニマルシェのちょこっとプラス、このコーナーからの今月のプレゼントがむちゃちゃ園のみかんジュースとゼリー、

セットにしてプラスダブルボールのグラスペアセットで1名様です。むちゃちゃ園のみかんジュースとゼリー、これにグラスセットにして、1名様にプレゼントとなっています。金とのグラスなのね。でこのむちゃちゃ園っていうところなんですけれども、このむちゃちゃ園っていうのは環境破壊を伴わず健康で安全な食べ物の生産を通して真のエコロジカルライフを求めているという、また街づくりを目指すという運動体なんですね。むちゃちゃ園の美味しいジュース、ゼリーとグラスをセットにして1名様にプレゼントとなります。ダブルウォールっていうのを皆さん知ってましたか？ダブルウォールっていうのはこう二重構造になってるんですね。でこの二重の二層の間に空気の層が入るのが特徴ということで、保温性保冷性が高いんです。いわゆる二重グラスと呼ばれているものなんです。さあこれをセットにして1名様にプレゼント。十勝管内在住の方に限らせていただいています。あなたの本名、お名前と携帯番号を必ず書いて jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm までお寄せください。では今日のリクエストナンバー、クリエイティブ事業部の青木さんからこの曲いただいています。バンプオブチキン、車輪の歌。

ミニマルシェ帯広、帯広市西八条南6丁目7番地、営業時間午前10時から午後6時、定休日木曜日です。インスタグラムのフォローお待ちしています。インスタでミニマルシェ帯広で検索してね。ミニマルシェの日常にちょこっとプラス、この時間はヒステリア京屋の提供。

お花るチューズデイ。9時46分です。お付き合いいただきましてありがとうございました。おはまるジュースデーエンディングです。では今日のメッセージテーマ、毎日食べても飽きないものでしたね。山太郎さんから、はい、おはようございます。おはようございます。今日も暑くなりそうですね。山太郎です。ということでね、もうみんな声かけ合っていこうね。今日は無茶しちゃダメだよ。今日のテーマ、毎日食べても飽きないもの、あずきアイスかな。毎日食べても飽きません。あー、井村屋さんのあずきアイスって美味しいよね。なんならもうあんこ丸めて冷凍しても美味しいかもしれない。なんだろう、なんであんなに美味しいんですかね。こう熱くてもいくらでも食べられちゃうアイスクリームってすごいね。今日はアイス、スムージー、あとはジェラートっていうメッセージもありましたよね。みんなこの暑さから今日は逃げて、真正面から戦わないようにしてくださいね。そして、毎日食べても飽きないものはチキンナゲットとサバの味噌の缶詰。多分毎日食べてるけど飽きないな。あと卵かけご飯、わー美味しい。卵かけご飯の専用の醤油あるじゃないですか。あれも美味しいよね。結構私でもね、お醤油多めにしちゃうんだよな。お前は醤油食ってんのかみたいな。ダマダマかけちゃうから大好きなんだけど、ちょっと控えるようにしています。その代わりにゆで卵を食べるようにしたりとか、ゆで卵はちょっと塩もね振りかけずにそのまま食べてもうまいということに、半熟のものだとさらにうまいということで最近気づいたので、パクパク食べちゃいます。美味しいよね。ありがとうございます。そしてね、あのイオン帯広店のお父さんありがとうメッセージの中でいただいていました。2003年不良の事故で78歳で旅立った父にありがとうっていう風にいただいたので、これはあの殺害人さんからでよろしいですか。あのイオンのね、コーナーの方にこれはご紹介っていうかさせていただきます。ありがとうございました。そう、父の日は21日ですよ。皆さんお忘れなきようお願いします。ではありがとうございました。もうね、あっという間のエンディングでしたね。今日もたくさんのメッセージでした。感謝です。毎日食べても飽きないもの、いろいろあったけど、今日はアイスとやっぱり果物が多かったかな。暑くなってきてる、いや強烈に暑い昨日と今日なので、よりそういうメッセージが目立ったのかなと思いながらご紹介していました。ありがとうございました。明日は水曜日です。週の真ん中水曜日いきましょう。明日のメッセージテーマは、もらって嬉しいプレゼント。これもリスナーさんに考えていただきました。jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm でお待ちしています。もらって嬉しいプレゼント、なんだろう。あー、この間インスタにも載せたんですけど、香り関係

ボディミルクとか、あとヘアスプレーとか、こうヘアミストみたいなものをコメントいただくんですよね。これは多分こう私がロングヘアだからなんじゃないかなって思うんですけど、髪型とかね、いつもぐっちゃぐっちゃでね歩いてるんですけどまあヘアケアしなさいよって意味なのかもしれないんですけどね、もう嬉しいです。わあ、私の知らないいい香りとかね、気づけた時になんかもう拍手もらって嬉しいプレゼント。明日も盛り上がっていきましょう。ジャガットマークジャガドット FM、 JAGA@JAGA.FM でお待ちしてます。では帯広の現在の気温 27.2 度、みんな大丈夫、心の準備できてる？今日32度まで上がります。ここまでのお相手はユネさん、おいでした。じゃあ明日の朝7時にまた私と絶対に元気に会うって約束して、また明日7時ね。それではおはー。

0: あーユッケジャンラーメン食べたい。
1: あれ、あなたもカラナリスト？
0: 何それ。
1: カラナリのユッケジャンラーメンを食べないといても立ってもいられない人のことよ。私もカラナリストなの。
0: 俺もか。
2: ユッケジャンラーメン専門店麺屋カラナリ。
3: 竹大切符プレゼンツ、竹大准教授村田光一郎の体操大好き。これを聞けば体操をより身近に、よりポップに、深く楽しめること間違いなし。1歳から80歳まで可能性は無限大。
4: 毎月第3日曜日午後5時30分から放送。
5: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
6: 9時54分です。これまでに入ってきているニュースピックアップしてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。帯広警察署は昨日、傷害の疑いで本別町の46歳の会社員の男を逮捕しました。逮捕容疑は3月2日の深夜、帯広市内の住宅で元交際相手の40代の女性の顔を拳で殴り、下顎の骨を折るなど重傷を負わせた疑いです。警察によりますと、調べに対し男は振り払った手が当たっただけと容疑を否認しているということです。十勝インバウンド誘客推進協議会は昨日、帯広市内で総会を開きました。この中で運休が続く国際定期便の帯広チョンジュ線について、北海道エアポートはエアロ系航空から来月15日から8月末まで

週に往復運行することを確認したことを報告しました。また冬の観光ピークに合わせ来年1月から2月にも週に往復で就航したいというエアロ系の意向も確認しました。その他の記事では台湾やシンガポールなどでの現地プロモーションの実施など4つの分科会における各種事業を盛り込んだ2026年度事業計画を承認しました。スピードスケートの森重航がおととい自身のインスタグラムで所属していた岡本グループを離れることを明らかにしました。森重は昨シーズンの終盤、今後の拠点を海外へ移すことに言及しています。インスタグラムでは多大なサポートをしていただいた、地元帯広ワールドカップで優勝を届けられたことがとても思い出に残っている、次のステップへ進んでいくと記していました。天気をお伝えします。現在十勝に乾燥注意報が発表されています。北海道付近は今日日本の東の高気圧の張り出しの中となりますが、中国東北区の低気圧との間で気圧の傾きが大きくなります。帯広の今日は西の風、海上では南西の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 0%、 お昼正午から午後6時まで 10%、午後6時から深夜0時まで 0% です。今日日中の予想最高気温は32度の予想です。現在の帯広の気温は 27.2 度です。道内その他の天気です。札幌の今日は晴れ時々曇り、予想最高気温30度。旭川の今日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温30度。釧路の今日は晴れ時々曇り、予想最高気温18度です。東京の今日は曇り、夜には雨でしょう。予想最高気温は26度です。以上、ニュースと天気ピックアップしてお伝えしました。

0: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。
1: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載。エリア検索や価格検索など、あなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
2: 今日はもう疲れた。夜ご飯も作りたくないわ。
3: 頑張るあなたにご褒美を。ホッケにトロサバ、トロサーモン、焼かずに楽ちん炭火焼き。
2: この声は
4: ジューバーパリホクホク。
5: 魚の炭火焼き専門店エゾキチ。
6: 今日の夜はお魚ね。
7: 十勝でも深刻な被害が出ている特殊詐欺、十勝毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。
8: もう騙されない。
7: 十勝の詐欺被害ゼロへのページを開設しています。
8: もう騙されない
7: で検索。
9: 伝統の金仏壇、唐木仏壇、そしてリビングに設けるモダン仏壇など各種多数展示いたしております。仏壇仏具寝具のことなら帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、仏壇屋さんが10時をお知らせします。
10: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi, like food, activity, history and more. Let's

時刻は午前10時1分になります。おはようございます、美穂です。ビビッドと勝ち生放送でお送りしていきます。正午まで2時間お付き合いください。キラキラと今日も輝く太陽、きらめく火曜日になっています。緑も濃くなってきましたし、本当に景色が美しい。晴れている日は特にキラキラと輝いて見えます。トカチをカラフルにお届けしていきます。と言いましても、暑いのが苦手という方多いですよね。昨日暑くなりましたが、体調お変わりありませんか？今朝は 13.9 度まで下がりましたが、もうすでにこの時間 27.5 度まで上がっています。ちょっと笑っちゃう。午前10時で 27.5 度、この気温の上がり方ですと昨日を超えるかもしれませんよね。最高気温今のところ33度の予想となっています。昨日と同じくらいではありますが、一体何度に着地するんでしょう。今日の帯広、暑いのは我慢ができないですよね。寒いければまあなんとか暖かくしてという調節ができるんですが、暑い、これは扇風機を使うですとか、やはりエアコンを使うということが必要になります。水分の補給も忘れずに、具合が悪くなった時にはもうどのくらいの感じか誰かに連絡が取れるうちにですね、対策をしていかなければもう動けなくなってしまっては大変ですので、今日前もってお水を飲んだりとか、体調自分大丈夫かなっていうこともちゃんと考えていきましょうね。この時期で30度を超える日が昨日今日と続きます。体調、とにかく自分の体調を見ながら今日も行きましょう。無理はせずですよ。外暑くなりますと危険ですので、30度を超えている時間帯お買い物を避けるですとかね。といってもね、日中はもうずっと気温高いままですよね。今日のこの気温の上がり方ですと、昨日夜私今年に入って初めて寝ている部屋窓を開けっぱなしにして朝までいました。タイミング見て閉めようかなと思ったんですが、なんかそのまま開けたままで寝ていました。そうすると朝の部屋の温度は21度くらいでした。でも窓を開けていない部屋は25、6度朝ありましたのでね、空気が残っている、やっぱり循環させるっていうことも大事ですよね。でもとにかくエアコンも使ってくださいね。いろんなものの価格が上がって、6月1日からっていう価格になっているものもたくさんありましたが、体一番、健康一番ですので、使うところをちゃんと使っていきましょう。今いろんなものの価格が上がったよねっていう、きっと挨拶代わりの言葉がいろんなところで聞かれる、聞こえてきますけれども、5月31日にある程度のまとめ買いをしたという方も結構いらっしゃったみたいですよね。私は31日日曜日ほぼ
外に出ませんでした。あ、でもコープ札幌にはお買い物に行きましたが、何かをまとめて買ったりはしてないんですよね。まあ節約できるところは節約しながら、あのまとめて買ったものを置いておく場所があんまりなくって、目に見えるところに何かを積むっていうのはなんかこう気持ちがあんまり向かないですよね。収納がねたくさんあればいいんですけどね。6月いかがお過ごしでしょうか。まあいろんなことと向き合い考えるという時期が続いています。さあではそんな物価高の話をするとなんかあーねーこの先ねって思っちゃいますけれども、せっかく私が大好きな30度を超える日個人の感想です。今日1曲目はこちらをお送りして、スポーツニュース10時30分、今日は取れたて十勝コープ通信、コープ札幌の情報をお届けします。11時台はお菓子セレクト、お菓子涼しい商品、 UV 紫外線対策商品などを揃っています。11時30分からはローソンフレッシュセレクト始まりました。盛りすぎ、さらに今年は丸々すぎの商品がいろいろ登場します。今日も正午までお付き合いください。 Greetings loved ones, let's take a journey.

0: 今日の一曲目はケイティ・ペリー、カリフォルニア・ガールズ、フィーチャリングスヌープ・ドッグでした。
1: 大切な人だから大切に見送りたい。だけどお葬式の費用が心配です。
2: ベルコでは葬儀費用の不安や心配を解消するため葬儀保険をご用意しています。お気軽にご相談ください。安心して送れるように心を込めてお手伝いをいたします。
0: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。
3: 親方、ここにハンコ押して。
4: はい。
3: それ手形だろ。ハンコは
4: あるかい。
3: 一心堂があるだろ。
4: じゃ行ってくる。
3: おい、番組始まる。一心堂なら急ぎの依頼も大歓迎。
4: ハンコ、印鑑、印刷、西十一の南十八、
3: 一心堂。
5: Vivid Tokaj.

10時13分です。ここからはスポーツニュースお伝えします。今週の日本ハム見どころ、5日からのヤクルト3連戦で山崎投手が今シーズン初先発する見込みです。打撃も注目の山崎投手です。現在パリーグ投手最長記録に並ぶ交流戦5年連続ヒットを放っています。来シーズンからはセリーグも DH 制が導入されるため、新記録樹立は今シーズンがラストチャンスとなる可能性が高いんですよね。この交流戦の形も来季は変わってるんでしょうか。これが楽しいところでもあるんですけれどね。

今日が2日ですよね。5日からは F ビレッジウィンドプラザでビアガーデン開催することになっています。およそ200席の開放的なテラス席で、試合がある日ない日かかわらず9月2日まで各種ドリンク、北海道初出店の絶品グルメなど満喫できるということです。61センチというファイターズビアバットも数量限定で販売します。まあ、野球もちろん楽しいんですけれども、ファイターズエスコン楽しい説になっていますよね。大リーグ、今日大谷選手ダイヤモンドバックス戦1番指名打者で先発出場。ロバーツ監督が会見に応じました。試合開始前、次回の登板なんですけれども、水曜日、日本時間の4日、木曜日、ダイヤモンドバックス戦に登板する。さらにはこの試合バッターとしても出場することを言及しました。つまりですね、二刀流ということです。今シーズンは体を休めるですとか、バッター、ピッチャー、いろんな起用法を試しているようですけれども、

日本時間の4日木曜日は二刀流です。ホワイトソックスで右太もも裏の張りによる負傷者リストに入っている村上宗隆選手、患部に自身から採取した血小板を注入して組織の修復を図る PRP 注射を受けました。監督がツインズ戦前に明かしています。村上選手、シカゴで治療を受けまして遠征こちらには同行していません。監督によると数日間は治療に専念する、休養するということです。やっぱり怪我ってね、本人が一番苦しいところですよね。テニス全仏オープン、日本時間2日今日女子シングルス4回戦が行われました。第16シード大坂なおみは第1シードのサバレンカにストレートで敗れ4回戦敗退となりました。 5-7-3-6 ストレートで敗れています。ベスト8進出とはなりませんでした。それから女子ダブルスで青山修子のペアがスロベアのペアに 6-1-6-3 ストレートで勝って準々決勝に進んでいます。男子シングルスで4連覇を目指す第1シード小田凱人、1回戦でイギリスのリードと対戦することが決まりました。調子がいい、そこを信じてやりたい、すごく楽しみと待ち望んでいます。女子シングルスで前回覇者の第1シード上地結衣はオランダのグリフィユンと対戦します。新たな気持ちで挑戦者としてしっかりと一戦一戦戦っていきたいと気を引き締めました。女子テニス四大大会シングルス23勝を誇る元女王といえばセリーナ・ウィリアムズ44歳がツアートーナメントに復帰します。復帰です。44歳、ダブルスに出場するということです。この大会ワールドカード主催者出場の出場ということで、ペアのパートナーは今後発表となります。大相撲夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を飾った小結若隆景が昨日名古屋場所へ向け稽古を再開しました。1週間休んでいると体を動かしたくなってくると話しまして、夏場所後体調を崩すこともあったそうですが、1時間ほど四股や鉄砲すり足などでたっぷりと汗を流しました。前の日には長男のカイリさん、小学1年の部で初優勝、ワンパク相撲江東区大会です。予選が行われた午前中は現地で声援を送りました。なんとも豪華なワンパク相撲ですね。まあ、次また若隆景が優勝してその先にこう進んでいく、また息子さん、かえりさんが次と進んでいく親子、楽しみですね。夏場所で12勝を挙げまして大関昇進への起点を作りました。しっかり稽古をして体を動かしていくと話しています。以上スポーツニュースお伝えしました。

お送りしたのはミセスグリーンアップル青と夏でした。ヴィヴィッド・トカーチ。10時24分です。ビビットとカチ生放送でお送りしています。メールをいただいています。ブラックさんありがとうございます。ちゃんみーおとなしくしなさいよ笑い。そうそう台風6号ね、名前がちゃんみーだなんてちゃんみ今日の試合どうなるかね。私受けるだろうと思いメールして DJ さんに響かなかった時の落ち込みようが半端ない。でもブラックさん3割当たればいいバッターということはそういうことかとも思いますし、まあ、10割はなかなかですよ。そしてチャレンジをする、そこに私はブラックさん何かがあるんだと思っております。いや全部はやっぱり難しいんだと思うんですよ、うん、で受けましたってなんだろう、なんかこう表面的なことを言うよりはじゃないですか。だんだん打率も上がるかもしれませんしね。チャレンジしているブラックさんありがとうございます。昨日ちっこい虫が隙間産業から侵入、人力で殺処分を敢行しましたが、やつも必死に逃げる。そこで最強兵器ハエ取りリボン発動、ものの数秒でゲッツ。誰が考えたのか、ハエ取りリボン使えるね。髪の毛についたら最悪ですが、私はスキンヘッド大丈夫だろう。いやだけど髪の毛じゃないけど、やっぱりついたら何かしらのダメージはありますよね。もう話変わって、2人ピッチャーが抹消により、山崎幸也くん最終戦ヤクルト戦あたりに先発あるかもしれないね。来シーズンから DH ないからさ。ねえちゃんみほどう、そう思いませんか。だからいつかっていう話でしたね。今日も暑くなるので外仕事の方頑張ー、では失礼する、ありがとうございます。では一曲お送りしまして、今日火曜日は取れたて十勝コープ通信お届けします。

0: 送りしたのはデュアリパニュールーズ。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
2: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
0: ご来店は大盛りサービス、
3: お得。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
0: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン、ワウ店。
4: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
2: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
4: 乗る前には小銭の準備を。
2: パパ、東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
4: 東洋タクシーに乗りなさい。
5: あ、難しいな。娘の絵本バッグうまくできるかな。
0: 大丈夫。マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
5: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
0: 愛情たっぷり手作り時間、トカチの手芸専門店マリエッタ。
6: イオン帯広店プレゼンツ、父の日120文字のありがとう。チャジさん44歳のメッセージ。直接父への思いを伝えることはなかなかないけれど、この機会に書こうと思います。最近年を増すごとにどんどん父の性格に似てきたなぁと感じています。顔もいいような悪いような、でも昔から娘思いで心配性なところは大好きです。お互い年を取ってきたけど、これからも末永くよろしくお願いします。
7: 6月21日は父の日。いつまでもおしゃれでかっこいいお父さんでいてほしいから、オンでもオフでも活躍するポロシャツを贈りませんか。吸汗速乾のドライカノコポロやノンアイロンでも綺麗に着られるものなど、種類豊富に取り揃えています。ありがとうを形に、父の日ギフトはイオン帯広店で。
8: Vivid Tokaji。
1: トカチの皆さん、もうコープの仲間になりましたか？
9: コープ札幌の組合員は出資金1000円からどなたでも簡単にご加入いただけます。
1: お店のサービスカウンターやウェブからも申し込み OK。
9: ポイント10倍サービスデーや毎週火曜日のちびっこコープデー、毎週木曜日のゴーゴーコープデーなど嬉しいサービスも。宅配とドッグや保険サービスも申し込むことができ、とっても便利。
1: 詳しくはお近くの店舗またはコープ札幌のホームページへ。
0: 取れたて、トカチコープ通信。ここからは北海道の食と暮らしを守るコープ札幌の提供でお送りします。このコーナーでは日々の暮らしをより豊かにするため、北海道の美味しいや安全をお届けしているコープ札幌の情報をお送りします。今週はコープ札幌札内店店長長谷川智弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
10: お願いいたします。
0: 先週に引き続きスタジオにお越しいただきました、はい、好きな飲み物は牛乳ということで先週お話をいただきました、
10: はい、
0: コープ十勝牛乳、はい、こちら人気商品ですもんね。
10: そうですね、はい、
0: 四つ葉で作っているコープの牛乳になっていまして、はい、すっきり飲んだ後こうなんかすっきりしてる感じしますよね、あの牛乳 ね、
10: はい、飲みやすいですね、はい、
0: 飲みやすいんですよ。美味しい牛乳、はい、コープにありますので、コープ十勝牛乳おすすめとなっています。では今日はその他にフェアのお話がありますのでお聞きしていきます。
10: はい、
0: 今週ロールケーキの日が6月6日なんですね。
10: はい、そうです。はい、はい、はい、はい、すいません、6月4日よりロールケーキフェアを開催いたします。で、北海道ミルク仕様の濃厚クリームを含んだ王道のロールケーキをはじめ、苫小牧の銘菓よいとまけの姉妹品で、北海道伊達市大竹区産のアロニアジャムを使用したよいとまけ、また瀬戸内レモンの果汁果皮を使用したレモンあんを塩味の生地で巻きました16タルト塩レモン、徳之島産サトウキビの自家製黒糖蜜入りのしっとりとした徳之島黒糖

0: ケーキなど各種ロールケーキをご提供いたします。数量限定でございますので、ぜひお早めのご利用いただきますようお願い申し上げます。
1: はい、ロールケーキの日6月6日、6月6日確かに6ロールっぽいですもんね。
0: そうですね、はい、そうですね、丸いですね、はいはい、
1: 6月6日がロールケーキの日ですので、6月8日から明後日からロールケーキフェアがスタートします。これはいつも買えないロールケーキなんですか？
0: そうなんですよ、いつも買えなくて、数量限定でこのその時々に開催してますので、はい、本当にスポット商品でございます。
1: あ、はい、あ、じゃあ今日行ってもまだ買えませんしね。
0: 買えないです、
1: はい、買えない、はいはい、あさって6月8日からロールケーキフェアが始まります。まあ、王道のロールケーキ、
0: はい、
1: さらにはよいとま系のよいとま系、はい、これ美味しそうですね、アロニアジャム、
0: はい、美味しいですねこれは、はい、
1: これ食べたい、はい、食べたいそれから16タルトもすごい人気がある商品なので、はい、レモンで、この今日も気温上がってますからね。
0: もうそうですね、来る時にもう倒れそうになりましたね。
1: そう、もうね、そうですよね、はいはい、だから塩も大事ですし、
0: そうですね、はい、
1: レモンでさっぱりしたいところですね。でも黒糖が入ってますとコクがあって、本当に黒糖ってそれだけで美味しい甘み、はい、ロールケーキこれもいいですね。
0: 美味しいですよね、
1: 黒糖、ね、はい。ちなみに長谷川店長はどれが気になりますか？は
0: い、気になる、いやそうですね、やっぱり瀬戸内のレモン、
1: 塩レモンいきますか、
0: はい、こちらはちょっと気になりますね、はい、
1: ねえ、
0: はい、
1: ロールケーキフェアとなっております。この時だけお買い求めいただけますので、はい、数量限定、お早めにお買い物ください。あさってからです。それからコープのお店で無印良品の商品が買えますが、お得な何かがあるということですよね。
0: はい、そうですね、はい、6月1日昨日からなんですけども、はい、月曜日から6月7日の日曜日の1週間の期間に、無印良品の商品を1000円お買い上げごとに、コープ札幌ポイント100ポイントをプレゼントいたします。こちらはトドックアプリを登録されている方限定になりますので、はい、ぜひ事前にアプリ登録をお願いいたします。ガイド店舗は大気店、うちの薩内店、市内3店舗の柏店となります。
1: あ、そう、
0: すいません、出るって入ってないです、ごめんなさい、
1: 入ってないんですね、
0: はい、入ってないです、ごめんなさい、はい、
1: 大気店と薩内店と柏店、
0: はい、はい、申し訳ございません、はい、
1: ですです、はい無印良品商品1000円買おうという方は、
0: はい、
1: まずは届くアプリを登録するっていうことが最初ですね、
0: はい、
1: 届くアプリ、はい、届くアプリ、こちらの登録をお願いいたします。で、届くアプリってやっぱり入れておいたらいいですよね、
0: はい、便利ですね、そのままポイント貯まりますし、
1: うんうん、
0: はい、ぜひいいと思います、はい、
1: で、まずコープ札幌でお買い物をしようっていう方、組合員さんになっていただくっていうのが必要なんですよね。
0: そうですね、はいはい、
1: これは簡単ですか？
0: はい、サービスカウンターで、手続き簡単にできますので、ぜひ、登録していただきたいと思います。
1: はい、
0: 登録、組合さんでなくてもお買い物はできますので、ぜひ、組合になったら余計にポイント貯まりますので、
1: ね、
0: よろしいかと思います、ね、
1: は
0: い、
1: そうなんです、結構貯まりますよね。
0: そう、貯まりますね、ちびっこコープでとか、うん、ゴーゴーコープで、うん、あとポイント10倍の時も買っていただくとポイントもすぐ貯まりますので。
1: そうなんですよ、はい、気がついたら結構使えると思いますので、
0: はいはいはい、
1: 組合さん持っていただいた方がもう今このご時世、まあ、ちょっとでもお得に、
0: はい、そうですね、はい、
1: お買い物してください。まずは組合員さんにぜひサービスカウンターでお話しください、はいはい、で、届くのアプリをダウンロード、
0: はい、
1: 登録をお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: 宅配届く、これご利用されている方増えてますか？
0: いや、そうですね、増えてますね、はい、おかげさまで増えております、はい、
1: お買い物行こうと思ってもなかなか行けないっていう、はい、まあ、子育て中の方とか、はい、介護をされているっていう方もいらっしゃると思います、はい、届けてくれるのは安心ですよね。
0: そうです、そうですね、自宅の前まで届けてくれますので、
1: うん、はい、
0: よろしいかと思います、本当に、はい、
1: 宅配届く、はい、こちらもスマホで注文ができ
0: ますね。

0: はい、できるんですよね、はい、
1: こちらスマホが会員証になってますので、はい、お会計の際にアプリのバーコードを提示するだけでポイントが貯まりますので、はい、カードを持ち歩く必要がありませんので、はい、届くどうぞ、よろしくと思います、
0: ね、はい、はい、私結構カード忘れたりとか、はい、することもありますが、スマホだと、はい、持ってるんですよね。
1: 持ってますね、持ってますね、はい、そのままアプリとして使って入りますので、はい、組合証となります、
0: はい、このアプリからよろしくお願いします、はい、さらにですね、今日お聞きするのは、はい、4月にラブコープ総選挙っていうのがありましたよね、
1: はい、
0: で、あの結果をそのうち発表しますと、
1: はい、そうなんですよ、来週結果発表いたしますのでお楽しみにということでございます、はいはい、
0: とうとう、
1: とうとう、はい、来週発表になります。で、あの今まではもう本当きんぴら風ごぼ飯と卵スープがもうランクイン、もうずっとランクインしてましたよ、まあ、あの王道、王道じゃない、なんていうので殿堂入りとなってますので、こちらきんぴら風ごぼ飯の素と卵スープはランク外、
0: あ、もう入れない、
1: 入れない、入れないです、はい、と殿堂になってますので、その以外の商品で、の結果発表となりますので、来週、はい、お楽しみでございます、はい、
0: ちなみに長谷川店長、きんぴら風ごぼう飯の素、はい、美味しいですよね。
1: いや、美味しいですね、はい、もう毎回食べてますね、もりもり食べてます
0: あれ瓶に入ってて、はい、3合用なので、はいはい、結構できる、
1: 結構できますね、2、3日であの持ちますね、はい、
0: そうそう、はい、私ね、ちょっと冷凍しました。
1: あ、そうですか。
0: 食べたい時にすぐ食べられるって嬉しい、
1: は
0: い、
1: そうですね、もう、うん、はい、
0: ごぼうって美味しいですよね。
1: ごぼうも体もいいですね、体にもいいですので、はい、ごぼうはいいと思いますね、はい、
0: 味が出ますね。あれって炊き込まなくても、はい、炊いたご飯に混ぜてもいいんですね。
1: そうですね、はい、
0: だからすごい楽に食べられるので、はい、でね、はい、これが殿堂入りしているのもすごくよくわかります。
1: はい、
0: きんぴら風ごぼう飯の素、はい、これは殿堂入りですので、はい、今回のランクには入りませんが、はい、もう間違いない商品ですので食べてください、
1: はいは
0: い、そして卵スープも殿堂入りと。
1: そうですね、はい、
0: これももう定番売れている商品ですね。
1: もう定番はそうですね、しょっちゅ う補充したりとか、はい、まあ、はい、5個入りと10個入りがあるんですけども、やっぱりあの10個入りも最近すごい、はい、売れてますね。
0: どうせならですよ、うん、5個10個あってもいいじゃないっていう、
1: はいはい、
0: お湯注ぐだけ。
1: そうですね、はい、本当にあの味だしも効いてますし、うん、卵もあのふんわりとしているので、はい、のど越しがいいと思います、
0: はい、もう作るのめんどくさい時とか、はい、スープと、
1: はいはい、
0: ご飯炊いてごぼう飯でいかがでしょうか、はい、あとは来週ですね、結果発表楽しみにしています、
1: はい
0: はい、4月に開催していましたラブコープ総選挙、来週結果発表です。今週は殺内店の長谷川店長にお越しいただいています、
1: はい、
0: 今週、はい、殺内の、はい、殺内の日がありますね。
1: あ、はい、あの5のつく日は殺内日となってまして、今月は6月5日、次が6月の15日、最後は6月25日となっておりまして、6月15日は、同じ5の日なんですけども、外で毎月15日は殺内店、外でテント市も開催しておりますので、お得な商品盛りだくさん用意しますので、ぜひご来店くださいませ。
0: テント市って、はい、お店の中で売っている商品とまたちょっと違うんですか。
1: いや、同じ商品もあれば、うん、ちょっとあの違う商品も販売したりして、ちょっとかなりお安く提供させていただいておりますので、午前中だけなんですけども、12時まで、開店から12時までの本当に数量限定なので、本当に結構来ていただきたいと思います、はい、
0: 行けばわかる、
1: はい、
0: テント1、はい、びっくりする、
1: びっくり1でございます
0: 15日、これは15日だけ、
1: ね、そうなんです、15日だけは、はい、テント1やってますね、はい、
0: で今週金曜日の5日は殺内の日、はい、の日で、はい、ということで、これどういう日になるんですか。
1: ですね、こちらはあの各部門、農産、畜産、水産、デリカ、食品に商品で、各部門長にお願いをして、店で売ってる商品をさらにお安く提供する日という一品なんですけども、各部門一品お安い商品を選定して、売り場にでかいポップをつけて、販売しております、
0: はいはい、それを狙い目でお買い物して、はい、もうでもその他にもお得で、

0: 何よりも安心安全の商品を提供しているのがコープ札幌ですので、体のことを考えてコープ札幌をお選びください。明日明後日がまずちょっとおさらいしますよ、はい、ロールケーキの日が明後日4日から、
1: はい、そうですね、はい、
0: で5日が札内の日、
1: そうです、はい、
0: でその後15日がテント市、
1: テント市です、はい、
0: となりますので札内店足をお運びください、はい、店長は札内店こう PR ポイントとしてはどこになりますか、
1: はい、やっぱり店内すごい広いですし、床もすごい綺麗に掃除の方がやってくれてるので店内はすごい清潔感があって、あと、図書館、小さい図書館もちびっ子が喜ぶ図書館、休憩室もございますので、あとクールスポットにも選定されてますので、ぜひ休憩も兼ねて撮影で来てください、
0: はいはい、今日ですね、はい、暑いので、はい、ちょっとクーリング涼む方来ていただいていいんですね、
1: はい大丈夫です、
0: はい、コープ札幌にぜひ、十勝館内4店舗ありますコープ札幌、柏店、ベルデ店、札内店、そして大気店、今日スタジオにお越しいただいているのは札内豊か町にあります札内店店長長谷川さんです。今日本当に気温上がってまして、今の気温ちょっと見てみますと28.6度まで上がってまいりました。今日33度を予想してますので、コープ札幌札内店ぜひご利用ください、はい、では店長、はい、今週もありがとうございました、はい、
1: どうもありがとうございました。
0: またお越しくださいませ。
1: あ、はい、ありがとうございます。
0: コープ札幌はホームページもあります。コープ札幌ホームページご覧ください。十勝館内柏店、ベルデ店、札内店、大気店、お近くのコープ札幌へ、そして今日は長谷川店長がお越しいただきましたので、札内店行ったことがないという方ちょっと足伸ばしてみてください。コープ札幌ってお店によって結構ね雰囲気ガラリと変わります。入った瞬間の印象も結構違いますので、札内店行ってみてください。明るいお店です。札内店取れたて十勝コープ通信、ここまで北海道の食と暮らしを守るコープ札幌の提供でお送りしました。
2: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
3: 私は去年から入ってるけど。
4: パパ、今日はちびっこコープデーだよ。
5: ポイント10倍デーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
6: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。

0: 送りしたのは頼り蜃気楼でした。
1: さあシンデレラ、このかぼちゃの馬車で舞踏会にお行きなさい。
2: 途中でグレースフィオーレに寄ってもらってもいいかしら。
1: グレースフィオーレ？
2: ええ、頭蓋骨小顔矯正を受けたいの。
0: あなたを自分史上最高の小顔に、頭蓋骨小顔矯正サロングレースフィオーレ帯広店。十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
3: FM Jaga News and Weather。
0: 10時53分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝ち前電子版です。トカチ館内で牛の飼料となる牧草の収穫作業が始まりました。各地の畑では刈り取られたばかりの青々とした牧草が美しい縞模様を描いています。その年の最初に刈り取る一番牧草の収穫が始まったのは本別町の高橋牧場です。高橋牧場ではシーズン中に合わせて3回牧草を収穫するため、他の農家よりも比較的早く昨日から大型機械で刈り取りをスタートさせました。現在は飼料や農業資材の価格高騰が続いていることから、こちらの牧場では収量や品質を確保するために草の種類や作付けの割合を変えるなどの工夫も凝らしています。刈り取られた牧草は3日間ほど天日で乾燥させた後、ロール状に丸めて保存され、牛の餌として使われます。上空に暖気が流れ込んだ十勝地方、昨日は記録的な暑さとなりました。管内19の観測地点のうち17地点で最高気温が30度以上の真夏日となりました。昨日各地の最高気温は帯広で32度8分、目室で32度6分などとなり、ほとんどの地点で平年を12度前後上回る真夏並みの暑さとなりました。十勝広域消防局によりますと、この急激な暑さにより昨日管内では男女合わせて5人が熱中症の疑いで病院に救急搬送されました。このうち帯広市内60代の男性が重症とみられるほか、帯広市、音更町、広尾町で合わせて4人が搬送されましたが、いずれも軽症だということです。消防などではこまめな水分補給やエアコンを適切に使用するなど、熱中症への警戒を呼びかけています。今日も気温が上がっています。帯広今日最高気温30

33度を予想しています。こまめな水分補給、そして休憩を取るなど、しっかり体休ませてください。十勝インバウンド誘客推進協議会は昨日、帯広市内で総会を開きました。この中で運休が続く国際定期便の帯広チョンジュ線について、北海道エアポートはエアロ系航空から来月15日から8月末まで週2往復運航することを確認したと報告しました。また冬の観光ピークに合わせ、来年1月から2月にも週2往復で就航したいというエアロ系の意向も確認しました。その他の議事では、台湾やシンガポールなどでの現地プロモーションの実施など、4つの分科会における各種事業を盛り込んだ2026年度事業計画を承認しました。変わっては気象情報です。現在、十勝地方全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いに注意してください。現在の帯広の気温は 28.3 度です。今日の帯広晴れ、最高気温33度の予想です。札幌明日、札幌今日は晴れ、最高気温30度の予想です。東京今日は曇りのち雨、最高気温26度の予想です。以上、ニュースアンドウェザーでした。

0: 談のジャガーラック。十勝出身の落語家立川談館です。この度真打ちに昇進をいたしまして、立川談館という名前になりました。二代目談館、立川談館のジャガーラック、よろしくお願いいたします。
1: 今後の農業を作るのは僕たち、
2: 私たち、ビールドオブドリーム。
3: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
4: お葬式は故人を偲ぶ大切な儀式。ベルコでは一般葬から家族葬、社葬まで行っています。宗派や宗教にとらわれないお別れの会もご相談ください。大切な人とのお別れが一生の思い出になるように、ベルコでは心を込めてお手伝いをいたします。株式会社ベルコが午前11時をお知らせします。
5: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は、ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。
6: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
7: Okay.
8: Yeah.
6: Here we go.

ここからはお菓子セレクト、お菓子帯広イーストモール店、お菓子音更木野店の提供でお送りします。今日お菓子に行きませんか。気温が上がってますからね。冷たいドリンク、そしてスイーツでほっと一息、アイスコーヒーいいですよね。こんな日はアイスコーヒーを飲みながらドトールのあの空間でちょっと休憩しませんか。今日はお菓子音更木野店の情報をお届けしていきます。やはりお菓子音更木野店一押しコーナーと言いますと、アクセサリーコーナーです。アクセサリー探しているという方、お菓子音更木野店に行ってみてください。このアクセサリーコーナー何があって、品揃えがすごいんです。同等最大級、まあ、相当な数のアクセサリーが並んでいます。例えばルナーストカチでは初登場、ハイクオリティなアクセサリーなんですが、その価格は330円からプチプラ価格で手に入ります。アクセサリー見た目ですからね、結局。そして好きかそうじゃないか、もうお気に入りかどうかですよ。見に行ってみてください。ハイオクオリティなルナース330円で買えるっていう、トカチではお菓子音更木野店だけで買えます。その他にゴールディ、ガーグル、フラワリング、お世話屋などトレンドを抑えた人気ブランドをたくさん扱っています。お菓子音更木野店アクセサリーコーナー、ピアス、イヤリング、そしてヘアアクセサリー、雑貨もあります。場所がですね、お菓子広いので、どこって探すかもしれません。お菓子範囲ってドトールのすぐそばです。ドトールすぐそばの入り口横、ドトールを目指して入る入り口の左手にあります。もうアクセサリーのコーナーだけになってますので、じっくり選んでください。私結構ヘアアクセサリーを探すことがあって、どこで皆さんお買い物をしてるんですか、どこで見つけるのかなと思っていました。そしたらですね、お菓子音更木野店アクセサリーコーナーに行けばいろいろありました。ドトールコーヒーショップの手前のところ、入り口のすぐ横左手にあります。ゆったりと商品をご覧ください。まずはお菓子音更木野店おすすめコーナーはアクセサリーコーナーです。その他、暑くなってますので車窓のところで遮熱何かこう置いている方結構いらっしゃるかと思うんですが、ちょっとおしゃれなものを探していませんか。そういった方、お菓子音更木野店にあります。あるんですよ。これが行ってみてください。お菓子を行きますと、私結構時間ある時に行くんですよね。じっくり見て回りたい。

じっくり見て回ると、あここにあったんだとか、こんな商品あるんだっていう発見があるんですよね。お菓子音吹木の店は私が好きな道具類、キッチン周りの道具が結構多くって、家電、キッチン家電も多くあるのでワクワクするんですよね。プレゼントにもぴったりな商品がたくさん並んでいます。今私が買いたいと思っているのは小さな扇風機。朝お風呂に入るんですよ。でしっかりと湯船に浸かってしばらくゆっくりするんですけど、お風呂から上がってくると汗が出る。でその後メイクをするときにこの汗をなんとかしたい。だったら小さいファンを置いたら快適なのではという、今答えに行き着きまして、お箇所で探そうと思ってます。で今年の夏もきっと暑くなりますよね。パーソナルファン、小さな扇風機を持ち歩いている方多くいらっしゃいますが、そんな商品がたくさんあります。持ち歩いてで置くこともできて、なんか使い勝手がいい小さい扇風機あるんですよね。これをね買いに行こうと思っていました。お箇所では今今お箇所のホームページ見ているんですけれども、コンサートが5日金曜日、お箇所音更昨日は1時45分からフルートとピアノのコンサートがあります。橋本レミさん、庄司かなさんのお二人のコンサートがあります。無料でお聴きいただけます。そして4日、あさって木曜日からお箇所音更昨日展の木のギャラリーで子ども書道展が始まります。光を紡ぐ、日々の練習の成果をご覧ください。午前9時から午後9時まで木のギャラリーご覧いただけます。その他にもこの先決まっているコンサートなどがあります。お箇所で検索してください。お箇所で検索してみてください。今日も暑くなっています。ドトールでゆっくりするならば、私が一押しなのはヨーグルン、マスカットヨーグルン、いかがですか。長野県産シャインマスカットとアロエの羊肉を使用したソースを合わせています。マスカットの爽やかな香りとアロエの食感が楽しめます。フローズン風味の爽やかなフローズン、ちょっと酸味があるところが美味しいんですよね。ヨーグルトのフローズン、ヨーグルト風味フローズンドリンク、シャインマスカットおすすめです。そしてもう夏ギフトのシーズンになっていますので、こちら芸者が登場しています。本当に毎年人気のある芸者ブレンドリキッドアイスコーヒー、今年またさらに芳醇な味わいになって登場しました。芸者って聞いたことありますよね。コーヒー豆の品種です。世界の品評会でも高く評価される芸者種、これを使用しました。芸者ってフルーツを思わせる香りと甘みがあります。で酸味が優しいんですよね。コーヒー通を虜にする芸者、芸者は

ラビカ種に属する品種で、コーヒーの起源とされるエチオピア南部ゲシャという地域で発見されたことからゲイシャと呼ばれるようになったと言われていまして、いわゆる日本のゲイシャとは違うんですよね。なんかゲイシャという響きだけですと日本のゲイシャを想像します。

います。暑い日はアイスコーヒーリキッドタイプですので、もう冷蔵庫に入れておいて注ぐだけ、すぐにアイスコーヒー飲みたいですよね。香り華やぐ芸者ブレンド、数量限定となっています。お箇所、お箇所に入っています。ドトールでお買い求めください。お箇所セレクト、お箇所帯広イーストモール店、音更木野店の提供でお送りしました。今日は音更木野店の情報をメインでお伝えしました。音更町木野大通り西12丁目、音更町木野大通り12丁目にあります。木野大通り西12丁目、帯広から十勝大橋を渡ってまっすぐ進んでいきますと、左手にお箇所という大きな看板が出てきます。営業時間午前9時から午後9時、ドトールコーヒーショップは午前9時から午後8時、午後9時までイートインスペースご利用いただけます。ネイルサロン TN も入っています。午前10時から午後8時までです。

0: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on, 77.8. Keeps going on. This is fucking hot. Yeah. FM Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. 昨日スペシャリティマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、キノスペシャリティマートハピオ。
1: 子育て、人生、個性をつなぎ直すサロンつむぐ。相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのマリちゃん先生がそっと寄り添う、自分らしい道を見つけるための相談室。オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロー。 Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie. Okay. Yeah.Here we go.
2: 11時18分です。ビビッドトカチ生放送でお送りしています。メールをいただいています。ありがとうございます。マリオさんから、皆さんおはようございます。おはようございます。昨日と今日も暑いですね。今月のチーズプレゼント応募したしましたよ。じゃあまたね。ありがとうございます。今月チーズのプレゼントではないんです。そうそう、今回めちゃくちゃ変化球、なんなら隠し玉、池田町のハッピネスデイリーにお邪魔してきました。今月はアイス、ジェラートのお話なんです。ハッピネスデイリーと言いますと、ラクレットで賞を受賞するほど美味しいチーズを作っていたんですが、今お休みをしています。ですので、トカチナチュラルチーズ協議会会員なんですが、チーズの製造はないんです。ですからチーズの紹介ではなく、アイス、ジェラートの紹介になります。今月はジェラート、ハッピネスデイリーでお酒、倉谷さんとのペアリングも紹介しますよ。これ楽しみですよね。金曜日の午後2時30分からの放送、チーズの世界ではなくジェラート、アイスの世界に今月はなります。ですのでプレゼントもジェラート、アイスになります。じゃがりこさん、ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。昨日は32度まで上がりましたね。そうそう、もうちょっとで33度っていうところまで上がってました。今日も気温上がるね。ねえ、もう 29.5 度まで来ました。もう間もなく30度。暑い。さすがに昨日は初スポットクーラーを使いましたね。使ってください。我慢は禁物、我慢は禁物。本当にクーラーある方は使っていきましょう。そして昼はザルそばで、夜は牛タンとアスパラ、キノコ炒めでパワーをつけましたね。ビールも飲みましたよ。冷えたビールは最高、最高ですね。わかる。暑い日のあのビール、冷えているあの一口目が最高に美味しい。もう気温が上がると仕事いいんじゃない？

かっていう気持ちになりますね。まあ、ダメなんですけど、気持ちはですよ、気持ちはもう仕事を辞めて飲んじゃおっかっていう気持ちになりますよね。我慢して仕事を早めに終わらせて早く飲むというのも良さそうですね。そっか、私今日アスパラとしめじで何しようかなって思ってたんですが、炒め物にしようかな。うん、いいかも。それとフィギュアですが、仮面ライダーと同時進行で嫁さんのフィギュアもペイントしちゃいましたね。お披露目です。すごい。へー、写真添付ありがとうございます。すっかりフィギュアのペイントにはまったじゃがりこですわ。なんと嫁さん自分より11歳も若いんだよ。ピースの奥様の写真ありがとうございます。へー、あれ、じゃがりこさんのフィギュアはちょっと小さめだったんですかね。美味しそう、美味しそう。あ、そっか、牛タン一緒に、そうか、そういうこと。炒め物写真、あ、人参もコーンも入ってますね。結構野菜が取れる炒め物にしようかな。ありがとうございます。そして山太郎さんから、皆さんおはようございます。おはようございます。今日も昨日同様に暑くなりそうですね。これから予約をしてあった整体へ行ってきます。行ってらっしゃい。体第一。私が日ハムは今日から広島との3連戦ですが、日ハムは今日から広島との3連戦ですが、ジャイアンツ戦は残念ながら負け越しでしたが、広島戦は何としても勝ち越しができることを祈っております。それでも5割ですけどね。ねえ、ちょっとずつ気がつけば、はあ、勝ちを重ねるしか他はありません。ありがとうございます。では1曲お送りします。

0: お送りしたのは東京スカパラダイスオーケストラ美しく燃える森フィーチャリング奥田民生でした。進化し続けるトヨタのフラッグシップクラウン、細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形、ディスカバーユアクラウン。新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。
1: 農家から直送の新鮮野菜、
2: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
1: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。
2: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
1: 絶対行きたいショッピングモール。
2: そこはどこ？
1: 帯広競馬場十勝村。
3: ブタン、クズザンポラ、
4: フィリピンス、マガンダンアラウ、
5: ザンビア、マポナブティ、
6: インディア、ナマステ、
7: タンザニア、ハバリ、
8: ワンワトゥ、ワンクトゥラテ、
9: パーラタ、ナマスカラ、
10: ザンビア、ムルシアニボンセ。
0: ハロー J カフェ、毎週金曜日午後3時40分放送。
11: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history, and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
12: Okay.
11: Here we go.

ローソンフレッシュセレクト、ローソンでハピロー、ローソンの提供でお送りします。今週来ました、来ましたよ。今日からスタートです。日本全国47都道府県ハピロー計画、超ハッピーすぎチャレンジ。

やばい、やばい、すごい、すごい企画が今日始まりました。ローソンは今年6月、今月創業51周年を迎えます。ありがとうございます。51周年です。そこで今日から4週間超ハッピーすぎチャレンジを開催いたします。51周年も新たなチャレンジが続々登場します。ローソンでハピロー。これはね、びっくりすると思う。もう何から紹介しよう。創業主催超ハッピーすぎチャレンジ。まず今年こんなことをしちゃうのっていうびっくりしたのが、合わせすぎ合わせすぎってどういうこと合わせすぎミートソース&トマトガーリックパスタ、これ昨日から発売になっています。従来の大盛りミートソースと大盛りトマトガーリックを組み合わせちゃいました。合わせちゃいました。なので両方の味が楽しめます。ミートソースとトマトガーリックパスタこれすごいね。合わせすぎでいきますと、ハンバーグ&タツタン×メンチ弁当、これもですね、私今日これ番組前に食べ始めました食べ始めましたって微妙な言い方なのは、まだ全部食べきってないんですよ。番組が終わったらまた食べようと思っています。ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当ってもうきっと召し上がったことがあると思うんですが、ハンバーグと鶏竜田が一緒になってるだけで嬉しいですよね。さらにこれにメンチカツを組み合わせた商品なんです。こちらは街角厨房取扱店だけになっています。街角厨房の商品があるというローソンでお買い求めください。これたくさんおかずが食べられて楽しい、美味しいです。鶏竜田もちょっとハンバーグのタレが絡んじゃったりして、これがまたね美味しいんですね。へー、でメンチカツも乗ってますので、ご飯が進む進む。さらにキャベツの千切りも入っています。合わせすぎハンバーグ&タツタにメンチ乗ってます。すごい、合わせすぎこれすごいと思う。ミートソース&トマトガーリックパスタ697円、ハンバーグ&タツタメンチ弁当697円、これだけのお弁当パスタが697円、嬉しいです。続いて盛りすぎチャレンジ紹介していきます。今年も盛りすぎちゃってます。まずは私これ大好き、デカラゲくん夢のミックス味、一粒で5つの味が楽しめます。衣はレギュラーなんですが、中がレッド、チーズ、レモンの味にマヨキューブを加えました。5種ミックス味、しかもですね、創業祭超ハッピーすぎチャレンジ、この期間は増量6個入りでの販売となっています。レギュラーと比較すると 51% 増量です。デカラゲくん夢のミッ

ックス味、あこれも食べたいんだよな。からあげくん食べたいなと思ってローソンに行って夢のミックス味があったらもう絶対買います。夢です、この味。期間がですね4週間あるんですよ、この超ハッピーすぎ4週間あります。ただなくなり次第終了となりますので、出会った時にはデカラーゲくん夢のミックス味ぜひ買ってください。続いてはロールケーキ、盛りすぎプレミアムロールケーキ、51周年ですのでローソン総重量およそ 51% 増やしました。北海道産生クリーム 100% 使用でふんわり口どけの良いクリームを味わえるロールケーキです。価格は214円税込み、お得すぎ。それからサンドイッチ、盛りすぎハムサンド、ハムをおよそ 51% 増やしました。からしマヨソースがアクセントのハム、思いっきり楽しめるサンドイッチです。もう一つ、盛りすぎ高菜チャーシューおにぎり、総重量 51% 増やしました。食欲そそるごま油香る高菜とチャーシューを加えまして風味よく仕上げたおにぎりです。今紹介した商品 51% 増えてますので重いんですよ、持つとずっしりずっしりきます。でもお値段はそのままお得に買っていただける、やっぱり嬉しいですね。プレミアムロールケーキは214円、ハムサンドは354円、高菜チャーシューおにぎりは203円です。

そして明日6月3日はローソンの日です。ローソンの日なのでソース焼きそばは 63% 増量559円。それからローソンアプリダウンロードしていますか？ローソンアプリクーポンがあります。街カフェカフェラテ各種63円引きメガサイズも対象となります。どうですか？今気になった商品どれですか？まあ、今回合わせすぎっていうのが登場してます。新企画なのでこれ気になりますよね。合わせすぎ、パスタ、それともお弁当。私はお弁当気になって今日食べています。あとですね、濃すぎっていうチャレンジがあります。丸々すぎチャレンジということで、濃すぎ超特のアップル 450ml 175円。これがですねおよそ 51% 濃くなっています。濃すぎ超特のオレンジ、こちらもおよそ 51% 濃くしちゃいました。それから酸っぱすぎチャレンジ、塩レモネード、これ私試そうと思ってるんですよね。酸っぱすぎたい、塩レモネード、こんな暑い日にはぴったり、酸っぱすぎ。それから甘すぎ、冷やしぜんざい、飲む冷やしぜんざい、甘すぎちゃってます。もういろんな杉やりすぎちゃってますか？ローソン楽しんでください。創業祭超ハッピーすぎチャレンジ、各種商品がボリュームアップする盛りすぎ、そして合わせすぎ、さらには明日はローソンの日ということでソース焼きそばは 63%、 6月3日ローソンなので 63% も増量しちゃってます。私が今気になっているのは酸っぱすぎ、塩レモネード、これ買いに行こう。濃すぎも飲んでみたいしな。甘すぎてどのぐらい甘すぎるのかな、冷やし洗剤。とにかくローソンに行って気になった商品試してみたいと思います。ローソン、先ほどもアプリの話をちらっとしましたが、ローソンアプリダウンロードをお願いします。でね、ポイントチャレンジっていうのがありまして、これ毎日チャレンジできるんですけど、あ、今日朝忘れてた、ポイントチャレンジ、ハピローンポイントチャレンジ来い。あ、今日はダメか。一昨日私ポイント当たったんですよね。クーポン、おお、いろんなクーポンが来ている。まずはローソンのアプリのダウンロードをお願いします。お得にクーポン使えますし、と新商品の情報なども入ってますし、でアプリだからこそのキャンペーンっていうのが結構ありまして、そうだ、あ、エントリーしなきゃ、これアプリでエルガチャ忘れてた。ぜひローソンのアプリまずはダウンロードをお願いします。ローソンフレッシュセレクト、ローソンでハピロー、ローソンの提供でお送りしました。お昼近づいてきました。青い看板見えてますか？ローソンにお立ち寄りください。

0: 送りしたのは B.O.B. Nothing on You featuring Bruno Mars でした。
1: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi, like food, activities, history, and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
2: Okay.
1: Yeah. Here we go.
0: 11時48分です。メールをいただいています。エゾフクロウさん、ありがとうございます。暑いですね。メッセージを書いている今、スーパーの駐車場からですが、車の温度計すでに28度、10時半くらいでした。今季初めてエアコンのスイッチ入れました。北海道涼しいかなと、内地から旅行に来られた方、暑くてすみません。ところで、昨日のメッセージに書いた総本山での研修会、神奈川県横浜市鶴見区にある曹洞宗の総本山で総持寺、もともとは石川県にあったのが横浜に移転したもので、敷地面積がとんでもなく広いのですが、移転当時は周りに何もなかったので、後から周りに住宅など建物が建って今に至った感じです。本殿、拝殿が大きすぎて、長い廊下を歩いて建物に入った途端に自分が子供の体に戻ったんじゃないのかと錯覚するほどの広さです。トリックアートみたいな。拝観は可能なので、一度は参拝されることをおすすめします。ありがとうございます。昨日の小西さんと総持寺ではっていう話をしていて、よく永平寺の話は聞きますが、へえ、そうなんだ、総持寺っていう総本山があるんだっていう話をね、していたんですよ。ありがとうございます。で、マリオさんからチーズプレゼント応募したけど、もう一回やった方がいいのかな。大丈夫です、このままで。ありがとうございます。このままでエントリーとさせていただきます。番組コーナー、チーズの世界、聞いてくださいね。
3: トカチ毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。トカチの今と未来のために、トカチ毎日新聞。
4: 6月27、28日は帯広競馬場で
5: びっくりバンバンマーケット開催。
6: グルメにステージ、子供縁日、大抽選会など盛りだくさん。
4: 子供たちの職業体験、キッズワークトライで未来の仕事を探検しよう。
5: 6月27、28日は帯広競馬場へ行こう。
7: ニュース&ウェザー、仕事のことなら人材派遣の株式会社北海道の提供でお送りします。
8: あなたにとって仕事とは？
9: 生きがいです。
10: 誰かの役に立つためです。
11: やっぱりお金かな。
12: 空いた時間を有効に使うこと。
8: 働く理由は人それぞれ、一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
1: FM JAGA News and Weather。
0: 11時51分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝前電子版です。管内19の観測地点のうち17地点で最高気温が30度以上の真夏日を記録した昨日、十勝広域消防局によりますと、管内で男女合わせて5人が熱中症の疑いで病院に救急搬送されました。このうち帯広市の60代男性が重症ということです。このほか帯広市で2人、音更町と広尾町それぞれ1人、合わせて4人が搬送されましたが、いずれも軽症ということです。今日も帯広、気温が上がっています。現在 30.6 度、30度を超えて真夏日となりました。暑さ対策していますが、こまめに水分補給、そして涼しいところで休んでください。トカチインバウンド誘客推進協議会は昨日、帯広市内で総会を開きました。 コロナ禍で運休が続く国際定期便の帯広韓国チョンジュ線について、北海道エアポートはエアロ系航空から来月15日から8月末まで週2往復運航することを確認したと報告しました。また冬の観光ピークに合わせ、来年1月から2月にも週2往復で就航したいというエアロ系の意向も確認しています。その他の議事では、台湾やシンガポールなどでの現地プロモーションの実施など、4つの分科会における各種事業を盛り込んだ2026年度事業計画を承認しました。目室町議会は昨日の定例会議で、来年5月から議員報酬を大幅に引き上げることを決めました。議員のなり手確保が目的で、一般議員は月額20万4000円から30万円に上がります。北海道町村議会議長会によりますと、道内町村議会での最高額となる見込みです。最終的な議決は賛成11、反対4だったということです。変わっては気象情報です。現在、十勝地方全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いに注意してください。現在の気温 30.6 度です。今朝最低気温は 13.9 度でした。北海道付近、今日から明日にかけて日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。それでは帯広の天気です。今日は風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。最高気温32度の予想です。明日は曇りで、昼過ぎまで時々晴れるでしょう。明日の朝、最低気温12度、最高気温25度の予想です。札幌、今日は晴れ時々曇り、最高気温30度の予想です。東京、今日は曇りで、夜には雨でしょう。最高気温27度の予想です。以上、ニュースのウェザーでした。
8: あなたにとって仕事とは？
6: 生きがいです。
10: 誰かの役に立つためです。
6: やっぱりお金かな。
12: 空いた時間を有効に使うこと。
8: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
7: ニュース&ウェザー、仕事のことなら人材派遣の株式会社北海道の提供でお送りしました。

0: 最後にお送りしているのはバウンディニューシングル気まぐれです。今月21日日曜日は父の日です。イオン帯広店プレゼンツ父の日120文字のありがとう。面と向かっては言えないけれどお父さんへ伝えたい感謝の気持ち、そんな思いをイオン帯広店は応援します。ジャガでは現在お父さんへの感謝のメッセージを120文字前後で募集しています。日頃のありがとうをぜひメッセージにしてお寄せください。メッセージを送っていただいた方の中から抽選で10名様に7月11日から開催されるチームラボ学ぶ未来の遊園地帯広のペアチケットをプレゼントします。お寄せいただいたメッセージはラジオの生放送の中で素敵な音楽に乗せて紹介します。応募はジャガのホームページにある専用フォームからお送りください。締め切りは今月14日日曜日です。6月21日は父の日です。いつも頑張っているお父さんへ、今年は着る疲労回復リカサポを送りませんか。血行促進、疲れを軽減、筋肉のこりも改善してくれるイオンのリカバリーウェアリカサポ、ありがとうを形に父の日ギフトはぜひイオン帯広店で。今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。本当に暑くなってますので涼しいところで休むことも忘れずに。お付き合い本当にありがとうございました。この後はジャララでお楽しみください。お相手は美穂でした。おはよう。
1: おはよう。
0: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
1: はい、今日も元気だよ。
0: お仏壇のご用命は帯広市西19条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-35-0229。
2: 竹大切符プレゼンツ、竹大准教授村田浩一郎の体操大好き。これを聞けば体操をより身近に、よりポップに、深く楽しめること間違いなし。1歳から80歳まで可能性は無限大。
3: 毎月第3日曜日午後5時30分から放送。
4: おむすびお弁当の6がとことんこだわったのは味と健康、健康と彩りをテーマにワンランク上の安心と幸せを。帯広市東一条南15丁目おむすびお弁当の6が正午をお知らせします。

0: ジャラララ。
1: 時刻はお昼正午を回りました。こんにちは、梶山紀明です。
2: こんにちは、大江京子です。
1: 6月2日火曜日、みんなで作るおしゃべりプログラムジャララ始まり始まりです。
2: 始まり、
1: いや暑いね。
2: 暑いです。
1: もう非常に暑い状況になっておりまして、11時現在ぐらいで外の寒暖計はですね、
2: はい、
1: 30度まで上がってましたね。
2: うわ、もう真夏じゃないですか。
1: 真夏でございますよ、真夏ね。もう外に行かれる方はですね、帽子かぶったりとかですね、日陰のところを選んで歩くとかね。
2: そうですね、
1: いろいろ工夫してくださいよ、ね。それではまずは空模様から参ります。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されております。火の取り扱いには十分注意をしてください。で、帯広の今日、西の風、晴れ、時々曇りでしょう。今日の予想最高気温は32度、降水確率は午後6時まで 10%、 それ以降は

0: 0% となっています。明日です。明日は南東の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。明日の予想最高気温は25度、降水確率は午後6時まで 0%、 それ以降は 10% となっています。明日の朝の最低気温は12度ということなんですね。そしてですね、2週間予報というのがあるんですが、それを見てみるとですね、ずっと来てですね、6月8日の月曜日、雨模様になってますね。曇りのち雨、そして9日火曜日が雨時々曇りという、そんな予報になっております。今週の土曜日かな、小学校の運動会が
1: そうですね、
0: ありますがね、昨日の予報ではですね、土曜日ちょっと金曜日から雨が降るというね、そんな予報だったんですけど、とりあえず土曜日日曜日はですね曇りというふうになりました。ただですね、気温がね、土曜日も日曜日も13度ということで
1: 寒いな。
0: 最高気温が13度ですよ、今日の最低気温が12度ですからね。明日のね、
1: もうだいぶ下がりますね。
0: だから明日の朝の気温と同じぐらいの気温が、土日の最高気温ということになりますので、もう運動会を見られる方はですね、もうあったかい格好をして、
1: そうですね、
0: いて、もう毛布にくるまったりなんかしながら応援してあげていただきたいなというふうに思いますし、
1: 風邪ひかないでください。
0: まあお子さんはね、トレーニングパンツとか履いて出るんだろうから、半ズボンだったりなんかするんですよ
1: ね。
0: そうすると寒いだろうなとかって思うんで、ちょっと長袖のジャージとかね、必ず持たせてあげてくださいね。いやーね、せっかく灼熱の今日みたいな天気の中ね、運動会やらせるのもかわいそうだし、
1: そうですね、
0: そんな気温がね低い中やらせるのもまたこれもかわいそうだったりなんかしますね。
1: どうにかちょうどよくなってくれませんかね。
0: ちょうどいい季節的にはね、ちょうどいいということで、この5月の下旬6月の頭という、そんな時期をですね、こう選んで、運動会をやってるんでしょうけれど、
1: いつちょうどよくなるんですかね、季節って ね。なんかどんどん変わってきてますよね。
0: この後6月の中旬に向けてですね、その後はね気温がねちょっと上がってくるんですよね。
1: そうですか。
0: そう、なもんですから、来週あたりはですね、20度後半になったりなんかしますんで、来週の後半ですね、なりますんで、それまでの辛抱というような感じですけど、この1週間がちょっと、明日以降の1週間がですね、気温がちょっと低いみたいなね、そんな感じなんですね。気をつけていきたいなというふうに思います。
1: はい、
0: まあそれにしてもですね、私個人的なお話をすればですね、もうね、車がねさよならっていうことになるんですよ。
1: 今日梶山さんめちゃくちゃ落ち込んでますので、
0: いやもう
1: ぜひ激励のメッセージ皆さんお待ちしております。
0: もうね、誰か車いらない車ないですかねみたいなね
1: ここで聞きます。
0: そんな
1: で車がね、
0: それぐらいの気持ちですよ。
1: 何かあったってことですか。
0: 何かあったっていうかね、ちょっと不具合があって、修理に出したんですけど、修理できませんって帰ってきたんで、もうこれ部品すっかり取り替えなきゃならない、いい部品があって、その部品がですね、もう製造されていないし、でいつも中古をですね、私の車古いんで、中古を調達している会社に連絡したんですけど、そこでも残念ながらないということなんで、
1: もうどうしようもない、
0: もうどうしようもないんで、次の車のことを考えてみてはいかがでしょうかっていうふうにね、おっしゃっていただいて、
1: なんかもう言うのは簡単ですけどね次の車って言ったって高いし、
0: 次の車お探ししましょうかっていうふうに言われてですね、一応お願いしますとは言ったんですけど、なんだかね、非常にですねもうどうしてって私夜の仕事がなくなってからこういうことになるのかいみたいなね、
1: いや
0: そういう感じでございますよ、もうね、私の最後の車だと思ってたのにね、そうはさせてくれなかったですね。
1: だってちょっと前のメッセージテーマで車の日あったじゃないですか、
0: はい、
1: あの時にもう乗りますって言ってましたよね、ずっとこれから乗りますからこれにって、
0: 塗ります、だからちょっとへこんでるところも直して塗りますっていうふうな話だったんですが、うん、残念ながらもうそういうダメっていうね、そういう診断が出てしまいましたんで、ね、なんとかもう今月中に、今月中にっていうかね、車検が近いんで、その車検までに、まあ今月末なんですけどね、はい、車検までにですね、なんとかしないと、
1: もうすぐじゃないですか。
0: もうね、だからもう本当にね、泣いてる場合じゃないんだよ。泣いてる場合じゃない。泣いてる場合じゃないっていうことね。
1: なんかあの今日ね、梶山さんの服装が、ね、ミッキーの T シャツなんですよね、シャツか、はい、
0: シャツね、
1: でミッキーすっごいハッピーな顔してるんですけど、はい、梶山さんなんかシューンとした顔してて、もう、ね、もうなんかどうしたらいいか分かんない、私
0: こんなミッキーじゃない
1: こんなミッキーじゃない、ね、
0: こんなミッキーじゃないシュンとしたミッキーのバッグを持ってくれよかったということでですね、こんな私にメッセージをくださいということで、今日も午後3時までお付き合いください、よろしくお願いいたします。では参りましょう。
1: 6月2日火曜日、みんなで作るおしゃべりプログラム、じゃらら。今日のお題はこちらです。
0: あなたのホッとする場所は、ということで、どんなところで、ホッとしますか、クーラーの前とか本屋さんとかね、リビングのソファ ー、またはカフェへ行った時、車に乗ったらねホッとすんだよみたいなね、その他実家の自分の部屋とかね、もう出ちゃったけど、帰るたびに自分の部屋にちょっとだけ閉じこもるんだよねみたいなね、その他どんな、ところで、ホッとしますか、またどんな時行きたくなりますか、ぜひそんなことを教えてください、お待ちしております。大江さんはどうですか。
1: 私はあの館ってつく場所、
0: 館、
1: 美術館、水族館、図書館、
0: 魔の館とか、
1: 魔の館はちょっとホッとできないね襲われ、人形怖い怖いそういう静かな、ね、場所が好きですね。
0: あ、そう。
1: で、美術館ってほんとホッとしません？
0: いや、ホッとするよ。
1: いや、なんかあの静かで、なんか美術館にしかない空気がありますよね。なんか澄んだ感じの空気。
0: そうだね。
1: で、あの作品というまあ、ファンにとっては神聖なものにもう触ってはいけないアートがあって、それをゆっくり見ながら、もう自分とアートと対話しながら回る時間、これは何を表現してるんだろうなとか、そういう時間が好きですね。
0: そうなんですね。
1: あと本が好きなので、もうストレス解消本なんですよ。だからもう図書館で自分の世界に浸りまくる時間が好きですね。
0: その場で、手に取って読んだりなんかする
1: します。
0: あ、そう。
1: あの帯広図書館の、あのおすすめコーナーあるじゃないですか、入ってすぐ、ああいうところからなんとなくこれ読みたいなと思うもの手に取って読んで、もうそれが面白かったら最高ですよね。
0: なるほどね。まあそういった館っていうと、なんか老人形にしてやろうかみたいなねそんな感じがするんですけど、それとはまた違うってことね。
1: 美術館、博物館、水族館、ね、図書館、映画館もある、
0: 映画館もそうだよね、ねえ、ということで、先日美術館で偶然会いましたけどね。
1: あ、そうなんですよ、ね、嬉しかったな、
0: びっくりしましたね、ということで、そんな話も今日できるんじゃないかなというふうに思っておりますので、どうぞ3時までお付き合いください。さあ、それでは
1: 今日のメニューです。12時台、梶山さんによる新作映画の紹介、シネマ本舗梶山屋、映画のチケットプレゼントもあります、はい、梶山さん、今日の映画何ですか。
0: 今日は箱の中の羊、これをご紹介いたしましょう。
1: そして1時台、古き良き時代にじゃらっとタイムスリップのコーナー、さらにノリノリゲストタイムがあります、はい、今お話ありましたが、帯広美術館の学芸員、村山みなみさんにお話を伺います。
0: はい、
1: 2時台、おめえさんたちお誕生日おめっとさん、今週お誕生日の方は2時までにご申告ください。じゃららからポストカードをプレゼントします。お題へのメッセージはメールから、メールアドレスは jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm でお待ちしています。それでは今日のオープニングナンバーです。ミス王者、ハローアゲイン、昔からある場所。
2: イオンマックスバリュー、
3: 毎週火曜日はイオンマックスバリューの火曜市、金スト化やペットフード 5% オフをはじめ恒例企画が盛りだくさん。火曜市はあれもこれもお買い得がいっぱい。 またイオンカードでのお支払いでいつでもポイント2倍。毎週火曜日はイオンマックスバリューへ。
4: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
5: 私の好きなコーヒーの香り、コーヒー

0: ね、布団の中とかね、
1: はい、
0: トイレの中とかね、
1: うん、
0: そういうところかな。
1: 中ですね何かの中
0: 何かの中、
1: お家ですね。
0: お家、
1: うん、
0: いや自分家はほっとするよね。
1: しますね。
0: 自分家で緊張してる方って、まあそういう方もいるのかな、
1: うん、
0: ねえ、もうちょっとなんか緊張して、うん、奥さんに緊張しながらみたいなね旦那さんに緊張しながらとかね、そんな風に生活されてる方もいらっしゃるのかな、うん、そんねえ、全くホッとできる。でもその、家の中でもなんかこうこうちょっとこうちょっとだけ一人になれるところ、
1: はい、自分の部屋とか、
0: うんうん、そういうところがやっぱりホッとするかなとかって思うし。
1: そうですね、
0: うん、以前はね、夜仕事が終わってね、
1: はい、
0: で、いつも9時に終わってたんですけど、9時に終わって、家に帰る前にこう車に乗って、車に乗った段階でホッとしてたよね。
1: おお、だからなんか、そうか、自分のスペースってことか。
0: そうそう、一日終わったとかと思って、
1: はい、
0: で、家に帰る前に車の中でちょっと携帯をいじったりなんかして、
1: うん、
0: で、ちょっと30分ぐらい過ごして、それから帰るっていう、そんなようなことが日常になってましたね。
1: おお、
0: うん、今はほらね、夜は仕事はなくなったんで、
1: はい、
0: ですからもう家帰るわけじゃないですか。で帰ったら、まあお布団の中に入ったりとかねもう帰ってまず昼寝とかね、
1: うん、
0: そんな感じになるんですよ。最近ちょっとね、ほらお昼時を逃してるでしょ。
1: あ、そうですね、
0: ちょうどこの番組中なんで、
1: うん、
0: で帰るのが4時ぐらいになるでしょ、
1: はい、
0: でそっからなんかまともに食べたら今度晩ご飯食べられなくなるなとかと思っちゃうんで、うん、なんか最近お昼抜けてるんだよね。
1: あ、1日2食ですか。
0: そうそうそう、まあ朝ごはんがねちょっと、以前に比べるとだいぶ遅くなったんで、
1: はい、
0: 以前はほら会社にここにね、8時まで、来るっていうことだったんですよ、
1: うんうん、
0: いやだったんですよって、番組が9時からだったから。
1: そうですね、9時からだから、
0: だから8時まで来てたんで、ほぼほぼ朝ごはん食べるのが7時ちょっと前だったりなんかしてたんですね。でそれに比べると今食べてるのが、9時半とかそれぐらいなんで、
1: うん、
0: だからもう全然、うん、ちょっと生活のリズムが変わったんですよね。で、なもんですから1日2食ぐらいになってんだよね。
1: 晩ご飯何時ですか。
0: 晩ご飯7時ぐらいかな。
1: お腹空きますよ。
0: 空きません。あんまり空かない、
1: ね、
0: うん、あんまり空かないかもしれない、ね、
1: 痩せちゃう痩せちゃう。
0: いや痩せていいんだけどさ。
1: あ、そうですか、
0: うん、もう痩せていいんだ。
1: ああ痩せていいの、
0: うん、まだちょっと標準に比べるとまだちょっと多いんで。
1: あ、そっか。
0: だから痩せていいんだけど、
1: はい、
0: 痩せていいんだけど、
1: お腹空きますよ。9時から食べてなかったら
0: 全然食べたいっていう感じが、まあその間にね、なんかね、ちょっとおせんべいとかかじってるからね。
1: あ、まあそれだったらよかった。
0: うん、いやそれは食べてるよ、
1: はい、
0: 特に薄焼きせんべいっていう、
1: あ、美味しいですね、
0: 昔からあるやつ、
1: はい、
0: 昔4列あったのに今3列になっちゃった。
1: サラダのエビのやつ。
0: そうそう、サラダ、エビ、梅ってあるんだよね、
1: はい、
0: 私はもういつもサラダだけどね。
1: 美味しいです、パキッと割ってね。
0: そうそう、あれがもう子供の頃から好きだった、
1: うん、
0: で今でも、なんか家に常備してんだよね。
1: そうなんですね。
0: 常に
1: いろんなもの常備してますね。あれ、チータラは、チータラも
0: チータラまだあるよ。
1: チータラまだ
0: ある。この間もうこの間ワーッと買ったんだよ。ほら3袋で1000円とかってあるじゃない。
1: ありますね。
0: そういうので、3袋買って、で、カゴに入れたんだけど、あれこれちょっとこれも食べたいなとかと思って、サラミのやつが1袋手に取ったのさ。
1: はい。
0: そしたらあと2袋買わないと1000円にならないじゃない、
1: うん、そうですね。
0: だからあと2袋違う珍味と、はい、それからチータラと、だからこの間チータラ4袋買ってきたんだよ、
1: はい、
0: でももう

じゃあラーラー。さあ時刻は12時16分になりました。今日のお題、あなたのホッとする場所はということでね、メッセージいただきたいと思いますが、私がホッとするの

0: タンプ袋ないからさまた仕入れに行かなきゃね。
1: チータラ補充しないといけない。
0: チータラ補充しなきゃいけない。いやもうなんかそういうね波がある、んだよね。なんかこうこれにはまるみたいな、うん、だからチータラにはまってて、で薄焼きせんべいはね波がねたまにこう押し寄せてくるんだ
1: 食べたくなる、
0: 食べたくなってでその前はあの駄菓子屋にある飴玉っていうやつ、はい、飴玉がもうなんか飴玉
1: 舐めたかったんですね。
0: 舐めたくてですね、舐めてんじゃねえよみたいなね風に怒られるかもしれない
1: なんかそういう駄菓子ありましたよね。タラタラしてんじゃねえよ
0: でその飴玉をですねいつもこう店にある分だけ、はい、10袋ぐらいとかで、
1: そんなに
0: 買ってきたりなんかして、うん、今もあるんだけど、うん、そういうのが買って
1: 、ね、今何袋食べたんですか。
0: 今ねあと4袋ぐらいかな。
1: 6袋。
0: まあそう
1: 結構いきましたね。
0: それぐらいはもうもちろん食べます、すごい。ただ今あの飴玉ブームはちょっと落ち着いてるんで、
1: 下火にな
0: っててでチータラブームがあってそれもちょっと落ち着いてで薄焼きせんべいブームがまたやってきたんですね。薄焼きせんべいブームがここ来て薄焼きせんべいだみたいな。で薄焼きせんべいもあのこの3つ入ってるやつとそれから袋に入ってる50いくらで54円ぐらいで、売っている袋に入った薄焼きせんべいがあるんですよ、はい。でそれあの、コンビニの駄菓子コーナーあるでしょ、
1: はい、
0: ああいうところに置いてあるんだけど、
1: あ
0: でそれを見るとそれを3袋とか買って、
1: はい、
0: でそうすると一晩その一袋で我慢してでまた次の日その一袋で我慢してみたいなそんな風にして
1: ちょびちょび食べて、
0: そうちょびちょび食べて、でそれじゃないと3列のやつも1列ずつしか1日1列っていう風に して食べてんだけど、うんうん、そうしないと1日で 3列いっちゃうんで、
1: いっちゃいますね。
0: だから1日1列っていう風にね、うん、そういう風に決めてるんだよね
1: そういうルールがある
0: んだ。そうだからといって気がついたら他のもの食べてんだけどね
1: でも食べててよかったですよ。鹿島さんだって今日落ち込んでるし、ご飯食べなかったらなんかどんどんねシューンってなってっちゃうから、
0: 落ち込んでるよね。
1: ご飯ちゃんと食べてくださいね。
0: いつもとちょっと違う私です、今日はね。
1: そうですね、
0: 番組に、
1: ね、新鮮な感じ
0: で、ちょっといつもよりちょっと暗いジャララになってしまうかもしれない。
1: いや
0: すいません、ね、もう素のままの私でやってます
1: んで、そうです、ね、そのまんまでお送りしてます。
0: よろしくお願いいたします、ね、ということで、あなたのホッとする場所どんなところでしょうぜひ教えてください。お待ちしております。
1: メッセージはジャガーアットマークジャガードット FM からお送りください。ではここで一曲お送りしましょう。ミルクホーム。

0: 札幌豊平川のほとり美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌、クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドールダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
1: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
2: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは立ち前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。
3: じゃあラーラー、
4: シネマ本舗梶山屋。
3: さあ時刻は12時30分になりました。ここからはシネマ本舗梶山屋の時間です。今日はですね、箱の中の羊、
5: お
3: これをご紹介いたしましょう、ね、
5: 気になってました。もう大注目の映画ですよね。
3: 綾瀬はるか、そして、千鳥の大悟、
5: うん、
3: この二人が夫婦だということにね、ちょっと許せないという気持ちでですね
5: 許せない
3: 大悟がですね、もうこの映画の中でですね、一番許せないところがですね、
5: はい、
3: 大悟はですね、綾瀬はるかの、膝枕をしてで、このドライシャンプーで髪を洗ってもらうというシーンがあるんですよ。
5: それこの間、大悟さんもインタビューで、見どころでそこだって言ってました。
3: 嘘、う
5: ん、映画の見どころはそこです。
3: もう許せねえって
5: そら変わってくれって
3: 許せないとかそう、ちょっと思ってしまいましたけどね、その箱の中の羊という映画です。今からちょっと先の話、だから近未来の話なんです

0: ね、近未来の話で、主人公のこの二人は、奥さんは、建築家で設計士。で、旦那さんは、工務店の二代目ということで、二代目社長なんですね。で、自分の部下を何人か、こう、雇っていて、で、そんな、二人に、一人息子のかけるという男の子がいたんです。で、いたんですというのは2年前に、事故で、亡くなってしまうんですね。で、この2年間、そんな喪失感を抱きながら、二人ちょっとギクシャクした状況の中で、暮らしてきたんですね。で、二人が住んでる家もですね、奥さんが、この音音という奥さんなんですが、奥さんが設計したちょっと面白い形の家なんですよ。で、そんなですね、この二人のところにですね、ある、こう、頼りが来てね。で、亡くなった方のヒューマノイドを迎え入れませんかという、そういった、ね、頼りが届くんですよ。ヒューマノイドっていうことでですね、とかって思って、で、まあ、そんな、どうせね、まあロボットだからみたいな、ことを、旦那さんは言ってるんですが、この奥さんの音音さんの方がですね、非常に乗り気でですね、で、その会社に行くんですね。で、行ってですね、ラウンジでですね、ちょっと食事、っていうか、お茶を飲んでるとですね、一人の男の子が駆け寄ってきて、話しかけるんですよ。で、これ何みたいな感じで話しかけて、何ないんだよとかっていう、そんなことを言って、で、その男の子は隣のテーブルに行ってもこれ何みたいな、そんなことを聞くんですね。で、そうするとですね、そのお母さんね、みたいな人がですね、何々ちゃんおいでとかっていうで、呼び寄せるんですが、で、その子がですね、実はヒューマノイドだっていうことを聞かされるんですね。で、まあいわゆるロボットだということを聞かされるわけですよ。で、あまりにも普通の子供だっていうことに、二人ともびっくりするんですね。で、やがてですね、この子をですね、迎え入れることにするのを決定するんです。で、この男の子はですね、来る日にですね、こう今か今かと待っているんですね。そうするとですね、こう車が見えるわけですよ。で、そうすると奥さんはですね、ちょっとはしゃいで。で、旦那さんはですね、大悟の方はちょっと、まだちょっと懐疑的というかね、そんな感じで、で、奥さんはね、ほらほら、あ、かけるが来たわ、とかって言う。で、ほら、助手席に乗ってるのがそうでしょって。あの子ずっといつも助手席好きだったもんね、とかっていう、そんなような会話があってですね。で、迎え入れるんですね。で、かける、お帰り。って、奥さんは言うんですが、このヒューマノイドのかけるはですね、ただいまママって言って、来るんですね。で、大悟のところにはですね、ただいまパパって言うんですが、大悟自身はですね、旦那さんの方はですね、いらっしゃいって迎えるんですよ。で、そこからですね、物語は始まっていき、このヒューマノイドを含めたですね、この三人の物語が始まるんですが、で、最初は拒絶していたですね、大悟もですね、あることがきっかけでですね、急に、こう、気持ちがですね、この子は、かける、なんだ、みたいなね、そんな気持ちになっていったりなんかするんですね。ただ、ある秘密が、このかけるには、あったというね、そんな話なんですよ。いやー、そうかーとかって思いながら、この人は何なのっていうようなね、
1: 気になる。
0: で、あとその同時期にですね、最近になって、幼い子をですね、連れ去るというそんな事件が近所で起きてるんですね。で、ここ何年かそういった事件はなかったにもかかわらずまた現れたっていうことで、多分かけるはこういう人にさらわれたんだみたいなね、そして事故にあったんだみたいなことを思い始めたりなんか、するというですね、夫婦がいたりとかですね、夫婦だったりね、そんなことがあるから余計にですね、このかけるというね、このヒューマノイドをですね、大切にしていくんですけどね。まあこの夫婦と対比するようにですね、

0: この奥さんのところにですね、相談に来る、新築を建てようとしている夫婦が、いるんで、この奥さんの方が、
1: 野呂佳代さん、
0: そうそうそう、野呂佳代が、あの奥さんの役をやってて、
1: はい、
0: で、まあこんな家がいい、あんな家がいいとかっつって、こうやっていくんですけど、そんな中でですね、こう仕事だけに打ち込んでいた綾瀬はるかがですね、少しちょっとこうヒューマノイドのかけるが来ること、来たことによって、ちょっと気持ちがまたお客さんに対する、この接し方もちょっと変わってきたりとかね、するあたりがね、本当上手だなとかと思いながら、見てましたし、一説によると野呂佳代が出る、まあテレビの話ですけど、テレビドラマに外れはないっていうね、はい、
1: ありますね、
0: いうそんな話があるんでしょ、ね、なもんですから、この映画にも外れはないというね、そんな感じだと思いますし、先日行われたカンヌ映画祭でもこの映画上映されまして、残念ながら賞は、取ることはできなかったんですけど、それでもですね、数多くの人のスタンディングオベーションがあって、で、まあ拍手が鳴り止まなかったというね、そんな話もありますんで、ぜひですね、これはね、劇場でご覧になって、
1: はい、
0: いただきたいと思いますんで、うん、ね、こちらの映画のチケット2名の方にプレゼントいたしますよ、ね、
1: チケット希望の方は本名、住所、郵便番号を書いてジャガまで送ってください。メール jaga@jaga.fm でご応募お待ちしております。
0: はい、ということでございますね。映画館自体がですね、先月5月も1日お休みがあったんですが、今月は6月17日だったかな、
1: うん、
0: 1日お休みになるみたいなんで、ちょっと気をつけていただきたいなと思います。今日はですね、箱の中の羊、この映画をご紹介しました。以上、シネマ本舗梶山屋でした。
2: スマホの料金どうにかならないかな。
3: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南市ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。
4: パパ、週末のお買い物どこ行く？
5: フレスポにトヨタのミニバンが集まるんだって。
6: 6月6日7日はトヨタモビリティ帯広 in フレスポミニバン大集合。ファミリーに人気のミニバン6車種を一度に比較できるチャンス。会場でアンケートに答えると日用品ギフトをプレゼント。

0: 送りした曲は TM レボリューションホットリミットでした。
1: FM Jaga News and Weather。
0: 時刻は12時43分です。八枚電子版からニュースをお伝えします。スピードスケートの森重航がおととい、自身のインスタグラムで所属していた岡本グループを離れることを明らかにしました。森重は昨シーズンの終盤、今後の拠点を海外へ移すことに言及していて、インスタグラムでは多大なサポートをしていただいた、地元帯広ワールドカップで優勝を届けられたことがとても思い出に残っている、次のステップへ進んでいくと記しました。森重は根室管内別海町出身、山形中央校を経て専修大3年だった2022年の北京オリンピックの 500m で銅メダルを獲得。大学を卒業した23年度から岡本グループ所属として活動し、今年2月のミラノコルティナオリンピックの 500m では10位、 1000m では24位でした。ここまでは勝前電子版からニュースをお伝えしました。続いて気象情報をお伝えします。まずは警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。帯広の今日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後夕方6時まで 10%、 深夜0時まで 0% となっています。今日日中の最高気温は32度まで上がる予想です。今日は晴れて気温がかなり高く、現在の気温 30.7 度と真夏日となっています。日中は特に厳しい暑さになっています。こまめな水分補給や涼しいところで過ごすなど、熱中症対策をしっかりと行ってください。ここまではニュース気象情報をお伝えしました。

0: さあ時刻は12時46分になりました。今日のお題、あなたのホッとする場所は、あなたのホッとする場所は、どんなところですか、ぜひ教えてください。お待ちしてますよ。まずはこちら、アクピーナオミからいただきました。映画館はホッとする場所なのでしょうか、梶山さん。北関東の蒸し暑い気候を経験してきたので、クーラーの効いた部屋ではホッとするのでしょうか、京子姫。こんにちは、本日もよろしくお願いします。どうですか。
1: ホッとします。まあ、もうだって蒸し暑かったですもん。それに比べたら帯広は

0: 国じゃないかってぐらい
1: 暑さの質が違うからね。
0: もう向こうサウナですからね。
1: ああ、そうだね。
0: シューマイとかにされてそうな。
1: シューマイ、
0: 蒸しシューマイ、蒸され、蒸されて。
1: ああ、なるほどね。まあ本当にだけど帯広も去年あたりはなんか蒸し暑かったよね。
0: そうですよね。なんかだんだん暑さの質がね。
1: ちょっと待ってくれよみたいなね。
0: そうですね。
1: そんな感じさえありますよね。さて今日のお題ですが、あなたのホッとする場所はですが、キッチンの換気扇の下でしょうか。そこでなら心置きなく電子タバコを吸えるからです。タバコの煙に敏感なかみさんからきつく言い渡されているんです。でもね、来月になると娘が出産して退院後の産後療養を我が家でする予定なので、そうなると換気扇の下も安住の地でなくなりそうなんです。どうしよう。
0: そっか、
1: もう外行くしかないよね。
0: そうですね、喫煙室でね。
1: そうだよね。いや、いますよね、そういうお父さん、外でもう外にあの玄関脇に椅子置いてあるうちはもう絶対そうだから。
0: そう
1: 玄関脇に椅子置いてある、
0: あれは喫煙のためのね。
1: そうそう、
0: 場所なんですね。
1: もうね、そういう方いらっしゃいますよ。夜の仕事はね、夜仕事してた時はですね、こう配達に行くわけですよね。でそうするとですね、外でですね、もうタバコ吸ってるお父さんがですね、ああいいですよとか、受け取りますよとかって受け取ってくれたりとかね、そんなのが多々ありましたよ。
0: は
1: あ、一回びっくりしたことがあって、でちょっと引き戸だったのね、そのうちはね、引き戸だったんで、引き戸が少し開いてたの。開いてたんで、こんばんはって声かけたら、そこんちの旦那さんが玄関の中でしゃがんでタバコ吸ってたの。しゃがんでっていうかね、か
0: ちょっと気の毒な感じもしますけどね。
1: あがりかまちんところに座ってたのかな、はい、で私はもう上向いて明るいところを向いて、すいませんこんばんはとかって言うじゃない、そしたらはいって足元から声がしてうーわーって、
0: 怖い怖い、
1: もう本当に声出そうになったことがあってびっくりしたんだよね。
0: びっくりですね。
1: そんなことありますよね、
0: いろんなことがありましたね。
1: いろんなことありましたよ。もう本当にもね、冬場なんかね、本当ね、凍った日なんかさ、もうあの車ドア開けて、車に乗り込もうとしたらね、
0: はい、
1: 滑って足が滑ってね、こう転んだわけですよ、仰向けに。だけどあのドアの取っ手を持ってるんで、内側のドアの取っ手を、ドアの取っ手を持ってるんで、片方をですね、椅子のところに手をかけてですね、そのままズルズルズルっと、体半分はですね車の下に入っちゃったんですね。車の下に入っちゃって、あれみたいな、
0: すごいすごい、ちょっと見たかったその
1: あれとかって、もうこのね、腕力のない私がですね、はい、この腕細腕でですね、もう体を支えてですね、でもう少しもう少しちょっとかって思いながら這い出したんですけど、
0: 足からずるっといっちゃったね。
1: でも結局手は離して、それじゃないと全然起き上がれなかったというね、そんなことはありましたけどね。
0: 大変だ、
1: ありがとうございます。
0: トドコさんです。
1: はいはい。
0: ホッとする場所、ソファーかもしれない。
1: ソファーね。
0: でもなるだけそこから離れるようにしていますが、あとは車の中、好きな曲聴いて走らせているときは気持ちいいです。甘露のど飴の桑田さんのコマーシャル、
1: はいはいはいはい、
0: なんでこんなのに、ビジュアルも面白いですよねと。
1: まだちゃんと見てないんだけど、桑田佳祐が甘露飴、のど飴の、コマーシャルソングを4種類作ってったんだって。そしたらじゃあ CM を4種類作りましょうっつって、4つパターンがあるみたいよ。
0: これ今ですか。
1: 今。
0: あ、そうなんだ、知らなかった。
1: そうそうそう、昨日のなんかワイドショーかなんかで、やってましたんで。だからもう今絶賛放送中なんじゃない。
0: そうなんですか。もう最近録画ばっかりだから、なんかリアルタイムで見ないとコマーシャル飛ばしちゃうじゃないですか。
1: 飛ばすよね、
0: ちゃんと見なきゃ。
1: コマーシャルもね、一つの情報源だからね。
0: そうですよね。

0: もうそれはね飛ばして、まあ普通のね、番組も見つつというね、うん、感じですよ ね、
1: ね、
0: まあ、私はもうね本当にね ネットフリックス、
1: はい、
0: もうね
1: どうしました
0: もう先週何だったかな、先週、うん、まあ
1: 何だろう、
0: 闇金牛島くんっていうのをね、
1: はい、
0: ずっと見てたんですよ、
1: 山田孝之さんの、
0: そうそう先週っていうかね、うん、もうねもう3シーズンあるんですけど、
1: そんなシーズンあるんですか牛島くん、そうそうそう、そうなんだ、
0: 3シーズンあるんですね、でそれ見ちゃいましたね、
1: お
0: で映画も4本あるんですよ、
1: はい、
0: だけど1作目とファイナルと見て、あれ2本だったかなとかと思ってよく見たら、うん、パート2パート3っていうの、これはドラマの、パート2パート3ではなく映画のパート2パート3なんだっていうのが分かって、で、ファイナルを見てから2を見て、あとはね、パート3を見ればパーフェクトですよね、闇金牛島君は、
1: はい、
0: そして、それに伴ってなんだ、
1: スピン
0: オフ、うん、スピンオフドラマで犀原さんっていうのがあって、はい、それはね前にね、ビデオ借りて見たような気がするんですが、うん、でもそれも見ないとさ、本当のパーフェクトにならないから、
1: そうですね、
0: それも見ようかなというふうに思ってますけど、
1: うん、
0: まあそしたらですね、まあほら見てるやつの途中までのやつってあるじゃない、
1: はい、
0: ディズニープラスっていうのも入ってるんですね、
1: あ
0: ディズニープラスでカンニバルっていうね、
1: あガニバル、
0: あガニバル、
1: あのヤギラユウヤさんですよね、
0: そうそうそう、
1: あれ怖くないですか、
0: の話がですね、
1: はい、
0: ちょうどいいところ5話ぐらいまで見て、
1: うんうん、
0: そのままほっといてるんですよ、なんか続き見るチャンスがなくて他のところにちょっと浮気してたりなんかすんで、なもんですから先日ほらね、メールアドレスを登録してるじゃない、
1: はい、
0: だそこにメールが来て、途中まで見てるガニバル、
1: 続き
0: 見ませんかみたいな、
1: あ来るかも、
0: 来るんですよね、
1: ネタリも来るかも、
0: はい、ね
1: ー通知で、
0: いやいやいやいや分かりました分かりました、もうちょっと犀原さん見た後見ますみたいなねそんなことをねスマホに向かって話してましたけどね、
1: あれもシーズン2ありますよね、
0: シーズン2間もなく、
1: あ間もなく、
0: 間もなく配信になる
1: んですね、
0: だからその前には見ちゃわないととかね、思ったりなんかしてますけど、
1: なんかよくショート動画で流れてくるから、
0: うん、
1: 気になってはいたんですけどすごい怖そうで、うん、
0: ああちょっと
1: 手が出せなかった、
0: 怖い感じだよね、
1: うん、
0: うん、警察官の役なんだけどね、
1: はい、
0: ね、まあまあまあそんな話ももしよろしかったら送ってください今日のお題、あなたのホッとする場所はということで、まだまだメッセージお待ちしておりますので送ってください、お待ちしてます。
1: そして午後2時からはお誕生日おめっとさんのコーナーがあります。今週お誕生日という方はジャララからバースデーカード差し上げます。メールジャガアットマークジャガドット FM へどうぞ申告してください、お待ちしています。ではここで1曲お送りしましょう。斉藤和義ソファー。

0: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: ねえねえ、ジャガの YouTube 見たことある？ジャガはラジオだけではなく YouTube チャンネルもあるの。番組コンテンツやお楽しみ動画、パーソナリティの恥ずかしい動画までたくさんアップされてるよ。チャンネル登録お願いします。
2: なんでここだけ囁いてんの？
3: お客様の夢を叶える、豊かで健康快適な住まいと暮らしを実現いたします。夢への近道、リフォームという選択肢を。フリーダイヤル 0120-421-555、 リクシルリフォームショップ緑軒が午後1時をお知らせします。
4: ジャラララ、
5: さあ時刻は午後1時を回りました。改めましてこんにちは、梶山紀明です。
6: こんにちは、大江京子です。
5: ここからは古き良き時代にジャラッとタイムスリップ。このコーナーはレトロ大好き私梶山が皆さんを懐かしの時代へと誘います。毎週一つの年代を深掘り、当時の出来事を振り返り、懐かしい時間をお届けしていきますよ。今週振り返る年はですね、1973年。
6: はい、
5: 1973年ですよ。
6: 何があったんだろう。
5: まだ全く大江さんは世に出ていない。
6: そうですね、いないですね、この世に。
5: そんな時代だね。
6: うん、
5: 1973年、昭和48年です。私が13歳になる年ですね。だから中学1年生になる時、
6: うん、
5: ということに、中学1年生ということだね。ですね、この年もですね、いろいろなことが行われましたがね。ですね、まずはですね、1月にはですね、プロボクシングで WBA 世界フライ級タイトルマッチ、大場正雄が、チャチャイ・チヨノイ、タイの選手を12回 KO で破り、5度目の防衛に成功したということで、大場正雄という人は、この人は非常に、この頃、もう瞬く間に有名になったというね、そんな人ですよね。その他ですね、ベトナム和平協定が、交わされたりなんかしましたね。この

0: の頃ですね、日本はですね、1ドル277円というね、そんな時代ですよね。そしてベトナム戦争がまあ泥沼化してね、で、まあ米兵、アメリカ軍は撤退していくんですが、この3月29日をもってアメリカ軍の、最後の兵士が南ベトナムから撤退したという、まあ泥沼の戦いだったというね、その後いろんな映画になったり、なんか70年の後半にはね、
1: はい、
0: いろんな映画になったりなんかしますけどね。その他ですね、スカイラブ計画としてスカイラブ1号が、無人飛行で打ち上げられたという宇宙計画もこの辺り、ね、盛んだったというような状況な、盛んだったのが一段落した頃かな、アポロ計画が一段落した後だということなんですがね。この頃のあのアメリカの大統領はニクソン大統領でした。近代中事件というのはねありました。
1: 近代中事件、
0: 近代中ね、韓国の人ですけど、その後この近代中という人は韓国の大統領になった人ですね。この方がですね日本で、拉致されてっていう、そんなような事件が、確かそんなような事件だったと思いますかね。こんなことがありました。その中でですね、今回、ちょっと詳しくお話しするのはですね、あのボードゲームオセロ、これがですね4月29日に発売されたんです。
1: へえ、オセロの始まりって73年だったんですね。
0: 73年だったんですね。もう皆さんご存知のように2人のプレイヤーがね、交互に盤面石を打ちながら相手の石を自分の石で挟むことによって、自分の石へ、色をこう変えていくというね、ボードゲームなんですが、イギリスで19世紀後半に考案されたリバーシの一形態がこの73年に日本でオセロとして発売され、爆発的な人気を呼んだというんですね。もともと昔からあったというそういったゲームなんですね。相手の石を自分の石で挟んだ時は、相手の石を裏返すことで自分の石にすることができる。挟んだら裏返すという基本原理が分かれば、初期配置やパス、などいくつかのルールを知るだけですぐにオセロプレイができるということですね。もともとリバーシとして知られていたリバーシは、ジョン・モレットとルイス・ウォーターマンによって19世紀にイギリスのロンドンで考案されました。その後、水戸出身のボードゲーム研究家長谷川五郎によって70年頃に東京都で現在知られているパッケージが開発され、その父長谷川四郎によって、五郎のお父さんが四郎なんだね、ね、オセロと命名されました。このオセロはシェイクスピアの戯曲オセロに由来するというんです。完成したオセロは1973年に佃、後の佃オリジナル、現在はパルボックスからメガハウスという名前に変わったんだね。こちらから発売されヒット商品となりました。オセロという名称は株式会社オセロの登録商標であり、メガハウスが専用使用権を有しているということですね。オセロは中小戦略ゲームの一つであり、運の要素はなく、二人のプレイヤーが互いに知恵を絞り、実力だけを頼りに勝敗を決するもので、ゲームのルールは単純明快ですが、多数の戦術が生み出され、日々戦略的な進歩を続けています。このことを端的に、表した、覚えるのに、1分、極めるのに一生、という言葉がキャッチフレーズになっているということですね。数学的には、オセロは囲碁、将棋、チェスなどと同様に二人、令和有限確定完全情報ゲームに分類され、そんな分類があるんだ。
1: もう一回いいですか。
0: 二人、令和有限確定完全情報ゲーム、
1: 難しい。
0: そういう分類があるんだ ね。これに囲碁とか、将棋、チェスも含まれるということで、コンピューターによる研究も行われております。コンピューターオセロは1997年に人間の世界チャンピオンに勝利しており、人間のトッププレイヤーを上回る実力を持っていると。最もコンピューターが発達した2022年現在もオセロの完全解析はなされておらず、なお未知なる奥深さを持っているということですね。まあまあ世界各国でね、子供から老人まで様々な人によってプレイされており、世界のオセロ競技人口は約6億人と推計されるということですね。

0: 77年から毎年世界オセロ選手権が開催されているということですね。このオセロが73年に発売になったということだそうです、
1: ね、そうだったんですね、
0: まあ、オセロは誰でもやったことあると思うね、
1: うん、ありますあります。もう必死で角取りましたもん。
0: あ、角取ったら有利だっていう そういうのがありますからね、角取れるように一生懸命頑張って、まあ次から次ひっくり返していけたら気持ちいいよね。
1: いや気持ちいいですね。角から角取れたらもう最高ですよ ね、
0: うん、まあそんなオセロゲームがですね、もう73年に生まれて未だにみんなに愛されてるという、そういうところ。オセロやろうかっていうのは将棋やろうかとか囲碁やろうかとかチェスやろうかっていうよりも非常に単純だし、
1: そうですね、
0: 簡単に声かけやすい、そんなゲームだと思いますね。ね、そんなオセロの誕生の話でした。さあそれではですね、この年に流行った曲を、一曲をお届けしたいと思いますがね、73年、私中学1年ですからね、もうこの曲あの曲曲を思い出すと中学1年生の頃のあの頃がですね思い浮かぶわけですよ。
1: 梶山少年が、
0: 何々ちゃん元気かなとかね、そんなことも思ったりなんかするんですがベスト10の第1位2位が宮代とピンカラトリオというね、女の道女の願いというのがですね1位2位、まあいわゆる演歌ですよ。でこのピンカラトリオという方は、お笑いの方がこの頃ね、演歌を歌うというのがねちょっと流行りだったりなんかしますね。その他第4位に、千秋直美の喝采、5位に沢田研二危険な2人というね風に続いていきます。で、その中でですね今日お届けする曲はですね8位9位がですね同じ人なんですね、天地真理という人が、取りました。これ年間の、ベスト10ですからね、でですね天地真理はですね13位にも入ってたりなんかするんですね、そんな天地真理の曲をですね今日はねお届けいたしましょう。今日暑いからこの曲にしました、第8位の曲、恋する夏の日。

花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私と蜂、親子で集めた

0: 十勝の子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
1: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
2: 希望の車見つかりますか？
1: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
2: 中古車も大丈夫？
1: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
2: さすが上島さん。
1: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
3: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
4: じゃあなあなあ。さあ時刻は1時13分になりました。今日のお題です。あなたのホッとする場所は、あなたのホッとする場所はということでね、皆さんからメッセージいただいておりますがね、アマチマリ中学1年生、
5: 風間さん歌ってましたね。
4: ねイスルってもうなんかね振りまで覚えてる。二人の夏よ消えないでね今日ずっとってねそんな振りまで覚えてるよね。
5: 今振りやりながら歌ってましたよ。
4: まあこの頃、アマチュアっていうのは本当にトップスターだったし、アイドルもうね、私が規定しているアイドルっていうのは、あの大人たちがもう散々作り上げたアイドルっていうのがアイドルだと思ってんのね、
5: はい、
4: そのほぼほぼ一番最初が私はアマチュアリだと思ってて、でそっから85年のキョンキョンの、なんてったってアイドルっていう宣言をするんですよ。
5: お
4: そこと、おにゃんこクラブが出てきて、
5: はい、
4: 隣のお姉さんがテレビに出てるっていう感じと、同じ年なのね85年、だから71年2年ぐらいから、85年までが、こう大人がもうみんなで寄ってたかって作り上げたアイドルが次から次出ていった、そんな年だったと私は思ってて、なんてったってアイドルっていうアイドル自身が、アイドルを宣言した時点でアイドルはもう終わったのよというふうに、思ったりなんかしてたりなんかしますけど ね、 もうね、もうこの話したらもう45分ぐらい話しちゃう。
5: 止まらなくなっちゃう。
4: メッセージいきましょう、
5: はい、
4: ね、今日のお題、あなたのホッとする場所ね、こちらはですねマリオからいただきましたね、ありがとうございます。今日も暑いですね。本当だよ ね、 気をつけて ね、家にいても暑いからね、もうね、あのエアコンかけられるところはかけちゃった方がいいと思いますよ。
5: そうです ね、
4: 暑いのにね我慢する必要はないですね、お題ですが、僕は家ですね。家族3人だった時にホッとしたよ。でも今は一人暮らしなので、でも一人でも最近はホッとしてます。昨日母親の施設へ行ってきたよ。クッション喜んでいた。帰りに勝前ビルを見て東のビッグに行ってきたよ。でも昨日は暑かったよ。じゃあまたねということでね、いただきましてありがとうございます。クッションっていうのはこの間のあの乗り玉の、
5: あ、乗り玉クッション、
4: 乗り玉のクッションだよね。あれをね、お母さんに、渡してきたんだね。ね、そうですか。勝前ビルを見て東のビッグに行ったんだね。買い物したんだ。
5: ね、
4: 昨日暑かったから、ね、冷たいアイスでも買ったのかな。
5: あ、ね、
4: もうぜひぜひね、家がホッとするという一人暮らしだけどね、一人暮らしの家が、ホッとするということですね。そうですか。ね、ありがとうございます。はい。
5: ラジオネームスノードロップさんです。
4: はいはい、
5: こんにちは。
4: こんにちは。
5: お題ですが、実家ですね。
4: 実家ね。
5: 両親と会って話す時間もいいですし、温泉を引いてあるので、帰省した時は入り放題なので、月末には実家に行けると思うので、楽しみですよと。なんと温泉。
4: 温泉。
5: そんな実家あります？
4: いやいやいや、帯広市内でもありますよ。
5: へぇ、
4: うん、
5: なんて羨ましいんだ。
4: 昔あれだよね、あの本当に昔だけど、あの自由が丘、
5: はい、
4: ができた頃、温泉付き住宅って言って売り出してるた時期があったの。

0: あの自分はこの一角 どこだかちょっと、全く覚えてないですけど、一角はあの家に温泉を引いている家があるはずですよ。
1: そうなんだ、
0: ね、まあだからもう温泉、温泉かけ流しなのかな、
1: かけ流し
0: 常にずっといつでも、
1: ね、湧いて出てるんですかね。湧いてる、
0: いや湧いてはいるでしょうけど、
1: 湧いてはいるか、温泉だから、
0: うん、温泉だから湧いてるはいるでしょうけど、こう温め直さなくていいのかな、
1: どうですかね、
0: ね、温泉によってはね、こう温めなきゃ入れないぐらい、うん、ちょっと気温あの水温がね、うん、25度ぐらいとかね、それぐらいだと入れないんでね、はい、もうそういう温めるっていうところもあるみたいですけど、源泉かけ流しだったらもうすごいよね、
1: すごいですね、
0: もう常にジャバジャバジャバジャバジャバ、もうお風呂場が常にジャバジャバジャバジャバ、
1: いいな、
0: いいね、そうだね、そりゃもうホッとしますよ、
1: そうです、もうそれはねホッとしますよね、
0: 温泉に入ってたらホッとしますよね、
1: いやいいな、
0: 温泉に入ってホッとしないっていうやつ連れてこいみたいな、ね、感じだよね、
1: どこにいるんだ、
0: ね、ありがとうございますね、こちらはですね横浜の金ちゃんから、私がホッとする場所はもうくしゃみが出ちゃうね、
1: くしゃみしましたね、ね、今
0: ね部屋の中です、
1: うん、
0: リビングのソファーの前にテーブルがあり、上にはエアコンがついていて、テレビ55型有機 EL3 っていうのかな、
1: うん、
0: 方向から音が3方向から、有機 EL の3方向から音が出るサラウンドスピーカーで、テレビにアプリがついて、いろいろなアプリが増殖しています。テレビ朝日7チャンネルの午後のロードショーを見ながらコーヒーや紅茶を飲むとホッとしますね。そうです、
1: もうみんなお家優雅すぎません、
0: すごいね、55温
1: 泉とかテレビとかね、
0: 55インチで、サラウンドスピーカー、いろんなアプリが入ってるんだ、
1: いい、ね、
0: 午後のロードショーっていうのね、
1: うん、
0: そういう映画やってるんでしょう、
1: いいの、
0: いや映画ね、昔は本当に洋画をテレビで毎日やってて、当たり前のように、3時から4時半ぐらいまで、ああもうちょっと前、2時から、3時半ぐらいまでかな、まあいずれにしてもそれぐらいの時間に、洋画昔はやってたのね。だから小学校から帰ってきたらテレビつけて、その洋画をですね、横になりながらコーラを飲みながら、
1: うん、
0: ね、もう珍味を食べながら、見ていたというね、そんな記憶がありますけどね、うん、あと夜も必ずと言っていいぐらい、毎日洋画劇場やってましたよね、月水金土日とやってましたね、
1: うん、結構やってますね、
0: 北海道ではね、
1: うん、
0: 関東方面行くと火曜日と、木曜日も、それぞれ東京12チャンネルっていうね、ローカル局、当時はローカル局だったんですが、ローカル局で、やってたりなんかしたんで、関東方面は毎日夜洋画やってたんで、
1: あ、そうなんですか、うん、
0: ね、まあそれぞれにね、名物の解説者の方がいて ね、私は日曜日の淀川長春先生ね、淀川長春先生っていうね、淀川長春さんという方がいて、この方は本当に名物の映画解説者で、で、もともと映画会社に入って、次から次、広報の部署にいたらしくて、次から次映画をヒットさせたという、方なんですね。で、その方がフリーになって映画解説者になってという、そんなことで日曜洋画劇場の解説をやってたんですが、私が行ってた横浜の学校の専門学校の洋画、外国の映画の講師でもあったんですよ。だから毎週来てくれてた、
1: うん、あ、そうだったんですね。
0: そうその方がね、非常に、すごい方がですね、毎週、学校に来てですね教えてくれたというね、そんなような状況に、なってましたけどね。何の話だっけ、洋画を見てるってね、
1: あの大きいテレビで見てるっていう、
0: ね、いやすごい ね、大きいテレビ、うちなんかもうほんとちっちゃいよ、本当にもう

0: 画面が小さいね、そんなテレビでございますからね。それじゃあ次行きましょうか。
1: はい、ラジオネームジオラマさんです。
0: はいはい、
1: 梶山さん、大江さん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: 午前中は美穂さんのビビットトカチを聞きながら、うん、今日の気温の上昇の仕方のホット情報を感じていました。
0: お、
1: 暑いですね。
0: うん、
1: お題ですが、普段ホッとする場所は自分の部屋です。
0: はいはい、やっぱりそうなんだね。
1: なんか落ち着くというか、考え事がしやすいですし、いつもパソコンで YouTube を見ていますが、机の前に座ってビールだったりジュースだったりを飲みながら、テレビ感覚で見ているとホッとしますね。
0: まあ確かにね。
1: でも昨日と今日のホッとする場所は、やっぱりエアコンの効いた今ですね。ではではと。
0: そうだね、それは間違いないよ。
1: 間違いないですね。
0: エアコンね、もう本当に、熱中症になってっていう、家で熱中症になるという方も多いですから。
1: そうですね、
0: ね、もう家にいる時はですね、本当に我慢しないで、暑いなと思ったらエアコン入れてくださいね。ね、いや、エアコンのある部屋いいね。
1: いいですね。
0: ね、うちもですね、去年ね、あの窓につけるエアコン、
1: はい、
0: 窓にこうつけて、ダクトがこうで、エアコンの機械があるというね、そういうのを買いましたけど、
1: はい、
0: まあ窓のそばに置いてあるんですね。でそのそばにテレビがあるもんですから、これがね、私ほぼほぼ直で、その冷気が当たるような、そんなところにいつもいるんですよ。
1: そうなんだ。その前はエアコン、
0: ないないないない。
1: 去年までなかった。去年初めてつけたんですか。
0: そうそうそう。っていうのは、あのうちほら公団住宅なもんですから、
1: はい、
0: つけられないんですよ。
1: そうだったんだ。
0: 壁に穴を開けてどうのこうのっていうのはできないんで、
1: はい、
0: ですからこう窓枠のつけるやつにしたんですけど、まあ音がですね、いい音するんだ。っていう音がして、
1: 結構するんですね。
0: だからテレビの音量もですね、もう自然と大きくなってってですね。
1: あ、そっか。
0: いやー、これもう、これ困ったもんだなみたいなね。ね、非常に、なんかどっちを取るかみたいなね、そんなような、状況になってたり
1: なんか悩ましいですね。
0: しますよ、悩ましいんです、ね、ということでね、一曲いきましょうか。
1: はい、うん、魚もんお疲れ様。

0: ギガ。
1: インターネットをお探しなら
0: おうちにカルギガ。
1: おうちで Wi-Fi 使うなら
0: おうちにカルギガ。
1: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
2: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。
3: マックスバリュー、毎月1日2日3日の月の初めは毎月恒例マックスバリューの初めの市。日替わりの商品はもちろんお買い得がいっぱいの3日間。さらにいっぱい買っても帰りは楽々、税込み2500円以上お買い上げでイオン楽宅便が宅配無料に。毎月1日2日3日はマックスバリューへ。
2: じゃあラーラー、さあ時刻は1時30分になりました。それではノリノリゲストタイムということでですね、今日はですね道立帯広美術館の村山みなみさんに来ていただきました。こんにちは。
4: こんにちは、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
2: 今ですね、村山さんはあの帯広にいらっしゃったのはいつなんですか？
4: 今年の4月1日に
2: 初めてですか？
4: 初めて、あの生きて帯広に住むことがあるとは思わなかった、
5: うん、生きて帯広ね、
2: 本当に。その前はどちらにいらっしゃったんですか？
4: あの3年間札幌の近代美術館で働いて学芸員としてのキャリアをスタートさせまして、それより前は東京生まれ東京育ちで。
2: あら、じゃあもう北海道に来るっていうこと自体がある意味冒険じゃないですか？
4: そうですね、本当毎日驚きの連続でしたね。
2: でまたね、帯広に来てまたなんかあのもっと小さい町に来ちゃったみたいなそんな感じ で
5: 札幌からですもんね。
2: 札幌が東京、札幌、帯広ってだんだん小さくなっていくみたいな、
5: ね、
2: そんな感じですが、今回、この十勝の生き物展というね、トカピ展2026十勝の生き物展というんですが、こちらの、一応副担当みたいな感じなんですか？
4: そうですね、4月に来て最初にこの展覧会参加させてもらって、うんうん、今日ここに来ています。
2: なるほどね、ということですが、まあ、ざっくり今回のこの十勝の生き物展というのはどういった展示会なのか教えていただけますか？
4: はい、あの十勝の、 あのゆかりのある作家さんがあの14名中心となりまして、
2: はいはい、
4: でそれぞれがですね十勝に住んでる生き物をリサーチしたりとか、うんうん、まあ、思いを馳せたりして、まあ、それぞれの作家さんの視点で作った作品を展示しています。
2: じゃあもう、とにかく十勝の生き物っていうテーマだけみたいな感じ。

0: ですか？
1: そうですね、あの核となるのは十勝の生き物で、そこから それぞれの作家さんがこれまでにこう作ってこられた作風というか、うんうん、作品とこ うまく融合しながら十勝の生き物の世界が繰り広げられていると思います。
0: まあ私も知ってる方が何人かいらっしゃいまして、池田みどりさんはね、私の高校の先生ですし、先生でしたし、それから梅田正則さんはもう私が20代の半ば頃から知ってる方だし、それに伴いまして甲斐さんもね、もうこの方の人形にはもう本当にもうなんか吸い寄せられるようなそんなような気持ちになるしね吉野、高之さん、
1: はい、
0: まああのリンゴの箱をですね、
1: はい、
0: 前倉庫東二条にある、倉庫を改装して、なんか展示したり、それから何か催し物をやったりなんかするところがあるんですね。でそこを開けた時にこのリンゴの箱がたくさん積んであって、でそれをモチーフにしてずっとこの吉野さんはやってますね。
2: 今回、そうなんですね。
0: 今回もそうですもんね。
1: そうですね、あの搬入の時は本当にバラバラの一個一個のリンゴの箱だったのが、うん、あこうやって組み立てて作品にされていくんだっていうのがすごく新鮮でした。
0: じゃあもう組み上げてるじゃないですか、
1: はい、
0: ね、あの作品はあの場で組み上げたっていうことなんですね。
1: そうです、なんか本当に最初箱をたくさん持ってこられてで箱だと思って見てたら知らぬ間にあの立派なオブジェになっていて、すごく驚きましたね、はいはいはい、見応えがあって。
2: 皆さん新作なんですね。制作年がもう今年ばっかりで。
1: そうですね、あの旧作も交えてはいるんですが、基本的には今回の展示のために、うんうん、あの今までの作品と一緒に組み立てて作り上げてくださった作品がほとんどですね。
0: 村山さんはどんな作品が、ちょっとお気に入りだったりなんかするんですか？
1: なかなかこう一つを選ぶっていうのは難しいんですけれども、うんうん、あの今回は、うん、あのロビーにもあの作品展示してあって、はいはいはいはい、美術館入ってすぐ鈴木隆さん の、うん、あの彫刻が置いてあるんですけれども、本当にまさしくこう十勝の生き物ってテーマにぴったりの、うん、鶏とかヤギとか、
0: はい、
1: 豚とか牛とか本当にたくさん の彫刻が印象的で、展覧会のこうオープニングというか最初にふさわしい作品だなと思って見ています。
0: 美術館に入ったらまず正面に見えるのがそれです。チケット買う前に見えるのがそれです。
2: そうです
1: 無料で、
2: ね、不思議だったのがあの鹿が倒れていて、
1: はい、
2: みんな心配するように周り、ね、集まってきて、で一番奥に、はい、鶏なのか何なのか見ました。あの、うん、鶏いるんですよ近くに、
1: うんうんうん、
2: でもなんか胴体体で顔だけでっかい鶏みたいなのが離れて一体立ってるんですよね。なんか不思議だなと思って。
0: まあ不思議な空間だよ ね、
2: ね
1: あれはあの鈴木さん曰く、あの後ろの鶏マンっていう名前がついてて、
2: 鶏マンっていう、
1: はい、あの本当体が、うん、あの人間で頭だけ鶏なんですけど、うん、なんか中札内の美味しい焼き鳥を食べ過ぎちゃって鶏になっちゃった人間
0: やばいやばい
2: やばいやばいやばい人一人いるじゃないですか
0: 私も中札内の焼き鳥とかね、唐揚げとか食べ過ぎてるからさ
2: あれ小島さんなんじゃないですか。
0: ひょっとしたら焼き鳥はね鶏まになっちゃうかもしれない。
2: ねえなっちゃうかも。
0: まあとにかくまあまずね、それが入り口のところに、ドーンとあるんで、まずは目を引きますよね。
1: はい、
0: どうすとなんかあの等身大みたいな大きさですよね、それぞれの動物が。
1: いやもう本当に搬入も大変だったんですけど、うんうん、あの迫力のある展示になってよかったなと思います。
0: あの牛なんてどっから入れたんだろうとかね。
2: 本当ですね、大きいですもんね。
0: そんなのがあったりとかですね、まあ、とにかく今回大きい作品多いですよね
1: そうですね
0: もういきなり入り口入ったら半貝さんの作品だったでしょ。
2: はい、
0: ね、まあ地球の中にいろんな動物がですねこう立ってるんですけど、
2: ね、
0: こんなところにこんな動物も置いてあるとかって思うようなね、そんな作品ですけど、ね、
2: あれあの骨組みがあるじゃないですか、うん、
1: はいはい、
2: あれ文化ホールの幕のどん帳の

0: 素材で作ったって言ってました。半貝さん、
1: え、どういうこと？
0: あの繊維ですよね。
2: そうですね。半貝さんそういう廃材を、まあ、リサイクルというかして作品を作られてる方で、今回はあのそういう文化ホール の、あのどんちょうをっていうふうにおっしゃってました。
1: そんな作品があったりとかですね、まあ彫刻から、まあ、映像作品とかですね、映像作品面白いのあったよね。
0: ありましたね、うん、あの万栄競馬映してるんですけど、うん、馬が出てこないっていう観客の方の表情とかでなんか馬の存在を感じ取るっていうのがありましたね、
2: うん、そうですね、あのジェイミーさん今回の作品はこう人間と馬の関わりみたいなものから浮かび上がってくる馬の姿っていうところをテーマにされているので、馬そのものっていうよりはその人の視線とか馬を取り巻く環境みたいなものの方から馬にアプローチしていくっていう風なコンセプトで、あえて馬を出さない作品を制作されたそうです。
0: そうなんですね。
1: すごい映像だったよね。なんかすごいっていうか、我々ね帯広に住んでるから、あこれはね、競馬場の、ね、ところだとかね、ああこれ、餌やれるとこだよねとかって
0: 思って
1: 、なんか餌やるところも、もうちょっと左側に寄ったら馬見えるじゃんみたいなね
0: そうそうそうなんですよね。
1: それなのにわざわざ見えないようにね、隠して写すみたいな、そんなような状況だったんですけど、まあでも馬の存在っていうのは感じますよね。
2: そうですね、うん、こう人間が馬に対してどういうことをしたいかというか、そういうところがすごく伝わってくる作品だったなと思います。
1: まあそういった作品がですねずらっと、並んでるということなんですが、まあ、全体的に言うと全部で何、15ぐらいっていう感じですか。
2: はい、そうなんです。あの、うんうん、作品としてはまあ15点ぐらいなんですが、実際に並んでるこう、はい、物の数はもう少し多いというか、うんうんうん、あの空間一つで一つの作品ってされてる作家さんが今回多いので、はいはいはい、そんな感じになってます。
1: なるほどね、ですからね、私が知ってる池田先生の、スペースがあって、そこにいくつかこうね、作品が並んでるという、うん、
2: はい、
1: そんなような感じですね。梅田さんのところもザーッと、これとこれどこが違うんだろうとかって思いながら、梅田さんのことを思いながらね梅田さんまた分かんないの作ってみたいなね、ことを思いながらですね見てましたけどね。いやもう相変わらず甲斐さんの人形はもうすごいですね。
2: そうですね、あの今回もフェイクとリアルということをテーマに、うん、あの作品と展示空間組み上げられていて、うんうん、もうすごい迫力というか、うん、ずっと見てるとこう何か向こうから見つめ返してくるような。
0: そうですね、
1: もう吸い込まれて、もう魂持ってかれますよ、
0: はい、
1: でもそれぐらいなんかなんていうのかな、魅力なんだよね。魅力があるんだよね。
0: あれどうでしょう、子供たちとか持ってかれません？大丈夫ですかね
2: 今日あの幼稚園の子たちが来てくれてちょっと怖がってたみたいな、
1: うんうん、まあ、ちょっと子供ね、子供が見るとちょっと怖いかもしれない ね、
2: また多分低い視線から見ると迫力がかなりあるかもしれないですね。
1: そんなですね十勝の生き物展なんですが、まあほとんどね、この15人の作家さんたち皆さん十勝、にですねゆかりのある方々ばかりなんで、こんなに、まあ、まあ、芸術家の皆さんの、まあ、これは何分の1かだと思いますね、だってあの写真だけ一生懸命撮ってる方もいたりとかですね、うん、彫刻だけ一生懸命やってる方とかいろいろな方がいらっしゃるんで、この15人っていうのはその中の一部の方々だと思うんですが、その方々のですね作品がですね、まあ、十勝にはこんなにすごい人たちがいるんだというのを改めて、思わされる、そんな作品展ですね。
2: はい、
1: まあね、東京からやってきた、ね、村山さんにしてみたら、ね、どうですか、ね、帯広来てみて。
2: 帯広全てが大きくて
0: 大きい、
2: なんですかね、あの道沿いの看板とか、特に私まだ車をペーパードライバーで運転してなくて、うんうん、
1: はいはいはい、
2: 自転車とかで行くとこう、うん、とてつもなく大きい看板がすごくたくさん、
1: おお、あ、そっか、
2: 道、
0: そうなんだ、
2: 道路沿いにあるので、うん、なんかすごいと思いながら見て、あのこの先

0: 何百メートル先右折とかさ、見たことないスケール感が違うって思って。
1: そっか、見たことないんだ、この先何百メートル右折とか
2: っていうの。近くのスーパーまで1キロとかありますからね。
1: だったらそのリスのマークの看板とかさ、緑ヶ丘の近くにはあるじゃないですか、
0: はい、
1: で、郊外行ったらね、あの狐のマークとか、
2: そうですね、
1: 馬のマークとかってある、
2: ね、馬もあるんですね。
1: 馬もある、馬はこうね渡るんで気をつけてくださいとかね。
2: 気をつけようがないですよ、馬来ちゃったらもうどうしようもない。
1: あったりなんかしますからね。あ、そう、そっか、そういうのは見たことないのかね、ということでございますが、ぜひいろいろこのあと、あと1回だけですけど、ワークショップもあるんですね。
0: そうなんです、うん、6月の7日13日14日全部同じ、飛び出すよ着ぐるみ動物塗り絵というタイトルで、
1: はいはい、
0: 実際に作ったものと映像をこう掛け合わせた、
1: うんうん、
0: 展示というかワークショップをやるので、
1: はい、
0: 予約不要で来ていただければすぐ参加できますので、
1: うんうん、
0: 参加していただけたら嬉しいです。
1: これ参加費とかかかるんですか？
0: 1500円だけ頂戴してます。
1: じゃあ、美術館の入場料の他に1500円って感じですか？
0: はい、そうですね、はい、
1: 講師の方がですね、私本当にこの方も知ってる方で、岩沢美香さんという方ね、昔一緒に働いたことがありますよ、一緒に働いたっていうか、私が雑誌の会社にいたんですけど、その時に、イラストを使ってもらえませんかって来たのがこの岩沢さんです。
2: そうだったんですね。
1: いいよいいよ使うよっつってね、すっごい安いギャラで書いてもらった、そんなような気がしますけどね。ね、そんなね、ワークショップもありますので、ぜひですね楽しんでいただきたいなと思います。こちらがですね、もうあと半月ぐらいで終わっちゃうんですね。
0: そうです、6月の14日の日曜日までやってます、
1: うん、はい、なもんですからね、ぜひ出かけていただきたいなというふうに思います。そしてですね、こちらコレクションセレクのギャラリーの方も、今回版画という感じなんですね。
0: はい、版画の中でも木版画に絞った展示をしておりまして、最近美術館に入って初お披露目の作品もあるので、ぜひ見てほしいなと思います。
1: ぜひぜひご覧になっていただきたいなと思います。手島慶三郎さんのですね、まあ、これは絵本の挿絵だったりなんか、しますから、見たことあるかもしれません、ね、そういった作品とかですね、ありますので、ぜひですね、ご覧になっていただきたいな。佐藤さんの作品はいつ見ても迫力あるよね。
0: そうですね、
1: ぜひですね、この版画、こちらのねコレクションギャラリーの方もご覧になってください。私気がついたんですが、コレクションギャラリーの方はですね、65歳以上はですね無料なんですよ。
2: あら、
1: 私もう無料の年齢になってるんで、
2: おお、行き放題じゃないですか。
1: 行き放題、コレクションギャラリーはいつだって見れるという、ね、はい、そんな感じではございますね、
2: うん、
1: そして今回ですね、チケットをですね、プレゼントをお持ちいただいたんですよね。
0: はい、
1: ね、
0: 10枚持ってきました、はい、
1: ペアで15名の方に、プレゼントいたしますので、どうぞ美術館のチケットをくださいというふうに書いてですね、送ってください。もう今日すぐ送りますので、もう1日2日の間には着くと思いますんで、今週末行くこと可能だと思います。ぜひね、応募してください。それでは村山さん、ね、最後に一言、ね、来てくださいというそんな呼びかけをお願いできますか？
0: 見応えのある作品ばかりで、すごくこう表現方法が多様な十勝の生き物が集まってる展覧会なので、ぜひお越しいただけると嬉しいです。
1: ぜひよろしくお願いします。今年のですね帯広美術館はですね、このあと7月にはチームラボ、学ぶ未来の遊園地帯広というのが、9月までありますし、9月からはですね桜桃子展、
2: おー楽しみ、
1: これがあったりですね、その後にはですね大広重展、
0: はい、
1: もう浮世絵の世界ですよ、
0: はい、
1: これをたっぷり、ご覧になっていただけるという、そんなような状況になってますんで、ぜひですね都立帯広美術館にね、足を運んでいただきたいなと思います。村山さん、今日は忙しい中ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございました。

お届けした曲はミーシャ、日の当たる場所でした。さて、お昼12時の段階でですね、気温はですね 30.9 度まで上がりましたね。本日も真夏日です。熱中症対策ね、ちょっと、お伝えいたしましょう。暑さを避けてください。室内だとエアコンを利用し、室温を28度以下に保ちましょう。扇風機を併用すると効果的です。で、外出は直射日光を避け、日傘や帽子を着用してください。服はですね、通気性のいい、吸湿速乾性のある服を選んでください。またこまめに水分塩分を補給してください。飲むタイミングは喉が渇く前から、もう喉が渇いた時にはっていうね、そんな時じゃなくて、もう常に飲んでいるというふうにして、ください。15分から20分おきにこまめに水分を取りましょう。おすすめの飲み物はですね、水分と塩分を同時に補給できるスポーツドリンクや経口補水液、経口補水液が理想的です。で、もしね、熱中症かもしれないなんて、疑うようなことがありましたらですね、まずは涼しい場所へ移動し、衣服を緩め、保冷剤などで首や脇の下を冷やして、水分の補給をしましょう。意識がない、自分で水が飲めない場合は

0: は直ちに救急車を呼んでくださいね。あの周りの人もですね、ちょっとフラフラしてる方がいらっしゃったらですね、声かけてあげたりなんかしてくださいね。もうこう今日昨日今日のこの暑さだとですね、周りの人ね、それぞれ、お互い気をつけながらね、過ごしていきましょう。十分気をつけてください。
1: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
2: トカチと言ったら
3: 小麦生産量日本一。
2: トカチと言ったら
3: パンパンパパン。
2: トカチと言ったら
3: パンパンパンパンパパパンパパン。
4: トカチといえばパン。これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
5: シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先での面白話なんかをお届けする30分。皆さんぜひチェックしてね。
6: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に。 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
7: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りします。
8: 勝前電子版からニュースをお伝えします。今日の十勝管内は午前中から気温が上がり、すでに12の地点で真夏日となりました。正午時点の最高気温は大気で 31.9 度、幕別町ぬかないで31.6 度、帯広で 30.9 度など、帯広測候所は体が暑さに慣れていない時期の熱中症に対し、こまめな水分補給などの対策を呼びかけています。暑さは明日以降徐々に落ち着く見通しです。目室町議会は昨日の定例会議で、来年5月から議員報酬を大幅に引き上げることを決めました。議員のなり手確保が目的で、一般議員は月額20万4000円から30万円に上がります。北海道町村議会議長会によりますと、道内町村議会での最高額となる見込みです。その他議長は30万6000円から45万5000円に、副議長は24万4000円から38万4000円になります。町議会では議会活動の実態に即した報酬水準の適正化を図り、多様な人材が参画できる持続可能で活力ある議会基盤の確立を図ることを目的に、2024年から議論を重ねてきました。最終的な議決は賛成11、反対4でした。スピードスケートの森重航がおととい自身のインスタグラムで、所属していた岡本グループを離れることを明らかにしました。森重は昨シーズンの終盤、今後の拠点を海外へ移すことに言及していて、インスタグラムでは多大なサポートをしていただいた、地元帯広ワールドカップで優勝を届けられたことがとても思い出に残っている、次のステップへ進んでいくと記しました。森重は根室管内別会長出身、山形中央校を経て専修大3年だった2022年の北京オリンピックの 500m で銅メダルを獲得、大学を卒業した23年度から岡本グループ所属として活動し、今年2月のミラノコルティナオリンピックの 500m では10位、 1000m は24位でした。ここまでは勝前電子版からニュースをお伝えしました。

0: 続いて気象情報をお伝えします。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。帯広の今日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後夕方6時まで 10%、 その後深夜0時まで 0% です。日中の予想最高気温は32度です。現在の気温31度、帯広は晴れて気温がかなり高く真夏日となっています。日中は特に厳しい暑さになりそうです。水分補給や涼しいところで過ごすなど熱中症対策をしっかりと行ってください。ここまではニュース気象情報をお伝えしました。時刻まもなく1時59分です。
1: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りしました。
2: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に、 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
3: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
4: 立川談館のじゃがらく。
5: 十勝出身の落語家立川談館です。この度真打ちに昇進をいたしまして、立川談館という名前になりました。二代目談館、立川談館のじゃがらく、よろしくお願いいたします。
6: 十勝でも深刻な被害が出ている特殊詐欺、十勝毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、十勝の詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。
7: ジャラララ、ハッピーバースデー。イエーイ。
8: おめえさんたち、お誕生日おめっとさん。
9: さあ、時刻は午後2時を回りました。改めまして、こんにちは、梶山紀明です。
0: こんにちは、大江京子です。さあ、このコーナーでは今週お誕生日の皆さんをお祝いします。まずは今週誕生日を迎えた有名人ご紹介していきましょう。5月31日、歌手の村方乃々佳ちゃん。
9: 誰だそれ。
0: ののちゃん、ののちゃん、あ、ちっちゃい女の子、ね、
10: あー、ののかです。こんにちは。あ、何歌ったらいいかな。ののかでした。
0: ののちゃんでした。誕生花、シャガ、花言葉、ハンコです。続いて6月1日、女優のマリリン・モンロー。
11: Just you, no, but, マリリン・モンローよ。
0: 誕生花、白のカラー、花言葉、しとやかさ。では6月2日、戦国大名の織田信長。
12: 織田信長でござる。まあ、バテレンの数々の武器をしっかりと買い取れ。
0: こんな感じだったのかな。誕生花、アガパンサス、花言葉、恋の季節です。では続いて6月3日、女優の長澤まさみさん。
13: 長澤まさみです。最近の映画多い多いというね、映画に出ました。長澤まさみでしたもん。ポン
0: ポンってなって。誕生花、アルケミラー、花言葉、献身的な愛。6月

0: 4日、女優のアンジェリーナ・ジョリー。
1: アンジェリーナ・ジョリーです。テーブルで。テーブルで。
0: テーブルで聞けました。誕生歌カンナー花言葉妄想です。続いていきましょう。6月5日、ボクサーのガッツ石松さん。
1: ちょっとねーは、これは具志堅だからね、ボクサーなのガッツです。
0: 誕生歌昼顔、花言葉心の絆。6月6日です。お、来ました、映画監督の是枝裕和さん。
2: 是枝です。今上映中の箱の中の羊、私が撮りました。是枝です。やっぱり映画は是枝。
0: これですね。誕生花実際、花言葉辛抱強い愛情です。さあ、有名人花言葉ご紹介しました。
2: はい、それではですね、皆さんからの申告は今日はなかったものですからね、ラジオの前で出すの忘れてたというあなた、みんなまるっとまとめてお誕生日、あめ

0: お届けした曲は5月31日有吉弘行さんのバースデーでした。猿岩石、白い雲のようにでした。
1: 北海道ホテルウェディングフェア、6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった、お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
2: どうも、北海道でお笑い芸人をやってます山本です。
3: しげです。
2: 二人合わせてすずらんです。我々すずらん二人が札幌お散歩、目に入ったもの耳に入ったものをお届け。
3: すずらんのじゃが散歩、毎月第2日曜日午後5時30分から放送。
2: 一歩二歩散歩ろ
4: ー。じゃあなー、
5: 気になる。
6: カジちゃんの気になる記事。
0: さあ、時刻は2時9分になりました。カジちゃんの気になる記事です。まずはですね、これね、MBS ニュースで配信されてきたニュースなんですがね、糖尿病治療薬を違法に貯蔵販売したかね、医薬品医療機器等、法違反。医療機器、医薬品医療機器等法違反の疑いで、書類送検されたのは29歳のアルバイト女性と22歳の男子大学生、そして35歳の女性会社員の3人だというんですね。警察によりますと、3人は医薬品の販売許可などがないにもかかわらず、2型糖尿病の治療薬マンジャロ、これをですね、販売目的で貯蔵し、 SNS などで違法に販売した疑いが持たれています。このマンジャロは2022年に2型糖尿病の治療薬として厚生労働省に認可されました。これまで主流だったインスリン製剤は毎日注射する必要がありますが、マンジャロは週に1回の注射で効果を持続、体への負担が大幅に減るとされています。一方でダイエット目的での需要や薬に、楽に痩せられるといった話題にもなっていると言われています。警察によりますと、29歳の女性はダイエット目的で入手、自己使用もしていたということで、 SNS で入手した薬を販売目的で保管していたと話しているということです。また22歳男性は病院で処方されて余った薬で客がつけば販売するつもりと、35歳女性は処方された薬を SNS で販売していたなどと容疑を認めているということです。3人は面識はなく、それぞれサイバーパトロールをきっかけに摘発に至ったということ。マンジャロについて大阪府警では今回が初の摘発となりました。
7: マンジャロ、これ私も処方されてるんで、これを余して販売するっていう、そんなことを考えつく人がいるんだね。何を考えていることやらね。
0: さて、こちら私ら映画好きにはね、気になるニュースです。オリコンニュースからね、東宝シネマズね、全国にありますが、7月1日より映画鑑賞料金の改定を発表しました。一般料金が現在2000円のところ2000円から2200円、シニアは現在1300円のところ1400円となります。このほか東宝ウェンズデー、ファーストレディーが1300円が1400円に、レートショーは1500円が1600円から700円になるということですね。12月1日の映画の日は現行料金の1000円だったということです。価格改定について同社はこれまで、快適で魅力ある映画鑑賞環境の維持向上に、継続して、取り組んでまいりました。しかしながら劇場運営を取り巻くコスト環境の変化を受け、今後も安定的にサービスをご提供していくために全国の東宝シネマズにおける鑑賞料金の一部改定させていただくこととなりましたね。この改定は従来の全国一律の料金体系を見直し、各劇場の立地特性、

設備環境などを総合的に踏まえて劇場ごとに料金を設定いたしますとしたということなんですね。うん、まあ、一部を回転させていただく、一部じゃないじゃんみたいなね感じですけどね。この東宝シネマズに関してはですね、結構2000円から2200円ぐらい上がるところもあるということなんですが、帯広もね、現行1900円

ってはですね2000円になるということになりましたね。まあ仕方ないといえば仕方ないですけどね。ね、続いてですねオリコンニュース、お笑いコンビエバースというねお笑いコンビがいるんですね。ちょっとね私はね知らなかったんですが、 M1 グランプリ2025決勝のファーストステージで披露した車というネタ、これをモチーフにした新作ゲームアプリ爆走エバースのお掃除ロボットカーが12日にリリースされるというんです。この M1 グランプリ2025の決勝ファーストステージで最高得点を記録したエバースの漫才車をベースに開発、ネタの世界観をゲームとして再構築し、プレイヤーがあの瞬間を追体験できる新しいエンターテインメントを提供、キャラクターデザインは YouTube チャンネル登録者数9万人で、お笑い愛にあふれる作品で知られる人気クリエイターお笑い大好きキャラメルが担当。エバースの魅力をどのようにビジュアル化するのか注目だということですね。エバースはですね、町田さんが爆走しちゃいなよ、佐々木さんはゲームアプリになるなんてガチでエグいぞみたいなね、ことを言っているということです。お掃除ロボットにですね、両手とですね四つん這いになってね、両手と両膝の下にお掃除ロボットの上に乗ってで、車を避けていくというそういうゲームみたいですよ。これが漫才だったんですね。で、その漫才のネタが今回ゲームになったということですので、どれぐらいね売れていくのかね気になるところではございますがね。その他のニュースで言えばですね、こちらは読売新聞に載っていた記事なんですがね、外来ザリガニ侵食拡大ということで、メスが1匹で繁殖しますよということなんですね。沖縄ではもう定着しています。生態系や農業にダメージの恐れがあるというね、そんなニュースが入ってきてます。メスが1匹で繁殖する特定外来生物のザリガニミステリークレイフィッシュがここ1年野外で相次いで確認されています。沖縄ではすでに定着し、愛媛では少なくとも600匹以上が見つかりました。ペットの個体が流出したことなどが考えられ、専門家は他の地域でも生息している可能性を指摘します。生態系に悪影響を及ぼしかねず、国は危機感を強めているというんですね。那覇市内中心部にあるアメクチャラ町公園の池はネットで封鎖され、ネットで封鎖され、立ち入り禁止、利用制限とのプレートが何枚も掲示されています。憩いの場にそぐわない様相なのは、ここでミステリークレイフィッシュが見つかったからだというんです。24年8月、子供が池でザリガニを釣り上げました。アメリカザリガニではなさそうと沖縄県内の環境省の施設に連絡があり、ミステリークレイフィッシュと判明。ここの出先事務所が池を調べると数十匹が捕獲されました。幼体もいたため繁殖していると判断し、国内初の定着事例となりました。公園近くの小学校のビオトープで数十匹、この市に隣接する、浦添市でも見つかったというんです。浦添市っていうのかな。事務所はペットなどが、人為的に放たれたと見ていると。だから人が、ここに放したというんですね。発見後公園を管理する那覇市は池の立ち入りを制限、今年秋今月に乗り出すということです。ミリ程度の網目のネットを通して水を抜いた後、床の、底の泥をセメントで固めてコンクリートで、蓋をし水を入れ直す大掛かりな作業を行う予定だと。で、市公園管理課の方はですね、驚異的な繁殖力があり広がれば取り返しがつかない、徹底して駆除すると話しました。この環境省などによりますと、このミステリークレイフィッシュはアメリカザリガニ科に分類され、生体の体長は最大約10センチ、体にまだら模様があり、マーブルクレイフィッシュとも、言われているというんですね。これオスはいないんだそうです。水温が8度から30度で、生存でき、メスが1回あたり数百個の卵を年数回産むとの調査結果もあります。突然変異で生まれたとされ、原産国は不明ですが、95年にドイツでペットとして広まり、日本では2000年前後に流通し始め、ペットショップなどで1匹500円から1000円程度で売られていたというんですね。で、野外に広まるとアメリカザリガニ同様

在来の、動植物を食べ、他の生き物の生息環境を奪い、生態系にダメージを与える可能性があると。水田に穴を掘って稲を切るなど、農業被害をもたらす恐れもあります。沖縄以外には2006年に北海道、16年に愛媛県で各1匹野外で見つかりましたが、定着確認には至りませんでした。ここはですね、20年外来生物法に基づく特定外来生物に指定し、輸入や飼育を禁じました。ですが昨年5月、沖縄に続き松山市内の泉で2匹が見つかり、16年と同じ場所だった愛媛県が8月から今年1月に実施した、捕獲調査では625匹もの個体が、確認されているというんですね。まあいずれにしてもね、ちょっとね、外来生物ということになりますね。外来種のザリガニでは北米原産の内田ザリガニが北海道などに定着し、ミステリークレイフィッシュと同じく特定外来生物に指定されています。いずれも取り扱いは厳しく制限されており、飼育や放流、そして譲渡は原則禁止です。これらに違反すると法人で最大1億円、個人だと 約300万円の罰金、または3年以下の拘禁刑が課せられるということです。戦前に食用ウシガエルの餌としてアメリカから輸入された後に逃げ出し、全国に定着したアメリカザリガニは条件付き特定外来生物で、飼育や無償譲渡は許可が不要など規制が異なるということなんですが、まあそれにしてもこの内田ザリガニね、これはね、外来種だと思ってなかった方も、私もそうですけど、外来種だと思ってなかったね、それが外来種ということで、帯広でもあのなんだあの機関庫の川、あそこをね、清掃してで、駆除したという、話題がですね、どこの建築屋さんだかな、建築屋さんがですね駆除したというね、そこが中心となって、駆除したという、そんなね、ニュースがつい先月ですよね、上がってました ね。まあいずれにしても外来生物はね、日本古来の生物を駆逐したりなんかしますんで、ちょっと気をつけていきたいなというふうに思います。以上、かちちゃんの気になる記事でした。では一曲お届けいたしましょう。彩香、虹色。

0: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
1: じゃあラーラ
2: ー、さあ時刻は2時25分になりました。今日のお題はですね、あなたのホッとする場所はということで皆さんからメッセージいただいておりますが、
3: はい、
2: こちらジャラッとタイムスリップにもねいただいていました。アクピーナオミからね、今回取り上げたのは1973年でしたね。この年は私が小学校5年生だった年です。読売巨人軍が伝説の V9 を達成した年で、セリーグのペナント争いは巨人と阪神が争っていました。両チームともシーズン最終戦となった10月下旬、直接対決で優勝を決めたのですが、甲子園球場で行われた試合で勝利したのは巨人。試合終了後、阪神ファンがグラウンドになだれ込み、巨人ベンチに押しかけたため王選手らが怪我を負いました。このニュースを知って阪神ファンは乱暴だなと思ったことを思い出しました。
3: へ
2: え、そっか。この次の年はね、74年には長嶋茂雄が引退というね、そして残念ながら V10 にはならなかったという、そんな年になるわけですね。そっか、そんなことがあったんだね。ありがとうございます。 Z2 からいただきまして、
3: はい、
2: ね、梶山さん、大江さん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: 僕は図書館が落ち着きますね。今日みたいな暑い日も涼しくて静かで、時間がゆっくり進んでいるような気分になります。休日は図書館に寄って新聞や雑誌を読んでのんびりと過ごしてますよ。だそうです。
3: わかります。そうなんですよね。
2: よく午前中とかね、お昼とか、おじいちゃんが、その日の新聞をこうやって見てるおじいちゃんとかいるよね。
3: はい、
2: ね、
3: いますね。結構広いスペースありますもんね。
2: でゆっくりゆっくり一枚ずつめくってじっくり見てるおじいちゃんとかいるよね。
3: あ、じっくり読んでますね。
2: もう私もその仲間になるかな。もう少しで
3: 一緒に読みますか、ね、
2: ありがとうございます。それではそちら参りましょう。
3: はい、ラジオネーム WJS ラブさんです。
2: はいはい。
3: お二人さん、ヤッホー舞茸放送舞茸お疲れ。スプリング暑いですね。
2: ね、
3: 梶山さん、車のことで悩んでいるとのことですが、実は母も車で悩んでいて、しかも母の働く職場でも車のことで悩んでいるようで、

0: まさかの共通するのが今年が車検とは驚きです、
1: うん、そうなんだよね。ありがとうございますね。
0: さて私がホッとするのは、うん、茶の間、台所、布団、うん、畑、うん、お茶を飲んでる時、うん、あと食事の時間です、
1: はい、
0: というねメッセージですよ。
1: なるほどね。食事の時間ホッとする、
0: はい、
1: いいね。ね、ホッとするような食事が並んでんだ ね。
0: いいですね。食事の時間ホッとするとね、
1: うん、
0: 料理も美味しく感じますしね。
1: いやそうでしょう、ね、抜群じゃないですか。
0: いいですね。
1: 抜群なんて言葉はもう何十年ぶりに使ってないわ
0: 本当ですか。
1: 抜群ブーちゃんからいただきました、
0: はい、
1: 僕のホッとするとこは自分の部屋かな。部屋でエアコンつけてクロスワードしているよ。それが僕のホッとすることかな。なるほどね。クロスワード、
0: ね、
1: クロスワードってします、ね、
0: クロスワード母がやってるのを見ました。
1: 見ました
0: やってんだなって思って、難しそうだなって思いながら眺めてますね。
1: 何々なんだけど、
0: あ違う、クロスワードじゃない、あの数字書くやつ、
1: あナンプレってやつ、
0: ナンプレ、そうですね、
1: ナンバーなんとかってやつでしょ。
0: そうです
1: そうです、そっかそっか、クロスワードだよね、
0: あれたまに勝ち前に乗ってるじゃないですか。
1: 乗ってる
0: 結構難しくないです。
1: そう、
0: 何これみたいな。
1: あしばらくやってないからな。
0: あそうですか。昔の話題とか分かんなくて、昔こういうのでヒットした誰々みたいな、
1: ああそっかそっか、
0: これなんだとか、
1: それは分かんない。 でもほら今はさ、もう別に時間制限があるわけじゃないから。
0: そうですね、
1: ネットですぐ調べてね、
0: うん、
1: すぐこう答え導き出せるんじゃないの。
0: いや調べたくないんですよ。
1: あら
0: もうどうにか横とか上とか頑張って埋めて、
1: うん、
0: そこから導き出したい。
1: なるほどね
0: わかります、この気持ち。
1: それはわかるけどさ、うん、それがもう正当なそのゲームのやり方だけど、
0: はい、
1: それでもさやっぱり答え導き出したいから、
0: まあそうですね、
1: やっちゃうよね。
0: ちょっとやりたくなりますよね。
1: やさっとまくえちご長岡からね、今日の長岡は曇り空で29度の予想です。本州では台風の影響が心配されていますが、新潟県には影響がなさそうでホッとしてますよ。印象のポストカード届きました、ありがとうございます。いえいえ、ねえそっかね、台風がね九州に上陸するした。
0: そうですね、結構ね、そんなような話になってます。雨と風がひどいニュース今やってますよ ね
1: もう本当に大変だなというふうに思いますね。お題ですが、ホッとするといえば車の中ですかね。仕事を終えて自分の車に戻ると一日終わったと、安堵する場所になります。出先でちょっと眠くなればシートを倒しての昼寝、がっつり寝たい時はリアに常設しているベッドで寝ちゃいますよ。今週末久しぶりに旅に出たいと思っています。もちろん車中泊です。旅先での車は自宅の部屋と同じぐらいホッとできます。
0: へえ、そうなんだ。
1: 後ろがベッドになってるから、
0: あ、ね、そっか、ゆっくり休めますしね。
1: バックがベッドね、バックがベッドになってるんですよ
0: いい感じですね、
1: ね、バックがベッド、
0: 音がね、バックがベッドになって、
1: そこに、こうね、寝るということですね。そうですか、ありがとうございますね。
0: では行きましょう、いっこ豆さんです、うん、
1: はいはい、
0: 梶山さん、大江さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 先日印象のハガキが届きました。 ありがとうございました。感謝感激です。
1: いやいや、
0: 今日も暑くなりましたね。
1: ね、
0: 昨日の夕方からエアコン使い始めました、
1: うん、いやそうでしょう。
0: ホッとする場所は自宅かな、
1: うん、
0: 猫と一緒にまったりするのが至福のひととき。
1: 猫と一緒にまったりね、
0: いいな。猫吸いとかしてるんでしょうか。
1: 猫吸いや、そのあたりがよくわかんないんだけどね。
0: 猫うわーわしゃわしゃ
1: わしゃわしゃってとかってするんでしょ。
0: そうです、
1: ね、そのあたりがちょっとわかんない、ね、
0: 梶山さん動物好きじゃないです。
1: いやいや好きだよ、猫ね、子猫とかね、
0: はい、
1: そういう画像を見てね、映像を見てですね、もうニヤニヤしてますよだけどなんかね、あの小さいまんまだったらいいのにとかね。
0: あそっか、大きくなるからね。
1: この小さい猫ちゃんのままだったらいいのになとかって思うんだけどもうそうは絶対ならないね。
0: いやもう家族だったら ね大きくても可愛いんですよ、
1: ね、昨日見てた動画にはですね、猫がね、子猫がですね、一匹寄ってきて、
0: はい、
1: 路上でね、一匹でいるのがいて、それがその映像を撮ってる人のところに寄ってきて、

0: で、まあ仕方ないからね、家に連れて帰ったんですよ。で、家に連れて帰るんですけど、家にはねゴールデンレトリバーみたいなちょっと大型犬がいて、でその大型犬とこう一緒になるんですけど、その猫の方はですね、まあ人を慣れしてないし、全くもう本当にフーとかって言ってる、そんな感じなんで、小さいくせにね、で、その犬にもですねフーシーとかってやって、ね、やってるんだけど、だんだんだんだんこの二人がですね、二人っていうかこの二匹がですね、馴染んでってですね、成長するごとにだんだん馴染んでって、この犬の前足の間で寝てたりとかね、猫が、
1: しますね、
0: すごいなとかって、ちょっとね、可愛らしい、映像を見ましたけどね、そうですか、ありがとうございますね。こちらホワイトフィールドからいただきました。ねえ、こんにちは。しばらく投稿をお休みして旅に出ていました。あら、そうだね、しばらくねなかったですもんね。先祖の土地を訪ねる旅シリーズ第2弾で新潟県に行ってきました。今回は本家の場所も親族もはっきり分かっていたので、家系図を作ったり先方と連絡を取ったりと準備が大変でしたが、初めての訪問にもかかわらず先方は温かく迎えてくれました。新潟県の山奥、周辺は何段もの棚田が広がり、日本昔話の舞台になりそうな集落でした。近くの丘の上にある先祖代々の墓参りもしてきましたが、ご先祖様は誰が来たのかとさぞや驚いたことでしょう。そっか、初めて行くんだもんね。さてお題ですが、ほっとする場所、月に1回ほど図書館に行くのですが、2階に一人掛けのソファーが10脚ほどあり、これが深々としてゆったりできます。本を読んだりタブレットを見たり、ほっとしすぎて寝落ちすることも。多くの本に囲まれたライフスタイルは憧れですね。そうだね、多くの本に囲まれてね、いいね。
1: あれ、梶山さん囲まれてそうですが。
0: 囲まれてるよ、もうね崩れてきそうで本当に
1: もう崩れたらあんまり憧れのライフスタイルじゃないかもしれないですけど、
0: 本当にですね、もうねちょっとね処分しなきゃダメかなとかって思いながらね、
1: そんなに
0: 処分するのはいいけど、まあ持ってったら5円とか10円とかなんだろうなとかって思いながら
1: 結構ね、
0: だけど大切にしてた本なんだもんみたいなね、
1: そうですね、
0: 感じがしますけどね。
1: 思い出ごと手放しそうで、
0: いや本当にね、
1: なんかね
0: プレミアつくなんてことは絶対ないと思うしね、本当に、まあ本もそうだし CD もそうだしね、あの会社にのロッカーの CD がびっちり入ってるんですけど、
1: そうですね、
0: あれの3倍は家にあるよ、多分
1: すごい。
0: ありすぎだ。
1: 梶山さん会社のロッカー開けてるとこ見てびっくりしました、はいはい、こんなに詰まってるのかと。
0: 詰まってるんです、本当に持って帰らなきゃいかんなとかと思いつつ、はい、持ってってどこに置けばいいんだろうみたいなねそんなことも思ったりなんかしますよ、ね、ありがとうございます。
1: カジちゃん、
0: はいはい、
1: きょうちゃんこんにちは、
0: はいはい、
1: 福豆です。
0: ありがとうございます。
1: 外はあっちちです、名車の定期検診が終わり自宅へ帰ってきました、
0: あ、そうですか。
1: 自転車に乗ってるおじさんの額から顎まで真っ赤の方とすれ違いました、大丈夫かと思いましたが、日焼けかもと思い通り過ぎました、携帯電話の絵文字のあるタコさんと同じ色でした、お題、今日も一日終わったと思う寝床の中ですね。
0: 寝床ね、
1: 敷布団の上に重ねるマットレスがすごすぎて気持ちいいんです。
0: あら、そうですか。
1: すぐ眠りに入れるのが一番よねと。
0: いや本当にそうだよ。
1: そうですね、
0: ギリギリまで起きててね、布団に入ったらカーッて寝るのは、私は一番の理想ですけど ね。そうですか、寝床、もうこれはもう間違いなくホッとするよね、
1: はい、
0: ホッとしなきゃ寝られないからね、サキュレからいただきましたね。え、梶山さん、大江ちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
0: お題ですが、特急列車です。
1: お
0: あ、車もいいんですが特急列車だと何をしてても、目的地に着くので安心感があります。網走方面の特急に関しては線路が高速化していないので車より遅いですが、安心感に関しては圧倒的に特急列車が上なので本当に助かってますよ。ではでは、ねえ、オホーツク網走ね、まあ帯広方面は大空か十勝ということになりますが、ぜひぜひまた特急列車に乗って帯広遊びに来てください、ね、
1: では続いてメールネーム金魚さん。

0: はいはい、
1: 暑いですね、うん、帰ったらエアコン入れようかと。アイスも用意したい。
0: もう用意して、
1: 今が一番ホッとするかも。
0: なるほど、
1: ということです。今ですね、
0: 今がいいね。
1: いいですね。あれ、なんか今いいこと言おうとした。
0: いやいや、ダジャレを言おうとしたんですが、
1: 今が
0: いい今あれ違うな。ありがとうございます。甘いもの大好きからね、やはり自分の部屋が一番だと思います、うん、何をするにも一番落ち着ける快適な空間だと疑う余地はないのではないでしょうか。あとはお風呂でしょうかね。あ、お風呂ね、体の疲れをほぐすのにはいい場所ということで、あげときますということでね。そうだね、お風呂は間違いないよね。
1: そうですね、
0: ね、お風呂はほっとしますよ。
1: ほっとしすぎて最近寝ちゃって一回、ね、
0: 寝
1: ちょっと危ないですよね。
0: 寝ちゃう、もうね、こうね、鼻がね、水面にね、ギリギリまでこう首が落ちてんだよ。
1: え、寝た時です。
0: そうそうそう、
1: 怖い怖い。
0: 後ろ向きね、後ろにこう持たれるんじゃなくて、前にこう、気がついたら前にこう、
1: いやいやいやいや、
0: で、でこう、あの鼻の中が痛くなってね、
1: あ、
0: 鼻で、吸ってしまって、水が鼻の中入ってとかってお風呂の中でよくちょっと涙流してますよ。
1: そうだったな、梶山さんのお風呂事情が知れましたよ、
0: ありがとうございます、はい。
1: ラジオネームおむすびコロリンさんです、
0: はいはい、
1: テーマについて、
0: うん、
1: 家の今もですが車の中もホッとします。
0: まあ、車の中もねホッとするよ ね確かにね、今日結構車の中っていうの方多いような気がします ね梶山さん、おえさん、落ち着くわ。駐車中牛から猛烈キックを食らったおじパパです。うわ、お題ですが、おいらがホッとする場所ですが、自室かな、自分の部屋ね。3分の1くらいは洗濯物に占領されておりますが、晩酌をしたり、趣味のパラコードアクセサリー作りやら、エレキベースやらもあるし、寝床でもあります。あ、なるほどね。ではホッとするとかけまして、落語家と解きます。その心はどちらも落ち着けます。おじっちです、ね、落ち着けます。
1: 落ち
0: 着けます。なるほど ねありがとうございます。
1: さあ、では続いて、梶山さん、京子さん、
0: うん、
1: 本日は激アツなのと、
0: うん、
1: 紫外線がまずいようなので、
0: うん、
1: 郵便局に行くのは諦めた女でございます、
0: うん、
1: しかし何時に行くかはあれですが、ビスタアレサティに行く予感がします。
0: 予感
1: ですって、
0: うん、
1: なんか自分なら30個出てきそうなのですが。
0: 何が？
1: ホッとする場所。
0: あ、はいはいはい、
1: 抜粋するとビスターレの3店舗、
0: うん、
1: ジャガでおなじみのひまわり温泉さん、
0: うん、
1: フェーリエンドルフ内にあるスパリゾート空、
0: うん、
1: よもぎ虫サウナのある弥生の湯、
0: はいはい、
1: のんびり屋食堂様でしょうか、
0: うん、
1: あ、エリクマさんだ、
0: うんうん、
1: ここにね書いてましたラジオネーム、
0: エリクマね、はい、
1: はい、来週の今頃は、
0: うん、
1: 某病院で健康診断からの耳鼻科に行ってきます、
0: うん、あ、なるほど。
1: ここ2週間は禁酒しているはず、
0: うん、
1: というメッセージです。
0: はずってどういうこと。はずって
1: 禁酒してください。
0: もう2週間だから、もうすでに禁酒してなきゃならない期間じゃないの。
1: そうですよね、うん、はず笑いって書いてますよ、
0: ね、ありがとうございますね、リディオネームまこみから、いや今日もなかなか暑いですね、まだ体が暑さに慣れてませんから、1日や2日くらい大丈夫大丈夫とか言わず、エアコンあるなら回して、ないならクーリングシェルターを活用したり、無理せずに行きましょうね。いや本当に無理しないでくださいね、うん、ね。さてお題ですが、私は図書館の雰囲気が好きです。あの静けさが落ち着くんですよね。あとは今時期は日陰かな、運転職なので、最近は日差しが強いでしょ、エアコンの効きがね。日陰に入るとエアコンも効くので、ほっと一息入れたりします。そこでちょっと休憩して体力回復しながら次の配達に行ったりしますよ。ではでは。なるほどね、そうですか、もう日陰でちょっとね、のんびりしてください。もうね、
1: わかります、日陰ほっとしますよね。
0: ほっとするそんな時間がね大切ですよ。
1: 大切
0: ね、ありがとうございますね。こちらはですね、ですね、山太郎からいただきました、ね、お疲れ様です、ね、今日も暑さの中で、リスナーの皆様も大変かと思いますが、お仕事ファイトです。さあお題ですが、私は愛車の中にいる時が大変落ち着きます、何か考え事がある時は車の中ですね、美術館のチケットを希望します。あら、ありがとうございます。そうそう、

0: 美術館のチケットね、ぜひ応募してください、はい、ね、ペアで5名の方にプレゼントいたしますので、どんどんどんどん送ってください。いつものとこです。jaga@jaga.fm です。美術館チケット欲しいと書いて送ってください。お待ちしております。さてこちらはですね、関知からね、ほっとする場所というか、映画鑑賞中ですね。携帯の電源を落とし、誰からも連絡が来ない自分だけの時間です。箱の中の羊を見てきました。近未来の話でない話ではないなぁと見てきましたよ。今回座席を梶山さんがいつも選ぶと言っていた席にしてみました。確かにあの席なら真ん中の席と違いスムーズに着席できるし、周りも気にならないかもですね。今月公開のマイケルとスーパーガールもあの席で見ようと考えています。あらまあ、ちょっと私と同じ席になるわけですよ。いやー、日がかぶったり時間がかぶったりなんかしたら、はい、座席の取り合いだね。
1: そうですね。
0: いやー、もうそれはもうちょっと熾烈な争いになっちゃう。
1: 取り合い、隣同士かもしれない。
0: 隣同士、いやいや、もうすごい空いてんのに隣同士っていう、それはどういうことなんだよみたいなね、感じになっちゃいます。
1: いや、いい、なんかよくロケ地とかで、うん、あ、ここはあの俳優さんが座った席だとかあるじゃないですか、はいはい、あのカフェで、
0: はいはいはい、
1: その梶山さんバージョンだったんで、あ、ここは梶山さんが座ってる席だ。
0: そんなことはないと思いますけどね。
1: ここに梶山さんが座ったんだみたいな。
0: 私、あの、それで言うんだったら、ね、あの日村さんが座った、釧路の泉屋さんっていうね、はい、レストランがあるじゃないですか、あそこに日村さんがね、行って座ってたんですよ、あそこで、カツスパかなんか食べたんですよ、
1: はい、
0: で、それ見た後に行ったんで、あそこだとかと思って、
1: あ、座らなかった、
0: 座れなかった、座らなかったけど座らなかったけど
1: 座った話かと思ったら、
0: あそこだよ、
1: あ、そうだ、
0: そうだみたいな、
1: いいですね、
0: 感じで見てましたけど ね、そうですか、ありがとうございます。こちら横浜の金ちゃんです。先ほど投稿したホッとする場所、午後のロードショーはテレビ東京7チャンネルでしたということでね、うん、そうかそうかね、ちょっとテレビ局は間違ってましたというふうにね、いただいていました、はい、ね、すいません、ありがとうございます、わざわざありがとうございますね。ハッピーからもいただいていましたね、今日のお題、あなたのホッとする場所ですが、自宅の居間です。人間をダメにすると言われているビーズクッションに座ってラジオを聞いたりテレビを見てのんびり過ごすのが至福の時間です。夜になってテーブルの上にお酒があったら最高ですね。暑い日が続いているのでお体に気をつけて放送頑張ってください。ありがとうございますね。ビーズクッション、
1: いや、あれダメにしますよ。
0: 人間ダメにするというね、
1: もうダメですよね。
0: ああ、私、あの、去年の私の誕生日に息子がね、
1: はい、
0: ビーズのクッションではないですけど、うん、枕を買ってくれて、
1: わー、いいな。
0: もうね、もう本当にね、もうその枕がなかったらもうダメだね。
1: 眠れませんか。
0: もうね、いや、眠れるけど、うん、なんかちょっともうこの枕がいいなとかって思ったよね。
1: あー、そっか。
0: もうなんか頭にフィットするというかね、
1: うん、あの独特の柔らかさありますよね。
0: 柔らかいよね。
1: 人間がとろけるみたいな、
0: うん、
1: でろーっとと
0: ろけてください。もうね、今日は暑さにとろけるんじゃなくて、もうね、もうビーズクッションがあるお宅はですね、もうビーズクッションにとろけていただきたいな。
1: そうですね、そっちの方がね、健康にいいですよ ね。
0: いや、もう本当にですよ。ね、しっかりとろけていただきたいなというふうに思います。いや、もうね、ほっとする場所、はい、ね、車の中という方が多かったかもしれません。
1: そうです ね、
0: ね、あとはもう自分の部屋というのは当たり前にね、いただきましたね。
1: うん、あ、私この間梶山さんの車の隣に停めてて、でちょうど私が退勤するときに、うん、梶山さん乗ってたんですよ。で、うん、あ、梶山さんだと思って、私自分の車乗り込むときに梶山さんってやったんです。なんですけど、何かを見てて、何見てたんだろう、分かんないんですけど、すごい集中されてて、全く私に気づいてくれなかったんですよ。
0: あら、
1: もうね、
0: もうほっとしてたんだね。
1: ほっとしてたんですね。
0: 仕事終わってね、多分スマホ見てたんだと思うね。
1: あれ、なんか、あ、そう、スマホで何かを見て、でもあんまりね、うん、人の車見るのもあれだから、
0: うん、スマホでね、
1: 何か見てると思って、
0: 必ずあのスマホをとりあえずチェックしたりなんかするの、
1: はい、
0: もうたくさん来てるじゃん。 あれなんか、なんか登録した覚えがないのにたくさん来るんだよ
1: 通知がいっぱい来て
0: る、うん、なんか通知がだー

0: ーっと来て、でそれはもうなんか消さないとダメだと思ってバーっと消すんだよね。
1: 通知来ない設定もできますよ。
0: まず一回消すんだよね。それ通知来ない設定ってもうそれぞれにしなきゃいけないでしょ。
1: あ、そうですそうです。
0: そうでしょ。
1: 設定のアプリの画面から、
0: そうだよね、
1: 広告オフ
0: だよね、
1: 通知オフをして、
0: すんごいたくさんあるの。
1: どれぐらいあるんだろう。
0: もうどんだけあるんだっていうぐらいあるの。
1: じゃあそれ全部消してる途中に、
0: 途中でもう一回、だからもうこれもう番組終わったらですね、まずそっちのね、テーブルのある、部屋に行くじゃない、
1: はい、
0: ね、こっから出てってこっちに行ったら、まず携帯をですね、こう開いてみてですね、まずその通知を消すところから。
1: そんなことしてたんだ。
0: 通知を消してバリバリ消してね、通知みたいなね、消してみたいな。
1: その消す時間で何でもできるんですよ。
0: ねえ、もうその消してからじゃないと落ち着いて次見られないみたいなね。
1: そんな
0: 感じですよ。え、違う、みんな
1: 通知も来るのが鬱陶しいから消してます。私、
0: あ、そう、
1: はい、
0: あ、来ないようにするの。
1: 来ないように、あの設定、
0: うんうん、
1: アプリダウンロードした時点でできるんですよ。通知オンにしますかオフにしますかみたいな。
0: ダウンロードした時点ででしょ、
1: はい、
0: だからダウンロードした時点がもういつのことからか分かんない。
1: そんな昔のアプリな、
0: 昔のアプリだったりね、はい、もうダウンロードしても入れね、通知だけ来るんだけど入れないやつとかあるの。
1: え、そんなのどうすればいいんですか。そんな入れないやつ
0: 通知だけ来るんだけど、そっから行くとパスワードを入れてくださいとかって、パスワード自分が思ってるやつを入れても認識しないんだよ。
1: それもアプリごと一回消した方がいいじゃん。
0: 違うやつかみたいな
1: もうアプリ消した方がいいですよそれも、ね、
0: もうね、私はですね、十勝毎日新聞社の通知が来るんだよね、
1: はい、
0: いや来るのはいいんだよ、
1: うん、
0: ね、電子版入ってるから、
1: はい、
0: 来るんだけど、あの一回あの引き落としがうまくいかなかったので、削除されましたって言ってから再登録しなきゃならないみたいで、
1: はい、
0: もう再登録していいのかな、あれ通知は来るのにどういうことなんだろうみたいな、ね、なんだかよくわかんない状況で、で登録メールと、ちょっと総務行ってこようかな、
1: ね、そうですね、もうこのビルにそれ分かる人しかいないからね、
0: 総務行
1: った方がいいと思いますよ、
0: ね、はい、もうなんだかなと思って、ということでですね、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。この後は印象の発表となります。
2: 投資に興味はあるけどそもそも何かわからない。
3: ママ友もニーサ始めたらしい。ちょっと焦るな。
4: 貯金だけじゃ本当にダメなの？
5: 教えてお金のお兄さん。
6: はい、お任せください。あなたの未来に親身になって正しいお金の知識をお伝えします。
5: え、あなた方は誰ですか？
7: 皆さんの人生を豊かに、株式会社 RK コンサルティング。
8: うるんだ声で
9: 取り留めのない話を聞くよ。
10: するよ。
9: 加藤かな子と
10: 大沢拓也、
9: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
0: さあ時刻は2時51分になりました。今日もたくさんのメッセージ本当に本当にありがとうございました。もう皆さん本当に、どっかこっか、まあ基本的にホッとする場所というのは一人になれるとこなんだね。
1: そうですね、
0: それはよくわかりましたね。
1: うん、
0: ね、みんな一人になりたいんだな。
1: それだけ日々頑張ってお仕事してるってことですよね。
0: そんだけ周りにね、家族といえども気を使って生きてるんだよ、うん、みんな、
1: ね
0: だから一人になってホッとするそんな時間が欲しいということなんでしょうね。たくさんのメッセージありがとうございました。さあそれでは参りましょう、今日の
5: 印象。
0: ラジオネームまこみです。おめでとうね。私は図書館の雰囲気が落ち着きます。あの静けさが落ち着くんですよね。あとは今時期は日陰かなというふうにね、運転職なので、最近は日差しが強いでしょ、エアコンの効きがね、日陰に入るとホッとしますというふうにね、いただきました。まこみにですねポストカードをお送りしますので、住所名前郵便番号を送ってください。明日のお題、朝起きて出かけるまでに何するということです。明日もたくさんのメッセージお待ちしております。ここまでのお相手は梶山則明と
1: 大江京子でした。
0: それではまた明日、
5: さよなら。
0: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん 健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3,300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち前お客様センターへ。
10: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。トカチウーマンフロンティア、お相手は広尾町の酪農家マドリンです。トカチの農業パワーで未来を開拓していこう。
11: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
12: UD トラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
13: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。
14: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス同等株式会社の提供でお送りします。
15: 勝前電子版からニュースをお伝えします。今日の十勝管内は午前中から気温が上がり、すでに12の地点で真夏日となりました。正午時点の最高気温は大気で 31.9 度、幕別町ぬかないで 31.6 度、帯広で 30.9 度など、帯広測候所は体が暑さに慣れていない時期の熱中症に対し、こまめな水分補給など対策を呼びかけています。暑さは明日以降落ち着く見通しです。目室町議会は昨日の定例会議で、来年5月から議員報酬を大幅に引き上げることを決めました。議員のなり手確保が目的で、一般議員は月額20万4000円から30万円に上がります。北海道町村議会議長会によりますと、道内町村議会での最高額となる見込みです。その他議長は30万6000円から45万5000円に、副議長は24万4000円から38万4000円になります。町議会では議会活動の実態に即した報酬水準の適正化を図り、多様な人材が参画できる持続可能で活力ある議会基盤の確立を図ることを目的に、2024年から議論を重ねてきました。最終的な議決は賛成11、反対4でした。帯広市内の第一泉幼稚園の園児らが昨日、帯広農業高校を訪れ、生徒たちと交流学習を行いました。交流学習は、園児が動物に直接触れて命の大切さなどを学ぶことなどを目的に、農業高校の特徴を生かした地域貢献として毎年実施しています。この日は園児79人が農業高校を訪れ、酪農科学科3年の生徒36人が出迎えました。生徒は農業高校で飼育している牛や馬についてクイズを交えながら解説、園児は生徒に教わりながら牛や馬の体を撫で餌やりを体験したほか、厩舎を見学したり馬に使う道具に触ったりして動物への親しみを深めていました。ここまでは勝前電子版からニュースをお伝えしました。おしまいに気象情報をお伝えします。まずは警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。帯広の今日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後夕方6時まで 10%、 その後深夜0時まで 0% です。今日日中の最高気温は32度まで上がるでしょう。明日の天気です。帯広の明日は晴れでしょう。降水確率は夕方6時まで 0%、 深夜0時まで 10%。

0: 明日朝の最低気温は12度、日中の予想最高気温は25度と今日よりもかなり下がる予想です。現在の気温は 31.7 度、今日は真夏日です。しっかりと水分補給を行ってください。
1: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス道東から。
2: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス道東株式会社の提供でお送りしました。
3: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
4: 住みやすい十勝です。
3: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
5: 美しい十勝です。
3: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
6: 萩原建設工業です。
7: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
8: お元気ですか？音更町出身で全国旅をしながら歌を歌っています。私流が地元に向けてお送りしている番組、流れのホームメイドラジオ、日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
9: 毎週日曜日午前9時から放送。
1: オルタトカチトカチ魂778。

さあ時刻は3時を回りました。15時ゴールさん、トカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778。今日も2時間120分午後5時まで、お付き合いどうぞよろしくお願いします。さあ外はね、昨日に続いて非常に気温が上がっております。熱中症には十分に皆さんお気をつけください。こまめな水分補給、喉が渇いたなと思う前に水分を取るようにすること、それから水分だけではなくてね、塩分ミネラルなども、まあ、イオンウォーターなどのスポーツドリンクもいいんじゃないかなと思います。そして暑いところからはなるべく離れること、外にいる場合には木陰だとか日陰にできるだけ身を置く、そして家の中はね、まあ、扇風機、それからねクーラーなどで温度上がりすぎないように調節してください。無理はなさらず、体調が悪かったらね医療機関に相談するなどしてください。さあそれでは今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマなんですけど、今日はオムレツ、オムライスの日なんですと、今日はねオムライスの日という

ということで、それでは今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは好きな卵料理。まあいろいろとね、よくありがちなテーマではありますが、まあ今日これだけ暑いのでね、はい、まあ、暑い時に考える卵料理っていうのも、まあ、いいんじゃないかなと思いましてね。昨日はニラがスーパーで68円で売っていたので、まあ、ニラを買ってきて、で、あとカニカマの消費期限が迫っていたので、ニラとカニカマをだしでね、ちょっと、はい、まあなんていうの、茹でるというか、まあ卵とじみたいにして食べましたけどね。まあ昨日食べたのは、まあ昨日はね、仕事が終わってから筋トレに行って、筋トレで200キロカロリー、そしてマシーンを使ってウォーキングで120キロカロリーぐらいですか。はい、まあそんなに消費してないけれども、あんまり食べれないなぁと思って、砂肝を焼いたのとグリルで、でそしてニラとカニカマの卵とじ、あとね、これもスーパーで買ったんですけど、ミョウガの茎っていうのが売ってて、まあ、ミョウガって花の部分っていうか食べるじゃないですか、じゃなくてそこじゃない、まあこれまでは廃棄にしてたのかな、まあミョウガの茎っていうのがどっさり入って198円で売ってて、まあそれをね、簡単酢につけておいたので、まあ、それを食べてましたね。はい、ミョウガの茎はね、とっても美味しかったです。まあちょっと話がずれましたが、今日のメッセージテーマは好きな卵料理、まあ卵料理、例えば卵焼きとかね、こだわりなどもあれば教えてください。それでは今日も午後5時まで盛り上がってまいりましょう。

0: 応援するプログラム、トカゲ魂778。今日のオープニングナンバーはブリトニー・スピアーズ、 Oops I did it again でした。
1: あなたの家に役目を終えた無印良品製品はありませんか？無印良品ハピオキノではリムジンウィークを開催中です。現在衣料品や化粧水のボトル、収納ケースなどを回収しています。お持ち込みいただいた方には無人アプリのご提示で30ポイントをプレゼント。詳しくは店頭のスタッフまで。
2: 東と南に開かれた打ち上げ軌道、高い晴天率、宇宙の港、宇宙港に最適な環境が整う街、大気町。世界から宇宙港が求められている今、たくさんのロケットが飛び立つ宇宙産業の中心地を目指す北海道スペースポート、ホスポ。
3: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
4: 知らがないわね。
5: 親父の一目惚れだっけ？
6: 違うよ、母さんの方さ。
4: 母さん綺麗だね。
3: そうだね。
4: お母さん、
7: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ、帯広ホール、メモリーホール札内35-1010。
8: パパ、週末のお買い物どこ行く？
9: フレスポにトヨタのミニバンが集まるんだって。
1: 6月6日7日はトヨタモビリティ帯広 in フレスポミニバン大集合。ファミリーに人気のミニバン6車種を一度に比較できるチャンス。会場でアンケートに答えると日用品ギフトをプレゼント。
0: フォルタトカチトカチ魂7788。

今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは好きな卵料理。こだわりなんかもね、こだわりとか好みとかも教えていただけたらなと思います。まあ、昨日の夜はカニカマとそれから煮たニラの卵とじを作って食べました。で、今朝は納豆とそれから生卵、卵かけご飯と鶏の胸肉で、お昼ご飯は鶏の胸肉とご飯を弁当箱に入れて 100g ぐらいですかね、米の量はね。うん、もうね3分で食べ終わっちゃうぐらいの、はい、ご飯ですけどね、いや美味しいは美味しいんだけどね、うん、美味しいは美味しいし、心、あ、体は満たされるんだけど、やっぱりちょっと心が満たされないところはありますよね。まあダイエットにしっかりと成功すればね、食べたいものを食べたいなと思っておりますけれども、はい、そう思いながらね、もう 5,6 年になるかなという感じではありますが、皆さんの好きな卵料理を教えてください。ゆで卵とかはすごい好きですよね。でコンビニとかで売っている、あの塩つけなくてもしょっぱい塩味がついてるゆで卵あるじゃないですか。あれの作り方、はい、難しくないですよね。塩をたくさん入れて水に、でそれであのゆで卵を作ればいいんですけど、えらい塩の量をね使うので、ちょっと家でやるにはコスパが悪いなと思って。うん、ゆで卵は全然あの半熟派ですね。でゆで卵につけるのは、まあ、やっぱり僕の中ではマヨネーズ最強。マヨネーズだけ食べるってことはないけど、あのゆで卵にどっぷりとマヨネーズを乗せて、ほぼマヨネーズで食べるのは

なんかありじゃないですか。マヨネーズもね、ほんと今日そのね、まあ、2分ぐらいで食べ終わるご飯と鶏胸肉のお弁当を食べようと、ロビーで、カジマイビルのね、あのロビーに行ったら、

って思ったんですけど、はい、頑張れね、結果を出したら食べられるわけだから。まあその他の卵料理、まあいろいろとありますよね。まあ卵を使うものだったら全然いいです。カツ丼とかね、親子丼とか、うん、親子丼、親子丼も美味しいですよね。あとまあ普通に目玉焼きだとか、まあオムライスもそうですよね。あと何ありますか、卵料理っていうのは。まあ、ぜひ、皆さんからのねリクエストメッセージお待ちしております。おでんの、ね、こんな暑い日におでんの話なんかするなっていうこともあるかもしれませんが、はい、おでんのやっぱり卵もね好きですよね。ちなみにパワーリフティングのね世界チャンピオンである音更町出身の牛山京太選手は専門学校時代に1日に9個ぐらいはゆで卵を食べていたんだそうです。体作りにはね、卵はね本当に何個食べてもいいって言われますよね、うん、いやクリアさん、あのね、あの体を作るんだったら卵はいくら食べても大丈夫ですよ。いやでも昔僕コレステロールで引っかかっていた時期があって、まあそういうのはね、そういうのはそういうのでって、だからあっちを向けばこっちがね、こっちを向けばあっちがみたいな感じになるから、それがなかなかね難しいところではありますね。はい、

0: ボルザー、トカチ、トカチ魂、ナナナナ、ハチ。
1: 今日のメッセージテーマは好きな卵料理ですけれども、今日の、3時過ぎの館内各地の気温が入ってきました。館内で一番気温が上がっているのは帯広の 31.7 度。帯広今日の最高気温は午後1時51分、 32.7 度まで上がりました。下がっては来ていますけれども、まだ3時の時点でね、30度以上ありますから、はい、暑い状態っていうのは夜まで続くでしょうね。その他、大気、本別、抜かない、目室、サラ別、足尾、駒場、一軒田、で30度を超えています。まあ、といってもね、19地点のうち18地点で28度以上、はい、ぬかべら源泉郷が館内19ポイントのうちで 28.8 度なんですよね。で、19ポイント目の豊頃町大津は 18.3 度なので、まあ、豊頃以外は本当に30度、ね、近辺の気温となっていますので、熱中症などにはね、十分にお気をつけください。はい、それとやっぱりね、体力がないと、まあ、暑さにも、まあ、やっぱり弱くなるからね、日頃のやっぱり体力作りっていうのはね、大事なんじゃないかなと思います。さらにこういう真夏日とかね、熱中症の心配がある場合には、いろんなスーパーですとか、はい、クールシェルターっていうね、涼む場所、まあ涼むための避難所みたいな、帯広で言えば各公共施設、大きめの公共施設、そしてスーパーでもね、福原さんで言うと、まあピアザ規模の大きな、はい、店舗、第一だとドリームタウン白樺とか、そういった規模の大きな店舗っていうのは、まあ、休憩場があるところは涼んでいただいて、買い物するしないではなく涼みに来ていただいて OK と、いうことになっておりますので、まあ、札ドラですとかね、まあ、スーパーの関係者の方も、そういう避難所、クールシェルターとしては登録というかね、表には店名出してないけれども、全然近くの店舗に来ていただいて、ね、涼んでいただいてって、まあ、買い物するしないに関わらず、はい、利用していただいて結構ですよっていうことをお伝えくださいって聞いておりますので、はい、スーパーは涼しいですからね、まあ、ゆっくりとお買い物楽しみながら、まあ、またね、繰り返しになりますけれども、休憩所のある方はね、休憩所のあるお店では、はい、ゆっくりと休んでいただいて、ラジオネームアクピーのおみさん、喉の調子が回復しないので今週は抗生物質の点滴のため帯広の耳鼻咽頭科に通うことになりそうです。今日のテーマ、好きな卵料理ですが、白身のドロッとしたのが苦手なので卵かけご飯はめったに食べず、目玉焼きにすることが多いです。辛さが苦手っていう方は多いですよね。

なかったんだけど、ダイエットしてると食べられる食材っていうのは限られてくるからね、え、生卵も食べますね。あまりね、正直そんなに影響はないと思うんだけど、油を極力使いたくないので卵かけご飯とか多いですよね。片面焼きのサニーサイドアップにすることがほとんどです。卵かけご飯をよく食べる神さんに目玉焼きを作ってあげると、両面焼きのターンオーバーをリクエストされます。僕はもう目玉焼きを作るときには、まあ、やっぱり半熟でね、あんまり半熟にしすぎると黄身がね、あの溶けてというかとろっと流出して食べられなくなるので、まあほどほどに、うん、でだし巻き卵は作れないので、千切り長芋、粒コーン、バジルの葉、刻み昆布などのどれかを混ぜ込んだおかず卵焼きを作って神さんの弁当箱に詰めます。だし巻き卵が作れない、卵焼きの作り方とほぼだし巻きは同じだと思うんだけど、うん、クリアさんは漢字の一文字の卵、まあ卵という字と玉の子供、卵の使い分けしてますか？私は料理をする前の素材の場合は卵、料理になった時は二文字の卵の文字を使い分けしています。使い分けは全然してないですね。で、私は卵の消費期限をあまり気にしてません。皿の上に卵を割った時に黄身が盛り上がっていたら新鮮、黄身がへらべったくなっていたら新鮮さは落ちるけど食べられる、黄身が潰れ白身と混じっている、私は食べませんと見分けています。いや、結構あの消費するペースがうちは早いので、まあ、大体その黄身が盛り上がっている、やっぱりいい卵になるとね、白身もこう2段に盛り上がっていて、でさらにその上にプリンと、黄身が乗っかっている。で、黄身だけをめんつゆとかにつけて、で固くなる前にニラとかもやしとかの和え物に入れたりするとめちゃくちゃまた美味しいので、まあもう古くなるとね、黄身が割った時にね潰れちゃってるのはありますけど、その場合はまあ食べないのではなくて熱を通して食べるようにはしていますけれどもね。はい、今日のメッセージテーマは好きな卵料理、皆さんの好きな卵料理教えてください。メールアドレスはjaga@jaga.fm、jaga@jaga.fm です。

0: ボルザトカチトカチ魂ラララララ
1: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
2: 私は去年から入ってるけど。
3: パパ、今日はちびっこコープデーだよ。
4: ポイント10倍デーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
5: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
6: トカチ出身の漫才師三拍子高倉です。尋常なようで尋常じゃない日々を送る漫才師のトークが聞けます。三拍子高倉の尋常ラジオ、ぜひ聞いてください。聞くも尋常、聞かぬも尋常。尋常ラジオ、毎週金曜日夜8時から放送。
0: フォルザトカチ、トカチ魂ラララララ

さあさあ時刻は3時32分です。フォルサトカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778。まだまだ皆さんからたくさんのリクエストメッセージお待ちしております。今飛び込んできたメッセージ、ラジオネーム牛三昧さん、クリアさんこんにちは。こんにちは。好きな卵料理、セブンイレブンに売っていたふんわり卵ときくらげの中華炒め、玉ねぎと豚肉も入っていて、きくらげの食感に卵がとろっと美味しかったんです。定番化してほしい商品です。あとは今年も餃子ニンニクの卵とじ食べられたので、食べたので元気いっぱいです。ありがとうございます。あーいいね、きくらげ。きくらげはなんかあの中華丼とかあんかけ焼きそばにたくさん入ってるとなんかすごい嬉しいですよね。うずらの卵とかと一緒で、いやいいと思います。うん、まあだから

そのね、セブンイレブンのお惣菜のね、美味しいお惣菜あるんだけどさ、これキクラゲとか自分で作ればさ、増やすことができるじゃないですか。はい、それがね、なんかね、すごい家で料理を作ってて幸せに感じるんですよね。あの麻婆豆腐とかも市販の麻婆豆腐の素とかを使うんですけど、まあ、ひき肉とかを足したり唐辛子をね足したりだとか、はい、なんかそうすると、いや、なんかすげえあの贅沢みたいな、うん、まあコンビニエンスストアのね惣菜とかも、本当に美味しいから、この間もね、まあ、札幌苫小牧泊まりましたけど、いや迷うんですよね。お店に行くか、まあ、札幌に行く場合にはジンギスカン屋さんにいつも行くので、まあ、マスターにもね会いに行ったりだとか、まあ、スタッフ集まってだとか。でもこの間の苫小牧みたいに知らない土地だったらね、いやね、お店に行くのも楽しい、まあ、結果的にはねすごくいいお店を見つけることができたので、はい、だけどそういう時にしかできない冷凍食品とお惣菜パーティーみたいなさ、あるじゃない。今コンビニにもねいろんな冷凍食品があって、で家ではね、あのまあほぼ食べないから、だホテルにねレンジはあるからさ、いやエビチリね、でかけるお金のことを考えたら、もう冷食をたくさん買った方がね、まあ数千になったとしても、うん、悩ましかったりするけどね。で、まあ最終的にはやっぱりお店に行くっていうことは何かしらの出会いをね期待していくわけで、まあいいお店との出会い、そのお店のスタッフの方との出会いだとかね、お客さんとの出会いだとか、だからそういうのが全くなかったりするともう本当にねえもったいないなってなるからさ、まあ昨日もちょっと言ったけど、まあそういうのが感じられないムードだったりすると、まあそんなにね長居はしないでスパッと切り替える、はい、それがねやっぱりすごい大事だと思います。だあんまりあの気に入ってないお店なんだけどね、そこで我慢して食べるっていうのはもうそれはもう妥協なので、妥協したくないよねって、はい、自分にね問いかけてと思いますけどね。だおでんとかもさ、コンビニとかめちゃくちゃうまいから、はい、だコンビニのあの味ってどうやって出してるのかなって思ったりして、スマホとかでね、レシピとか調べたりしますもんね。まあそうしたらオイスターソースっていうのがキーワードであって、実際にオイスターソースを加えるとめちゃくちゃのコクが出て、いや美味しくない、入れすぎるとね、入れすぎるとあの 変なおでんになっちゃうから、はい、ねえ、ラジオネーム牛三昧さん、餃子ニンニクの卵とじ、いいですね。もう山菜の季節は終わっちゃった感じなんでしょうかね、まあ家にはまだあの昨日もね食べましたけど、うどとそれからねふきいただいておりますけれども、はい、今日もまだまだ皆さんからのねたくさんのリクエストメッセージお待ちしております。

0: and gentlemen.
1: Are you ready? Forza Tokachi. You'll never walk alone. Tokachi Tamashi.
2: ココスタディ。この時間は放課後等デイサービスココスタディの提供でお送りします。管理者の長野拓海さんと電話がつながっています。長野さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まずはココスタディについてご紹介ください。
3: はい、放課後等デイサービスココスタディです。ココスタディでは、小学5年生から高校3年生の障害のある方や7方またはその疑いがある方に通って、将来楽しく生きるための、生きる知識、などを身につける場所になっております。
2: はい、障害というのは、いろんな障害ありますけれども、
3: はい、
2: この間札幌で仕事をしてきたパワーチューブフェスティバル、ベンチプレスの大会なんですけど、
3: はい、
2: 信じられない人がいて
3: はい、はい、
2: 信じられない人がいて、どんな人かというと、
3: はい、
2: いわゆる片腕なんですよね。
3: ほうほうほう。
2: で、片腕でベンチプレス60キロぐらいかな、
3: はい、
2: 上げて、ラジオ聞いてる皆さん、60キロぐらいね、持てる、上げられるって思うかもしれませんが、ダンベルみたいなものを上げるのとバーベル持ち上げるのとはわけが全然違うんですよ。
3: 僕両手で70だったよ。
2: ああ、そうですよね。
3: そんぐらいだったよ。限界でした。
2: びっくりして、で、僕正直わからなかった。

0: ったんですよ、その方が、あのね、片腕だっていうことが。
1: はいはい。
0: してアナウンスしてて、正直男子で60キロぐらいの重量で出るっていうのは、まあ、重量としてはあの軽いんですよ。
1: そうですね、はい、
0: うん、
1: 大会出る。
0: 60キロで、大会に出てこられるんだって思ってみたら、あれって片手で持ってて、いやー、あの何に感動するかって、そのわざわざわざわざそのベンチプレスというかパワーリフティングをその方はやってみたいと思ったのが、そのイベントを主催したパワーチューブに、まあ、YouTuber ですね、そのパワーリフティングの、
1: はい、
0: を見て自分もやってみたいと思ったみたいなね、ことをおっしゃってて、
1: はい、
0: すごいですよね。
1: すごい。
0: 片手で60キロやるって言ったら、両手で、いや、例えられないぐらいの。
1: あれですか、パワーリフティングって、ベンチプレスはまた別の。
0: え？
1: 肩に乗せてやる
0: やつ。ああ、パワーリフティングはあのベンチプレスはベンチに寝そべって仰向けになって、
1: はいはいはい、
0: そしてラックからバーベルを外して胸まで下ろしてまた上げるっていうのがベンチプレスで、
1: は
0: い
1: は
0: い、肩に乗っけて、そしてあの膝曲げるのがこれスクワットですよね。
1: ほうほうほう。
0: でそしてもう一つが地面に置いたバーベルを持ち上げて背筋を伸ばすのが、まあ、デッドリフトっていう、この3つでやるんですよね。
1: はいはい、はいはい、ああ全部、
0: そう全部なんですけど、その大会はベンチプレスだけの大会だったんですけど、
1: はあはあ、
0: オリンピックは重量上げっていう種目になるので、またちょっと種目が違うんですよね、
1: はい、
0: あれは地面に置いたものをあの頭の上まで上げるっていう競技になるので、
1: はいはい、
0: だね、パワーリフティングをオリンピックの種目にしてほしいなって思うんだけどね。
1: ほ
0: う、うん、まあだからその障害があることに対してね、
1: うん、
0: まあ全くなんだろう、そのうん、こう引っ込まずに、
1: はい、
0: 果敢に挑戦していくそのスピリットってやっぱりすごいなって思いましたね。
1: うん、すごいですね。
0: すごいと思う。あれ見たらね、あれを例えば子供たちとかが見たら、
1: はい、
0: 悩みとかぶっ飛ぶ人ってたくさんいると思う。こんなんで悩んでる場合じゃないなとかこんなんでくすぶってる場合じゃないなみたいなね。いやー本当にね、でもそういうのをね、こう伝えるのがやっぱりメディアの役割というか、
1: 考えたことなかった、
0: 考えたことないですよね、
1: その大会にそういう人が出てるっていうこと、
0: うん、とかわざわざわざわざその大会に出るために沖縄から参加するとか、うん、でそれって結局あのどういうことかというと、その主催者のパワーチューブっていうね、はい、YouTuber の3人組がいるんですけど、
1: はい、
0: やっぱ彼らに会いたくてっていうことが基本になってるわけですよ。
1: うん、
0: 彼らがプロデュースしている大会だからこそ出たいっていうね、
1: はいはい、
0: うん、だから今日ちょっとあのね、株式会社空夜空の社長2人と話をしたんですけど、
1: はい、
0: うん、やっぱり結局はその人をどんな人がそこにいるのかっていうのがやっぱり分かった方がいいですよねみたいな話になって、うん、そう、それにはやっぱり SNS だとかっていうのはすごくあの有用だなっていうね、うん、だから、はい、ココスタディもそのハードはもちろん大事かもしれないですけど、やっぱり長野さんですとか、はい、こういう人がいるからね、あの通おうってことになると思うので、
1: はい、
0: うん、ね、だからあのこの時間も長野さんの魅力をねたくさん伝えようと伝えられるといいなと思ってますんで、はい、これからやってみたい取り組みだとか、今実際にね取り組んでいることだとかっていうのはありますか？
1: そうですね、今は結構身だしなみとかについて強化して、うん、まあ、今週も新しいセミナーというのをやってるんですが、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 結構その身だしなみ、まあ、うちに来てる子が、それができてないっていうことじゃないんですけど、
0: うん、
1: 結構この夏になってくると匂いとか、
0: はい、
1: 今体育祭の練習とかしてて汚れているとか

0: から、まあ、そういうとこに、うん、まあ、結構頓着がない可能性があるなっていうふうに思っていて、はい、今はまあ親元なんで、でもお母さんとかが、まあ、掃除と洗濯したりとか、うん、まあ、汚れてたら注意して着替えさせるとかってやってるんですけど、それが大人になった時にそこの頓着自分自身で持てるかっていうところにちょっと疑問を持っていたので、うん、まあ、前回先々週ぐらいが、まあ、お風呂の入り方、温泉の入り方から、あと洗い方みたいなところまでやったんですけど、
1: はい、
0: まあ、今回は、見た目の清潔感とか、まあ、清潔感が悪いことにどういうふうに発展して会社では思われるかとか、
1: うん、
0: あとはこういうポイントで、実はちょっと清潔感がないように見られるよっていうようなところをちょっと細かくセミナーとして今週はやってて、まあ、それで、匂いがすごい難しいなと思っていて、
1: うん、
0: 家の匂いってわかんないじゃないですか。
1: はい。
0: だけど、タバコの匂いとかって今あんまり嗅ぐことないので、
1: うん、
0: 結構それが染み込んでる方とかは、実は周りに結構、まあ不快に思う人が実は周りにいるよとか、まあそういうのを伝えたりとかしながら、うん、本人が無意識で知らないところで、まあ嫌われないようにとか、うん、人が離れていかないようにっていうことを分かってほしいなと思います。今そういうの
1: やって
0: ますね。
1: 大事ですよね。そのタバコの匂いで思い出しましたけど、
0: はい、
1: まあ、僕は飲みに行ったりもするので、
0: はい、
1: でゴルフ行ったりしてても周りの人たちはあのタバコを吸ったりするから、それ自体は全然何の抵抗もないんですよ。
0: はいはい。
1: なんだけどこの間苫小牧のホテルに泊まって、
0: はい、
1: して向かいに喫煙所があるんですよね。
0: はいはい。
1: でまあ、喫煙所で吸ってすぐに、まあ、多分エレベーターに乗ったんでしょうね、
0: うんうんうん、
1: その方が、うんうんうん、さエレベーターの中もめちゃくちゃタバコ臭くて、
0: はいはい、
1: それは気になったりするわけですよ。
0: だから、うん、最近は結局病院が進んでるので、うん、吸わない人タバコの匂いに嗅ぎ慣れてないんですね。
1: ああ、はいはいはい。
0: だから余計に敏感だったりとか、
1: うん、
0: 特に紙タバコが強くなっているので、
1: はい、
0: そこの匂いっていうのは結構敏感だったり、あとペットを飼ってる家とかもね、
1: うんうん、
0: 結構周りが実は苦手な人もいたりするのかなと思うので、
1: うん、
0: まあ、そういう方とか、まあ、なんせ意識してほしいってことなんですね。
1: あ、なるほどね。
0: あなたの作業じゃなく、そういうとこも身だしなみとして、うん、自分大丈夫かなって意識してほしいっていうことで、まあ、その発見で、
1: はい、
0: 今度はどこかのタイミングで、歯磨き講座もやろうかなって思うんですけど、お風呂の時もそうなんですけど、うん、みんな自分がお風呂ので体とか頭の洗い方で完璧だって思う人って聞いたら手を挙げないんですね、うん、
1: はいはいはい。
0: でも多分僕も手を挙げないと思うんですよね。
1: はいはいはい。
0: 多分こんなもんだろうと思ってるけど、自信があるかって言われて自信がないと思うんで、
1: うんうんうん、
0: なのでそういうのを、まあそうというか、正しいやり方は本来こうなんだよっていうのを今の段階で教えてあげないと、
1: うん、
0: もし間違ったまま、勘違いしたまま、ね、幼少期ちょっとサボってたのが癖になっちゃったとか、ね、そういうのが人が大人になっちゃうと、本人たちがかわいそうだなと思うので、まあ、そういう意味も込めて、その前は洗い方もやったんですけど、歯磨きの仕方とかもやっていこうかなっていうのを考えてるんですね。
1: ああ、いいですね。
0: 大人になったら誰もそんなこと教えてくれないんです。
1: 教えてくれない。
0: 歯磨きが下手だよきっととかなんて言ってくれないので、ただただ口くさいって陰で言われるだけになっちゃうので、
1: うん、
0: それも防ぎたいなと思って。
1: あとお箸の持ち方とかね。
0: そうですね。それもやったけど難しいですね。やっぱり一回ちょっとやったぐらいではなかなかできない。
1: お箸もね、僕は大学生の時にいやクリア君直した方がいいよって言ってもらったから、
0: はい、
1: うん、ちゃんと直そうと思って、あとはおいしん坊で一回その箸の持ち方みたいなものが出てきて、
0: はい、
1: あやっぱりちゃんと持てないとダメだなと思ってやったんですけど、
0: はい、
1: いやでもココスタディはそういうところがやっぱり社会としっかりと、まあ、社会を見据えた上でっていうかね、すごく素敵だなと思います。
0: 持てないと食べれないから、そういう意味で言ったら僕は楽しい箸の持ち方しなくてもいいと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: だけど箸が綺麗に持てないとそれで周りの印象が変わっちゃいますよね。
1: そうですね。
0: あの人はちゃんとしてないとか、うん、品がないとかっていう風に発展するのが、はい、嫌な人は正しく持てた方が

0: 方がいいよみたいな伝え方でやるんですけど、この印象とか清潔感とか品とかってなんかいろんな行動から相手が勝手にイメージ付けをしてしまうので、
1: はい、
0: まあ、そこが少しでもそう思われたくない人を防げる、うん、で教えてあげたいなという感じがしますね。
1: わかりました。あと先ほどのあの匂いの話でね、
0: はい、
1: この間ちょっと消費期限がかなり近づいていた、
0: はい、
1: あのホタテを焼いてたんですよ、 家の中で、
0: はいはい
1: そしたら娘が2階から何この匂いしてうん、もう本当にやめてくださいみたいな感じになってね、ちょっと気をつけなきゃな。
0: 調べていくと匂いって結構防衛本能も関連するらしくて、例えば人が、不快な匂いイコール害があるイコール遠ざけるっていうような行動が流れになるらしくて、う
1: ん、なるほどね。
0: だから自分がもし相手が嫌いな匂いを発してたら勝手に離れていくっていうようなことになってるみたいですね。
1: わ、はい、うん、かりました、
0: はい、
1: いろいろと勉強になります。
0: はい
1: はい、じゃあまたね、いろんなそのセミナーのことだとかもね、はい、ぜひ教えてください、はい、僕らの参考になることもすごくあるので、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、こちらね、ココスタディの管理者長野拓実さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: レッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー、スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現、新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはネッツトヨタ帯広で。
3: おうち光ギガ、
4: インターネットをお探しなら
3: おうち光ギガ、
4: おうちで Wi-Fi 使うなら
3: おうち光ギガ、
4: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
1: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催、過去最多の64店舗が参加、チケット1冊4500円で最大5店をはしご酒、各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中、詳しくは帯広まちまるで検索。時刻は3時56分です。この時間のニュース天気予報をお伝えします。館内のニュースです。情報提供は勝前電子版です。目室町議会は昨日の定例会議で来年5月から議員報酬を大幅に引き上げることを決めました。議員のなり手確保が目的で一般議員は月額20万4000円から30万円に上がります。北海道町村議会議長会によりますと、道内の町村議会での最高額となる見込みです。その他議長は30万6000円から45万5000円に、副議長は24万4000円から38万4000円になります。目室町議会では議会活動の実態に即した報酬水準の適正化を図り、多様な人材が参画できる持続可能で活力ある議会基盤の確立を図ることを目的に2024年から議論を重ねてきました。スピードスケートの森重航がおととい自身のインスタグラムで所属していた岡本グループを離れることを明らかにしました。森重は昨シーズンの終盤、今後の拠点を海外へ移すことに言及していて、インスタグラムでは多大なサポートをしていただいた、地元帯広ワールドカップで優勝を届けられたことがとても思い出に残っている、次のステップへ進んでいくと記していました。気象情報です。先ほどもお伝えしましたが、館内ほとんどのところで28度29度という高温となっています。3時過ぎ気温が最も高いのは帯広の 31.7 度です。帯広今日の最高気温は午後1時51分の 32.7 度まで上がりました。館内19地点のうち豊頃町大津のみ 18.3 度、18番目に気温が低いぬかびら源泉郷も 28.8 度あります。 熱中症などには十分にお気をつけ

0: てください。天気予報はこの後4時台の頭にお伝えします。以上、この時間のニュース天気予報をお伝えしました。
1: なんでキッチンは主婦の持ち場なの、おかしいわおかしいわおかしいわね、ディスポーザー聞いてよ私の気持ち。
2: 使いたいようにキッチンリフォームしましょう。あなたの気持ちをあったかホーミングにぶつけてみませんか。
3: 今後の農業を作るのは僕たち、
4: 私たち、フィールドオブドリーム。
5: 農業の今今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。いらっしゃいませ。
6: ねえママ、どうして前のおじさんエゾカしか出さないの。
7: ちょっと、
6: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
8: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
6: ダブルだったのにね。
0: 札ドラが午後4時をお知らせします。
9: トールさん、トカチ、トケッタマシ、ナナナナ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、アチ、ア

さあ時刻は4時を回りました。フォルツァトカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778、残り1時間です。皆さん盛り上がってまいりましょう。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは好きな卵料理でお待ちしております。メールアドレスはjaga@jaga.fm、 jga@jga.fm です。先ほどはね、申し訳ありません、天気の資料がちょっと隠れてしまいまして、はい、明日の帯広の天気なんですが、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、予想最高気温は25度、明日朝の予想最低気温は12度です。帯広の明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、明日日中の予想最高気温25度、明日朝の予想最低気温は12度です。ラジオネーム、こちらは ブラックさんかな。クリアさん、お熱ございました。会社の事務所が羨ましい。涼しいんだろうね。涼しいですね。あの番組をやっているスタジオは機材がね結構たくさんあるんで、はい、僕はもうちょっとね質を上げたいなぐらいだね。テーマ、卵料理。よく作るのは卵焼き。卵に醤油、砂糖、だし、ネギ、カニカマ、シラスを混ぜ焼きますね。あとはやっぱり卵かけご飯が美味しい。あ、以上ブラックでした。ブラックさん、ありがとう。うん、まあ卵焼きに混ぜる具材もね、やっぱりシラスとかいいよね。はい、カニカマ、あとは何入れたら美味しいかね。あー、やっぱタラコが美味しいんじゃないかなって思いますけれども、はい、うん、タラコが入ってる卵焼きとか、いやー良さげですね。今日のメッセージテーマは、あなたの好きな卵料理、こだわりなども教えてください。メールアドレスはjaga@jaga.fm、 jga@jga.fm です。

0: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
1: マリコじゃなくてマリモでしょ。
2: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに、マリモハイヤー。
0: マリモ呼ぶなら 23-8181。
3: トカチのニュース、今すぐスマホでチェックしませんか。勝ち前電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード、トカチの今をあなたのスマホに、勝ち前電子版アプリで検索。
4: イオン帯広店プレゼンツ、父の日120文字のありがとう。
5: 直地さん46歳のメッセージ。親父へ。母さんが亡くなって12年、いろいろあったけれど元気で明るく踏ん張ってきた姿尊敬します。顔や態度には出さないけど寂しい気持ちもあったと思う。苦労して頑張ってきたのだから、今は友人との旅行、趣味の畑作りを楽しんで。きっと母さんも親父の楽しむ姿を見て喜んでる。
4: 6月21日は父の日。大好きなお父さんにはいつまでも若々しくいてほしいから、日焼けにも気をつけてほしい。通気性のいい帽子やコンパクトで軽量、雨の日も晴れの日も一本で完結できる日傘など豊富に用意しています。ありがとうを形に、父の日ギフトはイオン帯広店で。
5: フォルザトカチ、トカチ魂7788。株式会社江戸屋です。選ばれた食材、北の大地の恵みから真面目に珍味を作っているトカチの会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼、いつもそばに。江戸屋。

ペドヤ、グッジョブ。この時間は最高の品質の商品をお届けしています。帯広本社の会社です。エドヤの提供でお送りします。今日はね、ビールが最高に美味しいんじゃないでしょうか。ただね、外で飲むよりも当然涼しい家の中で飲んだ方が僕は美味しいんじゃないかなと思います。一昨年かな、目黒までね、30度を超えてたのかな、はい、そんなに言ってないかな。まあすごい暑い日に、まあもちろんね、水分をしっかりとってですけど、歩いて行って、して目黒まで歩いて、で目黒のね、東目黒に着くと最初にコンビニエンスストアがあるんですけど、そこで缶ビールを買って暑い中ね飲んだんですけど、そんなにっていう感じかな。っていうのは結局暑いところで飲むと、よほど冷えてないとですよね、特にビールの場合は。うん、だからこれだけ暑いと、まあそうだね、ジョッキ生とかはキンキンに冷えてるから、まあ美味しいでしょうね。いやもうビールって口にしたら、もうビールのことしか考えられなくなるような、まあそんな感じもありますけれども、はい、ぜひエドヤのね、いろんな商品と一緒に美味しいお酒をね、飲みながら、まあ飲めない方はもちろんね、うん、好きなドリンクでっていうことですよね。はい、今日ご紹介する商品、今日ご紹介する商品も、いやいやいやいやいやいや、すごいです。これもね、すごい、さすがエドヤだなっていう商品をご紹介します。いや、貝がね、僕は大好きなんですよ。で、貝が大好きな中で、で特に貝の紐が好きなんですよね。ホタテとかもあんまり貝柱にはそんなに、興味があるわけではない。どちらかというと、その紐とかに興味があって、今日ご紹介するのは、いや嬉しい商品じゃないですか。ホッキ貝ひも天。ホッキ貝の旨味を生かしたサクサク衣の天ぷらです。まあ早速食べてみましょう。ホッキのね、ひもを天ぷらにしたという商品です。いただきます。まあ天ぷらなので、袋を開けるとほのかに油の香りが、でいただきます。

まあ普通のというか料理としての天ぷらだと衣がサクッとしてですぐにジュワッとね中の具材の味がするじゃないですか。今食べた限りでは最初は衣の美味しさがまあどっちかというとこの貝ひも天、まあ、スナックっていうわけじゃないですけれども、うん、最初はね衣の甘さというか美味しさが

でその後で徐々にこのホッキの貝ひものめちゃめちゃジューシー、味がねすごい濃い、今は衣の味、

そんなに大きくはないんだけど、まあ肉厚っていうかなくならない。

じゃあもう一本食べていいですか。なんつったらいいのかな、あのパクパク食べてすぐ飲み込んじゃうものって結構あるじゃないですか。ずっと噛んでいたくなる、あのサクッとっていうよりは、衣、天ぷらのこの衣が紐の味を飛び込めてる、はい、その天ぷらにすることで紐の旨味を外に出してないっていう、

ちょっと今衣が厚めのやつを食べたんですけど、それは今サクッといったんですよね。ということは、いろんな美味しさが、美味しさというか食感が、止まらなくなってますけど、香ばしくて、で、味が濃い。で、衣にも味がついてるから、それがまた、で、味が濃いので、飲みたくなる。まあ、ビール、焼酎、ハイボール、日本酒だね、これ、きっと。いやー、美味しい。ケンズバーとかでもね、こういうのをね、出してくれればね、いいと思うんですよ。はい。いつも、ね、なんか、綺麗な色のチョコレートと、まあ、僕の先輩がやってるバーですけど、ピスタチオと茎わかめ。こういうのが、ね。あ、クリア、お前、エドヤ好きだべ。うん、つまみ、エドヤにしたから。食え。あ、あざーす、あざーす。ありがとうございます。すいません、ビール、お願いします。あ、もうボトルないですか。あ、もう入れてくださいよ、先輩。ってなる。ね。なのに、いつもね。そうそう、ピスタチオ、チョコレート、茎わかめ。茎わかめは袋に入ったままね。あ、もうしょうがない、食べるか、みたいな感じでね。はい。まあ。ケンズバーに行かれる方はね、つまみに対して僕は何か言ってたっていうことをお伝えください。できれば江戸屋さんにしてくださいってね。はい。ということで、とっても美味しいホッキ貝ひも店、皆さんもぜひお楽しみください。ではグッジョンミュージックです。今日も暑かったですね。外でお仕事をされていた方とか疲れてないですか。はい。美味しい江戸屋さんの商品と、それから美味しいお酒、まあ、家族団らんね、そして素敵な音楽、心を癒してくれる音楽、疲れを癒してね、また明日も一生懸命お仕事頑張りましょう。今日ご紹介するのはマルーン5でエコーフューチャリングブラックビアー。

江戸屋グッジョブ。この時間は最高の品質の商品を届けています。帯広本社の会社です。江戸屋の提供でお送りしました。トールさん、トカチ、トカチ魂、7788。株式会社江戸屋です。選ばれた食材、北の大地の恵みから真面目に珍味を作っているトカチの会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼。いつもそばに。江戸屋。

さっきもね言いましたけど、バズトークで株式会社、ソラ福井ホテルのね林雄太社長と、それからね SNS で発信を行っている株式会社夜空の松浦社長と話をしてて、で林社長がね先月 NHK ののど自慢にはい、書類選考が受かってで出ましたと。いやー面白かった。だいたい今回の音更会場で2000人ぐらいの応募があったらしく、でその中で書類選考を通ったのは200人ぐらいで、翌日生放送に出演できた人は20人、2000分の20ですからね。いやーすごい、100人に1人っていうことでしょ。すごいなと思って。で僕予選のやり方を聞いたら、歌って本戦と同じようにカーンとか、受かったらカンカンカンカンとか、そうじゃなくて

とりあえずその200人の人たちがみんな1分ぐらいずつ歌うらしいんですよね。はい。でそこで最後に20人が発表されると。すごくないですか、200人ですから。200人1人1分歌ったとして、それだけでも200分かかるわけじゃないですか。はい、200分ってことは3時間20分ってことですよね。でまあ賞味多分1人2分ぐらいだろうと。そしたらもう400分、ね。いやー、まあその中でね出て、でまあそういう話もね、あの夜ラジオとかで聞けると思いますけれども、今日収録したのでね。で林雄太社長はグレイの However を歌って、で投げキッスをこうずっとしてたと。で僕もそれ分かんなかったんですけど、あのテルが投げキッスをすると、なのでそれをずっと真似てたと。でもグレイ好きな人は分かるけど、グレイのそれを知らなかったら、まあ、ただ単に投げキッス好きのね人だって思われる可能性がある。だから僕がね最近ね、ブレイキングダウンの田中裕二さんが、俺自分としか戦ってねえからっていうのがすごくあの好き でそれをネタとして喋ってるんだけど、たまに、まあ、たまにっていうかね、あんまりそれブレイキングダウン田中さんですよねって突っ込んでくれる人がいなくて、うん、で本気で、いや俺は俺自身としか戦ってねえからって、クリアは自分自身と戦ってるんだってみたいに思われてんのかなみたいなね。まあそれはいいんですけど、でその林社長はね、グレイに会いたいと、いつか、うん、いつか会いたいって、でこういう方法がある、ああいう方法、僕は一回そのグレイエキスポの記者会見をやるときに、あのウエスに呼んでいただいて、で記者会見にね参加させてもらって取材をして、でその後グローバルコミュニケーションのミュージックビデオを撮るところにも呼んでいただいて、まあ、つまりはグレイニーはお会いしたことはあるんですよね、うん、でどういう路線で行くと会えるのかみたいなね。いやー、そしたらね、もういろんなアイディアが浮かんできて、まあ例えばね、新しい藤丸にその北海道のね著名人の名前のパネルをねこう埋めてったらどうかと。はい、松山千春さん、ドリームスカムトゥルー、例えば安住紳一郎さんで、ぜひグレーのねメンバーにもとか、うん、それ道内各地っていうところがまたねいいところになるんじゃないのかなと。まああとは何かね、そのインタビューとかの方が多分近いんじゃないかとかね。だから何かそのインタビューするような、まあ題材とか企画だとか、はい、まあ、今の時点ではケラケラケラケラ笑い話でみんなでね男3人で話をしたんですけど、でもこういうのが実現する可能性っていうのは全くもってゼロではないので、ただそういうのが最初からもう無理だね、無理だからできないっていうふうに思ってると、まあそれは可能性はゼロですよね。だけどなんとかならないかな、なんとかしたいなって思ってる分には可能性はゼロではないね。そういえばあの人がねこういう風なこと言ってたなって、たまたまここにこういうチケットがあるから、じゃああの人にあげようとかっていうのは世の中ザラにある話なんで、うん、だけど無理だとかバカにされるとかそういう風に思うのが多分ね一番、そういう自分の思いを実現するのに一番邪魔な、はい、考えだったり気持ちだと思うんですよね。はい、だからいつも言いますけれどもね、スポーツだとかやっていてベンチに入れなかったりだとか試合に出れなかったりだとか、まあそういうこともねすごいたくさんあると思う。だけど下手とかね、上手下手で続けるのを決めるんじゃなくて、まあ好きか嫌いかって、やっぱりね、そのチームのことを嫌いになっても違うチームに移ればね、また好きなねあのサッカーだったり野球ができるっていう可能性もありますし、まああの今日の話を悩きにね、うん、こうみんなでいろいろと林社長をグレイに合わせる何かを探していければななんて思っております。

いやでもね、林社長みたいなのニコーっとした感じでね、グレーに会いたいグレーに会いたいって言われると本当に応援したくなりますよね。人間って応援されたことがある人は誰かを応援したくなると思うんですよね。それに気づけば応援してもらってるんだっていうことが自分で分かれば、次に誰かをね応援したくなる、で応援されるよりもきっと人間って応援してる時の方が力を発揮できるというか、まあ、逆にねそういうのが分からないと人の足を引っ張ったりだとかね、出る杭を打ったりだとか、まあ、そういうのがやっぱりすごい寂しいですよね。林社長のね、天真爛漫な笑顔でね、いやーグレーに会いたいって言われると、はい、じゃあみんなで何とかしようぜみたいなね、そうやって話は違うけど、松地作りとか、まあ、空とかがねやってくれてるのは街を作ったりだとか元気をね作ったりだとかって、そういうのがやっぱりすごい原点なんじゃないかなって思いますけどね。だから子供たちとかね、お金もないやり方もわからないとかっていうものもさ、じゃあ俺たちがね、集まって何とかやろうぜって言ったら、帯広の街とかっていうのはもっともっと楽しくていけてる感じになるんじゃないのかなと思いますけどね。まあ、そういう元気をね林社長とか松浦社長からはいただきましたけれども、はい、とってもねなんかゲラゲラバカ話をしてましたけれども、元気とか勇気が湧く時間でしたね。

0: 私イグアナの1号、たまにはおしゃれなホテルライフを過ごしてみたいわ。でもイグアナの私を満足させてくれる素敵なホテルあるかしら。
1: イグアナの1号さんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。
2: トカチに根ざし酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。
3: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジャブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジャブ。携帯、スマホでも検索。
4: コールさん、トカチ、トカチ魂、7788。
5: いらっしゃいませ。
6: ねえママ、
5: ん？
6: どうして前のおじさん、エゾカしか出さないの？
5: ちょっと、
6: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
7: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
6: ダブルだったのにね。
4: フォルタ、フォルタ、スカイアース、スカイアース、アース、フォルタ、スカイアース。この時間は札ドラ、末の商店の提供でお送りします。

0: 古田さん、スカイアース。さあ、今日はね、選手に出演していただきます。背番号4、ディフェンダーの吉田哲人選手です。哲人選手、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 調子はいかがですか？
1: そうですね、うん、まあ、チームも3連勝してるんで、はい、いいんじゃないでしょうか。
0: どうですか、その、ね、この間の試合は 2-0 で勝利しましたが、
1: はい、
0: はい、どんな試合展開で、どういうふうに、哲人選手は見ていましたか。
1: そうですね、試合自体は終始、ボールも握って支配はしてたんですけど、うん、まあ、前半、なかなか決めるとこ決めれずって感じで折り返しで、
0: はい、
1: まあ、後半、1点入ったぐらいから、まあ、自分たちもちょっとやっぱ余裕出てきて、うん、
0: はい、
1: まあ、2点目もすぐ入ってっていう感じではありましたね。
0: うん、まあ、欲を言えばやっぱ早い段階で試合を決めちゃいたいところはありますよね。まあ、つまり先制点を早い時間に取るということなんですけど。
1: そうですね、前半やっぱ取れると取れないでだいぶ変わってくるんで、
0: うん、
1: 前半に取りたいなと思ってるんですけどね、はい、
0: そうよね、まあ、地域チャンピオンズリーグのことを考えていけば、
1: はい、
0: まあ、やっぱりね、そういう風に逆に相手に先制点を取られるとやっぱり試合っていうのは難しくなっていくわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、でこれね、その北海道リーグ自体がなかなかそのまあスカイアース、それから ASC、B トップ以上のレベルのところとやる機会が超限られてるから、
1: はい、
0: やっぱり圧倒的なチーム力というか力をつけていくにはやっぱりそういったところも見据えてやっていきたいですよね。早い時に点を取るっていうのはね。
1: そうですね、まあ、うん、先制点早めに取れたら相手も多分元気どんどんなくなってくると思うんで。
0: そうなんだよね。
1: そうですね、
0: うん、で逆にやっぱり点数を取ると疲れていてもやっぱり復活してくるじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい。

0: その辺はね、まあこれからよりチームが成熟していって、まあ本当にどの時間帯でも点数が取れるようなチームになるとやっぱりいいよね。
1: そうですね、そこがやっぱ課題なんで頑張っていきます。
0: まあその中で、
1: はい、
0: まあやっぱり昨シーズンも僕言ったような気するんですけど、
1: はい、
0: やっぱりあのどの時間帯でも点数が取れるのと、
1: はい、
0: やっぱりあのどっからでも点数が取れる、つまりはあのフィールダー10人がいて10人みんなが点数が取れるみたいなのが理想だと思うんですよね、この北海道リーグで言えば。
1: そうですね、うん、はい、
0: そうやって言うと、まあ、やっぱ相手にダメージを与えるのはそういうセンターバックとかディフェンスがこう突き刺すゴールっていうのはね、やっぱり力があるんじゃないかなと思うんですけど、う
1: ん、そうですね、まあ今年、まあ、去年も今年もそうですけど、やっぱコーナーキックとかセットプレーの数はだいぶ増えてきてる中で、うん、
0: はい、
1: まあ、昨シーズンも今年もまだそんなに取れてるはいないので、
0: うん、
1: やっぱそこでまあ自分たちがディフェンダーがやっぱそういうところで点取れると、まあ、フォワードといい勝負になって切磋琢磨できるんじゃないかなとは思ってます。
0: そうですよね、
1: はい、
0: まあ、2戦目の時も結構あの遠い位置からシュートとか狙ってたように見えたんですけど。
1: そうですね、
0: うん、ああいうのがやっぱりあの効いてきますよね、相手から見て、わ、うん、打ってくるみたいなね。
1: そうですね、
0: うん、でそういうのが突き刺さったらもう相手はもう膝ついちゃうぐらいショックだと思うので
1: まあ自分たちも嬉しいですしね、そんなの決めれたら。
0: そうそうそうそうそうでも逆にその北海道リーグをバカにしてるわけじゃなくて、
1: はい、
0: これが地域チャンピオンズリーグとか全国になるとなかなかあのね、やったことのないことを試すっていうのもあれだから。
1: そうですね、
0: うん、こういうリーグでいろんなことをどんどんどんどん試して、まあ、練習じゃないけど精度を高めていくっていうのは大事よね。
1: そうですね、どれだけ武器増やせるかがやっぱ大事だと思うんで、
0: うん、
1: リーグでどれだけいろんな形でできるかっていうのはやっぱ大事だと思います。
0: ね、まあこれからもね試合が続きますので、
1: はい、
0: 次リーグは6月14日のこちら幕別で北州会岩見沢と、
1: はい、
0: ね、まあ相手のことを、まあ、気にするタイミングというか時期でもないと思うので、
1: はい、
0: しっかりと点数取れるところを取って勝ち点もね積み重ねていきましょう。
1: はい、頑張ります、うん、
0: はい、3戦終わって自分自身のプレーに対してはどうですか。
1: まあ、そうですね、まだ得点もアシストも数字がついてないので、
0: うん、
1: まあ、そこは今後もやっぱ課題だなと思いますし、
0: はい、
1: まあ、もう少し攻撃面に関われていけたらいいなと思ってます、うん、
0: まあ、そのためにはね、まあ、ボランチだとか中盤の選手との、はい、そのコミュニケーションだとかっていうのも大事になってくると思うので、
1: はい、
0: うん、ところでね、今年から朝練になってるじゃないですか。
1: はい、なりました。
0: あの辺はどうですか。
1: いや、 やっぱり朝の方がいいなって思いますね全然違いますね。
0: 仕事がより辛くなるとかそういうのはないですか。
1: そうですね、やっぱなんか朝から運動してるからか、
0: うん、
1: 全然だるさとかはないです、ね、
0: ああでもそうかもしれないね。もうやることやってからね、はい、っていう方が、まあ、仕事終わってからね、まあ選手にとってはサッカーがやっぱり大事だから、
1: はい、
0: だから最後に残ってるっていうよりかはもうやることやっちゃってみたいな方がいいっていうこと。
1: いや、そうですね、やっぱ仕事やって疲れた中でやるよりやっぱめっちゃプレッシャーな中で出し切った方が、
0: うん、
1: なんかいい一日になってるっていうなんか感じになります。
0: ああ、そうですか、
1: はい、
0: あとそしてあのリーグの方はね、早くもう今シーズンおそらく、スカイアース、それからビートップ、 ASC 北海道、この3強だろうという、はい、見方が強くて、
1: はい、
0: で、週末にね ASC 北海道とあのビートップが戦って、まあ1対0で ASC が勝ちました。
1: はい、
0: このあたりっていうのは他のチームのことっていうのは気になっていますか。
1: まあそうですね、やっぱり気にはなっちゃいますね。
0: 気にはなる、
1: はい、
0: うん、まあね、

0: 北州会岩見沢の後にアウェーで AC との試合があるから、
1: はい、
0: これやっぱり14日の北州会岩見沢との試合というのは非常に重要ですよね。
1: そうですね、やっぱどんだけいい試合運びで終わらせられるかで、やっぱ次の AC 戦が決まってくると思うんで、
0: うん、
1: しっかりいい内容でいい勝ち方で挑めれるように、やっぱ今週も来週も準備していけたらなと思います。
0: そうですよね、まあ、ただ AC 北海道のアウェーの浜厚真とかっていうの遠いなっていうのが正直ね。
1: そうですね、遠いですね。
0: 遠いよね、
1: 遠いですね、
0: うん、なんとかならんのかっていう感じもありますけれども、わかりました。じゃあ他にはあのプライベートとかは充実してるんですか？あの自分の時間とかっていうのは結構取れてるのかな？
1: そうですね、練習終わった後もやっぱ時間はあるので、ジム行ったり温泉行けたりとか、うん、まあ、体のケア等も含め時間は全然あるので、
0: はい、
1: リラックスできてますね、はい、
0: ああそうなんだ。仕事はその朝練になってからは大体何時ぐらいまでやる感じになってるんですか？
1: 自分は6時半、
0: あ、
1: 最高6時半でしたね。
0: 遅くても6時半。
1: はい。
0: ああじゃあ全然俺より早い
1: そうですね、
0: わかりました。じゃあね、あの声からもねすごくあの、はい、まあ元気にというか楽しんでサッカーやってるみたいなので、
1: はい、
0: まあ、唯一のね北海道出身、あ、十勝出身選手なので、
1: はい
0: はい、あのあれ唯一ですよね、テスト君がね。
1: そうです、今一人ですね、
0: はい、ね、まあ、たくさん十勝出身選手が増えたらいいなと願っているんですけれども、
1: はい、
0: まあ、ぜひテスト君のプレーでね、俺もあそこ入りたいなって。うん、
1: そうですね、
0: そうですね、はい、頑張ってください、応援してます。
1: ありがとうございます、頑張ります。
0: では最後にね、ラジオ聞いてくれてる皆さんに一言お願いします。
1: まだまだシーズンは続くので、しっかりリーグ優勝できるように頑張ります。皆さんこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。やっぱり試合って楽しいですか、サッカーって？
1: 楽しいですね
0: 今何歳ですか？
1: 今年27になります。
0: あ、27で、サッカーやり始めたのが何歳？
1: 小学1年なんで。
0: あ、もうでは21年ぐらいやってる感じ？
1: 結構やってってる感じですね、はい、
0: うん、それでもやっぱりサッカーが楽しい？
1: そうですね。
0: あ、いいですね、まあ、羨ましいなと思って僕
1: も、ね、ありがとうございます、
0: 応援してますんで。じゃあ今日はどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: ねえママ、どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
1: ちょっと、
0: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
2: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
0: ダブルだったのにね。
3: フォルザ、トカチ、トカチ魂、7788。
4: 勝ち前から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち前は役立つお得な情報が満載。ニュースはもちろん、健康や子育て、イベント、セールなど、家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは0120-25-3999、勝ち前お客様センターへ。
2: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りします。
5: 俺たちの戦闘服、
6: 私たちの勝負服、
5: 見た目も性能もコスパも
6: 妥協したくないよね。
7: そんな時はワークハンター。品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日、 10% オフ。地域密着型作業服店ワークハンター。音服のワークさんもよろしくね。
8: 時刻は4時52分です。この時間のニュース、天気予報をお伝えします。館内のニュースです。情報提供は勝ち前電子版です。帯広警察署は昨日、傷害の疑いで本別町の46歳の会社員の男を逮捕しました。逮捕容疑は3月2日の深夜、帯広市内の住宅で元交際相手の40代の女性の顔を拳で殴り、下顎の骨を折るなどの重傷を負わせた疑いです。帯広署によりますと、調べに対し男は振り払った手が当たっただけと容疑を否認しているということです。十勝インバウンド誘客推進協議会は昨日、帯広市内で総会を開きました。コロナ禍で運休が続いている国際定期便の帯広韓国チョンジュ線について、北海道エアポートはエアロ系航空から来月15日から8月末までの週2往復運航することを確認したことを報告しました。また冬の観光ピークに合わせて、来年1月から2月にも週2往復で就航したいというエアロ系の意向も確認しました。その他の議事では、台湾やシンガポールなどでの現地プロモーションの実施など、4つの分科会における各種事業を盛り込んだ2026年度事業計画を承認しました。十勝地方は今日も各地で気温が上がり、16地点で最高気温が30度を超える真夏日となりました。帯広の最高気温は 32.7 度、サラベツと大気で 32.4 度など、5つの地点で32度を超えました。帯広この後の天気です。帯広この後は晴れ時々曇り、帯広明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。明日日中の予想最高気温、明日は25度、明日朝の予想最低気温は12度です。以上、この時間のニュース天気予報をお伝えしました。

0: 俺たちの戦闘服、
1: 私たちの勝負服、
0: 見た目も性能もコスパも
1: 妥協したくないよね。
2: そんな時はワークハンター、品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日 10% オフ、地域密着型作業服店ワークハンター。音更のワーク感もよろしくね。ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りしました。

さあ今日最後にお届けする曲はブラックさんからのリクエスト曲です。ビリー・ジョエルでザ・ストレンジャーでお別れとなります。今日もメッセージありがとうございました。ニュースでもお伝えしましたけれども、非常に気温が高いので、まあ、この時間もね、熱中症の心配がある気温となっておりますのでね、対策などはしっかりとなさってください。それではこの後は小西シータの夜前の前でお楽しみください。それでは皆さん、また明日元気にお会いしましょう。さよなら、バイバイ。

0: 東洋が運営している十勝の情報サイトトントン、お買い得情報満載の十勝のチラシを毎日更新中。パソコン、スマホでいつでもどこでもお店を検索、暮らしの強い味方です。十勝の情報ならトントンで検索。
1: 十勝毎日新聞は

0: 1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: 土地や建物を売りたいという方はご連絡ください。すぐに伺います。信頼と実績の帯広興産です。 28-2211 28-2211、 まずはお気軽にご相談ください。不動産買取、信頼と実績の帯広興産が午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。夜の前のチルタイム、夜前の前へようこそ。ジャガのスタジオから2時間の生放送、ゲームマスター小西シータがお相手を務めます。どうぞよろしくお願いします。今週のトークテーマ、今月中にやらなきゃということで、昨日送ってくださってたみたいなんですが、X の仕様でちょっと通知に出なくてですね、気づくの遅れてしまいました。ごめんなさい。カグラッチさんからいただいています。今月中に春物から夏物への衣替え終わらせなきゃと思ってます。バタバタしてすっかり忘れてたということで、ありがとうございます。遅れちゃって本当に申し訳ないですね。衣替え、こんなに急に暑くなるんだったら言ってよって感じですよね。で、多分なんですが、リプライっていう形でハッシュタグをつけると、ハッシュタグ検索だけした時になんか引っかかんないみたいで、なので、X で投稿いただくときは、アットマーク FM ジャガーでこうリプライにするのではなくてですね、普通の通常のポストとしてハッシュタグ夜前をつけていただいた方が出るのかな、検索。申し訳ございません。前はねリプライでも出てたんですけど、まあ、X ってね、イーロン・マスクさんが使用をこうするって言ったらすぐルール変わっちゃうので何とも言えないんですが、ごめんなさい、遅れてしまって、送っていただいてありがとうございますということでございました。いや、遅くなっちゃって本当に申し訳ないです。メールはジャガアットマークジャガドット FM、 X のポストはハッシュタグ夜前、こちらカタカナ4文字でお願いいたします。皆さんからの投稿お待ちしています。それからですね、番組特製のポストカードができておりますので、ご希望される方は番組宛てのメッセージとともに、郵便番号、住所、お名前、必ず3つ書くようにしてください。あとはいくつか、届いてないというメッセージをいただいておりまして、多分もう何日かで着くとは思うんですけど、念のため来てないですっていうお知らせ来た方には改めて書き直して今日送りましたので、もうちょっと待っていただければと思います。すみませんね。それでは今日の1曲目でございます。スミカ、シェイク&シェイク、お楽しみください。

0: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
1: 勝ち前電子版って知ってる？
2: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたりプレゼント10選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
1: すっごい知ってるじゃん。
2: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。
3: 毎週金曜日6時からはグッドミュージックを中心にローカルを彩り、ローカルを発信するプログラム、ストリートグルーバーズ。ナビゲーターは私、山中大輔です。ストグルインスタグラムでは番組のプレイリストをアップしていますので、そちらもチェックしてくださいね。

さて、今ね、あの十勝にいるとあまりこう実感としては湧きづらいんですが、あの昨日からね台風6号が今ちょっと沖縄九州あたりかな、大量の雨を降らせているということで、ニュースでね映像を見ることしかこう今はあの知る手段がね今のところないんですけれども、あの北海道にはあまり台風が直撃することは ありませんが、でもあの大雨が残ってたりとか、あの風がすごく強く吹くとか、そういう状態で、まあなんか温帯低気圧っていうんですかね、あれで到着することはあるので、なんか人事って思いながらニュースを見るのもあれだし、まあだからといって心を痛めすぎても健康に良くないし、まあ、難

しいんですけど、なんかこういうなんですかね、あの台風のニュースとか出るたびに、こういう状況になったら、避難してくださいねとか、避難指示にはこのように従ってくださいねとか呼びかけしてるのを見て、明日は我が身だなと思いながら、なんかちょっと見とくのも大事なのかなと思いました。まあね、地域差ってのはすごいあると思うんでね、何とも言えないんですけれども。それからこれはですね、今週のトークテーマとか全然関係なく、私がひえーと思った、ニュースをね紹介させていただきます。これ読売新聞オンラインで配信されていた記事でございまして、先月末ぐらいからこの単語がその SNS でのワードランキングにも上がってたりするんですけど、皆さんマンジャロというお薬はご存知でしょうか。これは、糖尿病の治療薬として、流通しているものです。主にキリマンジャロとかは一切関係ないです。マンジャロというお薬です。でこの糖尿病治療薬マンジャロを無許可で保管や転売したとして、大阪府警は今日男女3人を医薬品医療機器法違反容疑で書類送検しました。大阪府警は SNS 上でマンジャロが痩せ薬として拡散し、個人間の不正売買が横行しているとみて栽培パトロールを強化しているというものです。で SNS に今あのマンジャロを使ったダイエット投稿っていうのが結構出回ってるみたいで、なんかマンジャロを始めて39キロ痩せた、理想のボディを手に入れようなどなど、マンジャロのダイエットや美容効果を謳う投稿が相次いでいるそうです。しかし吐き気などの副作用が出ることがありまして、厚生労働省は糖尿病の治療以外では安全性が確認されていないとして注意を呼びかけています。で実際 SNS 上であの指摘されているインフルエンサーの人とかもなんかいたみたいなんですけど、インフルエンサーの人はその仕事で頼まれたから宣伝してるだけであって、私が販売してるわけじゃないみたいな風に言って、あの、まあ、さらにちょっと燃えてる人とかもいたんですけども、効果とかがねわからないけど、お金をもらったからとりあえず言われた通り宣伝するっていう人は少なからずいるみたいなので、皆さんあの甘い言葉には本当ご注意が必要ですよということですね。インスタグラムや X ではインフルエンサーや利用者らがマンジャロを痩せ薬として紹介、美容クリニックのホームページなどにも週1回のマンジャロ注射で食欲を抑えてダイエットといった文言も載っているところがあると。医療関係者によりますと、他の糖尿病治療薬もダイエット目的で使われることがあるそうなんですが、特に人気なのがマンジャロだそうです。で、国内で販売している田辺ファーマによりますと、2025年3月期の売上高は前の年の同じ時期と比べて5倍超えの407億円。オンライン診療でも入手可能で、ダイエット目的の自由診療の場合、あの保険が効かないやつですね、それぞれのクリニックのホームページでは1ヶ月分マンジャロ4本で1万から3万円程度で紹介されているそうです。ですがもちろんあの副作用がありますと、健康被害の情報を集める独立行政法人医薬品医療機器総合機構には、2023年以降マンジャロを使ったことで発生した嘔吐や脱水、膵炎などの事例が800件以上寄せられています。もちろん糖尿病の治療とかでお医者さんがあの処方するのは適切な量で適切な治療であるので、それはまた別なんですけど、自由診療とかでねダイエット目的とかで買うとそういう保証がされないことがありますからね。で私も膵炎があまりよくわからなくて調べたんですが、膵炎は消化酵素が膵臓自体を溶かしてしまうことで炎症が起こる病気、主に激しい、上腹部の痛み、まあ、だから胃のあたりですかね、や、背中の痛みを伴う急性膵炎と、炎症と繊維化が長期間続く慢性膵炎があるということでした。アルコールをね、日頃ずっと飲んでる人とかは結構なりやすいみたいです。で最初の頃は溝落ちが激しく痛んだり

吐き気、発熱などがあるそうなんですが、慢性になってくると膵臓の正常な細胞略しちゃった、正常な細胞が硬い組織、繊維に置き換わってしまって膵臓自体の機能が低下してしまう

で、患者が欲しがるという理由だけで薬を処方することは許されない。糖尿病治療以外で使った場合の影響は検証されておらず、医師はリスクをきちんと説明すべきで、利用者側も理解する必要があるとしているそうです。で、こういうあの自由診療で薬をね使ってしまうと、薬の副作用が出た時、被害者に医療費や年金を給付する国の救済制度は適用されないということなので、もう完全自己責任になっちゃいますよというねことです。で、読売新聞の、記事にですね、美容目的で糖尿病治療薬を使った女性の主な経過という一例が載ってました。まず2025年の5月、マンジャロの注射週1回を開始、唾液がまずく感じ、喉には不快感、空腹感は出るもののあまり食べられない。で、翌日には強い疲労感と眠気が出る。夜にはめまいやだるさなどの症状も。パイナップルジュースとサラダなどを口にした。3日目、朝サンドイッチ2切れしか食べられず、昼食は取らず夕食もいつもの半分程度でお腹いっぱいに。4日目以降、副作用は日に日に軽くなる。食事の量は半分程度のまま。6月、体重は3キロ減、注射の投与量を増やし、翌日は疲労感で動けず。8月、低血圧や低血糖の症状が強くなったため投与量を元に戻す。11月末、開始から7ヶ月で10キロ減量、薬の投与をやめる。現在以前のように食べられるようになる。体重は2キロ程度増えるということで、まあその大変ですねっていうのがまず最初のコメントなんですけど、私もね、決して自分が痩せているわけではない、むしろ逆側の人間で、今一生懸命トレーニングとかをしているわけなんですが、こういうですね、自分の生活習慣は変えないけど痩せたいっていうダイエットが個人的には最も危険なのではないかと思います。たとえ薬とかサプリとかで、一時的に体重がごっそり落ちたとしても、まずその太ったって思う原因って、自分のそもそもの生活習慣の中に原因があるはずなので、それを改善しないと結局何年かしたら元に戻ると思うんですよね。で、こういうその自由診療で買う薬って決して安くないわけだし、だから何ヶ月で十何キロ減りますみたいな歌い文句で、他のなんですかね、健康もそうだしお金もそうだし、時間を健康とお金の両方で買ってるみたいな感じがするので、今ね、非常にそういうお得な広告みたいなのいっぱい回ってくるとは思うんですけど、ちょっと気をつけないといけないんじゃないかなというふうに思いました。緊急で痩せたいみたいな人もやっぱいるんですかね。だから需要があるのかなとは思いますし、その気持ちを否定したいわけではないんですが、リスクがあるよってことをきちんと理解してからやるかどうかは自分で決めてねっていうことですよね。これを説明しないで売ってる人とかがいるっていうのも怖いですよね。気をつけていきましょう。じゃあ、明るい曲いきますか。ではトラビスジャパンの影にも日向にもお届けいたします。

0: forma é.
1: さっきちょっとね、医薬品の怖い話したんで、次はあのもっと楽しい話をしたいと思います。いただいているメッセージをご紹介させていただきますね。こちらはですね、あ、これは匿名希望さんからいただいております。ありがとうございます。そういえば全力帰宅部と夜前の前のポストカードのお話をしていたと思い、先週の木曜日送信せず下書きにしておいたままのメッセージを今日の放送を聞いて送ることにしました。ありがとうございます。これ昨日いただいてたんですね。昨日の夜いただいていました。感想ですが、全力帰宅部も夜前の前も心地よく聞かせていただいています。ありがとうございます。建前の前のコーナーいい感じでしたそうですか、ありがとうございます。昔テレビで見ていた人気のキャラクターで同じ口調で話していた方を思い出します。あのね、そう、ミル姉さんって言われました。この間友達からあれはミル姉さんなのって言われたんですけど、そういえばそうかも私の中ではあのすごく親切に話してる時のあの毒気をすごい抑えた、マツコデラックスさんを目標にして喋ってたんですけど、ミル姉さんと言われればあれはミル姉さんかもしれませんね。懐かしいですね。小西さんはゴールデンウィークの時の放送で喉を痛めていましたが、はい、喉が痛い時はお粥を食べるといいと思いました。最近はメッセージ送らないでごめんなさい。4月に入ってから、あ、新年度になってからは5月に米沢さんに一度送ったきりでした。ジャガは他の番組も含めて平日はこれまで通り、土日も程よく聞かせていただいていますということで、ありがとうございます。ポストカードね、はい、送らせていただきます。ちょっとね、時間かなんか時差が発生してるんですよ。だいたい 2,3 日の間に書いて出しているのですが、時差が出てしまっていて申し訳ございません。またね、じゃあ後ほど送らせていただきますので、お時間少々いただければと思います。ありがとうございます。そしてこちらはサキュレさんからね、今月中にやらなきゃというトークテーマ宛てにいただいています。テーマですが、はい、ペイペイなどでたまったポイントを把握することですね。今月の13日にラブ

0: ライブの遠征に行くので、
1: おお、
0: 旅費節約のためコンビニや飲食店へ行くときはポイントをガンガン使おうと思います。なるほどね、まあ、ポイント大事ですよね。そっか、行かないんじゃなくて行くけどポイントを使うっていうのがまた自分の欲求も叶えられているし、現金は使ってないしっていうのでね、お得かもしれません。ありがとうございます。最近知ったんですけど、あの全部のクレジット会社がそうではないとは思うんですが、例えばペイペイとかもそうですし、まあ、私は、ね、ドコモなので D ポイントの D 払い使ってたりとかするんですけど、たまにね、ポイントがこれぐらいお得につきますよみたいなサービスというかフェアやってたりすることがこうあったりすると思うんですが、あのポイントってどこから生まれてるんだろうなと思ってこう調べたんですよ。で、全部が全部そうではないとは思うんですけど、あれって現金払いをする人と、ポイント払いというかなんですかね、バーコード決済をする人で、同じだけお店側にこう手数料を払ってるということになるらしいんです。というのは例えばペイペイだったらお店側がじゃあ私はペイペイに加盟しますって言ってペイペイ加盟店になると、売上の何パーセントかをペイペイ払いでって言ってペイペイを使って払われたもののうちの何パーセントかはペイペイに渡すことになってるんですよね、利益を。でそうするとお店側ってその利益をペイペイに渡しちゃうちょっとの分お店側が損しちゃうので、そもそももともと商品の価格に、ペイペイとかにこのポイントとしてこう渡しますよっていう分のお金を乗せてるみたいなんです。でもそれってペイペイの人だけじゃなくて、現金払いの人にも平等に同じお金がかかってて、で現金払いの人はポイント還元がないので、現金払いをしてる人がそういうお得なポイントのお金を一部負担しているということに結果的になっていますっていうのを見て、経済ってそうやって回ってるんだみたいな、びっくりしましたね。まだね、日本ってまだまだニコニコ現金払い多いと思います。私もね割と使いますんで、そうだったんだ、私知らない間に他の人のポイント分を払ってたんだみたいな気持ちにならなくもなかったですけど、まあね、適材適所で使っていけばいいかなという感じがいたします。それでは、一旦コマーシャルです。
2: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
3: 私オートバックスにした超おすすめ。
2: へえ。あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
3: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
2: マジか。あ、今年キャンプどうする？
3: オートバックスでキャンピングカー借りよう。
2: オートバックスすごくない？
4: 車のことならオートバックスにお任せください。
5: オートバックス。
6: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
7: 今日のお父さんは豆の植え付けをしていました。トカチでは小豆、大豆、花豆、金時豆などを作ってるみたいです。収穫は9月から10月。早く食べたいな。
8: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
0: さあ、それではいただいているメッセージです。こちら横浜の金ちゃんさんからです。金ちゃんの笑いミニコーナーになっている、金ちゃんさんが考えた面白い話のコーナーです。動物園でアヒルを見に来たけどいなかった、アヒルだと言って休憩しに行った。ありがとうございました。今月中にやらなくちゃ、部屋の中の枯れた観葉植物の後始末です、ということでありがとうございます。ああ、そうか、植物にもいつか終わりは来ますもんね。そういう時にあれ、ふと疑問なんですけれども、葉っぱは燃えるゴミっていいんですかね。植物は燃える

ゴミ、土は、私、チンチラがね、家にいて、チンチラの砂浴び用の砂は、どうやら、帯広市では燃えないゴミの扱いだったので、青いゴミ袋に入れて出しているんですけど、土って、いやでもね、土不法投棄するわけにいかないから、鉢植えをこう、じゃあ処分しますかってなったら、まあ土、可燃性なのかな、一応。難しいですね。ありがとうございます。横浜ではね、どうなんでしょうか。とこちらは、おじパパ大将さんからです。今月やらないといけないのは、十勝ヒルズに行くことかな。年に一度のアンブレラスカイが始まってますからね。先月年間パスポートを買ったので映える1枚を押さえていきたいと思いますということで、十勝ヒルズさん、ちっちゃいカラフルな傘をいっぱい吊り下げていまして、でフォトスポットのところにはカメラを置く場所の、すぐ横奥っていうんですかね、カメラ置いたらすぐ奥のところに鏡が上向きに貼られてる感じになってて、カメラを通してみると上にも下にも傘がぶわーって広がって、奥行きがねかなり感じられる写真が撮れる仕組みになっているみたいですね。で、おじパパさんも写真を送ってくださったんですが、今年はちょっとパステルカラーっぽい傘がいっぱい集まっているんですかね。時期によって変わるんでしょうか。まあ、それにしても写真映え、SNS 映えがしそうな、写真ですね。ありがとうございます。そして、こちらは、牛三昧さんからです。ありがとうございます。今月やらなきゃいけないのは、冬用のインナーをまだ片付けていませんでした。まだハンガーにかかったまま、洗って片付けなきゃが後回しになっていたんですね。先週メッセージとともに住所と名前を送りましたが、まだポストカード届いてませんということで、ありがとうございます。今日改めてもう一回送りましたので2通届く可能性がありますが、その際はご容赦ください。よろしくお願いいたします。あー、冬用のインナーね、ヒートテックとか着ている方はさすがにね、昨日今日は着てないとは思うんですけども、今日が32度で、来週はなんかまた十何度とかみたいですもんね。寒暖差が寒暖差で自律神経がおかしくなっちゃうよっていう感じがするんですけども、この中でね、外仕事の方とかね、涼もうと思ってた方は相当辛い思いをされたのではないかなというふうに思います。大丈夫かなね。まあ、まだ一応今日までで暑さは一旦落ち着いて、しばらくは6月あるあるの天気に戻るみたいなんですけど、6月の頭にこんなことされたらもう来月とかがね、すごくこうどうなってしまうんだ、私たちはどんな目に遭ってしまうんだみたいな気持ちになってしまいますが、そこもね頑張って乗り越えていかなければいけませんね。それでは1曲お届けいたします。なんかちょっとね、今日暑いんでスッキリするような曲を探しました。杉本ラララさんという方のサイダーという曲です。お楽しみください。

0: トカチで見つけるあなたの綺麗、チャイビューティー。トカチの生活応援マガジンチャイから生まれた美と健康の検索サイト。スマホでサクサク、ジャンルで検索。無料会員登録、参加店受付中。
1: AI を使いたい。でも何から始めればいいんだろう。
2: その悩み、コンピュートが解決します。IT コンサルから開発運用までワンストップで対応。 AI 導入の最短ルートをプロが示します。まずは無料相談へ。合同会社コンピュートで検索。
0: トカチで見つけるあなたの綺麗、チャイビューティー。トカチの生活応援マガジンチャイから生まれた美と健康の検索サイト。スマホでサクサク、ジャンルで検索。無料会員登録、参加店受付中。
3: チャイビューティープチ。このコーナーは美と健康に関するビューティー総合情報インターネットサイト、チャイビューティーの提供でお送りいたします。チャイビューティーは十勝毎日新聞社が運営する美と健康に関するビューティー総合情報インターネットサイトです。十勝のビューティーサロン、ヘアサロン、健康サロンの紹介や月刊情報誌チャイとの連動特集ページを掲載。十勝で暮らす方々の綺麗を応援しています。スマートフォンにも対応していますので、いつでもどこでも美と健康に関する情報をご覧いただけます。それではまずはチャイの関東特集のご紹介からいきましょう。今月号の特集は行き先は道の駅ということで、皆さんお出かけスポットとしてね、行かれる方も多いんじゃないかなと思いますが、今日はですね、チャイの6月号、今お手元にある方は一緒に見ていきますか。20ページ、21ページにあります道の駅中類と道の駅ガーデンスパ十勝川温泉、こちらのね記事をちょっとずつこうつまんでご紹介させていただきます。幕別町中類地区で特産品のゆり根人気をしのぐ勢いで注目を集めているのが、昨年春から販売が始まったナウマンゾウのぬいぐるみルイ。博物館の学芸員が監修しているとあって、一般的な可愛らしいぬいぐるみとは異なり、長い毛並みやオス特有の長い牙、小さな尻尾などを忠実に再現。そのリアルな容姿がかえって手に取った人のハートを掴んでいるそうです。ナウマンゾウを扱う全国の博物館や国立科学博物館からも引き合いがあるということでした。商品の下げ札にある解説は、虫類の象徴

学生が授業で考えた内容、地元の子どもたちが太古のロマンや郷土の宝に興味を持つきっかけにもなっているそうです。ぬいぐるみもね、ドーンと写真が載っています。ナウマンゾウぬいぐるみルイ3800円、ボールチェーンがついたキーホルダーチビルイは1700円。下げ札の QR コードを読み込むとナウマンゾウの鳴き声が聞けるそうです。すごいギミック。そんな幕別虫類のですね、道の駅虫類で人気の商品なんですけど、館内のパン工房で製造しているゆりね金時豆あんパン350円、十勝産の小豆あんにつぶつぶ感を残したゆりねと金時豆をプラス、そしてゆりねを贅沢に練り込んだホイップクリームとシュー生地のバランスが絶妙な純白ゆりねシュークリーム250円、こちらも館内で手作りしているそうです。駅中のショップには人気チーズ工房ニーズの商品も取り揃えています。お隣、道の駅ガーデンスパ十勝川温泉ご紹介します。通過型ではなく滞在型へ、ここに来ることが目的になるようなにぎわいをと、十勝川温泉旅館協同組合がガーデンスパ十勝川温泉をオープンしたのが2016年の12月、その後2020年7月に道の駅に登録されました。当時民間の施設が登録されたのは全国でも2例目、コロナ禍のことでしたが、道の駅になってから知名度がぐんと上がりましたということです。民間が運営している館内の道の駅とも情報交換を重ねていて、利用者から問い合わせを受けた際にはその道の駅にも寄りたくなるような案内を心がけているそうです。今では湯浴着や水着を着用して楽しむスパの認知度も高まり、観光客だけではなく地元リピーターも多くいらっしゃいます。また子ども向けのスパイベントやホットヨガ、地元クリエイターを集めたマルシェなどのイベントも定着しています。何回かね、取材で行かせていただいているんですけれども、あのスパの中でも結構イベントやったりしてまして、筋トレがねできたりとか、あのお出かけイベントの時にね、私も調整させていただきました。十勝プライドのモール温泉で磨いた十勝ラクレットモールウォッシュはマルシェで購入できるほか、カフェでも十勝産じゃがいもとともに1100円で提供しています。そして井出湯の岩倉という十勝川温泉の守り神がですね、奥にありまして、こちらお参りもしている方結構いらっしゃいます。写真撮ってる方もいますね。クレイパック、ミストスプレー、ハンドクリームなど十勝川モール温泉の成分を使ったオリジナルコスメが人気とのことです。それでは続いてチャイビューティーからの情報です。今日は128ページに載っていますフェイシャルエステハンドール、こちらをご紹介いたします。化粧品販売なしのオールハンドエステ、全身コース90分7900円が好評です。選べるフェイシャルにハンド、フット、ヘッドマッサージを組み合わせた充実のコース、今月限定で、足ですね、側圧90分7000円もおすすめとのことです。ショートエステ40分は3300円、耳つぼジュエリー両耳10粒1500円、顔抜きデコルテリンパマッサージ35分で3300円、足つぼ75分が4500円。お店の場所ですが、帯広市西18条南4丁目 26-13、 電話番号は0805584-8125 番です。完全予約制です。営業時間は午前7時から午後7時まで、時間外も応相談とのことです。女性専用サロンです。休日はありません。駐車場はあるということで、接客中はお問い合わせの際折り返しご連絡いたしますとのことでした。チャイビューティーは参加店を随時募集しています。お問い合わせ、ご相談はメールフォームまたはお電話でお気軽にお願いします。詳しくはチャイビューティーをご覧ください。チャイビューティープチ、このコーナーは美と健康に関するビューティー総合情報インターネットサイト、チャイビューティーの提供でお送りしました。

0: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社タチノの提供でお送りします。
1: おい、ナマコンはどうした？
2: はい、タチノに頼みました。
1: 資材も手配済みか？
2: はい、タチノに頼みます。
1: 砂利は？
2: はい、タチノなんで迅速に手配完了です。
1: 完璧だ。
3: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社タチノ。
4: 時刻は午後5時48分です。それではこの時間のニュースと気象情報をお伝えします。十勝地方は今日も各地で気温が上がり、16の地点で最高気温が30度超えの真夏日となりました。帯広は 32.7 度、サラベツと大気で 32.4 度など、5つの地点で32度超えとなりました。その他の各地の気温は、目室町と幕別町ぬかない 32.1 度、本別音更町駒場で 31.9 度、池田 31.8 度、中札内村上札内と広尾で 31.5 度、阿蘇路十勝帯広空港がそれぞれ 31.3 度、新徳 31.2 度、鹿追 30.5 度、上士幌と浦幌で 30.3 度、陸別が 29.8 度、上士幌町ぬかびら源泉郷が 29.6 度、豊頃町大津が 19.7 度となりました。帯広市主催の持続可能なゴミ収集体制づくりに向けた市民意見交換会が昨日始まりました。町内会が維持管理するゴミステーションの負担軽減に向け、市民から直接意見を聴取、町内会未加入者との不公平感や維持管理を行う町内会会費の会員の高齢化など町内会が抱える課題解決を求める声が上がりました。初日は

0: 東コミュニティセンターで行われ、市民ら9人が出席。冒頭、帯広市の清掃事業課がゴミステーションの維持管理に関する負担や負担軽減策の事例について説明しました。住民側の負担軽減と合わせ、収集事業者の負担軽減も大きな課題となっていて、清掃事業課は資源ごみの収集に関し、現在プラスチック容器包装とその他の資源を同一日に別々の車両で収集していることから、別日に収集することを検討していると報告しました。市の説明を踏まえた意見交換では、出席者からゴミステーションをローテーションで移動させたくても、うちの前は嫌だと押し付け合いになって移動できないと、設置場所の固定化に悩む声や、高齢化でステーションの除排雪ができないといった訴えがありました。また町内会未加入者のステーション利用について、町内会費でネットなどを買っているのに未加入者が利用するのは不公平といった声も。町内会への交付金を減らしておきながらステーションの維持管理をしてほしいというのは矛盾していると厳しい声も寄せられました。その他、中東情勢を受けて一部の自治体で供給不安が生じている指定ごみ袋に関し、帯広市清掃事業課は不足している状況にはなく、通常通り購入し活用してほしいと呼びかけています。意見交換会はそれぞれコミュニティセンターなどで行われるほか、参加できない市民向けにインターネットで今月15日までアンケートを受け付けています。代わって気象情報をお伝えします。現在、十勝地方全域に乾燥注意報が発表されています。外境です。北海道付近は今夜は日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は夕方にかけてサハリン方面を気圧の谷が通過し、その後はオホーツク海から張り出す高気圧に覆われる見込みです。帯広、今夜は西の風、晴れでしょう。この後0時までの降水確率は 0% です。明日は南東の風、晴れ、夕方から曇りでしょう。1日を通して降水確率は 0% です。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は25度の予想です。変わって札幌です。明日は晴れ、朝晩曇り、ところにより霧でしょう。予想最低気温は15度、最高気温は29度です。旭川の明日は晴れ時々曇り、予想最低気温は13度、最高気温は31度です。釧路の明日は晴れ、夕方から曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。予想最低気温は9度、最高気温は18度です。東京、明日は雨、夜曇り、ところにより朝から昼前、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。予想最低気温は17度、最高気温は21度です。名古屋の明日は雨、昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。予想最低気温は20度、最高気温は28度です。大阪、明日は雨、昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。予想最低気温は19度、最高気温は28度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は西の風、晴れでしょう。この後0時までの降水確率は 0% です。明日は南東の風、晴れ、夕方から曇りでしょう。1日を通して降水確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は25度の予想です。
1: おい、ナマコンはどうした？
2: はい、タチノに頼みました。
1: 資材も手配済みか？
2: はい、タチノに頼みます。
1: 砂利は？
2: はい、タチノなんで迅速に手配完了です。
1: 完璧だ。
3: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社タチノ。
4: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社タチノの提供でお送りしました。

0: おはよう。
1: おはよう。
0: ご飯できてるよ。仏壇に持って行って。
1: はーい。今日も元気だよ。
0: お仏壇のご用命は、帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-350229。
2: 立川談館のじゃがらく。十勝出身の落語家立川談館です。この度真打ちに昇進をいたしまして、立川談館という名前になりました。二代目談館、立川談館のじゃがらく、よろしくお願いいたします。
3: もう一歩もあるけん、タクシー呼んでくれ。
4: 先輩、今は電話よりもアプリですよ。クイックを見たくなら場所の説明もいりません。
3: 何、クイックだと？もう来てるじゃないか。
4: 飲み会帰りもスマホ一つで即配車。
5: 33パッパ44、帯広ハイヤーが6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。夜前の前、ジャガのスタジオから生放送でお送りしています。今週のこの番組のトークテーマは今月中にやらなくちゃということで、皆さんからねメッセージを募集しております。私の今月中というか、なんならここ2週間以内に終わらせなければならないことといたしましてですね、今ちょっと自分のスケジュール帳を見ているんですが、どうやら来週ですね、来週末に日本語検定が札幌で行われます。それの勉強をね終わらせねばなりませんいや勉強に終わりは正直ないんですけれども、日本語検定ってどういうテストかと言いますと、日本人が母国語のレベルを高めるために受ける、試験のうちの一つというか、まあそれかでございまして、海外の方が受ける日本語能力試験とはちょっと趣が違いまして、文法とか語彙力もそうだし、敬語を正しく使えるか、間違った敬語を見抜けるかとか、慣用句、熟語、そういったものの意味を正しく扱っているのかとかね、漢字検定とはまた違う観点で挑まなければならないんですが、5つの分野に分かれていまして、まあ、文法とか漢字、敬語とか、それでバーって5つに分かれてて、それぞれの部門で8割ぐらい点を取らないと、まず合格ができないんですよ。 7割半かな、 7.5 割ぐらいは最低限全部取れてないとダメで、かつ私はずっと1級に挑戦してはあと数点足りなくて落っこちてきてるんですけど、1級に受かるためには、全部の部門が最低限取れてるプラスあと何点かな、まあ8割は当てないといけないのかな。で、これがね学習が一生終わりません。文法とかに関しては、その解いてる時はね、これ以外の解き方ないでしょう、これしか答え見つからないでしょうみたいな感じで結構自信満々で解くんですけど、答えを見てこれは変革活用が違いますとか書いてあると、なんか受験生の頃とか思い出してちょっと発狂しそうになるというか、普段そんなことまで気にしてないもんね、ピーみたいなねなります。ただまあその1級の上に段とかがあったらもう諦めてたと思うんですけど、1級がとりあえずラストで、ここさえゲットできたら私は頂点に立ったものだみたいに言えるんで、まあ、それをね言うためにやってるわけじゃないんですけど、受かりたいなと思っております。数年前までは帯広でもね、帯広コア専門学校さんで、試験受けれたんですけども、2年ぐらい前からですかね、受けるためにはちょっと札幌に行く必要が、札幌か釧路かなに行く必要が出まして、まあね、仕方がありません。いびきの治療とともに、試験を受けてこようと思っています。で、前お話しした時は敬語が全然実は分かってなかったという話をしたんですけど、敬語の問題集はとりあえず一旦全部まるっと解きまして、で一昨日ぐらいに文法もなんとかやったんですけど、ここから先の3つの部門が結構鬼門というかですね、できんのか終わるのかっていう。語彙に関しては覚えても覚えても言葉に終わりがないため、きっとゴールはないので、これは最後に回したいと思っております。それをね、6月の13日までにいかに、どうにか終わりに持っていけるかが、現在の課題なんでございますけれども、できるかな。で、今回が

もしダメだったとしたら次秋に秋11月か6月ダメだったら次11月なので11月に受けるとしたらどうなのかとかね、それまでどのペースで勉強を続けるのか、人間は忘れてしまう生き物、どうやって勉強していったらみたいに思っているんですけど、やっぱ社会人になってしばらく経つとですね、学生の時にはできていたなんか何十分か集中して解き続けるとかね、あの感覚をちょっと忘れそうになっていて、これを完全に忘れたら私は二度と勉強しないかもしれないと思ったら恐ろしくて頑張ってなんとかやってるんですが、学生の時ってああやって強制的にではあったけど、何十分かは絶対集中しなきゃいけないみたいな時間があって、あれはあれで大事だったのかもしれないなと今更ながら感じるようになりました。なので今もしねこのラジオを聞いている学生の方はですね、正直私は学生の時学校に行く意義とかあんまり見出せていなかったというか、みんなに同じことさせて何が楽しいと思っているくらいにはひねくれていたんですけども、それにはきちんと意味があったんだっていうのは大人になってから分かりましたんでね、大人の方がみんなとにかく学校にはちゃんと行きなさいとかね、先生に言われたことはちゃんとやりなさいとかっていう意味というのは社会に出てから分かるものなので、皆さんも負けずに大人への反抗心は湧いてくるとは思いますが、これをやっといて後で、あ、そういうことだったんだ、ははーんってなる瞬間がきっと来ると思いますんで、なんとかね己の中のこう反駁心をこう抑えつつ試験に挑んでほしいと思います。それでは長くなっちゃいましたけども、そうすると、こういった大人になれるような気がいたします。かっこいいな、年下だけどこの大人になりたいなといつも思ってしまいます。ラッパーのねスクリューのセレブレイトお届けいたします。お楽しみください。

0: ション。
1: ビューディートラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
2: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス道東。
3: ママ、キッチンのお口にご飯を食べさせてあげてるの？
4: そうよ、残ったご飯をここに入れると地球が喜ぶのよ。
5: ご飯は残っても未来の不安は残さない。ディスポーザーで環境にいい生ゴミ処理を。あったかホーミング。あなたが落としたのは金の斧ですか、銀の斧ですか？
6: っていうか女神様、ここ男湯なんですけど。
5: え、今日ってもしかして
6: 日曜ですけど。
7: 毎週日曜日に入れ替わる広い露天風呂と充実した内湯が自慢です。源泉かけ流しの温泉、弥生の湯。
8: イオン帯広店プレゼンツ、父の日120文字のありがとう。野球少年さん40歳のメッセージです。小さい頃は厳しくて嫌だったけど、大人になってその厳しさが礼儀や人との付き合いにとても役立っていると感じています。いつまでも元気で、美味しいものをたくさん食べて楽しい毎日を送ってください。
9: 6月21日は父の日。いつも頑張っているお父さんへ、今年はキル疲労回復リカサポを送りませんか。血行を促進し疲れを軽減、筋肉のこりも改善してくれるイオンのリカバリーウェアリカサポ。ありがとうを形に、父の日ギフトはイオン帯広店で。
10: ギターかっこいいな。
11: ありがとう、モップトップスで選んだの。
10: ライブとか出る？俺見に行くよ。
11: いや、人前はまだ恥ずかしい。恥ずかしいからこれバックで流しながら練習してる。
10: 発想がロックだ。
12: 楽器のことならモップトップス。

0: 耳から耳よりモップトップスの時間です。
1: 今ちょっとボールペンが吹っ飛んでしまいました、ごめんなさい。
0: このコーナーでは音楽の楽しさはもちろん、楽器の魅力や演奏を通じた交流、そして面白さを私小西石井が自分の経験も交えながらご紹介させていただくコーナーでございます。で、毎週ですねモップトップスの宇野さんに注目のアーティストを教えていただいているんですけども、今週ご紹介いただいたのがサルカニ、ご存知ですか？ローマ字で書きます、サルカニと書きます。で、ですね、こちらメンバーが今3人で、もともと4人いたんですけども、日本人のヒューマンビートボックスグループです。皆さんヒューマンビートボックスは知っていますでしょうか？まあ著名人でね、ヒューマンビートボックスをようやっとるといえばヒカキンさんとかですかね。自分でもちろん歌も歌うし、楽器を全部自分の口で、自分たちの口でやると言ったら伝わるでしょうか。あ、なんかそうですね、それの声優さんでそれに近いことをしているのが山寺宏一さんだと思うんですけど、その日本人のヒューマンビートボックスグループでメンバーがですね、元メンバーでのソウソウさんという方が26歳、で現メンバールーシーさん、カジさん、コウヘイさん、それぞれね24歳25歳24歳と非常に若いグループでございます。もともとは別々に活動していた皆さんなんですけど、2019年に台湾でアジアビートボックスチャンピオンシップ2019という大会がありまして、メンバー全員がそこに参加していました。

で、その大会で出会いまして意気投合。そこからコロナ禍の中で4人で曲作ったら面白そうじゃないかという話になって、リモートでサルカニの初楽曲であるサルカニワーズを制作したということで、そこからサルカニ結成したそうなんですが、この

東宗さんが卒業したということで今3人活動しています。だからね、あの皆さんその大会に出場して、なんならグランドビートボックスバトル2023のクルー部門とかでは優勝していたりするので、かなりレベルが高いですね。というか なんというか器用だなっていう風にすごく感じました。で、グループホームページ見てもやっぱりね、皆さん見た目がまずね非常に若い、肌ツヤがもうピカピカツルツル20代だなっていうのがすごくよく分かりました。でビートボックスの枠にとどまらないポップダンスミュージックを作ってリリースしながら、ライブではビートボックスの重低音を体全体で感じられる熱量の高いステージを行っているということです。で、第2期番組のゴッドタレントのエスパーニャに出て決勝3位を獲得しています。ゴッドタレントっていうとどうしてもね、とにかく明るい安村さんが頭をよぎりますが、なんていうんですかね、正面からのパフォーマンスで、決勝3位まで取れたということですね。私も一度憧れてね、練習していた時期がちょびっとあったんですよ。できないですね。女には限界があるっていうのを思い知る羽目になって、なんかすごくこう悔しいというかね、どうしても声帯の限界があって、重低音は出せないんです。私自身がもともと本当は地声結構高くて、それをね聞きやすい高さにしようと思って今現在ここまで下げた状態なので、ここからですねさらに限界まで音を下げても大して低くなりません。それもあってヒューマンビートボックスというね、ところに立てる男性というその性別がね、こんなに羨ましく感じたこともなかなかないかなというくらいいいなと感じてしまいました。まあ、長々ねサルカニさん羨ましいという話をしちゃいましたけども、お店の場所をお伝えします。モップトップス、場所は帯広市東6条南5丁目14メガセンターの中にあります。営業時間は11時から午後10時まで、毎週月曜日が定休日です。お問い合わせ電話番号は 26-7325 番となっています。それではですね、今週注目のアーティストサルカニのズンチャ、こちらをお届けいたしましょう。こちらね、ジャケットのイラストも見ていただきたいです。これはですね、一軍の男子しかこのポーズはしません、ぜひ見てください。それでは来週も耳から耳よりもポップトップス楽しみにしていてください。

0: バード組もうよ。
1: いいけど俺楽器初心者だよ。
0: 私も初心者だから大丈夫。
1: 大丈夫とは？
0: モップトップスで相談したらいろいろ教えてもらえるから。
1: ああ、じゃあ大丈夫か。
0: バンド名は大丈夫ズでどう？
1: ああ、バンド名も相談しよう。うん、
2: 楽器のことならモップトップス。

さあそれではですね、いただいたメッセージをご紹介していきましょう。タピオカマンネオさんからです。シータ GM こんばんは。こんばんは。台風が近づいているようです。わあそうだ、関東はいよいよ明日上陸ですか。心配ですね。明日は出勤しなくてよくなるかもしれません。風がね今回すごいみたいなんですよ。だから本当にね、軽いものとかベランダとかにね置いとくとなくなっちゃうかもしれないんでね、ぜひ固定をしっかりしておいていただきたいと思いますけれども、明日出勤しなくてよくなるかもしれません。そしたら夜前5時台デビューできるかも。そうでなくても今月中に2時間聞きたいということで、ありがとうございます。あれ今のねご指摘で気づきました。私ごめんなさい、5時台の、YouTube ライブのボタンを押しそびれていました。申し訳ございません、今からしていますすいません。残り35分お楽しみいただければと思いますが、そしてそのタピオカマネオさんからね、GM って地声高いんですか。しっかりした声だからもっと低い声いけるのかと思ったです。高いんでございますね。これ何度かラジオではお話ししているので、ご存知の方だはちょっとエピソード被っちゃってごめんなさいなんですけれども、小学校3、4年ぐらいの時だったと思うんですけど、友達とね一緒に放課後帰ってた時に、その子もね別に悪気があって言ったわけじゃないんですよ。まあそのシータちゃんって声が高いよねと、あそうかなって言ったら、うん、なんかね夜聞いたら疲れそうみたいなこと言われたんですね。それでおおと思って、それはムカついたとかじゃなくて、疲れる声っていうものがあるんだっていうことにちょっと気づいた瞬間というかね。で試しにその当時家にね、カセットテープの録音再生機器があって、どんなもんなんだろうと思って、私自分の声がそこまで高いと思ってなかったんですよね、その時まで。で試しにねちょっと喋ってるのを撮って聞いてみたんですよ。初めての経験ですよ、自分の声を撮って聞くって。そしたら思ってたより 1.7 倍ぐらい高かったんです。こんな高いの本当かよと思って、でなんで高くなるのかについては後から分かったんですけど、自分の声っていうのは自分の体の骨とかね、体の中で響いてる低い音が混じってるので、自分自身では実際に出てる声よりも低く感じる人が多いみたいです。だからなんか録音した自分の声聞くと、これ俺なの、思ってたのと違うみたいなのがあるっていうことなんですけど、そこからどうすれば夜聞いても疲れない声になれるのか、友達も夕方一緒に帰ってて、もしかして今までも結構疲れてたんじゃないかと思いまして、そこから疲れない声って誰が出してんだろう、その人を完コピすればいけるじゃんと思って。

0: パクリの対象を探したんです。パクれる誰かからコピーできないかと思ってテレビを見てたら、あの夜のニュースとかって、あの、まあ、子供にとってニュースでつまんないんですけど、あの 今の私にはニュース番組が、あの今一番の娯楽ではないですね、今一番楽しみな番組になっているんですけど、そのニュースキャスターの人って女の人でも結構こう低めで落ち着いた声で話していて、ああこれが正解なんじゃないかなって思ったんですね。でそこからニュースキャスターの声をモノマネしてなるべく寄せて音を出せるようにっていう特訓をねしていたんです、人知れず。だからあの、まあ私兄弟がね、いますけれども、怖かったと思いますよ兄弟は。私が誰もいない子供部屋で自分の声を録音してそれを聞いてうーんうーんとかって言ってるのって、あの気味が悪かったなと実際思うんですが、そんな中でですね、なんとか聞きやすい高さっておそらくこれぐらいなんじゃないかっていうので、落ち着きを得られたと自分で判断したのがなんとかこの高さ。これより低いとですね、長時間は喋れないんです。この高さが限界かなこれよりどんどん低くしていくともうね、そうですね、試しにちょっとこの後 CM 挟んでね、低くやったり高くやったり、あの実際素で喋った時はどれぐらいの高さなのかっていうのもせっかくなのでね、お聞かせしようかなと思います。まあ、これはね訓練で得た声なわけなんですが、皆さんももしかしたらあの理想の声があれば、それを一生コピーしようとモノマネをしまくると、あの寄せることはねできると思いますので、よかったらやってみてください。では一旦コマーシャルです。
1: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、熱トヨタ帯広からデビュー。
2: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジャブ、トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジャブ、携帯スマホでも検索。
3: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。トカチの厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする北の匠石塚建設。
1: 長く住む家だからこそ匠の家を、北の匠石塚建設。

0: Yorma
1: いろんな高さの声で喋ってみよう緊急コーナーです。ちょっと喉の準備がね、必要なので、その前に何通かメッセージを紹介させていただいてから行こうかなと思います。まずこちらナッツンさんからです。こんばんはインということで乾杯。先月のうちに衣替えやら布団カバーを変えたりしたのはいいんですが、あ、すごいもう終わってるんだ。それぞれクリーニングやコインランドリーに出そうと袋にまとめたままベッドの横に置いてあります。非常に邪魔なので、明日から一週、いや今月中には必ず出すぞ。あ、私と全く同じ状況になっていらっしゃる。あ、そういえば今年もソフトクリームラリー始まりましたね。何件いけるかな、ワクワク。個人的に前田商店さんのライスクレマソフトが気になっています。絶対食べるぞ。甘酒ってことですかね、ライスのクレマだから。わー、ソフトクリームラリーね、またいつかバスツアーあったらちょっと私もね連れてってほしいなと思いますよ。楽しかったな、あれ1日で6個食べました。楽しかったです。ナマズンさんから、6月20日に大切な来客がありまして、家の掃除片付け、玄関周り、屋敷周りの雑草取りおよび整理整頓など結構なプレッシャーです。わー、大切な来客、国賓とかがいらっしゃるんですか。国賓

0: にとかってつけちゃダメですね。国賓の方などが、などもあれか、国賓の方並びにその周辺の方々がいらっしゃるのでしょうか。それは気合が入りますね。娘が休みの日ピンポイントで30分掃除をしてくれます。娘は私と違い真面目なのできっちりやってくれます。ただ休日30分の縛りがあります。サービス時間30分制なんですね。それでもね、やらない人はずっとやらないですから、それを考えるととても親切な娘さんなのではないかと思います。じゃあせっかくね、ちょそれっぽいメッセージも来てるのでこれもいきますか。こちらは小雪さんからです。西岡澄子っぽくお願いしますということで書いてあるので、
1: イオンで買い物をしワオンで支払おうとしてワインでお願いしますって言ったのはどこのドイツだい、私だよ
0: っていう、これ合ってます。とんだ赤っ恥をかいちまった小雪です。あ、小崎さんお久しぶりです。ちょっとちょっと心配してましたよ、内心。あれ小雪さん、あれ小雪さん、もしかしてお仕事新しいのが始まって全然聞けなくなっちゃったのかな。でもなんか小雪さん聞いてますかとかっていうのはちょっとエゴだなと思って言ってなかったんですけど、よかったです、聞いてくださってて。トークテーマ、今年は勉強して何かしらの資格を取ろうと思っているのですが何一つ行動していません。今月中には一歩踏み出したいと思います。あともう一つ、無職からの脱却。お仕事はまだこれからということでありがとうございます。まず私の低い声からなんですけど、もうこれが限界ですね。この高さぐらいが私が、低くて出せるっていう声の限界になります。これからこれよりも低くなるといびきの時の音か、あとはもうしゃがれた悲鳴みたいなね、みたいなね。しかもこれも音としては低くないんで、ただしゃがれたゾンビってだけなんですけど、だから低さの限界ってここなんですよ。もし私がイケメンボイスでずっと喋ってって言われたらもうこれでやるしかないんですね。もっとできたはず、もっといけるなら低く出したいなって思うんですけど、これが限界ですね。だからこれは夜前の前は2時間番組がありますんで、この状態でやるとだいたいまあやっても30分ですかね。この状態が続くとですね、しんどいです。ああ、だから喉によっぽどのことがあってこの高さしかできなくなったら、まあ低くするかなって感じなんですけど、まあでも誰も別にね小西にイケボを求めてないと思うんで、この声を使うことはあんまりないかなとは思いますね。せっかくだったらなんかね、乙女ゲームの男子のねイケてるセリフとか用意しとけばよかったんですけど、何にもなくてごめんなさい。低さは、低いところはこれぐらいですね。で、高い方なんですけど、今がこれ普段出してる声の高さこれぐらいで、これぐらいだったらね2時間いけます。だし普段喋る時もなるべくこれぐらいにしてます。ただ寝起きとかになってくるとほんと素になるので、素になるとこれぐらいですかね。まあ、眠い時とかこんな感じになっちゃって、この高さで結構喋ってるかなっていうのはありますが、これでなんか間抜けなんですよこの声、すごくすごいなんかなんていうんですかね、こうミニキャラみたいなちょっと間抜けな声なので、あんまり普段はこの声で喋らないようにします。起きたり、あとペットと喋るときに、うわーにじみちゃんどうしたの、うわーとか出るときはこんなくらいの高さなんですけども、ラジオでねこの高さずーっとやってると多分聞いてる方だんだん疲れてくるんじゃないかなと思って、これぐらいにするようにしていますね。意図的に出そうとすると難しいような気はしますね。切り替えのスイッチがどっかで入ってるのかなという感じはします。でこの後かけようと思ってる曲があって、私がねアイスの話をするたびに、アイスクリームのアイスクリームという曲をかけてたんですけど、つい

先日、ちょっとメンバーが変わって新曲が出ました。あのネクストカードっていう曲が出まして、もうアイスクリーム、あのアイアイスクリーム、アイアイアイアイスクリームスクリームさっきビーマショーだったんですが、ネクストカードはスクリームアイスクリームアイになってて、あの重低音がめっちゃかっこいい曲なんでね、こちらもかけようと思いますが、あのアニメの女子とかの真似をするってなると、もっと声の喉を絞る必要があって、絞るとこれぐらいで喋れないわけじゃないんですけど、この感じで喋ってるのって痛いじゃないですか。だからやらないようにしてます。さらに上げるともっとなんか 高くて出ないことはないんですけど、痛いじゃないですか。だからやらないですね。これぐらいで喋るようにしてます。味噌汁の人間がね、役柄でもないのにへーとかってやってるとやばいからね。はい、だから高いところまではもっといけると思います。高いのはもっと出せるけど、あの公共の電波でやることじゃないと思っているのでやりません。だから、まあ、普段はこれぐらいでやりますね。逆に考えると女性の、 あのヒロインボイスができる声優さんってすごいんですよ。かっこいい。あの声を安定して出し続けられるっていうことと、あとどうしてもやっぱ普通のね、その訓練を受けていない、演技の訓練を受けていない人って、そのヒロインしたセリフとか、逆にね、あのイケメンしたセリフとかって照れが発生してなかなか言えないと思うんですけど、そう考えるとね、あのラブライブとかもそうですし、アイマスとかもそうですし、ようできる、かっこいいなって思います。だからもうネクストカード聞いてください。なんか重低音がすごいかっこいい曲なんですけど、ヒロインボイスがむちゃくちゃ詰まってて、これもね家で一人でなんかモノマネしてました。あの公共の電波なんでここではやりませんけどね。ということでアイスクリームのネクストカードお楽しみください。お聞き苦しい、5分間をお送りして失礼いたしました。

0: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
1: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
2: ご来店は大盛りサービス、
3: お得。
0: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
2: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン、ワウ店。
4: レッドウィングのブーツたまんないね。
5: ビルケンもブランドストーンも札幌行かずにここで揃うもんな。
4: 帯広の誇りだよこの店は。
5: 確かに。
4: パトリックもスピングルも、お、このわらじも編み込みが丁寧だね。
5: おいでね、おいでね、おいでね。
6: 道内トップクラスの品揃え、スニーカーとカジュアルシューズの専門店、ニュースクリップ。
7: 時刻は午後6時42分です。それでは気象情報をお伝えします。現在十勝地方 全域に乾燥注意報が発表されています。外境です。北海道付近は今夜は日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は夕方にかけてサハリン方面を気圧の谷が通過し、その後はオホーツク海から張り出す高気圧に覆われる見込みです。帯広今夜は西の風、晴れでしょう。この後0時までの降水確率は 0% です。明日は南東の風、晴れ、夕方から曇りでしょう。一日を通して降水確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は25度の予想です。変わって札幌です。明日は晴れ、朝晩曇り、ところにより霧でしょう。予想最低気温は15度、最高気温は29度です。旭川の明日は晴れ時々曇り、予想最低気温は13度、最高気温は31度です。釧路の明日は晴れ、夕方から曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。予想最低気温は9度、最高気温は18度です。東京明日は雨、夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。予想最低気温は17度、最高気温は21度です。名古屋の明日は雨、昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。予想最低気温は20度、最高気温は28度です。大阪明日は雨、昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。予想最低気温は19度、最高気温は28度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は西の風、晴れでしょう。この後0時までの降水確率は 0% となっています。明日は南東の風、晴れ、夕方から曇りでしょう。一日を通して降水確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は25度の予想です。

お送りした曲は誠近藤多分ねでした。ですね、先ほど高い声をね出した時にモップトップスの CM の声かと思ったという声とか、モップトップスの CM は高い声エリアなのかといただいたんですが、これ実はですねからくりがありまして、もともとモップトップスの男女の掛け合いはあれ全部私一人でやる予定だったんです。ですが男性の声を出せる逸材の方を見つけて、これだったら頼んだ方がいいんじゃないかと思って急遽お願いして撮らせていただいたんですよ。なので私一人で男女の性差を出す、はい、変な意味じゃないです、ごめんなさい、性差を出すっていう風になるとすごく高い声と頑張って低い声を出してその高さで違いを出すっていうのが必要になると思ったので、モップトップスで選んだののキャラはすごい高くしたんですよ。で結果男性の声やんなくてよくなったんで、だからそのバンド名大丈夫ズとかのやつもたっけーたっけー方の声で出して撮りました。あの声はまあ5分が限界ですかね、あんまり長いことは出せないです。だから高い声でアニメキャラクター続けられる人も低い声でアニメキャラクター続けられる人も本当にすごい、本当に評価されるべき、いやされてるのか、されてるから役柄やってるんですもんね、素晴らしいと思っています。高須野真嗣さんからです。今月中にやらなきゃならないことは切手を用意することです。ほほうほう、いつも聞いている九州の KBC ラジオ、東京の TBS ラジオ、日本放送は3ヶ月ごとにタイムテーブルが発行されるので取り寄せるために切手が必要で今月中に用意しようと思っています。あ、じゃあ冊子とかで取り寄せしてるっていうことなんですね。そっか、確かに本屋さんとかね、オンラインで買うわけにもいかないのか、オンラインで買うというかオンラインでデータを買うとかじゃなくて、その折り返し分の切手を入れて送ってもらうっていうことなんですね。へー、ありがとうございます。ナッツンさんから、高い声おもろいっす、そして純粋に出るのすごいってことでありがとうございます。私のですね高い声のジャンルに関しては、美少女キャラとかの高い可愛くて高い声は出せないんです。可愛い声を出そうって心がけると、どちらかというとプリキュアとかに出てくるプリキュアのメンバーじゃなくてプリキュアをサポートするちっちゃいミニキャラというかね、ハム太郎みたいな感じのサイズ感って言ったらいいんですかね。なのでなんかうわー助けてわかんないよーみたいな感じのミニキャラの声は出せるんですけど、可愛らしいヒロインのね、なんか、悪を絶対許さないみたいなやつは、私には向いてないっていうのがありますね。だから、以前、全力帰宅部という、

番組の中で、100本コントを撮るっていうのを自分でねやって100本撮ったコントをラジオの中でお届けしてたんですけど、あの時はまあいろんな声のモノマネをめちゃ頑張ってやって、なんとか撮ってたんですけど、あの時期がね一番いろんな声やってたような気がしますね。100本到達したので、スパッとやめてしまいましたが楽しかったですね。こちらグランシャトーさんからです。ありがとうございます。岡山は台風の影響でザーザー降りです。わー大変だ。風は少し吹いています。やらなきゃいけないことですが、新しい空調服を買うことです。仕様のことならすぐやるのですが、仕事関連には腰が重くなります。あらそうか、じゃあお仕事結構外で作業されたりとか暑いところでお仕事されることが多いんですかね。空調服いいらしいですね。なんかあるのとないのとでは全然体感温度が違うし、外でどれくらい作業できるかっていうパフォーマンスにも関わってくるっていうように聞いたんで、うーん、これからね夏本番が訪れる前に用意しておけたらいいですよね。そしてポストカード希望、シータさんのサインも書いてください。いりますサイン。ああ、わかりました。じゃあ、はい、書いておきます。ありがとうございます。ということで、まあ今日はちょっとね、お聞き苦しいところをお伝えしてしまったんですけど、もしね、いろんな声を、出してみたいって思ったら、簡単にできるトレーニング方法がありまして、簡単にまずその声が出せるんじゃなくて、何事にも基礎練習というものが必要になります。皆さん小学校中学校ないし高校で、合唱曲の課題をするときに、その前にね音楽の先生から発声練習とかを教わったと思うんです。あの学校で教えてもらう低い声の練習、高い声の練習でその前の準備体操、あれをやると多分いろんな高さの声は出せるようになると思います。で、そうですね、高い声を出したかったらもう一個裏技がありまして、ダンベルというかちょっと重いものを持ち上げられるけどちょっと重いなって感じるものを用意していただいて、で高い声を出すっていう瞬間にそれをグーって持ち上げてください。そうすると余計な力みたいなものがこう入りづらくなるので出しやすくはなるんじゃないかなというふうに感じます。で、低い声に関してですが、こちらはトレーニングで、どうにかできるのは限界があって、残念ながらもともと一人一人違う声帯を持っていますので、なんか声帯に例える世界に一つだけの花みたいでちょっと嫌なんですけど、その声帯の形、喉の形によって低さは限界があります。私はさっき出してた声よりも低いのは多分これ以上鍛えても出せません。悔しいですけれども、なので高い方はなんぼでもね結構鍛えられると思うんです。ある程度まで高いところはいけると思います。だからもしねこんなアニメキャラの声真似がしてみたいとかってなったら、まずは喉を痛めないように喉をねこう柔らかく使う練習をして、でその後にちょっとずつ高い声を出す練習をしていってというふうにこう段階を踏むのが大切ではないかなと思います。ではね、今日はちょっと女性でねこれぐらいかっこいい声出せたらいいよなと思うポルノグラフィティのカバーをしているミス王者さんのサウダージをねお届けしたいと思います。かっこいいんだ。さあということで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ミス王者さんは別に言われてみればめっちゃ低く歌ってるわけじゃないけどかっこいいですよね。凛としてるって言ったらいいのかな。今ナマズンさんから、旦那さんが6時45分ぐらいに畑から戻り、今嵐のようにひげ剃りをしたり着替えて7時からの会議に向かっていきました。台風が来て去っていきました。ナマズンさんの家にも小さい台風が発生してたようです。風圧にお気をつけください。ありがとうございました。では今週のトークテーマは今月中にやらなくちゃということで、

募集しておりますので、ぜひ明日以降も送ってください。よろしくお願いします。ではみそおじゃさん、今日も最後までよろしくお願いします。ではまた明日午後5時にお会いしましょう。 あと昼過ぎのジャララ聞いていただける方はパンのリポートでも登場しますんで、そちらでもお会いしましょう。ではまた明日、お疲れ様でした。

0: 十勝のママ目線で作る新築住宅といえば
1: M 父 M テーテ
0: ー帯広十勝のママ目線で作る新築住宅 M ティティ
2: by 篠川ホーム。
3: パパ、週末のお買い物どこ行く？
4: フレスポにトヨタのミニバンが集まるんだって。
5: 6月6日7日はトヨタモビリティ帯広 in フレスポミニバン大集合。ファミリーに人気のミニバン6車種を一度に比較できるチャンス。会場でアンケートに答えると日用品ギフトをプレゼント。
6: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
7: 十勝ウーマンフロンティア。十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
8: 広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。十勝ウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国十勝からキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは豊橋技術科学大学3年西野海さんです。西野さんはですね、札幌出身で、この春函館工業高等専門学校を卒業して愛知県の大学へ

0: 編入されます。昨年 JA 全農主催の酪農の夢作文コンクールにて入賞されて、その副賞で私の牧場マドリンへ体験実習に来られました。本日は西野さんの牛乳にまつわる研究や今後の目標などを伺っていきたいと思っています。
1: トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 披露北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。
2: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー、北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
3: 動物未来見つめる広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
4: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い共に悩み共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
5: トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
0: 今日はね、せっかくなのでいろんなお話伺いたいと思ってます。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
0: ちょっと変わったバイトもしてるんですよね。
6: そうですね、そのカウネクトの活動をする中で酪農、の課題を解決したいっていう思いも強まりつつも、この新しいビジネスとかその企業とかに関わるっていうのはすごい面白いことだなと思って、というのもすごいいろんな挑戦ができて、毎日新しいことができて、それが仕事になるかもしれないっていうのはすごく自分にとってはいい選択肢だなと思っていて、で今バイトのお話になるんですけど、今は経営のコンサルタントの会社でバイトをしていて、内容としては大学の先生、理系とかの大学の先生の研究の技術をいかに社会に実装するかっていうところに関して、先生は技術にすごい詳しいので、そこに補助をする形でビジネス的な知識だったり実際の行動だったりっていうのを支援していこうっていうバイトを今行っています。
0: その大学の先生の研究とかを、要はこう社会で何に役立つかとかっていうことを考えながら、そういった企業さんだったり団体さんとかに、プレゼンをしながらするみたいなことをやられてるってことですよね。
6: そうですね、はい。
0: 実際それがものになるのか、そういうものになるのか、企業さんと何かうまくつなぐことができるのかっていうのを、そういうバイトがあるんだっていうことも初めて知ったし、多分みんなができることではないのかなっていうふうに思っていて、前のねカウネクトという活動もある中で、いろんな大人と話す中で、多分うまくコミュニケーションを取ったりとか、人の話を聞いたりとか、あとその自分も何かを探るっていうことが楽しくなった分、こう人の研究のことを聞いて、こういうことだったら社会に役立つかもしれないっていうひらめき、なんだろう、そういうのとかが浮かぶようになったのかな。すごいよね。面白そうだなと思ったんですか、はい、やっぱ声かけてもらった時に。
6: そうですね、そのビジネス的なことで言うと、一番面白いなと思うのは、基本に忠実であればあるほどその正解に近づくっていうので、すごい言い方があれですけど、そのゲームとしてすごい単純というか、ちゃんと勉強すればその結果が追いつくので、必要なことをしっかりとやっていくっていうのが、そのビジネスにおいては失敗しないコツなので、そこが自分にとってすごい納得度が高くて、やってて楽しいので、なんかスポーツとかだと、もう根性で頑張れっていう、その根性のクラブ、根性クラブみたいな感じが好きではありつつも、そこになんか限界を感じる部分もあったりしてたんですけど、
0: そうですね、そういうのも少なからず大事になってくるしね、
6: その逆でなんか思考ゲームみたいな感じで、その基本にをしっかりと抑えて学んでいくっていう、その勉強の過程が面白くて続けてれるのかなと思いますね。
0: なんかバイトまで頭を使うという、 ことなんで、
6: そうですね。
0: それでまあ面白いなって思うことで、そのお金も稼げるんだから、まあなおのいいことよね。
6: そうですね、実際に将来もこういったいろいろ挑戦できる環境で仕事ができるといいですね。
0: うん、なんか私的には勝手に思ったのが、はい、そういうこうカイ君のような柔らかい脳でそういったことを受け止めて人に伝えるっていうのがなんかすごい必要なことなのかなっていうふうに思ったんですよね。なんとなくこう年を重ねてて、特に研究者の方ってこう凝り固まってしまう部分もあるのかなと思うし、研究はすごくそこに長けてる分さガーっていけるけれど、そこを応用するなりさ、なんかそういった発想って若い人たちのこう柔らかい脳で考える方がいいこともあるのかなっていうふうに思ったりしました、
6: うん、そうですね。結構今バイトしてる会社の基本理念としても、日本はやっぱりいろんな素晴らしい技術はたくさんあるのに、それが社会にうまく実装できてないっていうのが課題だっていうふうに捉えていて、それは大企業の開発部門でもそうですし、大学の研究シーズンもそうですし、学生のアイデアもそう、もちろんそうなんですよ。学生のアイデアコンテストとかって最近すごい増えてきたと思うんですけど、それが実際に学生が起業するかっていうのはそんなに責任を与えられないですし、かといって挑戦を応援しないわけにもいかないですし、なんかすごいどっちも、学生もどうしていいかわからないですし、大人側も探り探りっていう風に結構難しいビジネスにしたいっていう思いと、その実際の現状っていうのは結構乖離があるかなと思うんで、そこに対してまずはこうすればいいんだよっていう、その道のりさえ知ってればやるかやらないかっていうのがより具体的になってくるので、まずは何をやるかっていうのをちゃんと示してあげる存在だったり、そういう存在はすごい自分もこのカウネクトをやる上でまず何やったらいいか分かんなかったですし、それで結果的にその酪農家の方にいろいろ聞きに行ったっていうのはすごい最初に聞けてよかったなとは思ってますけど、ちゃんと道のりをまず何をして次に何をしてっていうのを算段を立ててから動けるようになるための支援っていうのはすごい意味があることだなと思ってますね。
0: なんか今のそのアルバイト自体もこのカウネクトの活動にも生かされる部分もあるのかなっていうふうにも思いますよね。
6: そうですね、どちらでも経験が積めるので、その大学の先生にとってはその授業の経験が、起業もしたことない学生が言ったことってあまり信用がないと思うんですけど、そこでそのカウネクトによって得られた経験によってバイトにも生かされますし、バイトももちろん今はメインで支援してるわけではなくて、メインで支援してる先輩がいてそこのサポートをしてるんですけど、先輩から得られる知見っていうのもすごくたくさんあるので、そこをカウネクトに持ち帰ってより早く進めれるようにっていうのを繰り返していけるっていうのはすごいいい経験をさせてもらってます。
0: はあ、大学生がやっているとは思えぬ活動だなと改めて感じたりしますが、なんか私はもうかけながらですが、すごいそのうまくいったらいいなって、
6: ありがとうございます、
0: 現実になったらいいなって思ってるし、はい、私はその活動なんかもっといろんな人に知ってもらったらいいのかなって思うから、何かできることをやるよ。
6: あ、ぜひ、ありがとうございます。そう言っていただけるととても心強いですね、はい、はい、ありがとうございます。
0: でこの後その、ね、豊橋の技術科学大学に編入されるんだけれども、その大学3年生になったらってかなるんだけど、どんなことをしていきたいですか？
6: そうですね、研究の経験はもっと積みたいなと思いますね、やっぱり今大学の先生の支援をしてますけど、その面で言うと大学の先生の技術の何がすごくてどこが強みでっていうのをしっかりと理解しないと、最終的には商品にして社会に持っていくのが目的ですけど、それ以前に今何があるのかっていうのをちゃんと理解しなきゃいけなくて、そのためには実験の経験だったり研究の経験っていうのがもっともっと必要だなっていうふうに思っていて、研究の活動っていうのをもっと力を入れてやっていきたいなっていうふうに思ってます。
0: なんかね、きっとそのこう高専時代では感じなかった先生の見方とかさ、その自分の選択の決め方みたいな、そういうのってまた変わっていくのかもしれないしね。
6: そうですね、
0: それでまた楽しみですよね、はい、
6: そうですね、
0: もしかしたらその研究の方にもっと進みたいと思えばこの後大学院とかそういう風に進んでいくかもしれないしね。まだね、先々のことはわからないけど研究が好きっていうのがすごく伝わるなという風に思います。
6: そうですか、それは結構腐れ縁的な認識でした、自分は研究としては。
0: そうなんだ、
6: やっぱり社会に いい影響を出して、うん、その今よりも昨日よりもなんか楽しく過ごせてる人が多くいるといいなっていうのは思っていて、そこに
0: そっか、はい、やっぱりそういうこう人にとか世の中にいいことをしてるっていう方がいいんだね。そのこれを突き詰めて研究するということよりも、そうですね、はい、そのこれが世の中のためになっている方が満足度が高いし充実してるなって思える。
6: そうですね、
0: なんか
6: そのためにはやっぱりもっと技術っていうのが発展していく必要があるなと思っていて、
0: うん、
6: っていうのも最近ってもう技術が進みすぎて、うん、基本的に生活者を満足させるための技術ってほとんどは達成できてると思うんですね、うん、車とかスマホとかパソコンとか何でもそうですけど、
0: うんうん、
6: 満足のいかないものってあんまりないじゃないですか。
0: 確かに。
6: なんですけどそこにプラスして社会課題っていうその産業自体で出てしまってる課題も解決しようっていう、うん、もう一つその製品に必要な要素っていうのを増やして考えると、もっともっと製品として達成しなきゃいけない機能だったり要素っていうのは増えてくるので、そう考えると研究の余地っていうのはいっぱいあって、もっと効率よく実現できる、例えばもっと効率よく車を動かす、ガソリンの消費を減らそうみたいな、もう省エネが近づけば脱炭素にもつながってっていうのがあると思うので、研究自分の目標として社会をより良くしたいっていうのの達成のために手段としては絶対研究が必要だなっていうふうに今はそういう理解で活動してます、
0: ね、頼もしいですね本当に。
5: トカチウーマンフロンティア。
4: 明治飼料からのお知らせです。明治飼料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメントプレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始しました。プレビオサポートの最大の特徴は明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで子牛の持っている本来の力を引き出し健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。
5: トカチウーマンフロンティア。
0: まあそうやってこういろんなことに真摯に向き合ってるカイ君なんですけど、なぜ酪農の体験しに来たの？
6: 確かにそうですね。全然繋がってないですね。最初のご紹介
0: と、まあ、繋がってはいないけど、はい、まあその牛乳きっかけとかね、その酪農に、はい、まあ元々その銀のサジがきっかけで、はい、その酪農に興味があるっていうところでもあるんだけれども、はい、実際にまあそのね、こう作文コンクールで入賞した副賞で牧場体験ができるっていうね、そういうこう全農さんがやっぱ素晴らしいなっていうふうに思ってるんですけど。私もね、数年前からこの全農さん主催のやつで学生を受け入れるっていう農場のリストにマドリンも入れてもらったんですけど、それで今回ね、実際になんでマドリンに来たんですかね。
6: そのカウネクトの成長には絶対酪農のお仕事を知る必要があるなと思って、今回参加させていただきました、
0: うん、
6: というのもやっぱり酪農の課題を解決したいとか言っといて、うん、搾乳したことないとか、
0: うん、
6: そのなんか何言ってんだって、よそ者もよそ者すぎるなっていうのがあって、まあ、今回4日研修させていただきましたけど、それだけでは別に理解しきれたとは思ってないですけど、
0: うん、
6: 一度経験したのとしてないのとでは大きく違うかなと思って、
0: うん、
6: そこに参加させていただいたっていうのがまず一つと、
0: はいはい、
6: まあ、カウネクトの目的として人口比較っていうのを選んだ理由としても、うん、牛乳のまだ消費者が感じられてない魅力っていうのをちゃんと伝えるために、うん、用途開発しようだったり魅力を探っていこうっていうのがその本文なので、
0: うん、
6: その生産者さん視点だったり、うん、そこに近しい人が牛乳に対してどういう思いでどんな魅力が感じてらっしゃるのかっていうのを知ってみたいなというふうに思って今回研修にお願いしたっていうことですね、う
0: ん、なるほど。それ全然伝えられてないです
6: ね。いや、すごい伝わってます。本当に。
0: 本当ですか？
6: はい、伝わってます。
0: だから牛乳、どういう牛乳を作ることにこだわり持ってるかとかさ、全然伝えてないなとか伝えきれてないなとか思ったりしちゃったりしてます。
6: あ、じゃあぜひ今日の夜教えていただければ。
0: でね、実際その酪農現場でこう働くというか、実際作業とかしてみてどんな感じですか？
6: 眠いですね一言で感想を言うと

0: 眠すぎますね本当に。
1: まあ、はい、
0: はい、牛のための生活になるので、うん、そこはいつも自分のためにダラダラと起きてダラダラと寝てっていう生活をしてたので、
1: うん、
0: 子供が急に生まれたみたいな、その守る存在があるとないのとで、
1: うん、
0: 全然生活のやるべき

0: にすごい感じます。
1: ちょうどねそのカイ君が来る前の日に牛さんが生まれたんだけど、牛さんがなんか歩くのがねちょっとあんまり上手じゃなくって、なんかおかしいなと思って獣医さんに見せたら、なんかもうちょっとこう広いところで歩かせた方がいい、散歩した方がいいよって言われたので、散歩担当みたいな感じで、ね、はい、最初は全然牛さんがついてこなかったんだよね、最初にやって
0: て、ね、そうですね、はい、
1: だけど今朝はねすごいついてきてたよね。
0: そうですね、何もリードもつけてないのに、うん、走ったら走って追いかけてくれて、
1: もうたまらないよね、
0: はい、
1: ああいうのとかね、はい、自分を追っかけてきてくれるっていうの
0: は、はい、一緒に帰りたいですね函館に連れて帰りたい気持ち、
1: それぐらいねついていく、はい、もういつまでもついてきそうなぐらいな感じだしね、はい、まあもうねそのカイ君が来てからはカイ君がその子のミルク担当でやってもらってるんだけど、その愛着も湧くじゃない、力を強いけどね。
0: そうですね、はい、
1: だからそういう意味ではなんかすごいこう今日すごい頼もしいなと思って見てました、うん、あのすごいつ
0: よかったです
1: ついて歩いてるのを見てでね、その子の牛の名前も考えてくれたんですよね
0: あれでいいんですか本当に、
1: えビギナーだったよね、
0: はい、
1: いくない初心を忘れずみたいな意味で、
0: はい、あの子の特徴としてはなんかつむじが2つあって、はい、なんか目の左目の上にあるのと、うん、頭頂部にすごい真ん中に中心に綺麗にあるので、うん、そこも特徴で、うん、あともう一つは、うん、頭の上におでこあたりに初心者マークみたいな白い模様があるので、うん、ビギナーっていうのにしたんですけど、はい、ちょっと悩みますね、まあ、でもビギナーが 今のところ
1: 第一候補ですか。
0: そうですね、有力候補、はい、
1: そのままその名前で登録するので。
0: あ本当ですか、は
1: いはい、マドリンっていう名前は必ずつくんですよね牛さんに。でマドリンなんちゃらこうちゃらっていう名前をつけるんですけど、マドリン、あと種牛お父さんの名前と、あともう一つ名前っていう風にしてるんで、ビギナーってつけたらね2年後にはお母さんになりますから、
0: いいですね、
1: はい、またチャンスが、
0: ね、楽しみです、
1: はい、搾乳ができるチャンスもあるかもわからないので、うん、もしねなんかあの時あんなついてきてたのにすっごいうるさい牛になったらそういう成長を見るのが私にとってはすごい楽しみの一つにもなりますし、あの時に生まれた子だったなとかって思い出すので、うん、名前をつけてもらったりするとなんかその何年か前のことを思い出せたりするので、
0: そうですね、
1: 私は私でそういうのもいいのかなっていうふうに思ったりしてます。
0: かなり愛着が湧いちゃいますね、名前が、
1: 明日帰る時悲しいね、
0: 悲しいですね
1: 本当にあの牛を間近に見てこう搾乳の作業とか今してもらったりしてるんですけど、初めてでもなんとかなるって感じですか。
0: 牛が思ったよりも優しくて、うん、なんかこっちを見てるような気がしてて、うん、すごい搾乳でかなり近くに近づくこともあるんですけど、うん、なんか優しい牛が多い印象で、うん、すごい安心しましたね、うん、はい、
1: そうなんですよね。まあね、ちょっとこう神経質な牛も中にいるんですけど、でもあのそんな風に感じてもらえると嬉しいなっていう風に思います。やっぱりなんかこう牛さんもリラックスしてる方がお乳も出るとか言ったりするし、うん、まあ同じ生き物だからさ、やっぱピリピリしてると多分嫌だろうし、なんかそういうのは人からも多分感じるんじゃないかなっていう風に思ったりしてます。だから牛も慣れたってことじゃない。
0: あ、そうですね、うん、多分慣れてくれてるのかな。
1: でもこっちがビクビクしてると牛さんもビクビクするから、だから自分が落ち着いてこう接してれば相手にもそれが伝わるっていう感じだと思うんで、なんかいい感じになってきましたね
0: あと2回あるので搾乳が、はいはい、引き続き頑張ります。
1: はい、頑張ってください。
2: トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
3: 大切な子牛に 6g のおまじない。日展配合飼料の哺乳子牛用サプリメント子牛の味方が、装いも新たにイムノアクセルとなりました。イムノは免疫、アクセルは促進。その名の通り、子牛が初乳から免疫をしっかり吸収するのを力強くサポートします。生まれたばかりの子牛は

0: ることで病気に負けない体を作りますが、その免疫を吸収できるのは生まれてからたった24時間だけです。日展配合飼料のサプリメントイムノアクセルは、この大切な時期に初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を配合。使い方はこれまでと変わらず簡単。分娩後1回目と2回目の初乳に1本を混ぜて飲ませるだけです。子牛の健やかな成長を願う生産者の皆様に、引き続きイムノアクセルで 6g のおまじないをお届けします。新しくなったイムノアクセルは日展配合飼料から好評発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
1: JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号 01558-2121 までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒に頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
2: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
0: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
3: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
4: トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。

0: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
1: マリコじゃなくてマリモでしょ。
2: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに、マリモハイヤー。
0: マリモ呼ぶなら 23-8181。
3: 毎週月曜日から木曜日夜10時から生放送でお送りしているタイムトラックス、水曜日と木曜日は私 DJ ミルキーがお送りします。メールはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp、 ミルキーのスペルは MILKEY です。番組公式 X もあります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけてポストしてください。

0: ここからはフィールドオブドリームのお時間です。この番組のテーマは農業。十勝の農業の未来を担うのはここ十勝で農業に励み学ぶ若者たちです。皆さんにインタビューを行い、十勝の農業の今これからをお伝えします。パーソナリティは私野口香織が務めさせていただきます。今週と来週は2回に分けて広尾町の鈴木牧場、鈴木俊文さんにお話を伺います。この番組は十勝農協連、株式会社ニコントリンブル、グリーン株式会社の提供でお送りします。
1: おい、ニコントリンブルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
2: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
1: ん？シーラカンス？
2: そうじゃな

0: てシーラス導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
1: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンブルの GFX シリーズ。
2: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
3: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
1: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンのいいかかしは植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握、 AI がちょっと先の未来を予測し栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり、グリーンのいいかかし。
4: 農家の皆さん、今年もこの一言から。お待たせしました。大根人参で使えるようになった線虫防除剤はネマキック流剤と液剤。大根人参はもちろん、バレーショもしっかり防除。線虫対策にはアグロカネショウのネマキック。
5: フィールドオブドリーム、今回は広尾町の鈴木牧場、鈴木俊文さんにお話を伺います。ではまずは自己紹介からお願いします。
6: はい、広尾町から参りました鈴木牧場の鈴木俊文です。よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。鈴木さんは今何頭くらいの牛さんを飼育されてるんでしょう。
6: そうですね、全部で70頭ぐらい牛を飼ってまして、実際に搾乳しているお母さん牛は40頭ぐらいです。
5: うん、で実はね鈴木さん、はい、牛を健康に管理するという方針を掲げて、はいはい、オーガニック酪農というのをされているそうなんですが、はい、これはどんな酪農なんですか。
6: そうですね、まあ、父の代というか過去の話を言うと、うん、牛さんがこう食べる主食としている牧草は、まあ、化学肥料だったり、農薬を使ったり、うん、で実際牛さんが食べるものは、まあ、牧草プラスあと穀物飼料っていうのがこう一般的なんですよね。
5: はいはいはい、はい、
6: それをですね、うんうん、まあ、あることがきっかけで少しずつ化学肥料とか農薬を減らしてって最終的にはゼロにしてまして、うん、まあ、今現在だともう無農薬無化学肥料で牧草を栽培してますし、
5: うん、
6: はい、牛に与える穀物飼料っていうのも今は一切与えてなくて、牛を。
5: そうなんですか、はい、じゃあ牧草だけっていうことですか。
6: そういうことです。はい、まあ、オ
5: ー
6: ガニック認証で言えば、はい、まあ、少し与えてもいいんですけれど、うん、鈴木牧場はオーガニック認証とあとグラスフェッド認証っていうのも2つの認証を取ってまして、そのグラスフェッド認証の方が穀物を一切使わないっていう、
5: はい、
6: プラス放牧っていうのが、うん、グラスフェッド認証なんですよね。だからオーガニックとグラスフェッド認証両方持ってるので、
5: うん、
6: もう牧草だけで、
5: はい、
6: 牛を育ててるっていうことになります。
5: わー、はい、私初めてそういった酪農を手掛けている方にお話を伺うんですが、はい、やはり十勝でも珍しい酪農家さんですよね。
6: そうですね、うん、自分が知ってる限りで2軒3軒ぐらいですかね、
5: う
6: ん、
5: そうですか、はい、何年ぐらい前からチャレンジしてるんですか。
6: そうですね、チャレンジ、まあ、牛を健康に飼おうって思ったのが15年前ぐらいですね、
5: うん、はい、
6: 当時はすごく牛の病気が多かったんですけれど、うん、その当時はもうオーガニックとかもう全く考えてなくて、とにかく牛の病気を減らしたいっていうのがもう一番でした。
5: はい、実際その食べるものによって牛さんの体調っていうのは変わってきたんですか。はい、
6: そうですね、やっぱそれがすごく実感してきたことで、
5: うん、
6: はい、やっぱりその当時うちの牛って実際どんな牧草を食べているのかっていうのを、
5: うん、
6: まあ、自分が分かってないといけないと思って、
5: はい、
6: 実際牧草地の牧草を食べてみたんですよ。はい、食べてみたらその当時はめちゃめちゃまずかったですね。
5: あ、
6: もうえぐみがあるというか、もう食べた、もう口に含んだ瞬間もうまずくて、うん、もうペッて出したぐらいまずかったです。
5: 飲み込めないくらい。
6: はい、
5: へ
6: はい、あ、うちの牛ってこんな牧草を食べているんだって思いましたね。

0: でいろんな人にこう相談したりとか話を聞くと、うん、でまあプラスあの父にもあの聞いてみたら、うん、あの今じゃ考えられないですけど、あの堆肥を牧草地に還元しないで、うん、あの化学肥料と農薬だけであの牧草を育ててたんで、もう本当にあの、うん、化学肥料の味っていうわけではないんですけれど、あの本当に美味しくない牧草が育ってたっていう、はい、そこから、うん、はい、どうしたらいいのかっていうのを考えた時に、その時そのふと森にある化け牧草っていうか野生のイネ科牧草ってあるんですよね、はい、それをあの食べてみたんですよ。そしたら、うん、ほんのり甘くて美味しかったんですよね、あの美味しい青汁を食べてるかのように美味しかったんですよ、
1: 違うんですね、はい、自然の中で育ったお味っていうのがね、はい、そうです
0: 、だからそのやっぱりこう人の手を加えないで、やっぱりこのなんていうのかな、微生物だとかこう有機物を介した牧草を育てたら、自分家の牧草もそういうあの美味しい牧草になって、牛もこうたくさん美味しく食べてくれるようになるんじゃないかなと思って、はい、いろいろ、はい、取り組みを始めました。
1: でも、はい、ガラッとねその栽培方法を変えるってなると、はいはい、最初からこう順調にいくものなんですか？
0: そうですね、最初はやっぱりあの何をしていいか分かんなかったんで、まずはその奇跡のリンゴの木村さん、
1: はい
0: はいはい、の本をもうすごく読みましたし、うん、まあ、あと個人的に好きな人参から宇宙へっていう、あの大分県で自然農法をやってる赤峰勝人さんっていう方の、うん、はい、本をめちゃめちゃ読みましたし、
1: はい、やっぱり土作りからこう、
0: そうですね、土作りだとか微生物だとか、あとはそういうこうやってる方のやっぱりこう世界観をまずはこうインプットしたっていうのがすごくありますね。それプラス、うん、そのうちの病気が多くて、でその時こうよく来てくれた女性の獣医さんが、はい、あの今の妻なんですよもう、
1: 素晴らしい出会いが、まさかの出会いがそこにあったわけなんですね、
0: は
1: い、
0: もう牛の病気が多くて、うん、唯一良かったのはもう妻に出会えたこと、はい、
1: なんて素敵な、はい、
0: で、その妻に聞いたというかアドバイスを聞いたんですよね、うんうんうん、その時にその妻が言ってくれたことは、牛が病気になって獣医さんを呼んで治してもらうっていうことじゃなくて、うん、そもそもその牛が病気にならないように牛を健康に飼いなさいって教えてくれたんですよ。治療じゃなくて予防っていうか健康が一番なんだよって教えてくれたんですよ。
1: へー、はい、
0: でそこですごくスイッチが自分の中で入って、うん、妻が持ってる獣医さんの教科書だとか、うん、獣医師のその文献とかをもう徹夜で読み漁って、もう大事なところはもうアンダーライン引いて、うん、自分家で実践できそうなところはもうすぐ実践してみたいな、うん、で並行してその奇跡のリンゴの木村さんの本を読んでみたいな、うんうん、そういうことをもう毎日繰り返してましたね、
1: はい、そうでしたか、はい、お父様はね、はい、従来のまあ育て方をされてきたと思いますけれども、はい、 そうです、はい、まあ、そういったこう鈴木さんのこう、はい、チャレンジしてみたいっていう姿勢を最初から応援してくださっていたんですか？
0: まあ、文献とか酪農雑誌に載ってることの、うん、そのまあ、こうやったらこうなりましたみたいなことは結構やらせてくれたんですよね、うん、
1: なるほど、今までの実証効果があるもの、
0: はい、はいはい、で、息子頑張ってるなみたいなそんな感じでしたけど、うん、やっぱりこの科学的なものをこうやめたいって父に相談したんですよ、
1: うん、
0: でその時はもうめちゃめちゃ反対されましたね。化学肥料を使わなかったらもう牧草生えてこないだろうみたいな、はい、この話になるともう本当に人が変わったかのようにもう怒鳴り合いの喧嘩をその当時はしてました。
1: お互い本気ですもんね、
0: はい、そうですね、で、まあ、でも自分が

0: もう口酸っぱくというか毎日のように伝えていく中で、よし分かったってこうある日こう認めてくれて、まあただその3分の1化学肥料を減らして、あの牧草の収量が減ったら元に戻すっていう条件付きで、やらせてもらったんですよね。はい。で、でも単純に3分の1化学肥料を減らしたらやっぱり牧草もあの減るっていうのは、あのこれは間違いないんですよ。
1: そうですよね。
0: はい。でその代わり何をやったかというと、あの今まで堆肥を牧草地に還元してなかったんで、
1: はい、
0: まあ、あの並行していい堆肥を作って、それを牧草地に還元するようにしたんですよ。はい、有機物を牧草地に還元するようにしたんですよね。はい、そうするとあの収量が変わらないで、その年はうまくいったっていう。
1: は
0: い、でうまくいったんで翌年はさらに3分の1、うん、でその翌年はさらに3分の1減らして、最終的にゼロにしていきました。
1: はい、徐々に徐々に広げていったということなんですね。
0: はい、
1: で実際その大切な牛さんの体調ですけれども、はい、ここには変化は見られましたか？
0: そうですね、やっぱりこうゼロにした時はもう明らかに牛さんがこう牧草を食べる量というか、うん、あとはその食いつきというか、うん、はもう、ま、明らかに変わってきましたね。
1: へー。
0: はい、やっぱり、うん、美味しくない牧草だったんで、その美味しい穀物ばっかり食べるんですよ。
1: うんうんうん、
0: はい、
1: あ、牧草じゃなくてね。
0: はい、で美味しい穀物を食べて、最後にこう渋々こう牧草を食べるみたいな、そういう感じだったんですけれど、うんうんうん、の化学肥料ゼロにした時はもう牧草を結構食べるようになったんですよね。
1: はい、明らかに変わるものなんですね。
0: そうなんですよ。で、あの毛艶とか顔つきもすごく変わってきましたね。
1: 病気も減りました？
0: あ、病気もなんていうのかな、並行して減っていきました。う
1: ん、
0: はい、
1: 穀物を食べないっていう風にね、うんうんうん、穀物を食べないっていう風になると、はい、逆にこうなんかこう牛乳の品質っていうのに影響し、はいはい、するんじゃないかなって心配になっちゃうんですけれども、
0: はい、
1: その辺はどうだったんですか？
0: 牧草の、化学肥料ゼロにした時はまだ穀物飼料は半分ぐらいに減らしたのかな。
1: うん、なるほど、
0: はい、はい、そこから少しずつゼロに向かってったんですけど、うん、まあ5年間ぐらいかけて最終的にゼロにしてったかなっていう感じですね。
1: はい、
0: で5年間ぐらいかけていけば、うん、牛さんもそこまでなんか変にこう栄養失調っていうか、はい、栄養バランスはちゃんとキープしたまんま、もう並行してやっぱりもう毎年こう美味しい牧草を作るように努力してったんで、まあ、そのおかげで穀物飼料を、うん、ゼロにした時はなんていうのかな、牛の体調っていうのは全く問題なく、
1: そうですか、はい、やはり移行
0: することができました。
1: 急がずに徐々に進めていくっていうのが非常に大事なんですね。
0: そうです。
1: うーん、はい、で牛乳のその大事なお味っていうのもまたガラリと変わったと伺いましたが、
0: はい、そうなんですよね。はい、恥ずかしいことなんですけど、自分20何歳までは、うん、牛乳も牛も好きじゃなかったんですよね。もう酪農家あるあるかもしれないんですけれど、で明らかに牛が変わったな、もう健康だなと思った時に、自分家の牛乳ってどんな味がするんだろうと思って飲んでみたんですよ。
1: はい、
0: そしたら牛乳が苦手だった自分でもめちゃめちゃ美味しいと思ったんですよ。
1: はい、それだけ違ったってことなんですね。はい、
0: やっぱりこう、うん、牛が健康だとそこからこう生まれる牛乳もやっぱり味が変わるんだって、やっぱその時すごい感じました。
1: へー、はい、じゃあもうその段階では本当に自信を持ってお客様におすすめできるようなお味になっていたということですね。
0: 全国の皆さんに届けたい、直接届けたいって思いましたし、うん、その時に初めて、まあ、やるんだったらオーガニックだなって思ったんですよ。
1: はい、そのオーガニック認

賞を受けるのもまた一苦労だったということで、後半そのオーガニック乳賞についてね、詳しく伺っていきます。ここで鈴木さんからのリクエスト曲です。自分の本当の気持ちや夢と向き合いながら一歩踏み出す勇気をもらえる曲、夜遊びの群青です。どうぞ。

0: フィールドオブドリーム、今回は広尾町でオーガニック酪農をしている鈴木牧場の鈴木俊文さんにお話を伺っています。オーガニック酪農を始めて自信を持っておすすめできる牛乳を生産できるようになったということですが、そのねオーガニック認証を受けるのもまた大変だったと、
1: はいはい、そうですね、まあ認証自体もやっぱりお金もかかりますし、畑とかだと、うん、あの化学肥料とか農薬を使わないとかっていうのがもう本当に一般的な、うん、あのやり方としてその一つあるんですけど、うん
0: はいはい、
1: プラス、ホルモン剤をが認められてないとか、あと予防的にあの抗生物質を使えないっていうのがあるんですよ。ちょっとあの専門的な話になるんですけれど、
0: うん、
1: まあ、あの今の牛さんっていっぱい、血統的に牛乳が出るような血統になってるんですよ、
0: うんうんうん、
1: ってなるとあの食べた栄養ってほとんどが牛乳の方にあの行くんですよね、
0: うん、
1: ってなると牛さんも人間と同じように妊娠出産しないと牛乳って出ないんですよ、
0: はいはい
1: はい、そのために牛乳を出してる時に、うん、来年の出産のために妊活をしないといけないんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: そのために、まあ、今はそのエネルギーがほとんど牛乳の方に行っちゃうんでホルモン剤を使った妊活をしないといけないんですよ、
0: うん、

0: 牛乳を出し続ける一方で、はいはい、妊娠に向けて体も作っていかなきゃいけないという、
1: それをあのホルモン剤を使ってるのがこう現代の、まあ、牛さんというか、うんうん、まあ、以前の鈴木牧場もそうでしたけど、まあ、牛乳を生産するためには、まあ、それがまあ一般的なやり方なんですよね、
0: うん、
1: はい、で、あと、まあ、出産前に産休に入る期間があるんですけど、うん、牛さんの、はい、まあ、それはあの貫乳って言うんですけど、その貫乳になる前に、なんだ、乳房の炎症にならないように、うん、貫乳軟膏っていう抗生物質を使うんですよね、まあ、それが予防的な治療なんで、
0: はい、
1: まあ、その場合はその抗生物質の使用が認められてないんですよね。
0: じゃあ、はい、ホルモン剤も、はい、抗生物質も、はい、使っちゃいけませんと、
1: はい、それで酪農しなきゃいけないんで、これはもう本当に大変っていうか、
0: はい、
1: もう学校っていうかその教科書とか本にも載ってないですし、もう本当に牛を健康に飼わないとできないことですね、
0: はい、本当にその牛さん本来のこう、はい、体調とか、はいはい、免疫っていうものが本当にいかに大事かということですね、
1: はい、そうい
0: うことです、はい、わあ、そうして取られたオーガニック認証だったわけですね、
1: はい、
0: 今から何年ぐらい前になるんでしょうね、はい、オーガニック牛乳として販売されたというのは、はい、
1: そうですね、2020年ですかね、
0: 2020年ですね、
1: はいはい、
0: 牛乳自体の生産も牧場内で行っていらっしゃる、
1: あ、そうです、そうです、
0: ということなんですね、
1: 乳化工室も、建てまして、もう絞りたて5分以内の生乳をもうすぐ低温殺菌できるような施設がちゃんとあります。
0: そうですか、
1: はい、
0: 実はこのね、鈴木さんのオーガニック牛乳、はい、大変人気だと、はい、いうことなんですが、はい、実はね、ちょっとね、お値段も高めでいらっしゃるんですよね、
1: はい、そうです、そうです、牛乳だけだとおそらく日本一高くて、
0: わお、
1: 同じ十勝の中札内村に思いやり生乳っていう、まあ、それは生乳で販売してるんで、まあ、牛乳とはまた別なんですけど、うんうん、そこと合わせれば2番目っていう感じですかね。
0: わ、
1: はい、牛乳だと一番高いです、
0: ちなみにおいくらっていうのは、はい、
1: 900ml で税込み2700円です、
0: うん、
1: はい、
0: どうしてその値段設定になったんですか？
1: そうですね、まあ一言で言うと、もう自信があったっていうのがもう、まあ、第一なんですけど、
0: うん、
1: まあ、やっぱり、まあ、牛を健康にこう飼ってきた、やっぱり自信っていうのもすごくありましたし、
0: うん、
1: まあ、その中ですごく一番感じたのが、やっぱりこう牛乳っていうか、その乳について、やっぱり我々人間も牛さんも同じ哺乳類じゃないですか。で、その哺乳類にとってその一番その命の支える源が乳だと思うんですよね、うん、その乳の価値をこう上げたいっていうのがすごくあるんですよ。その水とかジュースと同じような値段価格帯で売られてるのがなんかすごく悔しかったんですよね。
0: なるほど、
1: ね、はい、哺乳類にとって、大事な乳っていうものの価値を上げたいし、うん、それをこう生産している酪農家のなんていうのかな、こうステータスっていうか、その、地位向上を目指したいっていうのがすごくあったんですよね。実際その牛さんが食べてる牧草っていうのは、まあ、太陽とか水、土とか空気さえあればどんどん再生してくれるこう牧草、まあ、人間が利用できない牧草を牛さんが食べて、こう人間が食べれるこう乳肉を作ってくれる素晴らしい動物だと思ってるんですよね、
0: うん、
1: まあ、そういうのをこう全てひっくるめて、やっぱりこう価値を高めたい、はい、だからもうあえてもう高く設定、
0: あ、そうだったんですね、
1: はい、でなおかつ高い方が売れるんじゃないかなと思ったんですよ、
0: うん、
1: あえてズバ抜けた値段にした方が、うん、こう目立つというか手に取ってもらいやすい、
0: なるほど、
1: だしその日本人って結構そのブランドとかそういうものって結構好きじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: 服とかバッグとか高級車とか、うんうん、 じゃあそういうものは売れてないかって言ったら多分売れてるんですよ。っていうことは高いものもちゃんと売れるんだ、そのちゃんとしたその価値が伝わってれば。
0: はい、そうですよね、はい、いやとはいえですよ、あまりにも強気な価格設定すぎて、はい、周りのこうご家族の反対とかはなかったんですか？
1: はい、めちゃめちゃ反対されました。
0: 心配というか、
1: はい、もう絶対売れないって言われました家族でも
0: その獣医師の奥様はどうでしたか？
1: あの妻からも絶対売れないって もうやめた方がいいって言われましたはい、でも自分はもう、うん、いや大丈夫だって思う、もう家族を説得して、うん、はい、なんていうのかな、なんか根拠のない自信はすごくあって、うん、はい、まあ味も美味しいっていうかもう感激感動レベルだと思いましたし、うん、やっぱり牛乳の価値を高めたいっていう思いがあったんで、まあこの値段で大丈夫だっていう変な自信はありました、
0: うん、いや実は深い考えが
1: そうですね、はい、
0: このお値段にも込められていたということですね、
1: は
0: いはい、
1: そうなんです。
0: 鈴木さんありがとうございます。今週はオーガニック酪農を始めた経緯やその魅力について鈴木さんに教えていただきました。
2: 今後の農業を作るのは僕たち、
3: 私たち、フィールドオブドリーム。
0: フィールドオブドリーム、今週はいかがでしたか？鈴木さんの何よりも牛を健康に飼いたいという強い思いがオーガニック酪農につながっていたんですね。さあ来週はこうして生まれたオーガニック牛乳のみならず新商品を生み出して海外にもその魅力を届けようという鈴木さんの新たな挑戦についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。フィールドオブドリーム、野口香織がお届けしました。この番組は十勝農協連、株式会社ニコントリンブル、グリーン株式会社の提供でお送りしました。
4: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンのいいかかしは植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握、 AI がちょっと先の未来を予測し栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり、グリーンのいいかかし。
5: 月光北海道犬猫縁結び会、
6: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
5: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
7: パパ、週末のお買い物どこ行く？
8: フレスポにトヨタのミニバンが集まるんだって。
9: 6月6日7日はトヨタモビリティ帯広 in フレスポミニバン大集合。ファミリーに人気のミニバン6車種を一度に比較できるチャンス。会場でアンケートに答えると日用品ギフトをプレゼント。
10: 帯広 BMW presents Driving Days.
4: さあ今週も始まりました、帯広 BMW presents BMW Driving Days。 この番組は帯広 BMW の提供でお送りします。5月最後の週末となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか？そして5月ゴールデンウィークもねありましたし、まあ、新生活が始まって2ヶ月目というね、そんな月だったんですけれども、どんな1ヶ月でしたでしょうか？僕はね、特に前半はほぼ夕食を家で取ることはなく、結構な日数、街に出ていましたね。はい、まあ、ゴルフなんかもあったりだとか、はい、いろいろとあったんですけども、非常にあの賑やかで忙しい一月だったかなと思います。 で、今週

末も予定通りで行けば、まあ、この番組は収録番組なんですが、今頃はね、札幌ファクトリーで一生懸命お仕事をしている最中かと思います。でそのお仕事が終わったら、まあ、パワーチューブのね皆さんの、ベンチプレスのイベントの MC なんですけれども、それが終わったらそのまんま苫小牧に移動して、明日はエスプラダ北海道のフットサルですね、プロリーグ F リーグディビジョン1、久々に復帰しましたエスプラダ北海道のホーム開幕戦が苫小牧でありますので、苫小牧の総合体育館で MC をやって、そして駆け抜ける喜びを感じながら帯広に戻ってくる、まあ、そんな週末になっているんじゃないのかなと思います。収録している今日はね、外天気がすごくいいんですけれども、週末も天気に恵まれるとね、移動のドライブも楽しいかなと思います。それでは今週もね、最後までお楽しみお付き合いください。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りします。

0: Toby Hero, BMW presents Driving Days。
1: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。
2: 100年以上車作りと向き合い続けてきた。最先端のテクノロジーを追い求め、設計にこだわり、安全性能の高みを目指した。そしてたどり着いた一つの答えがある。ドライバーオリエンテッド。人と車、互いがコミュニケーションを取りながら快適なカーライフを実現する。例えばオルガン式のアクセルペダルやヘッドアップディスプレイで、ドライバーを考え抜いた基本設計により運転中のストレスや負担を減らしていく。運転の楽しさこそ本当の安心をもたらすと思うから、 BMW 3シリーズ、人生に安心の喜びを。
3: 帯広 BMW
1: 帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ。この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。トーキングルームです。帯広 BMW のセールスコンサルタント安田拓磨さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 僕結構スポーツ好きなんですよ。
4: はい、知ってます。
1: 知ってます
4: はい、
1: なんだけど、
4: はい、
1: 56にして、
4: うん、
1: ようやく気づきました。
4: ほう。
1: 僕はね、運動センスがない。
4: あんなにいろいろ、あんなにいろいろやるのにですか？
1: うん。何一つとして運動神経が良くないっていうことにね、僕は気がつきました。
4: あれ、サッカーもあんなに一生懸命やってたのに。
1: それ一生懸命やってるだけ。下手だし。
4: いいことですよ、一生懸命やることの方が。
1: で、何よりね、
4: うん、
1: 僕が運動センスがないっていうのは、
4: うん、
1: もうゴルフというスポーツに教わりました
4: それあれじゃないですか、得意不得意じゃないですかそれ。
1: いや、もうね、
4: うん、
1: 運動音痴キャラで僕は
4: まさかの
1: やっていこうかなと思った
4: まさかの、
1: うん、
4: スケートあんなにすごいのに。
1: いや、転んでるし。
4: いや、転ぶのはね、つきものですからね、スケートにはね。
1: スケートも転んでるし、
4: うん、
1: ゴルフやっても、
4: うん、
1: スコアボロボロだしなんなら始めた頃より下手になってるし
4: 知識いっぱい入りすぎちゃってね、逆にね。
1: いや、あのね、
4: そうでもない。

0: 楽しくなっちゃう。
1: まあいいことだけど。
0: お酒の飲み方と同じで、
2: はいはい。
0: 例えば、うん、目上の方とか、はい、ちゃんとしなきゃいけないなっていう時は、うん、ちゃんとするじゃないですか。
2: そうですね。
0: 作法なりいろんなことを、
2: うん。
0: でも仲間内でやってるとね、
2: うん、
0: めちゃくちゃになるじゃないですか。
2: まあね、紳士のスポーツって言うぐらいですからね、う
0: ん、だからね、うん、行く人たちを、うん、まあ間違ったとは全然思ってないですけど、
2: うん、
0: まあやっぱりね、そうだね、そういう仲間とつるんでしまったみたいな。
2: まあ、楽しめることはいいことですよね、笑いながらスポーツできるって最高ですよ。
0: 楽しいのはね、うん、楽しい、
2: うん、
0: 僕多分世の中で一番ゴルフ楽しんでるんじゃないかなって思うぐらい楽しい。
2: 素晴らしい。
0: それは、うん、一緒に回ってくださってる方々のおかげ、
2: うんうんうん、
0: ただその技術を上げるっていう点においては、
2: うん、
0: まあどうでもいいってわけじゃないですけど、
2: うん、
0: まあお酒飲んでてもそうじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: もう楽しくなっちゃったら、うん、何でもいいんですよ。
2: 確かに
0: ね。なんならアルコールランプのアルコール出せみたいなね。嘘ですよ皆さん、嘘ですよ、これ冗談ですからね。これもう本当冗談ですから、僕は大丈夫です、僕理系ですからね。アルコールランプがどういうものかっていうのをちゃんと知った上で
2: 安心してください、
0: うん、安心してください。うん、まあスケートもね、
2: はい、
0: あんなに頑張って本番で転んでしまうし、
2: うん、まあしょうがない、うん、
0: サッカーは万年ベンチ。
2: だって練習に行けないですもんね。
0: 練習に行けないっていうのもあるんですけど、
2: 怪我しちゃうからね。
0: そもそもね、入ってるチームが強すぎるんですよ。
2: いいチームじゃないですか。
0: 北海道で
2: 最高じゃないですか。
0: 北海道で普通に優勝しちゃうぐらいですから。
2: やばいチームですよ。いいじゃないですか。
0: おかげでね、うん、おかげで、
2: はい、
0: もう国体、
2: はい、
0: それから全国社会人サッカー大会とか 3,4 回本州連れてってもらってるんで、
2: 最高ですよ。
0: そんなのね、
2: うん、
0: ありえないですよ。
2: うんうんうん。
0: うん、であとまあマラソンとか、あ、うん、走るだけだからな。
2: いやいやいやいやいやいや、あれもね、あれもね、センスもね、気持ちもね、全てにおいてね、
0: いらないいらないいらない、うん、マラソンこそ楽しんでればゴールにつくんで、
2: はいはい。いやマラソンも戦略的じゃないですか、結構。
0: 全然。
2: おっと。おっと。
0: マラソンはマラソンはただ走るだけです。
2: おお。
0: まあ戦略、うん、といえば、
2: うん、
0: ペースを守るっていうことだけですよね。
2: うんうんうんうん、どこでどうするかってね、いろいろあるからね。
0: その小学生でもわかるんだ
2: よ。自分の体とね、話しながらね、環境とね。
0: いやもう今は全部、うん、あの時計に出ますから。
2: おお。
0: 体のありとあらゆる情報が、そうそうそう、マラソンは走ってたって、まあ単純に計算すれば分かることで、
2: はいはいはいはい、
0: ね、
2: ねあれ計算して走ってますからね。
0: 計算して走ってますよ。
2: うん、ちゃんとね、でもそれ戦略ですよ、うん。完璧じゃないですか。
0: 全然。簡単に言って時速10キロだったら、
2: うん、
0: ハーフ2時間です。走ってればね。
2: はいはい。
0: 時速10キロでいいんですよ。
2: おーおーお
0: ー、あの2時間まあ時速10キロちょいで、うん、ハーフ2時間余裕で切れますから、
2: うんうん、
0: 10キロ、うん、10キロなんてもう本当あれですよ、あのムーンウォークで走れるぐらいの。それは言い過ぎですけど。
2: 普通の自転車並みの速度ですからね。
0: 10キロ。
2: いや普通に軽く
0: 遅い遅い遅いですね、うん、
2: まあ、自転車30キロぐらい出てますからね
0: とか、うん、ね、あの疲労まで歩いてたとか、うん、そんなの全然スポーツでも何でもないし、
2: いやいや、
0: ただ単にビール飲みに行っただけだから。
2: 確かにそうだけ
0: ど、うん、そうやって考えると、
2: 確かにね、
0: うん、まあスケートボードとか、
2: うん、
0: スノーボードとか、
2: うん、
0: それは普通にできるんですけど、
2: うん、素晴らしいじゃないですか。
0: スケートボードやるところないもん。
2: いやまあそれはね、
0: うん、
2: それはオールシーズンできないしね。
0: スケートボードは本当怪我やばいですから、
2: うん、うん、いや本当ね、
0: あれはやばいですから、
2: うん、倒れ方ってありますからね、
0: うん、でスノーボードこそ、うん、もうやるチャンスはほぼないですね。
2: うん、
0: 休みもないし、
2: うんうんうん、あんだけ予定埋まってたらね、そ, れは大体ね、
0: その中で スピードスケートが入ってくるわけですから。
2: そうですね、
0: はい、でそんなね、
2: うん、
0: もう運動センスないっていう僕が、

0: あれセンスの塊ですよ、あの練習見てたら。
1: いや
0: 素晴らしいですよ、みんな褒めてたじゃないですか、
1: あの、ね、褒めてくれる人に
0: 先生たちが
1: 褒めてくれる人にしか見せてないから。ね、
0: いやいやいやいや、まあ、素晴らしかったですよ、
1: うん、そうね、 DM とかで励ましてくれてた、う
0: ん、皆さんも応援してますしね、
1: 方たちもきっと僕を調子に乗らせて、
0: うん、
1: 本番で失敗するところ見たいんだろうなみたいな。
0: いやすっげえマイナス。すごいマイナスだこれ。で毎回ね、あのクリアさんの場合相手がね猛者ばっかりですからね。
1: いや相手なんか関係ないですよ。
0: 相手すごい、
1: 俺自分自身としか戦ってないから。
0: そうね、うん、相手見たら心折れちゃいますからね普通ね。あんなのちょっとおかしいもん組み合わせが。
1: 相手の ね相手のアスリートの方も大変ですよ。こんなエンタメ枠の人間と同走させられてね。
0: いやいやいや、
1: うん、でもいいの、
0: ね、イベントだからねあれはね、
1: 楽しめばいい、
0: うんうん、そう楽しければいい、
1: ただそういうのって、
0: うん、
1: 一番ひどい言い訳ですよね。こう試合に負けて ね、
0: いやまあ
1: ね、楽しんだから俺の勝ちみたいなね、
0: まあ、スポーツ
1: 俺はそういう男にはなりたくない。
0: スポーツはね勝敗がどうしても出ますからね、
1: 出る、
0: うん、結果がね
1: スコアも出るし、
0: うん
1: うん、いやーまあゴルフはひどい。だ僕は何をここで言いたいかというと、
0: うん、
1: もう心を入れ替えるということです。
0: おーおーおーおーお
1: ー、はい、もうそんな楽しければそれでいいっていうモードにね、
0: うん、
1: なっていたから、
0: おーおーお
1: ー、はい、なんだお前はシンデレラかっていうね。うん、所詮ね12時過ぎたらね、
0: うん、
1: いつものお前に戻るんだから。そんな楽しければいい、舞踏会にずっと出られるわけない人生っていうのは。
0: おー、
1: はい、
0: まさかそれから学んでたか。
1: 学んでた。だ僕はね、
0: はい、
1: そうガラスの靴で、
0: うん、
1: しっかりとど真ん中を歩いていけるような、
0: うん、
1: そんなねあのアスリートを目指したいなと思って。
0: おお、
1: はい、
0: そうですね、だってもう選手だからアスリートですからね。
1: そうですよ、所属も、
0: うん、
1: ジャガとかってなると、
0: うん、
1: またあエンタメ枠だってなるじゃないですか。
0: ジャガじゃない、
1: ジャガじゃない。そのチームの所属は、
0: うん、
1: クライマックスという、
0: おうおうおう、
1: そうオリンピック選手を輩出している地元のクラブチームの所属になりましたので、
0: うん、やばいでしょ、
1: はい、
0: やばい。
1: ただ基本的にはクライマックスっていうのは、
0: うん、
1: あの中学生のチームだから。
0: ね、そう考えるとね、
1: でも中学生の選手たちに、うん、すいません、あの遅いですけどすいませんよろしくお願いしますみたいな、ね、
0: すごいからね、だってね、
1: すごい
0: 子たちね、本当にね、
1: うん
0: うん、
1: 子供より年下の子たちがねもうパイセンですから。
0: お、はいはいはい、
1: すいません今年からあの選手になりました、あのクリアと申します、すいませんあざすみたいな、
0: ね、新しい。
1: そうだからそっから僕は始めますからね、
0: うん、スポーツ系だからですね、体育会系だからね、
1: まあ、これから生まれ変わる僕をね、
0: うん、
1: あの注目していただきたいなと思います、
0: うん、こうご期待。

0: alone.
1: Obihiro. BMW presents Driving Days.
2: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ。この番組は押し切りますよ。この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。何かありましたか？
3: いや何もありませんね。
2: 何もないですよ、
3: うん、
2: セールスコンサルタントの安田拓磨さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さっきね、僕生まれ変わると、
3: うん、
2: 始めたことがあるんです、
3: はい、
2: 今週から。
3: お、
2: はい、朝の散歩。
3: お、はいはいはいはい、
2: 最初は散歩です。

0: うん、だんだんとまた、
1: うん、
0: まあ走ったりだとか
1: おうほうほう
0: するようにしようかなとは思ってますけど、
1: うん、
0: まあとりあえず散歩で様子見ようかなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: うん、でもあんま面白くない仕事前の散歩って
1: はいはいはいはい、
0: 仕事前の散歩ってやっぱり考えること増えちゃうから、
1: うん、仕事に対して考えなきゃないことがね、
0: そう
1: 散歩中ありますからね。
0: 休みの日の散歩っていうのは冒険みたいなもんですから、
1: うん、なんかちょっとワクワクするな。
0: ワクワクする、
1: ワクワクしますね。
0: あっち行ってみよう、こっち行ってみよう、
1: はいはい、
0: ね、眩い人が通りかかったらナンパしようとかね、
1: そうそうそう、うん、あとずっとくっついてってみようとかね、
0: それはちょっと通報されるとまずいから、ね、まあ、
1: うん、
0: いつまで続くかわからないですけどね。
1: うんうんうんうんうんうん。
0: 今日の朝も3キロ、
1: はい、
0: 歩いてから。
1: お、
0: うん、
1: 素晴らしい。
0: 全然こんなの楽しくないもん。
1: 例えばね、携帯のアプリとかね使うとね結構面白くね、遊びながら歩けますからね。
0: いいなと思ったんですけど、
1: はい、私そうしてますからね。
0: 時間がもったいない。
1: いや、まあ、確かにね、確かにね、距離数は減る、
0: うんうん、
1: 減るけど、
0: うん、
1: 続けれるね、そういうところはあります。
0: なるほど、
1: うん、続けるのが難しい人はアプリ使って毎日を続けるっていうのもいいですし、もうガチガチ行くんだったら、
0: うん、
1: まあアプリは別になくてもいいかもしれないですけどね、ちょっと競歩でストイックに攻めるとかね、
0: まあ、さっきね、
1: うん、
0: その運動神経ない、
1: うん、
0: だけど生まれ変わるみたいな話をしましたけど、
1: うん、
0: 昨日もね、
1: うん、
0: 朝3キロ歩いて、
1: うん、
0: で仕事終わってから、
1: うん、
0: 四つ葉アリーナ行って、
1: お
0: 40分筋トレして、
1: お
0: 30分ランニングマシーンですよ。
1: おすげえ、すごいいいですね。
0: で、うん、その30分のランニングも、
1: うん、
0: 1分とか、
1: うん、
0: 2分とか走って、
1: うん、
0: まあ、30秒1分休むとか、
1: うんうんうん、
0: その繰り返していくんですけど、
1: おうおうおう、
0: ラストの1分とかは時速15キロですからね、
1: はい、早い、
0: 気抜いたら転びますよ。あの四つ葉のトレーニングルームのドレッドミルで転んだりしたら、
1: うん、
0: まあまあの注目を集めますから、まあ、怪我はないと思いますけど。
1: はいはい、前振りかなそれ。
0: いやいやいや、
1: フラグ立ててるのかなこれ。
0: とか、
1: うん、
0: 仕事が終わってからね、
1: うん、
0: わざわざ目黒まで行って、
1: はい、
0: 1キロ水泳したりとか、
1: おうおうおうお
0: う、うん、それでなんでゴルフ上手くならないのかな。
1: ゴルフと違うことやってるから、ね、
0: あ、そっか。
1: ゴルフでやる動きと違うことやってるからね、これね。
0: ゴルフ上手くなりたいんだったらゴルフやりゃいいんだ。
1: 打ちっぱなし行こう。打ちっぱなしに行ってまずフォームね、
0: みん
1: な押しかけないと ね、
0: サッカー上手になるためには、うん、サッカーの練習すりゃいい話ですよね。
1: そうですね、ボール触んないといけないですからね、サッカーはね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: 僕はそれやってないから。
1: やってないね、
0: うん、
1: 基本的なあのベースがめちゃめちゃ強くなってってるだけですからね。
0: 僕はあの、ね、走れば何でも上手くなると思ってるから、
1: うんうん、スケートの基礎体力作っちゃってるだけだから今。
0: だけどね、ゴルフにしろサッカーにしろ、
1: はいはい、
0: ゴルフは歩けなくなったらやめるしかないんですよ。
1: あ、確かにね、
0: 持たないんだから体が、うんうんうん、
1: だってね、あれね結構すごいですからね。
0: まあでもカートもありますから。
1: あ、まあ、
0: ただカートに乗ってるって言ったって、
1: うん、
0: やっぱり足腰が弱ると、
1: うんうんうん、
0: まあ続けられないですよね、
1: うん、
0: しんどいしんどいってなって。
1: そうですね、うん、基本は大切ですからね、やっぱね、足腰っていうね。
0: 僕なんかたまに調子に乗って楽しくなったら、
1: うん、
0: あのカートと競争したりしますまあ僕の方が全然早いですけど。
1: 異常者でしょ。
0: 全然早い、僕の方が
1: 異常者か、
0: うん、してまたコンペとかでね、
1: はいはい、
0: 後ろの組に女性プレイヤーとかがいたりしたら、
1: うん、
0: 僕なんかどうせあの大した飛ばないからあの前の方にドライバーでちょろって行ったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: でダッシュで2打目行ったりすると、うん、わークリアさん早いみたいな、
1: ね、お
0: うん、
1: それが狙いかな。
0: それが狙いになっちゃう。うん、
1: そっちがね、主な目的になっちゃって、ね、
0: 打ち上げ行ってても、
1: うん、
0: ゴルフの話とかじゃなくて、うん、いやクリちゃん早いよね、足腰いけてるよねみたいな、
1: うんうんうん、それは確かにいけてる、
0: うん、
1: いけてるからね、足腰、ね、
0: そっちの方に持ってっから
1: すごいからね。
0: 話がそうなればいいなと思って。
1: 確かに、ね、
0: ゴルフの話になると僕瞬度してるしかないから。
1: 移動スピードね、
0: 移動スピード
1: 移動スピード褒められるっていうね、
0: 褒められる、
1: うん、飛距離とかじゃなくてね、
0: うん、あとくだらないトーク。ゴルフやってる最中にそのくだらないトークいらねえよっていうね。
1: それ武器ですからね、クリアさんのね。
0: うん、
1: うん、トークで楽しませるのも必要ですからね。
0: この間は、うん、そのとあるスナックに行って、うん、だからその方あのまあスナックとそれからゴルフ場で働いてるって。
1: はい。
0: で、あのクリアさんたちと一緒になったことありますって、そのスナックで、うん、
1: はいはい、
0: あそうなんだって言って、うんうん、まあ話をしました。
1: はい。
0: でつい先日行ったら、あのキャディーさんね、顔の半分隠れてるから、
1: うん、
0: 日焼けとか帽子もあれだし、うんうん、ラウンドしてる最中に、
1: はい、
0: クリアさんこの間あのお店来てくださったの、あーはいはいはいはいはいって、
1: はいはい、
0: うん、で一体誰々さんと誰々さんと来てくださいましたよね、ああ行った行った、ああそうなんだ、
1: うん、
0: わあ嬉しいみたいなね、
1: おうおうおうおお、
0: いしたらもういいとこ見せようと思うじゃないですか。
1: あそれね、
0: 最悪よ。、う
1: ん、あれおかしいね。いいとこ見せようとしてるね。
0: そう、
1: うん、
0: そしてやってる最中にね、うまくいかないなって、
1: うん、
0: 俺カレーの煮付けはあんなに上手に作れるのになんでゴルフは上手にいかないんだろう。ね、うん、あのキャディーさんそれまでどんなことにもすごい優秀なキャディーさんで、
1: うん、
0: うん、なんだけどそれにはリアクションはなかった。で一緒に行ってた方がそうやって振られても返すことはないよね。はい、ちょっと困ってしまいました。いや俺カレーの煮付けはまあまあうまいよって、煮汁をこうやってねこまめにかけて丁寧に丁寧にね、身の分厚い黒ガレーをね、
1: うん、
0: とにおいしく柔らかく僕は作るんだよって、うん、
1: 味しみしみてね、
0: なんでそれなのにドライバーまっすぐ飛ばないのって、
1: うん、カレーと違うのってね、
0: うん、
1: うん、子供か質問が。
0: だから走ったら僕が一番速いし、
1: うん、確かに
0: 僕が一番長い距離
1: 走れ
0: る、ね、走れるのに、うん、なんでゴルフ僕が一番下手なのさ。おかしいじゃんそれ。
1: おお、だだこね始めた。すごいだだこね始めたよこれ。
0: 世の中間違ってるよ。
1: いやいや、ボール触りなさいよ。まず
0: 大体ゴルフなんてね、
1: 握りなさい。
0: あんなちっちゃいボールやるのが間違ってんだよ。
1: いやあれすごい、思いついた人すごいと思います。
0: ボールを打つんじゃなくてボールから当たりに来いよ、うん、
1: どういうこと。どういうこと、ね、もうね、いっそね、
0: うん、何偉そうに止まってんだよボールって。
1: 来たやつはね
0: 動け。
1: そう、来る分にはね反射神経もあるからね、うん、ガンってやれるけどね、止まってるからね相手はね。
0: 俺が得意なのはまっすぐ進むスポーツなんだから。だからサッカーだってね、まっすぐしか進まなくていいんだったら、うんうん、めちゃくちゃうまいっすよ。あ、右行ったり左行ったり前行ったり後ろ行ったりだとかいろんな動きしなきゃいけないから、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう
0: ね、
1: うん、360度動きます
0: ね。前行くだけだったら俺85キロまで行けるんだから。
1: 距離数はね。
0: そう、
1: 距離数はねすっごい行くね、うん、
0: なんで僕が一番早くまっすぐ進めるのに他の人よりもね時間をかけて、
1: うん、
0: グリーンまで行くことになるのか、
1: うん、
0: おかしいだろっ
1: ていう、ね、うん、まあね今発想がおかしいなって思ってる方々多分いっぱいいらっしゃるかなと思いますけど。
0: そうですね。
1: そうですね、
0: 自分でも分かってる、
1: はい、でもねそこがねいいとこですからね、距離歩けるっていうね、足腰強いっていうね、遠くを持ってますよってね。
0: そう、
1: うん、そこが一番の売りだから。
0: アイトキリスみたいに、
1: うん、
0: その12時間で何ヤード、
1: うん、
0: 結局ボールを前に運んだか、
1: うんうん、
0: っていうスポーツにすりゃいいんだ、
1: うん、あ、なるほど、
0: はい、
1: それは新しいですね。
0: ね、
1: うん、
0: まあいいよ、最初に300ヤードとか、はいはいはい、あなた5時間後にね、
1: うん
0: うん、歩ける体力残ってればいいけどね。
1: 5時間やんの。
0: え、
1: いやまあね、なるほどね。いや
0: 12時間よ、
1: 12時間のすごい耐久ゴルフ、
0: 耐久ゴルフ、
1: うん、どこまで何ヤード歩けるかっていうね。
0: そうそうそう、うん、
1: 打ちながらね。
0: そうだよ。うん、
1: あ、それ面白いかもしれない。
0: それでやりましょうよ。
1: それ当た

0: らしい競技だ。
1: はい、
0: うん、
1: それかあの一ホール、
0: うん、
1: 何分かかるか分かんないけど、
0: うん、
1: 走って回らないと制限時間設ける。
0: おうおうおうおうおうおお、
1: うん、
0: いいですね。時間もね、
1: 時間も
0: 必要っていうね。
1: だから例えば一ホール5分とか このホールは5分、5分以内にカップに入れてくださいって。
0: やべえぞ
1: ね
0: すごいプレッシャーかかるからね、みんなね。
1: よし、
0: うん、軌道暴れるからね。
1: 僕はルールの改正を提案します
0: 大きい大きいですね。大きいこと考えた。

0: 帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りしております。セールスコンサルタントの安田拓磨さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ただ安田さんが、
1: はい、
0: セールスコンサルタントではなくなる日が来てしまったと。
1: はい、そういうことですね。
0: 僕の後輩の元へ旅立つと、
1: うん、そういうことですね。
0: いうことになりましたが、
1: はい、
0: まあ、セールスコンサルタントとしてのご出演は一区切りということになりますが、
1: うん、はい、ありがとうございました。
0: 改めて、
1: はい、
0: BMW の魅力をお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、BMW、まあ、ミニもそうなんですけども、
0: はい、
1: まあ、最初私もね、入社した時は見た目が好き、
0: うん
1: うん、そして車の能力値といいますかね、はい、性能っていうのは雑誌見たりとか、
0: うん、
1: 昔からいろいろしてたので十分分かってるつもり、
0: はい
1: はい、で入社したんですけど、乗ってみるとね、イメージどころの問題じゃないですね。もう雷に打たれます、うん、車大好きな方は特にね、
0: はい
1: はい、車って

0: な風になるんだと、
1: うん、
0: こういう風に作れるもんなんだっていうですね、うん、ものすごい驚きがあるんですよ、
1: はい、
0: っていうのはやっぱ運転しやすい、
1: うん
0: うん、で、自分の感覚、
1: はい、
0: 体の使い方と同じ風に車を使える、
1: うん
0: うん、っていうことは当然私はねスポーツ性能がある車好きだったからね、
1: はい、
0: まあ、今も好きですけどね、そういうスポーツ走行をめちゃくちゃ向いてると、う
1: ん、はい、
0: うん、でなおかつじゃあゆっくり走る人どうなのってなるんですけど、うん、まあ散々私もそれでねいろんな車を試乗してみたくて、はい、あの試乗車は全部試乗してね、
1: はい、
0: 何回も何回も乗って、こういう状況でああいう状況でってやってみましたけど低速でも面白い車ってないぞと、
1: うん
0: うん、ストレスがかからない
1: かからない、
0: うん、で基本的にスポーツ寄りの車って速度を上げるとストレスがかからなくなる傾向にあるんですけど、
1: うん、
0: 低速で全然ストレスかからない、
1: うんうん、
0: 全然十分満足できる、
1: はい、
0: うん、そういう車って、まあ、基本的に車作りがしっかりしてないとダメ、うんうんね、走る、まあ、止まる曲がる、
1: はい
0: はい、で直進安定性とか、
1: うんうん、
0: でそこら辺が全て自分が思ってた常識の世界からもう完全にもう逸脱と言っていいですね、
1: うん、
0: 外れてパーフェクトだと、
1: はい
0: はい、でもそこでも雷に打たれまして、
1: うん
0: うん、ミニもそうなんですけどもミニは特にですね遊び心くすぐるように、
1: はい、
0: うん、なってるんで感情に訴える感じが強いですかね、
1: うん、
0: はい、そこら辺はですね内装からもにじみ出てるんですけどデザイン性っていうものもね、はいはい、まあここがねこの BMW とミニのいいところといいますか、
1: うん、
0: でそれが毎日楽しめる、
1: はい、
0: で普通乗り飽きるんですよ車って、
1: うん、
0: 長く乗ると、
1: はい、
0: ただですね自分の体と同じように最初に使えるって説明したように、うん、自分の体も日々変わる、
1: はい、
0: だ自分の体に飽きることってないじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: この体嫌だな違う体にしたいなってもうちょっと良くしたいなと思ったらさっき言ったクリアさんみたいに運動するとか、
1: うん、
0: もうちょっと歩いてね足鍛えるとか、
1: はい
0: はい、より球を打てばねもうサッカーボール触ったりとかしてればねサッカー上手くなったりもしますしね
1: 僕の足回りは結構まあまあですからね
0: かなりのね、はい、まあ、ビルシュタイン入ってんのかってぐらいね足回り鍛えられてますからね、
1: はい
0: はい、まあ、そういうね楽しみ方もあるわけですよ、
1: うん、
0: で車って基本的に私の国産車の当時のイメージはだいたいちょっと手入れると、
1: はい、
0: より車って良くなるで BMW やミニはそのままで十分出来上がりすぎてるんですよ、
1: うん、
0: で同じ道でもまあ2センチでも3センチでもちょっとライン変えて走るだけで全然フィーリング変わる、
1: うん
0: うん、こんなの体験できるメーカーってそうそうないです、
1: はい、
0: うん、そこが BMW とミニのいいところ、
1: うん、
0: でこれが日々面白い、
1: はい、
0: で車から上げてくる情報って毎日違うわけじゃないですか、
1: うん、
0: 要するに路面状況って実は毎日違うわけなので、
1: はいはい
0: はいはい、そこら辺の情報も伝わってくるのでそれって体が感じて、うん、勝手に脳が判断してるっていう状況になってるので、うんうん、それができる車って要するに飽きないですよ。
1: そうですね、う
0: ん、同じパターンがないんで、
1: はい、
0: うん、嫌になることがないんで、
1: うん、
0: だから乗ってて面白いなと、うんうん、感じる車に出来上がってるっていうね、
1: うんうん、ぜひそういった魅力をね帯広の BMW ミニのショールームでね、
0: うん、
1: 皆さんご体感いただきたいなと思います。そうです
0: ね、ぜひ試乗していただいてね、
1: はい、
0: 見るだけじゃね、今ね車の性能だなんだっていう時代じゃないんですけど、
1: うん
0: うん、絶対ね乗った方がいいです、
1: はい、
0: ぜひ試乗していただきたい。
1: まあ僕はね前の車に乗ってる時は、
0: うん、
1: まあ子供がまあ飲み物のね、
0: はい、
1: 空いたコップとか、
0: うん、
1: その辺転がしといても、
0: うん、
1: 何にも思わなかったんですけど、うんうん、この間ね、
0: うん、
1: 番組で紹介した江戸屋さんの、
0: はい、
1: むしりカレー
0: お、うん、
1: まあ封開いてるやつ、
0: うん、
1: でそれをまあバッグに入れて、
0: はい、
1: でトレーニングして、
0: うん、
1: 1時間半2時間ぐらいして帰ってきたら、
0: はい、
1: 車の中が、
0: うん、
1: そっちのカレー臭じゃなくて魚のカレーカレー臭で僕はちょっとねいや江戸屋さんのチームは一流ですよ一流なんだけど
0: 美味しい
1: 美味しい美味しい美味しい。ただむしりカレーはねそれなりのまあ匂いというか香りはある、う
0: ん、まあ珍味のね、
1: うん、
0: 香りがありますからね、
1: うん、その車のドアを開けた瞬間ね、
0: うん、
1: 珍味臭がね

0: とカレーの珍味が、カレーの珍味の香りがまさにカレー臭ですよ。これはね、あのこの車にはそれはしてはいけないなというような車です、
1: うん、そうですね、だイメージとね、
0: うん
1: うん、そういう空気感をね楽しむところもね、この車のいいところでしてね、
0: あと、
1: う
0: ん、アンビエントライトとか、
1: うん
0: ね、室内のね、
1: うん、
0: 夜とかね、うん、夜とかね、もう本当にね、
1: うん、
0: このまんまこれ六本木に行っても全然恥ずかしくないみたいな、
1: うん、
0: 行ったことないけど車に乗って、うん、六本木がどこにあるのかもよくわかんないけどね、
1: 六本木までね車乗ってってナンパするっていうね、
0: そうそうそうヨネちゃんみたいな、
1: そう帯広ナンバーですか、
0: 帯広ナンバーで
1: これどっから来たのってね、
0: うん、まあ、帯広だよねえ、安住紳一郎君後輩だよ間違ってはいないですよ、
1: 間違ってはいない、ナンパの仕方ちょっとおかしいけど、うん、間違ってはいない、
0: ドリカムのボーカルの吉田美和さん先輩だよ、うん、
1: おお間違ったな、
0: 間違っていない、
1: 間違ってはいない
0: ね、ラジエーションハウスっていうドラマのね、
1: うんうん、
0: 脚本は、
1: うん、
0: まあ、横幕くんって僕の同級生が書いてんだよ、
1: おおおおお、
0: 間違いじゃない、
1: 間違いじゃない、いやそれはすごいな、
0: うん、
1: うん、いや使えるな
0: ね、
1: もう乗ってってナンパですね、
0: そうそうそう、うん、あの車ならね、
1: うん、できる
0: できる、
1: うん、
0: うん、行かなきゃねでもあの車にで行くってことはフェリー乗らなきゃいけないと
1: 乗りますね、
0: うん、いやでもフェリーで個室にを取るだけの力は僕にはないかなあの車に乗ってる人間がね、うん、あの雑魚寝みたいなところで寝てるっていうのもどうなんだろうまあそんな話もね、はい、ありましたけれども、はいはい、安田さんこれまでね本当にどうもありがとうございました、
1: うん、いやありがとうございました、
0: これからはまた、
1: はい、
0: 新しいキャリアをね、
1: はい、
0: BMW とともに積んでっていただければと思います、
1: うん、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: 私の後輩にも、
1: はい、
0: よろしくお伝えください
1: 、はい、伝えておきます、
0: では、はい、安田さんどうもありがとうございました、
1: ありがとうございました。

0: Hero. BMW presents Driving Days.
1: BMW の設計思想の根底にあるのはドライバーズオリエンテッド、すなわち車のテクノロジーに頼りきるのではなく、人と車が

0: 密にコミュニケーションしながら運転することです。私たちは運転に集中できる環境こそが安全につながることを100年以上にわたる車作りの経験から知っています。だから BMW のセーフティーはあなたが主役。日々の運転中にも常にリスクを先読みして危険を回避し、万一の場合は被害を最小限に抑え、さらに事故後の対応までサポート。最先端のテクノロジーと揺るがぬ設計思想のハイレベルな統合が思い通りの運転を実現し、360度シームレスに包み込みます。そして全車種に標準装備されている SOS コール、車両の衝突や横転を検知した時やエアバッグが展開するような深刻な事故が発生した際に車両から自動的に SOS コールを発信するシステムです。駆け抜ける喜び、それは運転の楽しさを意味するだけでなく、ドライバーと同乗者、そして歩行者や二輪車に乗る方まで、この社会に暮らす全ての人に安心をもたらすための合言葉でもあるのです。運転の楽しさこそ本当の安心をもたらすと思うから、安心の BMW 360度セーフティー。 BMW が誇る安心と安全を目指したドライビングのための先進技術は BMW 公式サイトをチェック。
1: OB Hero BMW presents Driving Days。
2: 今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、そろそろお別れの時間です。安田さん、とりあえず今週でね、出演の方は一区切りということになりましたけれども、新しいキャリアをね、積むということで、安田さんらしく頑張ってほしいなと思います。話変わってですね、この間札幌に行ってきて、そしてオープニングでね、今日も札幌にいるっていう話はしたんですが、釧路にあんま行けてなくて、で釧路のお魚屋さんのインスタチェックしてるんですけど、はい、スーパー広瀬睦美店、それから雷佐藤っていうお魚屋さんのインスタをねチェックしているんですが、タラバガニのお腹の肉、はい、こちらが並んでいるようで、スーパー広瀬ですけどね、お腹にはね外子が入っているので、いや食いてえなーと思って、そして雷佐藤は子持ちのニシンの一夜干し、子持ちですからね、ニシンのメスが持っているのはこれ数の子ですから、またうまいんですよね魚卵はね、カレーの煮付けを作る時も、魚卵たくさん入ってるんで、はい、すごく嬉しい。カニの外子だとか、タラコも好きだし、もちろんねイクラも好きだし、ただやっぱりコレステロールとかがね気になるんで、ほどほどにしておかないとということなんですが、釧路にはねいいサウナもありますし、何より海がね、とても、見えて、海も好きなので、時間があったら行きたいなと思うんですけれども、6月もね、結構バタバタとね、いろいろとお話いただいてるんで、いけるかなという感じがあるんですけれども、時間を作ってね、ゴルフにも行きたいし、釧路にも行きたいし、自転車にも乗りたいし、キャンプもしたいし、サウナにも行きたいし、前やりたいことがあるたくさんあるっていうのはね、とてもいいことなんじゃないのかなと思います。皆さんもいろんなねやりたいことを楽しみながら、素敵な週末を過ごしていただければと思います。それでは今週もお付き合い本当にありがとうございました。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りしました。

0: お宅のおばあちゃんタクシーに轢かれたの？
1: そうなの、轢かれたの。おばあちゃん65歳以上だから轢かれたの。
0: は？
2: 65歳以上の方は 10% 引き。東洋タクシー。
3: 月曜日24時からオンエアのまばたじん、渋谷発のアイドルグループまばたきもせずが
4: 普段のライブや裏話、
3: プライベートのことまで毎回様々な話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
2: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。

Five Tracks, Music for All. Good evening. June 2nd. And a brief update. Typhoon-related heavy rain is intensifying across western Japan with warnings of possible landslide and reports of transport disruptions. A heavy rain warning in Kochi Prefecture. ご機嫌いかがでしょうか、ジョジョ大谷です。先ほど入ってきた情報ですが、気象庁はですね、高知県にレベル4の大雨危険警報を発表しました。くれぐれも注意してください。台風6号の影響で九州、四国を中心に大雨への警戒が強まっています。各地では線状降水帯の発生リスクも指摘され、河川の増水、土砂災害への注意が必要となっております。西日本の空の便で欠航が相次ぎ、交通機関にも乱れが出ています。引き続き天気予報などこまめに最新情報を確認してください。さてタイムトラックス Tuesday、 今日は横浜開港記念日です。1859年に開港した横浜には世界中から人や文化が集まるようになりました。静かな漁村だった横浜は少しずつ国際都市へと変わっていきます。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。タイムトラックス

0: Long Chain Running, and the Doobie Brothers, Time Traps, Music for All.
1: 今日6月2日は横浜開港記念日です。1859年の開港をきっかけに日本には西洋の文化や習慣が数多く入ってきました。パンやアイスクリーム、写真、そして洋服など私たちの暮らしに身近なものもこの頃から広まったと言われています。そして今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんにとって初めての海外旅行はどこでしたか？今でも忘れられない旅の思い出はありますでしょうか？ぜひともお聞かせください。音声メッセージの方はタイムアンダーバージョージョー @musicbird.co.jp までお寄せください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。Alright, we now have Pink Panthers and Stateside on Time Tracks.
2: With JoJo Otani.

0: 田に戻るとなんかホッとするな。とりあえずうどんでも食べて帰るか。
1: ごめん、もう無理、私別々に帰る。
2: これってまさかの成田離婚ってやつか。
0: え、どうしたんだよ。
1: 飛行機の中ずっと靴脱いでたじゃない。
0: いや、長距離便だから靴ぐらい脱ぐでしょう。
1: ホテルではいびきがっかり。
0: え、そんなにうるさかった？
1: しかもパンツ一枚一枚きれいに畳むし。
0: いや、整理整頓は大事だろ。
1: あと寝言で言ってた、ヘナタちゃんって誰？
0: あ、それは昔のか。
1: ありえないんだけど。さようなら。
0: いや、ちょっと待って待って、タイムタイム。じゃあ言うけどさ、お前が寝言で言ってたジェームスって誰なんだよ。
1: それはただの友達。
0: またまた、うどん食ってから考えるか。
1: きつねうどんがいい。
0: いつものやつね。食べに行くぞ。
3: ジャムジョジョ。

0: 記憶にない頃にハワイに行ってるんですけど、その後はアメリカに家族で1年間移住した時ですね。
1: タイムトラックスミュージックフロア野田恵美リテイク、リナさんメッセージありがとうございます。家族で海外移住、これ安心しますよね。でもね、とても貴重な体験にもなりますしね。僕は大学はオレゴンの方だったんですが、姉がサンフランシスコに住んでまして、よくオレゴンから彼女の家に遊びに行きました。家族と会うとちょっと安心しますよね。もちろん家族じゃなくても友達なんかでもいいんですが、海外で日本での知り合いに会うとちょっとホッとしませんか。さて今夜の横浜開港記念日ですが、横浜港からはお茶やシルクなどの日本の品々が世界へと運ばれていきました。これらは海外で高く評価され日本の発展を支える重要な輸出品となりました。横浜は日本の経済の窓口、玄関口でもあったんですね。私の曽祖父も横浜で貿易会社を設立して、その後、祖父そしておじへと引き継がれました。関東大震災の後、その貿易会社は神戸へ、移されたと説明を聞いたことからございます。おじからの手紙でそういうふうに書いてあったのを覚えております。さて、今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出をお待ちしています。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、time アンダーバージョジョアットミュージックバードドットシーオードットジェーピーまでお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。 Drive safe Miles Smith and Niall Horan. Time tracks. Yeah, JoJo.

Jump with Van Halen, Time Tracks Music for All。 先ほど入りました情報です。気象庁は高知県中部と西部、徳島県北部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。もう暗い中ですのでね、本当にご注意ください。

0: Time Trek's Tuesday, Fleetwood Mac and Gypsy, celebrating Van Halen and Jump. Today, the first time of a foreign trip, or the memory of a lasting message. It's arriving.横須賀線 E2173 僕の地元である神奈川県横浜横浜開港記念日イベントを昔行ったことがありますということで、なんか楽しそうですよね。今夜もその最新情報を見ているんですけど、その花火が中止になったかどうかっていうのはちょっと確認できてございません。申し訳ございません。でも僕も行ってみたいと思いますね、これ一度ね。ラジオネームもじゃでん32さん、思い出に残る旅は中学生の頃の修学旅行です。広島県岡山県の海、そして大阪のユニバーサルスタジオジャパンへ行きました。岡山の海では海釣りに挑戦しましたが一匹も釣れませんでした。いや、坊主ってありますよでもユニバーサルスタジオジャパンではいろいろなアトラクションを楽しめてとても良い思い出になりました。僕ユニバーサルスタジオ神戸だったんですけど行ったことないんですよね。楽しそうです。それではニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: ニュースウェザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。全国の医療機関から報告されたはしかの患者数が今年は過去10年で突出して多かった2019年に迫るペースで増えていて、1月からの累計は511人となりました。都道府県別では東京の253人が最も多く、神奈川、埼玉と続きました。厚生労働省は感染が疑われた場合はまずは電話で医療機関に相談するよう求めています。東京電力福島第一原子力発電所の2

0: 号機で使用済みの核燃料プールから燃料を取り出す作業が始まりました。使用済みと未使用の合わせて615体を2028年度にかけて校内の共用プールに移して安定的に保管する狙いがあります。重大事故を起こした1号機から4号機でプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目です。人材派遣の大手5社、パーソルテンプスタッフ、スタッフサービス、リクルートスタッフィング、アデコ、マンパワーグループが企業から受け取る派遣料金についてカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の不当な取引制限の疑いで5社に立ち入り検査しました。公正取引委員会が派遣会社に立ち入り検査するのは初めてで、派遣料金の引き上げで利用企業のコスト増加につながった可能性があると判断したとみられます。アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。続いて明日のお天気です。台風6号は本州の南岸を東寄りに進む予報です。九州から近畿は朝まで雨の降るところがあり、局地的に雷雨や非常に激しい雨が降るでしょう。東海、関東甲信、北陸、東北南部は断続的に雨で、雷を伴って非常に激しく降るところもありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風やうねりを伴った高波に厳重に警戒してください。東北北部は曇りや雨で、北海道と沖縄ではおおむね晴れるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。そして先ほど入りました情報では、気象庁はですね、高知県中部と西部、徳島県北部で、今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。こちらの方もご注意ください。台風6号、最新情報必ずチェックしてくださいね。
2: A little Bruce Hornsby for you. And the way it is. This is Time Tracks, Music for All.

0: じゃあ私はとカナダはと最初の海外の旅行ですね。
1: 大滝英一、君は天然色。ロビさん、メッセージありがとうございます。ハワイからカナダへの旅ということですよね。初めての海外旅行だったんですね。気候の違いかなりありますよね、ハワイとカナダ。実は私が大学生の時に暮らしていたですね、寮のルームメイトもハワイ出身でして、オレゴンは1年のうち9ヶ月近く雨が降ると言われるほどの気候で、このルームメイトはとてもホームシックになっていました。さて、今夜は横浜開港記念日です。皆さんは初めての海外旅行を覚えていますか？あるいは今でも忘れられない旅の思い出はありますか？横浜開港記念日とともにですね、その港が開港後、海外への関心は大きく広がっていきました。当時はですね、海外へ行くにも何週間も船に揺られる時代でした。何週間もですよ。そもそも僕は船酔いするタイプなので、もう大変です。今では飛行機で世界中行けますからね。便利な時代になりました。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出やエピソードをお待ちしています。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T_TRACKS をつけてご参加してください。 The JoJo Otani Radio Show Creedence Clearwater Revival. This is Proud Mary. Time Tracks, music for

Tracks Music for All メッセージが届いております。楽しい旅の思い出です。ラジオネームチャカチャカさん、私の初めての海外旅行はまだ返還前だった1991年の香港です。覚えていたのが広東語を現地で使えたのがとても楽しく嬉しく、今でも時々その時のことを思い出します。現地の言葉使えるっていうのは本当にいいですよね。いろいろな友達もできたりしますしね。ラジオネーム石川県のパープルさん、初めての海外旅行は37年前の新婚旅行でした。アメリカでグランドキャニオン、ラスベガス、ハワイのワイキキビーチなどを巡り楽しい思い出になりました。旅先で知り合った山形県の新婚さん夫婦とはその後10年ほど連絡を取り合っていましたということなんですね。いや、どこで、こういう新しい出会いというのはあるかわからないですからね。楽しいですよね、これ。

0: サザンオールスターズで愛しのエディ、その前お送りしたのがリード、バスガンズ、タイムトラックス、ミュージックフォーアール。さて、ここで一部のステーションとはお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週6月9日は語呂合わせでロックの日なんですね。皆さんがこれまでに経験した一番の反抗期やちょっとした反逆エピソードをぜひとも教えてください。そしてですよ、ロック音楽のリクエストもかけちゃいます。募集します。ただしですよ、リクエストは音声メッセージのみとなりますのでご了承ください。簡単なロックのリクエスト、例えばビートルズやイーグルスだと助かります。番組へのメッセージは携帯など声を吹き込んでですね、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。もちろん音声メッセージなので24時間受け付けます。
1: やるじゃないか。
0: このままお聞きの皆さんは同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。2 for Tuesday coming up next. Stay with us.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: That was Alanis Morissette, Ironic, それって皮肉なのというメッセージが入っています。改めましてタイムトラックス火曜日担当のジョンジョー大谷です。お送りしているのが2 for Tuesday、 同じアーティスト2曲続けてお送りしています。続いては不完全だけど前向きに生きるぞ、 Hands in my pocket、 Alanis Morissette、 2 for Tuesday、 Time Tracks、 Music for All。

日本のスポーツ応援文化の定番になりました Time Tracks Music for All B'z のウルトラソウルお送りしましたTime Tracks Music for All 今夜は横浜開港記念日で皆さんの旅の思い出海外の、旅行の思い出に関して、いろいろ投稿してもらっていただいておりますありがとうございますラジオネーム、旅好き欧州人さんから1997年ニューヨークのケネディ空港でコンコルドを撮影できたのは今思うと貴重な体験でした離陸時の爆音は本当にすごかったですよく見れましたねでもね3時間半で確か大西洋を飛べる飛行機なんですね。通常は7時間から8時間かかるという、便なんですが、もうこれは半分以下のタイムで行けちゃうんですね。マッハ 2.04。2000年のですね、墜落事故以降、そして燃料費が上がったことでコンコルド便っていうのがなくなってしまったんですね。メッセージありがとうございました。あと、ラジオネーム、ドルフィン、リングさんからです。熊本シティ FM から初めて聞いています。ありがとうございます。初めての旅は、妹とブルートレインで行った静岡旅行、初めて訪れる土地と、とても新鮮でした。

その後高校3年生の時に、憧れだったロンドンへバッキンガム宮殿に行って、護衛の交換ですね、これを見ることができました、感動しましたということですね。僕はロンドン行ったことあるんですよ。このその護衛の交換見たことないんですが、あれ楽しそうですよね。それで確か馬を勝手に触っちゃダメなんですね。すごい怒られる、TikTok とかよく見ることがあるんですが、ありがとうございました。さあ続いての曲をお送りしたいと思います。続いてもビーズでイルミネーション。温かい、なんかおむすび食べたくなりますよね、この曲を。

世界中のギター初心者が一度は挑戦すると言われている Oasis Wonderwall 2 for Tuesday。 さあ続いては1996年のヒット曲です。タイトルは怒りを抱えたまま振り返るなという意味だそうです。 Oasis Don't Look Back in Anger

0: Two for Tuesday Oasis and Don't Look Back at Anger. また来週Two for Tuesday をお送りしたいと思います。来週ロック特集ですよ。お楽しみに。さてメッセージの方が来ているのかな。
1: DJ ジョジョさん、全国リスナーさん、こんばんは。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: こんばんは。
1: 私が海外旅行というと新婚旅行で訪れたハワイです。
0: おお。
1: 着いてすぐに雑貨屋店に寄ったところ、
0: はいはい、
1: かわいいものがあって、妻が、あ、ねえねえって私を呼びました。リュックサックを背負ってた私、くるりと振り返ったら陳列していたガラスのワイングラスとかカップとかがガシャーンって10個ぐらい落ちて割っちゃいました。
0: 大変でしたね。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅。皆さんからの思い出エピソードをお待ちしております。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで、タイムアンダーバー jojo@musicband.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけてぜひともお送りください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルの時間です。 This is Toto, Rosanna, Last Mile, Time Tracks, Music for All.

0: 送りしていますのは中村雅俊俺たちの民ミリオンドラーさんドンピシャ世代ですというのを投稿していただきましてありがとうございます。ジャメさん歌えるぞというふうに書いていただきましてありがとうございます。
1: 私の初めての海外旅行はハワイです。めっちゃ楽しかった
0: セナさん初めての海外旅行ハワイとはいいですね。ハワイいつ行っても素晴らしいところですよね。気候もいいし食べ物もおいしいし空気もおいしいし、あと時間があればですね他のハワイ島に行くのもいいかもしれませんよ。マウイなど全く違う雰囲気がありますからね。タイムトラックスラストマイル続いての曲お送りしたいと思います。 This is Ed Sheeran with Sapphire
2: Time Tracks with JoJo Otani.

0: 来週6月9日は語呂合わせでロックの日です。そこで来週月曜日と火曜日は音声メッセージのみとなりますが、あなたの好きなロック曲のリクエストを募集します。リクエストソングを今から携帯などに吹き込んで、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてテーマは自由です。最近やったロックなこと、ちょっとした反抗期の話なども大歓迎です。
1: 音声リクエストなんか来るわけないだろう。ここは日本だぞ。
2: しかも今日は省エネシャツだし。 Music for Time Tracks

難しいんです。終わるかな。プルッっていうラリー・カルトンの1979年リオサンバ、よくあのエンディングパートでみんなやってましたよ。プルッ。Alright, we got more music with Queens and Christine Tilted Time Tracks Last Mile.

Tilted, Christine and Queen's Time Tracks Last Mile。 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ペンネームたかこさん、ホリー2号さん、ひすいさん、セントラル GTS さん、アッキーさん、ヤバくん、あーちゃん、ヌーさん、ミリオンドラーさん、ハワイアンカズさん、チャカチャカさん、スコネさん、ジャメさん、桃次郎さん、岡山当たり前の一日、朝昼晩、音声メッセージ参加どうもありがとうございました。リクエストの方お待ちしていますよ。リクエストは音声メッセージのみのになりますのでね、それも前もって言ってください、助かります。あの遠いところに取りに行かなくちゃいけないのがありますので、あの事前にいただければぜひともリクエスト流せればと思っております。マリーファミリーさん、三浦海岸さん、ありがとうございます。白梅さん、2-7 さん、サト6さん、その他多くのメッセージありがとうございました。それでは懐かしい曲いきたいと思います。

0: Steely Dan, FM, no static at all. Heartbreak Hotel, Elvis Presley, right before that.
1: Music for all.
0: 今夜は横浜開港記念日にちなみ初めての海外旅行、または思い出に残る旅行をテーマにしてお送りしてきました。1859年の開港によって日本は本格的に世界へと扉を開きました。港からやってきたのは外国の船だけではありません。新しい文化や音楽、そして新しい価値観もまたこの横浜から全国へ広がっていきました。さあ来週は6月9日、語呂合わせでロックの日。皆さんのロック音楽の音声リクエストをお待ちしています。初のトライです。ぜひともどんどん送ってきてください。音声のみなので間違えないようにしてくださいね。音声を携帯などに吹き込んで、その音声をですね、 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。お待ちしています。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。間違いないようにしてくださいね。最後に日本の開国のきっかけを作ったマシュー・ペリーさんからラストワードです。 The door of Japan is open. 日本の扉は開かれた。ペリーが来航から171年、横浜から始まった世界とのつながりは今も私たちの旅へと続いています。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。また来週お会いしましょう。Be good, especially to yourself. See you next week. Bye-bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアの。
1: 天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 32.7 度でした。警報、注意報です。現在、十勝地方に警報、注意報は発表されていません。続いて、天気概況です。北海道付近は、今夜は日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は夕方にかけてサハリン方面を気圧の谷が通過し、その後はオホーツク海から張り出す高気圧に覆われる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は晴れ、夕方から曇りでしょう。一日を通して雨の降る確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は13度、明日日中の最高気温は25度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は晴れ、朝晩曇り、ところにより霧、予想最高気温は29度です。旭川の明日は晴れ、時々曇り、予想最高気温は31度です。網走の明日は晴れ、時々曇り、予想最高気温は22度です。釧路の明日は晴れ、夕方から曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は18度です。次に全国の天気です。東京の明日は雨、夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降る、予想最高気温は21度です。大阪の明日は雨、昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降る、予想最高気温は28度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: はい、やってまいりました。おじゃが天国の時間でございます。一人目のおじさん川村です。
1: 二人目のおじさん渡辺でございます。
0: はい、やってまいりました。もう5月の最終週でございます。
1: そうだよ、先週も最終週だ、最後だ最後だ、ね、まだあるんですよ1週間
0: まだありましたね。いや驚いちゃう ねちなみに北海道はどうですか、暖かいですか寒いですか。
1: いやこれね、去年はすごい暑かったらしいんですよ。去年の今頃俺まだいないからわかんないんだけど、はいはいはい、去年の今頃はなんか25度とかね、すごい暑い日が続いたらしいんですけど、今年はまだ肌寒い。朝方ちょっとやっぱりね肌寒いですね。
0: ああ、やっぱ寒いですよね。なんかね東京もね、関東地方もね、なんかいきなり暑くなったりいきなり寒くなったりってすごいアップダウンがすごくて、ひどい、なんかいきなり寒くなって上着ないと辛いみたいな感じもありますね。
1: 天気もなんか雨降ったり晴れたりってなんか大変ですね、
0: そう梅雨なのかなと思ったら全然晴れたりとかね、で夜寒いみたいな、なんかちょっと北海道みたいな感じにもなったりとか、なんかねもう体調崩しちゃわないように頑張るぞって感じでございます。
1: なるほどなるほど
0: そういえば最近の僕としては、その Do As Infinity さんの、
1: 毎週行ってますね、
0: のツアー終わりまして、もうね、思い出といえばたくさんお酒を飲んだという大当たりの兄さんとね、たくさん飲みました今回も。
1: どうでした
0: 、楽しい楽しい、
1: どうでしたファイナルは。
0: ファイナル沖縄だったんですけど、沖縄もね、最後ということで、なんかメンバー紹介のねセクションがあったんですけど、でもみんなこう名だたる、ね、ミュージシャンじゃないですか、でその前に飲んでた時、なんかこうリョウさんがいつもと違うことやってほしいなみたいなことを言ってたから、なんかいろいろ考えて、僕の番になったらギターを置いて口でラッパーを吹くっていうねことをやって、お前それじゃ足りねえだろうって大当たりの兄さんから言われて、ディーンを歌いました
1: なんで
0: このまま君わかんない、リョウさんからもお前あれあるじゃねえかっつってアカペラで歌うっていうね、
1: ディーンを
0: 沖縄のライブハウスでスポットライトに照らされて、歌いましたっていう、なかなかのいい体験をできました。
1: あらららら、
0: その後打ち上げで飲んで、一段落してちょっと水買いに行こうかなと思って、あ、そば、ソーキそば食ってないと思って、夜中の2時にそこら辺のホテルの周りを回ってソーキそば食って寝るっていう、そんなツアーファイナルでした。楽しい日々でございました。
1: あれですよ、ほら、ハーフライフって昔

0: 昔
1: ああはい
0: いたじゃないですか。
1: いらっしゃいましたね、うん、弊社に。はい、
0: ハーフライフのベース今沖縄で店出してるよ。
1: あ、そうなんすね。あ、うん、聞いとけばよかった、行きたかったな。
0: 徳島のお店出してるよ。
1: へえ、あの沖縄で。
0: そう
1: すごいね。へえ、あ、それもまたいいですね。
0: なんで沖縄に行ったのかちょっと分かんないけど、まあでも沖縄に、
1: ああいいですね。弊社の輪が広がっておりますね。
0: そうね、
1: はいはい、そう、そんなこんなでなんと今回はね、なんとあの大御所のアーティスト、
0: はいはい、
1: 大渡り亮さんからコメントが来ておりますので、
0: ああ、じゃあ早速あれですか、大渡りさんのコメントを、
1: うん、聞かせちゃいましょうか。聞いちゃいましょうか。ね、どんなコメントが、はい、飛び出るんでしょうか、楽しみでございます。それでは大渡り亮さん、よろしくお願いします。
2: FM ジャガーをお聞きの皆さん、こんばんは。 Do As Infinity ギターの大渡り亮でございますね。このラジオは初登場でございます。お見知りおきをよろしくお願いします。帯広はですね、私たち Do As Infinity は、MV の撮影でお邪魔したことがありまして、まあ、かなり昔の話ですけれど、我々の深い森という曲のね MV を、帯広の、今は亡きグリュック王国ね、そこでね撮影させていただいてね、長期間滞在させていただきました。その時ね、ソウルフードである食べ物をねいくつかいただいて、特に印象に残ってるのはね、やはりあのあれですかね、豚丼ですかね。いやー、あれがねすごくね思いのほか美味しくて、僕滞在期間中にね3杯ぐらい食った記憶がありますね。それぐらいね僕のね、ここのお気に入りにねなってしまった感じでございました。そしてね、昨年は、お隣町の鹿追文音フェスというところに、アコースティックライブで出演させていただきましてですね、11月だったかな、11月の中旬に行われたんですけど、まあたくさんの方々が見に来てくださいましてですね、素敵なイベントに、なりましたね。いや、またね本当にお邪魔したいななんて思っております。これ聞いてる方々、また僕たちを、帯広そして鹿追に呼んでちょうだい。そんな私たち Do As Infinity は、6年ぶりの、アルバムリボーンのツアーのファイナルを、5月の中旬に迎えてですね、楽しい日々を過ごさせていただきましたね。全国各地たくさんの方々に見ていただいてね、相変わらず過保護の爆心中であるなぁと実感した次第でございますね。北海道のライブは近々ないんですが、近いところではね6月の6日、岩手県滝沢市というところでチャグチャグロックフェスティバルに参加させていただきます。まあね、海をピョーンと飛び越えたらね、すぐ、岩手なんじゃないかなっていうね簡単な気持ちで喋っております。それでは、今年リリースした、リボーンというアルバムからこの曲を聴いてください。 Do As Infinity で Red Reborn。

聞いていただいたのは Do As Infinity で Red Ribbon でした、この番組ではですね、ギターの話をしているようで、今回ツアーでね使用した機材とかをね紹介、してほしいということなんですけれどもね、ラジオでね機材の話難しいですけれどね、まあざっくり説明しますと、まあいろんなねギターやアンプをね使ってきてるし使っておりますが、今回のツアーはねざっくり言うと、マーシャルのアンプに、ストラトタイプのギターを、挿して使ったということになりますね。まあマーシャルにおいても、そしてストラトキャスターにおいてもいろんなタイプや種類がございますが、私が使っているのは、マーシャルの JVM410H というね、マーシャルアンプなのにチャンネルが4つもついている、アンプでございます。アンプから、話を先に進めさせていただきますと、4ちゃんもあるのに使っているのはクリーンの部分1チャンネル目だけ使っているというね謎な使用法になっております。まあ実はねマーシャルだったら別にね JCM900 っていうのがね、個人的には、使いやすくて好きなんですけれど、まあそのタイム、その JVM410 をこう売却してまでまたこう900を買い直すのもなんかめんどくさいなみたいなことで、結局ねその、410H をそのまま使っているということになりますね。まあただね 410H は、エミュレイテッドアウトというね端子が、アンプのリアパネルについてまして、それをそのまま、PA に直で、LINE で送れるんです。なのでキャビネットがない時とかキャビネットの調子が悪い時にそのダイレクト

0: インサートできるんですよね。まあそういう使い勝手の良さから、結局それを手放さずにですね、僕はそれを使ってるという感じになります。うん、まあおいでギターの方は、エキゾチックというね、メーカーの、まあ一応アメリカ製なんですけれど、立ち上げた、社長さんは、日本人なんです。なので、日米のハイブリッド、まあアメリカに籍を置くので、まあアメリカの会社になるわけなんですけれど、発案や立ち上げは日本人なので、そういったハイブリッドの感覚がある会社だと僕は思っております。最初はエフェクターを作って、エフェクターから、拡大していって、今は、ギターやベースを作るまでに、なっているという感じで、僕はねその、日本のね、ディストリビューションを行っているエキゾティークというね、会社の黒川君っていうね、人が友達なわけで、そういう縁もあって使い始めたんですけれど、フェンダーとかに代表する伝統的なサウンドがありながら、さらにモダンに使いやすくしているところをね気に入ってね、このコロナ禍以降、僕のメインのギターとしてね、たびたびステージ上で、使っているという感じになっておりますね。なかなかねこの機材の話をラジオで喋るのってのは難しいですけれど、まあだいたいざっくり言うと、先ほども言ったように、マーシャルアンプとエキゾチックのギターという感じですね。まあマーシャルのアンプがフェンダーになったりもするし、マッチレスというアンプにもなったりしますけれど、まあ安定の仕様としては、まあこのマーシャルの、JVM410H というところになるのかと思われますね。皆さんも、リハーサルスタジオとかであったら、使ってみてちょうだい。最後に、5月に合う1曲をご紹介くださいということなので、まあ、5月というかね、夏にも合いますけれど、僕はねよく初夏に選んで弾く、曲があります。その昔ね5月6月にハワイに長期滞在した時がありまして、その時ね、僕のなんというかなテーマソングみたいな感じでね、車の中で毎日聴いていたぐらいのお気に入りの曲です。聴いてください。シュガーレイでエブリモーニングということで、 Do As Infinity ギターの大渡亮でした。バイバイ。
1: はい、Do As Infinity の大渡亮さんからのコメントでございました。ありがとうございます。
2: ありがたいね、本当
1: ね、ありがたい。
2: こんな
1: 兄貴は優しいな。
2: こんな弱小番、あの番組なのにね、ABEX は腕をぐるぐる回して
1: ね、これやろうっていうぐらいの、ね、感じでくれましたけどね、ありがとうございます、ね、やっぱ大渡さんのね機材に対するこのなんていうの情熱ってすごいですからね、毎回そのライブやって、うん、あライブのリハーサルやっていろいろ話すんですけど、かなりね、うん、そのギターソロの音量ライブにおけるすごいもう絶妙なタッチでやってるというか、うん、かなり音量差はあるんです実は、バッキングとソロの音量差、うん、
2: はいはい、
1: でその分やっぱりしっかりあの PA としても音は聞こえるようにっていうバランスをめちゃくちゃやるんですよね、さすがだなと思って、うん、でそのスタックっていって、そのエフェクターとエフェクターを2つ掛け合わせることがですね、スタックするっていうんですか、
2: はいはい、
1: それのバランスとかもね毎回毎回こう足元いじりながらやっててですね、
2: うん、
1: でも最近はだいぶ完成されてきているんですけど、もうこれ以上、まあ、たまに1個2個変えるぐらいみたいな感じでなってるんですけど、それがねやっぱそのライン録音っていうんですか、ライブの終わった後にちょっと確認するようなやつを聞いても、うんうん、やっぱり音いいな大渡さんっていうね、うんうん、感じで、やっぱさすがだなと思いますね。
2: なんかアンプもね、あのスピーカー、はい、キャビがちょっと不調だったら LINE でとかっていう話してましたもんね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: あそうそうそうそう、でそれでそうだ、そういういろいろできるように対策したりとかで、僕今回 LINE6 っていうやつで、あのアンプシミュレーターを使ったりとか、まあ、たまにあのアンプで鳴らしたりとかいろんなことをね、うんうん、やったりとかして、いろんな実験をしてね、今回のさそういうのでね実りはありましたね。
2: え実際 LINE だけでやったライブとかもあるんですか、
1: 3公演やりましたね。広島と、うんうん、

あ、僕ですけどね、広島と仙台と最終日の沖縄でやったんですけど、うん、広島の時はちょっとその前の日にその PA の今津さんという方と飲んでて、うん、なんかそういうこともやってみてもいいんじゃないかとか、もしかするといいかもみたいな感じでやってみて、ですごい良かったから、じゃあ仙台でもやってみようみたいな感じでやって、で、うん、

0: の沖縄はちょっと小屋 の大きさがあの小さいからアンプ置けないんで、ちょっと LINE でやりましょうみたいな感じでなって、最終日は、
1: うんうん、
0: はい、でもやっぱその新しく手に入れた LINE6 のヘリックススタジアムってやつはもうそこら辺がもうピカイチなんで、まあ、それで鳴らしてやったっていう感じでございますね。
1: へ
0: え、うん、楽しい。もうあなるほどってことが分かったし、いろいろ挑戦していかないとね、
1: うん、
0: やっぱ分かんないこともあるから、僕も今回初めてツアーで、まあ、もう買ったの2ヶ月ぐらい前かな、なのでいろいろやってみたかったっていうのもあるので、本当いい機会を与えていただいて本当に良かったです、はい、
1: いやそうなんだ。えちなみにりょうさんが LINE でやった、はい、ライブとかってあるんですか今回のツアー。
0: いやりょうさん多分収録系とかじゃないかな。
1: あ
0: 今回はやっぱりねアンプを、うん、を鳴らす音が大好きだから、
1: うんうん、
0: ね、りょうさんはアンプで鳴らしてましたね、
1: うんうんうん、
0: で 1,2 年ぐらい前まで4発入りのキャビを使ってたんだけど、
1: はいはい、
0: 最近は2発入りのキャビにしたんだよね。その方がなんか締まるというか、
1: うんうん、
0: 4発入りだとやっぱ音量も大きくなっちゃって、うん、あの結構散らばっちゃうこともあるんですよ、うん、で今回 の, その沖縄では4発だったんだけど、やっぱ音でかいなと思って、
1: ああああ
0: 2発入りぐらいでしっかりとした音像で保って、マイクで撮ってもちょうど同じぐらいな感じの耳の質感になるみたいな、
1: うんうんうん、あ
0: のモニターイヤモニでやってるから結構ね変わるんですよ。でもそれが、うん、ちょうどいい感じになって、
1: うんうん、
0: なってたっていう感じでございますね。
1: いやそうなんだ
0: ね、奥が深い、うん、
1: ちなみにベース、
0: はい、
1: まあベースはあの、はい、ラインそれともアンプ
0: から出すの？ベースを LINE も出したり、うん、まあ、LINE でも撮ったり、はい、まあ、アンプからも出したりとか多分両方混ぜつつやってたんじゃないかな、うん、その PA では。
1: ああ、うん、まあまあベースはね、まあ、通常からアンプと LINE 混ぜたりしますからね、
0: うん、ねでモニタリングもやっぱもしかするとベースのアンプからのマイク取りだけだとちょっとふわっとしちゃうかもしれないから、
1: うんうん、輪郭が
0: なくなっちゃう、ね、そこを多分ライン混ぜたりね、そうコリッとした部分はやっぱラインからもらってたんじゃないかなと思います、うん、
1: なるほど。
0: いやでもすごい勉強になりましたよ、う
1: ん、そうですか。まあ次のライブとか決まってないですか？
0: 僕が出るライブ、
1: そうそうそうそう、
0: ドゥアズさん、
1: うん、
0: 僕が出るドゥアズさんのライブは多分周年かなという、
1: あ
0: 今もう発表されたんですけども、うん、ZEP の横浜とあと台北、ZEP台北、うん、とうん、あと熊本の城、熊本城のシビックホールっていうところなんですけど、うん、そこになりますね。はい、
1: なるほどね。じゃあまたツアーというかライブがあったら、まあ、足を運んでいただければということですね、
0: うん、ねえ、いや本当そうですよ。ちょっと僕もまだ分かんないですけどね、まあまあ、出られたら嬉しいなという、
1: そうですね、
0: ことを考えております。
1: はい、うん、ということで、
0: はい、
1: 今週こそ5月が最後なんですよ。
0: はい、はいはい
1: はいはいはい、ということなんで、はい、来月何をしましょうかの話なんですけど、
0: 来月はねちょうどよさこいとか祭りが始まりますよね。
1: そうね、で先週は雨の話がどうのこうのって梅雨ですねなんていう話をしてたんですけど、
0: ああそうかそうか、はいはいですね。
1: でも祭り、そうか、よさこいって6月か、
0: 6月の確か2週目でございますね。
1: あら、よさこい川村さんは何かやってました？
0: 僕ね、よさこいは
1: PA とか
0: 僕たちの年代だと、うん、あ大学の時って ありました、よさこいって。
1: いやあったと思うよ、
0: ちょっとギリギリラインですよね、うん、で僕はねあんまりよさこいっていう記憶はその学生の時なくて、うん、逆にその就職して、僕 PA 会社で就職したんですけど、
1: はいはい、
0: その時にあの地方車って分かります？あのスピーカートラックに、あれに乗ってた、それがねすごく一番思い出があって、もう初期のその30年ぐらい前の時はどれだけ音量出すかみたいな規制が入る前だったから、それの思い出がねありますね。
1: そうね、まだちゃんと なんて言うんだろう、お祭りとしてもまだね固まってなかったから、
0: そう、なんか北大の人たちが始めたみたいな感じだったと思うんですよ、
1: うん、そうですよ、後ほどあの政治家になったあの人がね
0: そうそうそうそう、懐かしい、そうだからその時にその時の思い出あるかな、

0: なるほど。どうします、よさこい的な曲をっつって、
1: はい、よさこい
0: 的な、それね、それ1ヶ月はちょっと厳しいよ、ま
1: あ、あの祭り盛り上がる曲とかどうですかね、祭り気分になる曲、
0: 祭り気分、あいいね、うん、いやでも祭りビートな曲、
1: うん、うん、はい、
0: うん、オッケーオッケ
1: ー、はい、いいと思いますよ、
0: じゃあそういう曲で、
1: はい、
0: ずんちゃんずんちゃん、うん、まあまあいいや、
1: ずんちゃんわかんねえな
0: ということで、はい、そろそろ今月もな感じですかね、
1: はい、うんうん、そうですね、はい、
0: ということで、最後に先ほどりょうさんが、紹介してくれた曲で、うん、今日はお別れという形になります、
1: はい、
0: では聴いてください、シュガーレイでエブリーモーニングということで、今週も今月もありがとうございました、
1: ありがとうございました。

勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新

0: 購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは0120-25-3999、勝ち米お客様センターへ。
1: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
2: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝ち米購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。

nothing but good music.

0: Live.
1: Ain't nothing but good music.

nothing but good music.

0: パパ、週末のお買い物どこ行く？
1: フレスポにトヨタのミニバンが集まるんだって。
2: 6月6日7日はトヨタモビリティ帯広 in フレスポミニバン大集合。ファミリーに人気のミニバン6車種を一度に比較できるチャンス。会場でアンケートに答えると日用品ギフトをプレゼント。
3: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
4: 研究員のサッチーです。
3: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織づくりが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
4: 放送は毎週日曜夜10時から。
5: ガチマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信、さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。

かの訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです。非常に暑いです。私の名前にはですね、住処の課は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当に命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ、快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて、今回もゲストの方とお電話つながっております。では、自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは。私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ。よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ。はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます。
0: じゃないですか。
1: 本当に。
0: はい。
1: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いまして、ちょっとびっくりしておりますが。はい、ありがとうございます。
0: そうなんですよね。昨年行きました。
1: 本当ですか。ありがとうございます。
0: はい、プールの、はい、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい。
0: で、その、
1: まあ本当に盆地、
0: うん、
1: うん、
0: うん、
1: はい。
0: 盆地暑いんだ今。
1: 今先ほどね、オープニングで宮本さんが言われてたような、
0: はい、うん、
1: もう本当にめっちゃ暑いです。今日は32度で。
0: うおー、
1: もう日なたはうだるような暑さになっております。
0: いやーねー、本当命の危険を感じるような暑さですよね。
1: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね。
0: うん、うん、
1: はい、
0: うん、まあ5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、まあそれだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが。
1: 本当ですね。
0: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
1: ああ、はい。
0: はい、群馬水辺安全協会。はい。これはどういった活動をされる協会なんでしょうか。
1: ああ、そうですね。はい、うん、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、2024年1月1日、元日に立ち上げましてですね。
0: はい。
1: 私だけではなくて、まあ、仲間たちと立ち上げてですね。うんうん、この団体を立ち上げる前までは、個人個人それぞれに活動していて、
0: はい、
1: 要は、小学校にお邪魔をして、
0: はい。
1: 水泳の授業で、こう、着衣水泳とか、
0: うんうんうん、
1: そういったのを、こう、指導する、
0: はい、
1: ことをやっていたんですけども、
0: うんうん、
1: そろそろこう。

0: もう志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
1: はい。
0: じゃあ一つの、団体を作って、一体的にこう、お互いサポートしながらやっていこうっていうふうに、作ったのが、この水辺安全協会になります。
1: 何人ぐらいいらっしゃるんですか？
0: 今はですね、メンバーの職業は大体消防士です。あ、私も実は消防士で
1: そう
0: ござい
1: なん
0: ま
1: で
0: し
1: す
0: て。
1: ね。はい。
0: そうなんですよね。消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、そういったメンバーが主なんですけども、その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、あとは、群馬大学の教授の先生もいらっしゃったりだとか、あとは東京海洋大学の先生、教授の先生もいらっしゃったりするので、総勢でまあ15人ぐらいでですね、今活動をしておりますね。
1: そうなんですね。もう、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、この群馬県でも、海がない分、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが、
0: そうですね。一番大きい川というと、関東平野をずっと流れていく、利根川という川があるんですけども、多分水量の一番多い、日本一多い川っていうんですかね。川が真ん中を流れているので、まあ本当にそれに付随した支流なんかもたくさんあるので、川がたくさんある県という感じですかね。その他、海にやっぱり遊び、やっぱ恋しくなりますよね。それなので、すぐ隣の、新潟県にお邪魔したり、茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、
1: なる
0: 水
1: ほ
0: 辺
1: ど。
0: の環境はあんまり、川が中心ですけど、海やっぱり恋しくなるので行ったりしますね。
1: 海への憧れっていうんでしょうかね。
0: ありますね。もう海が見えた瞬間も、大興奮で、飛び上がるのを覚えてますけども。
1: あれですね。私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
0: そうですよね。そうですよね。思わずもう窓際に寄っていってしまうみたいな感じありますよね。
1: そんな中で、そうやって、海に限らず水の事故っていうのは、それこそ一番身近なところで言えばお風呂もそうなんですが、プールだったり川だったり、いろんなところでね、発生をしてしまう、この群馬県内、群馬でも、水の事故っていうのは、多いというか、やはり目にするものなんでしょうか。
0: そうですね。やはり、ため池があったりだとか、あと川があったり、あと湖なんかもあったりするので、事故は例外なんかあるんですけども、やはり、私たち消防士として仕事してる中で、一番多い水難事故は、やっぱりお風呂にはなりますね。やはり、お風呂で、溺れてしまうようなことの事故の方もかなり出動するケースがあったりしますね。
1: もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、その文化的背景も、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、でも水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
0: 本当にそれはすごく思いますね。私たちの活動で、やはり、きっかけっていうのがやっぱりあって、少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、私は20、2000、そうです、10年ですね、2010年に、その頃はまだまだ、レスキューの隊員で、バリバリに、なんて言うんですか、人目がちょっとすくぞってもうやる気もです、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、再現活動もこなしてた中で、実は夏休み前の、なんて言うんですかね、放課後っていうんですか、に、お子さんが、やはり川に近づいてですね、それで流されてしまうという事故に、救助出動しまして、そこで、非常にこう、悔しい思いをしたというのが、活動のきっかけになりますね。
1: やはり消防の皆さんは事故が起きた後に、 こう通報が来て、こうリアクションとしてこう助けに行く、はい、まあ、はい、まあ、もともそう、そういうものなんだけれども、我々ライフセービング的に言うとやっぱりこう、はい、事故っていうのは未然防止が大事だよねっていうのを私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、はいはいはい、本当に水の事故って防ごうと思ったら防げますもんね。
0: 本当におっしゃる通りですね、うん、私たちは本業としてやはり火災を、はい、予防するだとか火災を消すとかっていうことがありますけど、うんうんうん、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、はい、うんうん、これやはりなかなかこう啓発っていうのは、はい、やっぱり生活の中に埋もれてしまっていて、うん、なかなか広がらないんですけども、
1: はい、
0: こう常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところが、うん、ありますよね、
1: はい、
0: だからそれと同じで、うん、やはり水難事故、この水に近づくための意識っていうのも、
1: はい、
0: 先ほど箕輪さん言われたように、うん、やはり根底からこう変えられるような、
1: はい、
0: また選択肢を持ってこういった安全措置を、うん、講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、はい、こう広く広報していったりする必要があるなっていうふうにちょっと思いますよね、
1: うんうん、これだけ水が豊かな国でいるのに、うん、やっぱりまだまだのところありますもんね。
0: いや本当にそれは思いますね、
1: はい、
0: これは水辺で遊ばなくなってしまったのが、水辺に近づいてはいけないという、うんうん、教育的なことだったり、または、はい、保護者の方々の意識だとかっていうのもあったり、うん、はい、するのかな。子供たちが水辺に近づかなくなったことで、危険に気づける力がもしかしたら弱くなってるのかな、っていうようなことを考えながら、いろいろ研究しているところです、
1: はい、うん、はい。じゃあまた後半ではね、実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。
0: はい。
1: それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: 一曲お聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、こう、学校に、訪問して、こう、子供たちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔するときっていうのは、だいたいこう、着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
0: はい。
1: で、当然、ライフジャケットも、用意をして、はい、今、どんどん使う、ライフジャケットの良さをこう、アピールするっていうこともやりながら、
0: はい。
1: また、ライフジャケットを準備できない私たち、消防士なので、こう、防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、はい、
0: うんうん。
1: ライフジャケットをつけて、安全装置を、うん、安全なね、対策をして、水面に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと合わせて、うん、ライフジャケットがなかった時に、
0: はい。
1: 例えば、水に冬に転落してしまった時にどうしたらいいかっていうところで、うん、着衣泳の方もですね、はい、合わせてこうセットでこう指導したりさせてもらってますね。
0: いや本当に大切なことなんですが、まあ本じゃあ大切なんだったら本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのもちょっと言いたい気分。
1: うん。
0: うん
1: うんそうですよね、うんうん、その辺はね、はい、なかなか課題が、うん、いろんな課題があると思うんですけども、
0: はい、
1: はい、でも私たちも決して何て言うんですかね、はい、授業の、ね、先生方 その子どもたちを育てるというカリキュラムの、
0: はい、
1: なんて言うんですかね、障害にならないように、
0: はい、
1: そして私たちが考えてることもこうお伝えできるようにということで、はい、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよ、やっぱり。
0: はい、
1: ですけどやはり共にこう子どもたちを育てるっていう仲間っていう意識で、先生たちとこうディスカッションしながら、はい、今とてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、はい、教育委員会の先生方、はい、指導主事の先生方ともこう、はい、タイアップしながらやってる感じですね。
0: 素敵だと思います、うん、やっぱり学校の授業の中にこう外の人間が入ってくるっていうのは、うん、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども、
1: はいはい、
0: でも、
1: はい、
0: その難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、こう子どもたちにいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
1: ああそうですね、そう言っていただけるとありがたいですけども、うん、まあ、やっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども、
0: そんな長いんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、協会として立ち上げたのは2024年なんですけども、はい、実際に活動が始まったのは2011年に始めているので、はいはい、もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
0: はい、
1: やはり先生方もだんだんとこう不安が増してるというのを感じるんですよね。水泳の授業で、例えば箕輪さんのようにこう水の泳ぎ方、水辺の過ごし方のこう、はい、いろんなノウハウを持ってる先生がいらっしゃれば、多分子どもたちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、はい、うん、泳いだことのない先生もいる、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、やっぱりその苦手さ加減がこう、はい、子どもたちに伝わってしまうっていうのがやっぱりあると思うんで、その時に私たちのような人材といいますか、はい、私たちは非番で要は仕事を朝までやってそれからお伺いしてるんですけど、
0: はい、
1: でも先生方の、ね、役に立って子どもたちの命が防げればっていうところで、
0: はい、
1: 少しずつそういった、手助けをさせてもらってるところですかね。
0: で、この、もちろんその大手さんもこうご自身の経験もありで今の活動につながってると思うんですけれども、はい、やっぱりこのなんだろう、こうやって全国広めてそのいろんなところ、はい

0: 起こっていることがこうつながっていくっていうのを中心にしてくれているのが、子どもたちに雷ジャケを、雷ジャケサンタの森重さんだと思うんですけれども。
1: ああ、そうですね。もう私たちのリーダーが、うん、もうそこはぐいぐいとですね、もう引っ張っていってくれていますので、はい。
0: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか？
1: はい、そうですよね。うん、これが、私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水泳の方をですね、はい、中心に教えていたんですけども、
0: はい、
1: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
0: はい。
1: はい、何かもう、うん、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、うん、そうするとやはりいろいろな統計を見てもこう、うん、死者の方とかそういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなっていう現状を突きつけられまして、
0: うんうん、
1: そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがある、うん、あるわけで、説教しましょうというようなことを書いてあった。
0: はい
1: はい、ライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
0: うんうん、
1: 私たちも導入し始めた時に、
0: はい、
1: たまたま紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、先生がいらっしゃって、
0: はい、
1: その先生から「いやライフジャケットだったらすごい人がいるんだよ」っていう話になりまして、
0: はい、
1: それで紹介していただいたのが、うん、香川県のね、はい、ライジャケサンタ森重、日本のライジャケサンタですね。森重雄二さんですね。
0: なるほど、そういうわけだったんですね。
1: はい、もうそれから、はい、昨年実は香川の方にもお邪魔しまして、
0: はい、
1: はいはい、直接お会いして、
0: はい、
1: はい、もうそれからですね、肩組んで歩くって言いますか、私が、はい、一方的にラブコールを送ってる感じですが、
0: いや、でもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため、はい、子どものためなんだけれども、うん、やっぱりその、うん、個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。
1: ああ、そうですね、
0: うん、
1: なんでしょうね、仕事も当然おろそかにできない仕事なので、
0: はい、
1: そこもしっかりこう、うん、やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそこう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、
0: うんうん、
1: はい、両立させるようにですね、
0: うん、
1: なんとか、やってる感じで、ですね今、
0: うん、いやでもそうやってこうなんだろう、好きでやってることというか、なんというかこう自分が楽しいと思ってやりがいを持ってやってることと仕事といろんなことがリンクして、うん、多分充実されてるんだろうななんていうふうにすごく羨ましいなって思います。
1: ありがとうございます、
0: うん、こういうね方々が増えてくるなといいなと思いますし、ライフセーバーにもたくさん消防士とかはい、いるので、やっぱりそうした
1: そうですよ ね、
0: うん、つながりを持ってこう自分がやっていきたいなということと仕事をねリンクされてる方っていうのはたくさんいると思うので、これがどんどん学校の先生とか教育関係に広がっていくと、はい、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
1: そうですね、うん、ですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
0: うんうんうん、
1: 自分たちがやってるんだからみたいなことを思わずに、いろんな人とこうつながりたくて、
0: はい、
1: どんどんいろんなところに出ていって、
0: うんうん、
1: ライフセービング協会の方だとか、
0: はい、
1: あとか、ね、他の団体の方々、また日赤の方だとか、
0: うんうん、
1: そういった方々とつながりながらですね、はい、私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとかしてですね、興味を持ってもらえるようにいろいろしてますね、
0: うん、はい、うん、ぜひね興味がある方は群馬水辺安全協会でね検索をしてみてください。
1: はい、
0: はい、で今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなるという傾向があります、うん、はい、はい、大手さんからですね、水の事故防止のアドバイスメッセージいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、はい、それは知識もそうですけども、
0: うん、
1: あとは水に近づくためのそのツールですとか、
0: はい、
1: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、
0: うん、
1: いろんな選択肢を持てるようにですね、
0: うんうん、
1: しておいていただくといいなと思います。例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、はい、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、うん、ぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことを

0: 入れておいていただけるといいなというふうに思います。
1: はい、よく言われるんですけど、私もですねライフジャケット必要に応じて必要なものを使ってるんですよ。泳げるから必要じゃないっていうものじゃない、うん、そう、はい、泳げるのにつけます。
0: はい
1: はい、なぜか
0: すごい、
1: はい、浮くってとても大切なことだから、それを自分の力使わずに受けるっていうのはやっぱり楽しいことだし、身を守ることだし、必要なことっていうね、
0: はい、
1: はい、とってもこれ大切なんですよ。
0: あ、やっぱりそうなんですね。泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで、
1: はい、よく、はい、どうぞ。
0: 私たちもその子供たちを指導している中で、はい、やっぱり、はい、浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうと思うんですよね。はい、浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
1: はい、
0: あと体にうんと力が入ってしまって、やはりそこの時に呼吸が十分に浅い呼吸になってしまったり、
1: はい、
0: 普段通りの呼吸になっていないことによって、やはり自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、ライフジャケット着てることでその呼吸がしっかりと確保できるかなと思いますよね。
1: はい、ね、今の呼吸でちょっとワンポイントですお伝えさせていただきますね。
0: よ
1: くこう水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
0: しないですよね。
1: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って自分で息を止めて自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない。
0: はい。
1: そう。だからこう心肺機能にいいとも言われるし、だからその意識しなきゃいけないから考えなきゃいけないからやっぱりちょっとしんどくなるっていうのもあるから、そう、苦し、それが苦しいっていう言葉になるんですね。はい、なので水の中ではこう呼吸を意識するんだよっていうことをこう理解するっていうのがとても大切かなと思うので、はい、ぜひちょっと、何かで取り入れていただければなと思います。
0: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、はいはい、今お話聞いて、ぜひ子どもたちにアドバイスするときによ
1: かったです、
0: 使わせてもらいたいと思います。
1: ぜひ私いろんなところに行くのが好きなので、また群馬にもお邪魔したいと思いますので、
0: いや、ぜひぜひ、はい、そしたら私たちの教会のメンバーであの、ぜひ迎え撃ちますので、
1: その際はぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、本日のゲスト群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: の生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします、はい、ということで本日が5月の30日でございます、はい、よろしくお願いします。
2: メールいただいてるのでご紹介します、
1: はい。
2: ラジオネーム金太さん。
1: はい、金太さん、
2: 小樽の方ですね。水口さん、木戸口さん、はじめまして、
1: はい、
2: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の話には爆笑しましたね。
1: ほう、
2: 実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです、
1: うん、
2: ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。
1: ほう、
2: あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して顔と歯を磨いてから車に乗ってエンジンをかけてからスマホの音楽を流して家を出発して、うん、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
1: ほう、
2: 細かい、だいぶ、
1: はい。
2: 基本朝型人間なので休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてますとのことです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: これちょっと、うん、この番組の性質上、
2: うん、
1: 2週間に1回収録してるんで、
2: うん、
1: 多分このメールをいただいたのが1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
2: そうだね。うん、
1: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、うん、メールをその場で送ったら、ね、1ヶ月後に読まれると思ってください、皆さん。僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
2: めっちゃ笑ってる、お前。どうした？
1: ちょっと1ヶ月、思い出す。そんななんかさ、
2: いやいや、
1: そのさ、うん、もうメールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を。
2: まあ
1: ね、
2: うん、
1: で鮮明にその、書いてくれてるけど、うん、やっぱ1ヶ月前だから。
2: そうなので、これ、まあ、システムとして、
1: うん、
2: その、まず、放送聞いてくれて、多分、その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです、
1: はいはいはい、
2: 瞬間というか、直後にね。
1: うん、
2: それが、1回 FM イルカの方に送られて、
1: うん、
2: FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、うん、マネージャーから僕らに来るっていう。
1: 海外から輸出したみたいな、ルートを辿ってるんです、
2: う
1: ん、これ。
2: その本当に、アマゾンで海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ、来んのが。
1: うん。ちょっとね、だから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな。
2: 忘れた頃にっていうやつがあるんでね。
1: はいはい。
2: 冷蔵庫買ったみたいな話もね。
1: の話をしたのが、まあ1ヶ月。これ、このラグはすいません。申し訳ないです。ありがとうございます。
2: 読ませていただくんで。
1: はい、もちろん。
2: はい。
1: どしどし送ってくださいね。
2: 朝のルーティンね。
1: はいはいはい。
2: まあでも確かに細かいとか言ってるけど、こんぐらい細かいのも割と決まってるよな、思い返したら多分。まあ、4時半ってのは早いけど。
1: 確かに。
2: 朝起きて、何するかね。まあ、
1: うん、
2: ご飯食べるわ。朝食べない人とかいるけど、めっちゃ食べるんだよな、朝。
1: 朝さ、うん、俺はもう全く一食も食べないんだけど、朝は。
2: うん、
1: 何を食べるわけ？
2: でも朝が一番食べるわ。もうお米、山盛りのお米と、
1: うん、
2: なんだろう、味噌汁作っといて味噌汁とか。簡単なやつだけどね、その卵かけご飯とかカレーとかだけど、レトルトの。うん、そのフライパンは基本そんな使わないけど、
1: まあ朝はな、
2: 米はもうもりもり食べてるね。
1: え、どんぐらい、1合ぐらいいく？
2: 1合ってどんぐらいだっけ？
1: 1合だから、炊飯するときにカップあるじゃん、
2: うん、
1: あれ
2: 1合、あ、でもね、
1: もりもりが1合
2: だから1合の半分ちょいぐらいかな。あ、その、
1: 分かるわ。でも
2: 1回4分割にするから、米炊けたとき2合炊いて、
1: うん、
2: その十字に切って、
1: はいはいはい、
2: これ結構なんか美味しくなるみたいな、一人暮らし始めた時に知ったのよ。この炊けた状態からまず十字に切って、こう裏返して、
1: ああ、その混ぜるってことね。
2: そうそうそう、
1: 米を、はいはいはい。
2: で大体その4つに分けてるから、まあ、大体こんぐらいがこの茶碗一杯分だろうって、その4回食べたいっていうか。
1: なるほどね、
2: うん、
1: 2合炊いて大体1食で自分が食べたいお茶碗の量のご飯をそのストックしたんだ。
2: まあでもお茶碗はそうなるけど、
1: うん、
2: カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうっていうのがある。
1: なるほどな。
2: うん、
1: カレーはもうレトルト。
2: レトルトだね、やっぱ。作るとかは朝から、だからフライパンとかいけるやつマジで勇気やばいよ。
1: ああ、俺なんかその、うん、朝食べるの結構ブーム的に来るというか、
2: うん、
1: この月は朝飯食ってたなとか、
2: この
1: 飯はこの月

0: 食べてないとかあって、
1: うん、
0: でも食べるとしたらまあ大体パン焼いて、
1: うん、
0: でパンもなんかチーズは、何ピザトーストみたいなの食べて、はいはいはい、で目玉焼き焼いてウインナー焼いてサラダ食ってでコーヒーみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: でも基本もういわゆる朝ごはんは食べるね。だからまあ
1: 確かにパンね、
0: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム俺の。
1: いやでもね、うん、そのパンも分かるんだけど、
0: うん、
1: やっぱなんかお米の方が、
0: いや分かるよ。
1: でなんか、うん、小6か小5の時に、
0: うん、
1: ディベート対決で
0: あったな、
1: 朝ごはん派か、
0: うん、
1: パン派かっていう対決、
0: うん
1: に出たのよ、出場して。
0: ディベート対決、あ、ディベートの授業があったんだよな、
1: そうそうそう、
0: 国語かなんかで。
1: で、やっぱその時にご飯派でやって、うん、ご飯のメリットとかめっちゃ調べて、
0: うん、
1: その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから。
0: 腹持ちがいいとかあったもん。
1: そう、で、一個クリティカル決めたの、今でもやっぱ覚えてるけど、
0: うん、
1: そのディベートの内容、
0: うん、
1: その、なんかパン派のメリットで、
0: うん、
1: パンを食べると、運動能力に、
0: うん、
1: こう、なんつうの、いい影響があるので、
0: うん、
1: その一日をよく過ごすことができますみたいなメリットを提示してきたのに対して、いやでもご飯っていうのはその頭をねこうよく回るような作用がありますみたいな調べてたから、でもそしたらなんか向こうがでも体育の授業とかパンはすごいパン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、でもその1週間の授業って勉強の方が多いですよねって言って勝ったのよ。
0: でそのパン派ってなんか俺ね、
1: あ、そうだっけ、
0: うん、パン派ってのが俺。
1: その成功体験、あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て、う
0: ん、気持ちよさ、あれそれ
1: が味わっちゃった、やばいってビリビリしちゃったから、うん、頭の中が。
0: そのまず、うん、ご飯派対パン派って、うん、これ絶対熱量がある方に行った方がいいのに、
1: うん、
0: 班に分けられてお前らご飯派ね、うん、お前らパン派ねって決められてて、これまずちょっと不利だったのと、
1: いやでもどうなんだ、
0: ね、あとなんかそのパン派内で、うん、内部構造みたいなのが起こっちゃって、
1: あるよね。
0: そう、それで俺担任の先生にぶち切れられて、もうなんかほぼ半分やる気なくしながら戦ってた、あの時。
1: でこれ本当、
0: うん、
1: 使えるか分かんないけど、うん、そっからディベートの授業全体なんか班でやって、
0: うん、
1: その強かったやつ、
0: うん、
1: 男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、
0: うん、
1: で男女に分けてそのクラス代表みたいな感じでディベート対決しましょうっていうのがあって、
0: あった、
1: それのテーマ
0: 決勝戦みたいな、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: のテーマが、
0: うん、
1: 男がいいか女がいいかっていう、
0: なんだよそれ
1: そう、どっちが、
0: うん、
1: 優れているかっていう、
0: お前さそれ、
1: うん、
0: 今だったらもう完全にダメだね。
1: そう、これでも100年前の話なんで、
0: すいません、
1: これすいません、
0: 100年前なんで
1: 僕らが小学校の時の話なんで、
0: そう、
1: 昭和、まあ明治、ギリ明治とか
0: ぐらいの100年前の話なんで、
1: その時はね、
0: これは、はいはいはい、そうそうそう、時代ってね変わっていきますから、そうそうそう、何のフォローしてんのこれ。
1: すごかったよ、だから
0: すごかったな、確かに、うん、
1: ディベート
0: 何や、もっといいテーマあるんだと
1: 、うん、
0: もう申し訳ないけど、
1: まあね、でもパン派に振り分けられてそっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
0: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん朝そのパンは俺その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうからパンにしてるだけで、本当は朝から米ドカドカ食いたい。
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあね、でもモーニングパンとかをさちゃんと具材乗っけて家で食べると、コーヒーと一緒に飲むとこうモーニング感が出て、
0: わかる、
1: それは好きだったりするのよ。
0: 俺そのピザトーストって言ったけど、
1: うん、
0: 納豆トーストとかの日もあるし、ホットサンドにする時とかもあるから、
1: うん、なるほど、
0: このレパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、
1: うん、
0: この1枚をさどんだけ安く済ますかってやってるのにさ、
1: うん、
0: 結局なんかピザトーストとかで玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、はいはいはいはい、チーズとかいろいろ乗っけちゃって、俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ。パスタとかも
1: そのさ、金持ちなのにケチなんだね、
0: う
1: ん、
0: 金持ちってケチなんだよ。
1: それ生き切ったらケチじゃなくなるってこと。
0: そう、多分どっかを越したら、
1: うん、
0: ケチじゃなくなるのかなこれって。
1: でもリアルな金持ちはケチなんだみんな
0: 多分俺なんかね、そういうの許せないの俺。なんかパスタとかもなんかやっぱ安く済ませたいから、ウニとか入ってるパスタ見るとうわーちょっと自分には食べらんないなと思っちゃうねやっぱねうん、
1: そのお店とかでってこと。
0: そうい
1: やよくないな。まあまあ、いやそれ家では作らんけどね。
0: なんかやっぱ
1: そう、ね、家店では考えなくない、別に原価がどうとかさ。
0: いや結構やっぱ考えちゃうね、なんか、じゃあその海鮮の食べようみたいな。
1: なるほど、
0: ね、ウニ入ってるんだとしたらみたいな思っちゃうね。

0: そんな感じだったっけ、なんか
1: 。ね、
0: 人生つまんない方向に行ってない、どんどん。
1: 確かになんか。
0: 知識つけること
1: によって。お金だけ増えてくやつら。無心で働いてお金だけ増えてってるけど、みたいな。
0: でも朝最近、もう本当あれだわ。モーニングとかでも行ってるわ、友達と。も
1: う。あ、喫茶店の
0: 喫茶店とかカフェとか調べて。
1: めっちゃいいじゃん。
0: 9時とかにもう、入ってる店に休みの日に、
1: うんうん、
0: だから早め8時半とかに集まって、うん、もうやっぱその活動のやっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ、
1: うん、それを知ってるっていうことに対して、ね、うん、
0: まあ、晴れてるし、
1: 分かるわ、
0: その朝に活動してる、
1: それが終わった後まだ何でもできるしね、
0: うん、
1: だ俺今日その仕事でさ、
0: うん、
1: 5時半起きだったの、
0: うん、
1: 7時に中野に行かないといけなくて、
0: うん、
1: で5時半に起きたんだけど、
0: うん、
1: 昨日の夜、うん、もうバイトしかなくて、
0: うん、
1: 9時半とか寝たのよ、
0: はいはいはい、
1: で9時半に寝て5時半ぐらいに起きたんだけど、うん、めっちゃ気持ちよくて、
0: ちょっと待って、なんかさ、うん、そのちょっと最近話してることをさ、
1: いやだから その共感をちょっとしたかった
0: なんかさ、うん、あれだよね、水口ってさ1個体験してなんかね、普通の人の感覚ってさ、
1: うん、
0: あの、今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、うん、いや、ちょっと最近までさ、それやるまでは良さわかんなかったんだけどさ、やってみたらまあまあ、ちょっとわかるわって言うじゃん、うん、最初って、うん。そのグラデーションで、
1: あ、その
0: このいいわって
1: 感じでやってくってね。
0: もう一撃でなんか前からやってましたみたいなスタンスというのさ、
1: いやいやいやいや、もう本当にいいな、あれは。
0: なんか音楽とかもさ、うん、なんかちょっと音楽の話とかして、いや、それ知らねえわ、とか言ってなんかけなして、
1: うん、
0: それ聞いた後、前から聞いてたみたいな顔で聞いてる。そのさ、
1: え、それダメなの？
0: で、恥ずかしさってないの？
1: なんかさ、全然ないよ。
0: で、大まかだけどさ、うん、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃん。どんな人間マジで。
1: いや、だからあれなんじゃない？その、ちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない？俺は。その、いや、ごめんけど、その、それを やるのが下手なんじゃない？結構そのさ、0、100じゃん、俺って。どっちかじゃん、もう。
0: そうかな。
1: もう多分、行き切っちゃったんじゃない？それは。わかんない
0: けど。最近、いや、9時半寝てんだよね、とか、こっちの話したらさ、うん、ジジイじゃん。早っとか言ってさ、
1: うん、
0: 言ってた
1: の。ジジイだと思ってたよ。9時半に寝て、5時に起きてるやつ。
0: うん。
1: だ実際それを今日やったら。
0: 怪しいなと思ったんだよな。その朝、9時にモーニングしてるわとかも、今までの対立構造を作る水口的に、うん、いや、早いなとか突っ込まれるかなと思ったら、
1: うん、
0: わかるわとか言い出したから、あれ？
1: いや、まぁ9時はね。9時はその7時にモーニング行ってたら早いよって言ってたけど、じゃ9時のモーニング
0: 別に
1: 俺も起きてるから。
0: でも最近さ、その8時に起きてでも活動は11時ぐらいからするみたいな話。
1: あ、まあでもそうだよ、俺は基本ね。でも8時に起きてる。
0: 9時に集まってる、もう始めてんだよモーニングを。
1: いや、それは知らないだと思う。8時にだって9時に集まってんだったら俺でも行けるもん、それ8時に起きてんだから行こうと思えば、
0: ね、さ、行けるけど、その日頃やってるかどうかとかで決めない、その
1: いいえ
0: スタンスの取り方。
1: いや、もういけるかどうか別に、9時か、あ、いいねっていう感じだから別に、うわ、いいねって。
0: あ、なるほど。
1: うん、今やらないよ、やらないけど、いいね、あ、いけるわそれ俺も。
0: なんかさ、やっぱさ、うん、人と話してる感じしないんだよね
1: どういうこと？
0: なんか、うん、あの、人間と話してその、
1: うん、
0: 日によって言ってることが違いすぎて
1: え？
0: 日によってスタンスが違いすぎて、
1: うん、
0: そん時
1: いや、だからいいじゃん、このラジオにその生態系を記録していけばいいじゃん。
0: びっくりした、なんか。
1: いや、だから思ったのよ、それを今日たまたまね。
0: いいラーメン屋みたい、温度で味変える
1: あ、全部にこだわってるな、温度に。いや、でも、
0: いや、まあいいんだけどね、
1: 今日それをやって
0: あ、なるほど、
1: ね、いいなと思った。
0: 早くない？いや、今まで、いや、そうそう、いや、俺も実はさ、っていう入り出し。
1: だからその、でも12時、夜の12時に寝て、
0: うん、
1: だいたいいつも7時半とか8時に起きるのよ、うん。寝たって、その睡眠をした時と、
0: うん、
1: 9時、夜の9時半に寝て、朝の5時半に起きた時のなんか睡眠の質がなんか違ったの今日。
0: わかるよ。
1: それを言おうと思っただけだから今日は。なんだか気分の悪い。
0: もっとなんかさ、
1: うん、
0: 今まではみたいな感じで入んない？
1: だそれが下手なんじゃない？
0: 前からみたいな顔したその。
1: いやいやいやいやいや、違うって。たまたまね、それは。
0: なるほどね。
1: たまたまたまたまだからそこはね。もういいわ。あと冷蔵庫買いました。
0: はい。
1: そうそう。
0: はい、あの、メールもありがとうございます。
1: ありがとうございます。すいません、なんかこんな話になっちゃって。でも、あの、
0: なんでこっちが悪いみたいな。
1: すいません、なんかこんな、こんなやつの話になっちゃって。またね、メールお待ちしますんで、はい、今日この後ぜひ送ってください。ということで、ここで一曲お送りします。フルーツジッパーで、好き、お願い。

0: ブルグッチの生ラドン爽快。
1: ダブルグッチの生ラドン爽快。フルーツジッパーで好きお願いお送りしました。
2: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時とかも、うん、その知った瞬間にやっぱずっと知ってたみたいな顔した？
1: いやだから、うん、今は記憶がないけどそうなんじゃない？ただ今日この流した曲が、うん、もう嵐の名曲を作詞作曲してる人が
2: 出た X で
1: そうめっちゃバズってて、
2: うん、
1: そうなのよ。そうなんですよね。これ好きお願いっていう曲がで聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビ

0: なるほどね。てかあれだね、この前話したけど、
1: うん、
0: フルーツジッパーのかわいいラボ、
1: あ、事務所ね、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: のあのモアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの赤色担当の山本ルシアさんって方は函館市出身らしいですよ。そう、
1: いやだからこれこの間木戸口から聞いてびっくりして、俺も知らなくて。
0: いやそう
1: そうらしいですよ皆さん。だから
0: 知らなかった。
1: いや知ってた
0: 知ったかじゃんそのグラデーションがないとかじゃなくて知ったかの人だから。
1: え、そうなんだな。これ
0: もっちゃんから聞いたのよ。
1: いいよもっちゃん、
0: 東京で髪切ってもらってる高校の同級生から
1: 、うん、もっちゃんはいいのかここで喋っても。
0: もっちゃんもちなみに最近ジムに通い始めたらしくて、
1: いいよもっちゃん、
0: その運動の良さっていうのに最近気づいたっていうのをちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれ思ってなかったんだけど。
1: あ、俺もね、でも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけどめっちゃいいよ運動。
0: 早いってそのさ、同じ土俵みたいな感じでやめて。
1: めっちゃいい。俺今日もジム行ってきたんだけどさっきめっちゃいいよマジで。
0: ずっとやってたやつとさ対等に張り合おうとすんのやめて。その
1: 確かに何か分かる。そうだわ、同じ熱量で行こうと、同じ目線で行こうとしてるんだ俺。
0: かっこつけようって多分その、うん、恥ずかしいと思ってるんだろうね、今までやってなかったことを。その早くこう、
1: そうだね、
0: か早く内輪に入ろうとしてるのか、
1: 多分どっちもだろう両者あるね。うん、
0: いやそうだからびっくりした、このルシアさん、
1: うん、
0: すごいの。だからなんか AKB の方でも函館出身の人がいて、EIの人で、そうそうそう、で
1: 現役で今もやられてる、う
0: ん、紅白とか出たらしいよ。
1: え、めちゃくちゃすごいじゃん。なんかもっと話題になって
0: る。水嶋美優さんっていうのかな、すごい、美優さん、美優さん、
1: あ、すごいね。なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
0: だからちょっと無理かな、あの ルシアさん生まれそうかい。
1: 来るわけねえだろ
0: だからさ、
1: 俺だって来たら、おお、モアスターのでねえ函館出身で、
0: だからさ、モアスターも多分すごいじゃん、もう、
1: うん、
0: もう知名度もあるというかさ。
1: いや絶対カワラボなんてそうでしょ。
0: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだなお前。
1: 確か
0: その
1: え最近の活動は
0: でなんか、いやライブとかやってて、アリーナとか立ってとか言われたらさ、うん、お前も自分語りしそうじゃんそこで。いや俺もラボ月20本ぐらいライブ出てて
1: 絶対にやる。
0: お前ってその才能あるよね、その、うん、明らかにステージ違う人にさ、
1: うん、
0: あの対等に話すっていう。
1: そうそうそう、対等みたいな感じ。いや
0: これすごいんだよ、
1: 喋れるんだよ、
0: めっちゃ才能だよこれって、
1: うん、
0: あのそっちの方がいいんだから、へりくだるなんかよりも
1: 確かに。だってい
0: やそうそうそう、
1: 俺らのラジオに来てんのに、
0: そう
1: なんで俺らがへりくだんないといけないの。
0: そうなんだよ、
1: こっちがのラジオに来てくれたんだから、こっちがやっぱりリードしないと話は。
0: でも小心者なんだよ
1: そう
0: これが
1: ネックだよ。
0: 本番前アリーナに立つぐらい緊張してるからちっちゃいあの小屋で
1: 20人キャパでどうすんだアリーナの時本当に仮にアリーナになったら、
0: いやちょっとでも本当無理かな。ルシアさん、あのフルーツジッパーとか連れて来れない。
1: いやフルーツジッパーお前友達じゃねえんだぞお前。
0: マツカレ
1: ーサンドイッチマン連れてこいって言ってるようなもんで、向こうが
0: じゃあこっちもサンドイッチマン連れてくるから。
1: そんなに来ないだろ簡単には。
0: マツカレー無理。
1: マツカレー来ないって。いや俺はマナフィーに来てほしいけど。
0: マナフィーね、
1: うん、
0: キャンディーチューンとかは。
1: キャンチューも忙しいだろ。キャンチューも
0: でオフあるでしょ多分。そのいい事務所だから作ってくれてそうじゃん、その無理やりにでも。
1: 今が一番忙しいよ。だからちゃんと休みたいんじゃない。なんでオフの日に生の同窓会取りに行くんだよマジ一番嫌かも、自分が売れてたら。
0: あ本当
1: 一番今忙しいのにって思う。
0: なんとか、ね、
1: 知らない芸人の
0: ルシアさん。
1: 確かにね。
0: でももう若すぎる、まだ18歳とかだから。
1: で卒業したて、
0: うん多分。
1: めちゃくちゃすごいな。
0: で2007年生まれとか、やっぱあの才能ある年下嫌いじゃん。
1: 嫌い。18歳
0: そう
1: 一番ダメだもん
0: で才能あるから、
1: うん、誰かちょ2人年上連れてこないとちょっと成立しないもん
0: で意外とその、
1: うん、
0: フルーツジッパーとか多分お姉さんじゃん結構。その
1: まあちょっと上だね、
0: 苦労人というか。
1: あまあまあ確かに下積みも長いし。
0: そうそう、だからそのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
1: う
0: ん、
1: マッチでそう緊張、多分そのルシアさんに緊張すると思う。
0: 才能ある年下として、
1: うん、

0: とか見せなきゃ。
1: 才能ある年上は大丈夫。
0: なるほどね。
1: もう山ほど合ってるし別に。
0: まあね。
1: うん。
0: いやいや楽しみだけど。
1: 確かにこれのオーディションとかで受かったのかな。
0: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽい、そのなんていうの、
1: 研究生的な感じで。ああそうなんだ。
0: すごいよ。
1: すごい。だからもうこっから
0: 未来しかない。
1: 結構だって今瓦ラボってさ、フルーツジッパー、キャンディーチューン、うん、キューティーストリート、スイートステディ、結構前発当ててるというか。
0: 詳しいな。まあね、
1: そう
0: 確かに、
1: なんか漏れなくバランスよく今いってて、
0: うん、怖いもんなしよあの事務所今。
1: すごいよなこの勢い。
0: だから本当にグレープの若手何組かもバズらされるんじゃない、あの事務所だったら。
1: 確かにね。だかそのプロデュース力とかも、
0: そう多分
1: めちゃくちゃ評価されてるから、
0: よう見る力がやばいんだと思う。
1: うん、結構その行動とかも早いしね。その前の日にやったライブの映像を編集して、次の日の YouTube にもバッて上げるとか。
0: なるほど、ね、
1: ライブのその曲、新曲の様子とかを。このやっぱフットワークの軽さはすごいよね、やっぱり
0: 研究家が。
1: ああすごいなと思って。
0: なるほどね、うん、確かにね。
1: とかもね思いましたけど、よかったらねラジオに来ていただけないでしょうか。
0: いやいやいや来ないよそんな。
1: ということでここでメール募集のテーマ紹介させていただきます。
0: そんな時間なかった。
1: そう本当になくて、俺の知ったかの話を15分ぐらいしてるから。
0: ああなるほどね。
1: そうそうそう。ということでメール募集のテーマです。あなたの知ってる函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっております。こちら、はい、飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。
0: はい、
1: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 井戸口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。ようお、また来週。

555-5555ひろみ。こんばんは、大平玄也です。暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて日々健やかにお過ごしください。さて、今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアーオールマイラブがついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんは

まさに本日5月23日土曜日、ファンクラブ会員限定公演に参加され、駆けつけでこの広場に集まってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーをこの番組でも。雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのおこしでエネルギーチャージのほか、おすすめの曲も、今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心遣い、敬意や感謝を忘れず、今夜も参りましょう。30分間のヒロミワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、郷さんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いしますといただきましたリクエスト。まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ひろみ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー19

ヒロミ号コンサートツアー2023ニューインテンションズからゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の川江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままで。

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ヒロミ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ君じゃなくちゃ行ってみよう。

君じゃなくちゃお送りしました。ゴーゴーゴーヒロミ、毎週土曜日の夜8時。

カート、どこを切っても郷ひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。GOGOGO163。 では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみ号 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から、そこにいてくれ。

コンサートツアー開幕。本日は全てライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとヒロミさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ヒロミさん本当に素敵でした、といただきました。ヒロミさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから見つめてほしい。

愛してる。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ゴーひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

とっても悲しいことがあったとき、つらいとき、誰でも他の人から微笑みをもらうものです。そして自分も微笑むことができるようになるのです。だから今度は君にも微笑みをあげたい。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「Voyage」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリリース。
1: 天気情報をお伝えします。5時50分現在の気温です。帯広は 13.7 度。

音更町駒場は 14.2 度、目室は 14.5 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に警報注意報は発表されていません。続いて天気概況です。北海道付近は今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、晴れ、夜、曇りでしょう。朝6時から正午まで雨の降る確率は 0%、 正午から深夜0時までは 10% となっています。今日日中の最高気温は25度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより霧、予想最高気温は29度です。旭川の今日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温は31度です。網走の今日は晴れ、昼過ぎから時々曇り、予想最高気温は24度です。釧路の今日は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は17度です。次に全国の天気です。東京の今日は雨、夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降る、予想最高気温は21度です。大阪の今日は雨、昼前から曇り、ところにより明け方雷を伴い激しく降る、予想最高気温は28度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。花壇の両端に落ちているのってなんだ？
1: え、決まってんの？どういうこと？花壇の両端に落ちているものってなんだ？
0: わかんない、答え見ちゃおう。かん、か、だ、ん、かん。

6月3日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強く降っておりますね。いつも私が担当しているこのモーニングコミュニティの時間帯というのは、スタジオの窓から見える景色を YouTube、 私のチャンネル慎吾デポンで生配信しているわけでして、で今朝もやってるんですけれども、雨が強いとですね、窓ガラスに水滴がついてしまって、カメラのピントがよくずれるんですよね。久しぶりにそういう状況で、やや引き目の絵になっておりますが、台風の影響各地出ているようでして、まず最新情報をお伝えしておきますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付

近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前6時には三重県熊野市の付近を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で300ミリ、近畿で200ミリなどとなっております。関東甲信でもですね、今日朝から夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があるということなんですね。ただこの関東甲信は群馬、栃木、埼玉、長野は除くというエリア、限定というような感じなんですけれども、こうしたその線状降水帯が発生する可能性があるというふうにお知らせがあった場合、何をやるべきかもう一度おさらいをしておきたいんですけれども、いつもよりですね、大雨災害が起きる可能性が高いんだということをまず認識して、テレビだとかスマートフォンなんかで気象情報をこまめに見るようにした方がいいわけですね。そして川の近く、あるいは土砂災害の危険のある地域にいらっしゃる方々は、避難する可能性があるというふうにお考えいただいて、自治体から発表されます避難情報にご注意いただきたいんですね。でその際にですね、食べ物、飲み物、貴重品、着替えなど避難所に持っていくものを再確認もしていただいて、で必要になればすぐに避難できる準備を整えておくということが大事になっています。あとは暗くなってからの避難は逆に危険だったりしますので、気象情報とか避難情報もこまめに確認しつつですね、明るいうちの避難を心がけていただきたいと思います。あと避難する先というのは、自治体が指定する避難所以外にですね、例えば安全な親戚だとか知人のお家、あるいはホテル、旅館、そういったものも複数候補を考えておくといいということなんだそうです。もう台風はやがて行ってしまいますので、過ぎ去るまでですね、多少の辛抱が必要かと思いますけれども、何よりも安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月22日リリース、コンシュームドバイファイヤー、ヒルトゥーダイオンでした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。台風6号は今日、日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。政府は昨日、今年度の補正予算案について、一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を、借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず、1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回

0: 途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は不育症そして水増し以上の2つです。
2: じゃあまずは不育症だね。ちょっと似た言葉に不妊症があるけど、この不育症はお腹の中に赤ちゃんができても途中でうまく育たなくって何度も悲しいお別れになってしまう状態のことだよ。赤ちゃんが生まれるというイメージはきっとお母さんのお腹がだんだん大きくなって最後に元気な赤ちゃんがおぎゃーっと生まれてくる、そんなハッピーなイメージだよね。でも赤ちゃんが無事に生まれてくるのって実はものすごい奇跡でもあるんだよね。というのもお母さんのお腹に命が宿っても赤ちゃんが途中で死んでしまう流産というのがあるんだ。でこれが一度だけじゃなくって何度も続いてしまう状態を不育症って呼ぶんだよね。実はこの不育症、赤ちゃんができる人の20人に1人が当てはまると言われていて決して珍しくはないんだ。でも大人でもこの言葉をよく知らない人が多くて、専門の病院に来た女性のなんとおよそ9割がもっと早く不育症の知識を知っておきたかったって答えているんだ。だからこそお医者さんも学校の教育などを通じてみんながもっと早くから正しい知識を持つことが大切だと指摘してるんだよ。命が生まれるっていうのは本当に奇跡の連続だから、自分の命そして周りにいる人の命も大切にしていこうね。じゃあ続いて水増し、これは嘘をついて本当の数や量

よりも多く見せかけること。例えば家でお母さんがカルピスを作ってくれるとき、水が多すぎて味が薄くなったなんて経験ない？水をたくさん足すと全体の量は増えるけど中身はスカスカになっちゃう。こうした中身は薄いのに水を足して量だけ多くするというところからこの言葉がついたんだよね。でニュースでは料理の話なんかじゃなくって社会のずるい行動としてよく使われる。例えばあるお店が今日は100人のお客さんが来ましたって発表したとする。でも本当は50人しか来ていなかったという場合、残りの50人は頭の中で勝手に足した架空のお客さんというわけで、これがお客さんの数を水増ししたってことなんだよね。じゃあどうしてそんなずるいことをするかというと、大人の世界ではたくさんある方が偉い、多い方がすごそうに見えるという考え方があるんだね。最近でもインターネットの動画の再生回数をプログラムを使って多く見せかけたり、会社が使ったお金を実際より多く報告する、そういう水増しがニュースになったよね。一番大きな問題は数字をごまかしても自分の力にはならないし、周りの人からの信用も失うってこと。だったら水増ししないで正直に本当のことを言うべきだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズピアニストブラッド・メルド。2012年のアルバム Where Do You Start からアケラス・コイザス・トーダス、ポルトガル語ですね、日本語だとそれらすべてでした。6時24分になります。

0: 0800-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、皆さん、今日は必ずお電話でご注文ください。犬好きな人が選ぶ圧倒的1位の柴犬、うん、しかも可愛いサイズの豆柴モデルのぬいぐるみ、うん、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグが、はい、今ならキッサン大感謝祭特別価格なんです。
0: 喋って踊って歌ってくれるぬいぐるみの豆柴ちゃんが今ならお安くなるんですか？
1: そうなんです、うん、もう何度も入荷待ちを繰り返している大人気のワンちゃんです、はい、お待たせしましたの気持ちを込めて、うん、このお時間100匹限定、うん、お電話注文の方だけインターネットよりお安くご提供します、はい、でこのワンちゃん、お行儀よくお座りして、ワンワンって泣いたり、うん、おはようって挨拶したり、歌を歌ったりダンスをしたり、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるんです。
0: 1万を超えるアクションですか？
1: そうですよ。今日も那須郎さんにお写真をお届けしてますが、クリッと愛らしい瞳に、もこもこベージュふわふわの毛並み、クリンとした尻尾と唐草模様のバンダナでおめかしをした、もうとっても愛らしい豆柴です。体長はおよそ30センチ、うん、体重は445グラム、小さなお子様でも楽々抱っこしてあげられる、この豆柴サイズがたまりません、はい、もうつぶらな瞳に見つめられたら、もう思わずキュッと抱きしめたくなります、う
0: ん、本当このサイズがね、とても可愛いですよね。
1: そうなんですよ、うん、でこの子がワンワンとかコーンとか泣きながら、お座りや伏せ、逆立ち、タッチまでたくさんのアクションで応えてくれるんです。玄関先でお留守番させておけば、ただいまって玄関開けた瞬間、可愛い鳴き声と愉快な動きでお迎えしてくれます。
0: わ、もうこれ玄関を開けるのが楽しみになっちゃいますよね。
1: なりますよ。あとは朝起きたら、まずおはようって声かけてあげてください。そうすると、おはよう、今日の予定はって聞いてくれて、家族と過ごしてるみたいなんです。15の言葉を認識して、朝ごはんは何とか、大好きとか、たくさんおしゃべりしてくれます。でさらに可愛い声で歌まで歌ってくれます。どんぐりころころ、夕焼け小焼け、かもめの水平さん、お馬はみんな浦島太郎など、合計で20曲も出てるんです、
0: ね、ワンちゃんと話したり、はい、一緒に歌ったら楽しそうですね。
1: めちゃめちゃ賑やかになりますよ。1万通りを超えるアクションで甘えてくれる、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、炭酸乾電池4本と1年間の保証書付き取扱説明書をセットにして、メーカー販売価格27,280円のところ、税込み9,800円です。
0: もう1万円も切るんですか？
1: はい、では那須郎さん、はい、ここからがお電話でご注文の方限定の特別価格なんです。インターネットではここから先のお値引きはありません。ラジオを聞いたこの一言で、さらに 10% オフ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円です。
0: 電話でラジオを聞いたで8,820円ですね。
1: そうです、もういなくなる前にぜひお急ぎください。人気の豆柴モデル、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円で登場です。

0: 送料代引き手数料は別、先着100匹限定となってます。この後すぐお急ぎください。こちらもお届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。まず台風6号についてお伝えしますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報が発表されました。命の危険が迫っている段階です。直ちに身の安全を確保して河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするようお願いいたします。さてメールもたくさんいただいております。ありがとうございます。安住の FM わさびマンさんから、今朝は慎吾さんのラジオを妻と一緒に聞きつつ車で出勤です。電車通勤の妻、台風で運休するかもしれないので今日はこうなりました。そういうことですか。まあどちらにしても安全運転でお願いいたしますね。そしてブルー湘南ライオンハートさんから、神奈川も雨が強くなってきました。昨日までにモバイルバッテリーを充電、食料乾電池も補充、自分にできる準備は全てやりました。偉い。今日はたまたま休みですので家にこもって台風をやり過ごします。断捨離をしたり、昨日いただいた豚のブロック肉でチャーシューを作ったりしようと思います。あ、いいですね。そういった有意義な時間を過ごしていただきたいですね。まあたまにですからのんびりというのもありかもしれませんけれども、ただ台風情報ですねには、注意をしていただきたいと思いますね。何がどう変化するのかというのは予測がなかなかできない部分もあったりしますんでね。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜自転車通勤中に雨でびしょ濡れになり、肌寒いスーパーで働いて風邪をひいたらしく、咳が出て喉が痛いです。あららららら。足元にヒーターをつけて朝8時まで仕事を頑張ります。あ、まだ1時間半ぐらいありますかね。いや風邪ですかね。お大事になさってくださいよ。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、スイングアウトシスターのあなたにいてほしい、現代は Now You Are Not Here、 96年の

ングル。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではスイングアウトシスターのプチ特集。モーニングフィーバー。

あなたにいてほしい。こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル Fair in the World でした。では水曜日恒例立ち読みスト立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝はですね、先週の木曜日に発売になった女性セブンという雑誌からです。48ページから49ページ見開きの記事でこういう見出しです。梅雨バテを解消、体が実際若返った生姜オイル最強パワーというものなんですね。派手な見出しです。脂肪燃焼、血行促進、腸活、アンチエイジング、そんなスーパー調味料として注目されているのが生姜とオリーブオイルで作る生姜オイルだそうです。生姜は何がいいか、ジンゲロール、生姜オールといった成分、血行を促進する作用がありますし、冷えや肩こりなどの血流の悪化による不調に効果があるだけでなく、代謝がアップ、コレステロール値、中性脂肪値、血糖値の改善も期待できるそうなんですね。あとオリーブオイル、これはオレイン酸というのが含まれておりまして、腸内を潤して便の排出を促す作用があります。で、便秘が解消されて腸内環境が整いやすくなりますし、特にエクストラバージンオイル、バージンオリーブオイル、これはオレイン酸や抗酸化作用のあるビタミン E も豊富なので、老化予防にも役立つということらしいんですが、さあでは作り方です。もう脳ガキはいいからという感じで、生姜オイルの作り方簡単ですよ。材料、すりおろした生姜、これ皮付き 100g です。あとオリーブオイル 100cc、 もう以上です。材料は、作り方、フライパンにオリーブオイルを入れて中火で温めます。で、細かい泡が立ってきたら弱火にして生姜を加えるんですね。これ焦がさないこと重要です。中火から弱火にします。で、ヘラで混ぜながらですね、生姜を入れて1分ほど加熱して火を止めます。で、粗熱が取れたらガラスの瓶に入れて蓋をして冷蔵庫で保存をするということになります。で、まあ、皮を使いますからきれいに洗ってくださいね。水分は拭き取ってということで、あとは弱火と中火の間ぐらいにして温度を上げすぎない、焦がさないということがポイントですし、冷蔵庫に入れたらだいたい 1,2 週間以内に使い切りましょうということと、あと生姜はすりおろしでなく千切りやみじん切りでも OK なんだそうです。生姜とオリーブオイルで作る生姜オイル、これが体にいいそうですよ。詳しくは女性セブン。

0: 5月15日リリースのアルバムレトロスペクトからマイヤフィーチャリングスヌープドッグノープレッシャーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。ズバリ、世界最古の木造建築といえば何？法隆寺。続いて環境自然のジャンルから。人、社会、地域、環境に配慮した消費行動のことを何消費と言いますか？エシカル消費。最後は国際略語のジャンルからです。国際司法裁判所。国際司法裁判所、英語の略語では何？ICJ、 インターナショナルコートオブジャスティス。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: A チーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。

0: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
0: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

天気情報をお伝えします。6時50分現在の気温です。帯広は 16.7 度、音更町駒場は17度ちょうど、目室は 17.1 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に警報注意報は発表されていません。続いて天気概況です。北海道付近は今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。

それでは帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、晴れ、夜、曇りでしょう。朝6時から正午まで雨の降る確率は 0%、 正午から深夜0時までは 10% となっています。今日日中の最高気温は25度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより霧、予想最高気温は29度です。旭川の今日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温は31度です。網走の今日は晴れ、昼過ぎから時々曇り、予想最高気温は24度です。釧路の今日は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は17度です。次に全国の天気です。東京の今日は雨、夜、曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降る、予想最高気温は21度です。大阪の今日は雨、昼前から曇り、ところにより明け方雷を伴い激しく降る、予想最高気温は28度です。以上、天気情報をお伝えしました。

米沢愛です。6月3日、今日は水曜日です。米沢愛、今週も元気に朝の女やらせていただいてます。さて、昨日の帯広は暑かったよね。寒がりの私も昨日はさすがに、うわー今日暑いよなって実感していました。昨日の道内は引き続き高気圧に覆われて、南から暖かい空気が流れた影響で、帯広市では全国で2位となる最高気温 32.7 度を観測したんですね。各地で気温が上昇しました。札幌管区気象台によりますと、他にも大樹町と更別で 32.4 度、北見市で、30.8 度を記録したということで、道東地方の中心に41の地点で30度以上の真夏日を観測したんです。昨日はね、午前中から午後にかけて、取材のはしごとかしていたんですけれども、その合間に実家の父から電話があって、はい、ちょっとそばを食べに行かないかということで、お父さんお母さんと一緒に行く行くみたいな。で、我が家は私3兄弟と姉と弟がいるんですけど、ちょっとこの2人が都合つかなかったということで、両親と私と3人で市内の長寿庵さんにお蕎麦を食べに行ったんですよね。何にしようかなとかって並んでいたら、悩んでいたら母が、いや今もう冷やしかしは一択しちゃうみたいなそうなんですよ、私ね、小さい頃からずーっと冷やしかしわが大好きで、どのお店に行ってもじゃあ冷やしかしわでとかっていうこと多いんですけど、昨日はざるそばとかでもいいかなとかって思ったの、暑いから。でも母が、前はそれしかないっしょみたいな言ってくれて、確かになと思って食べてみたら、まあ美味しいこと。ちょっとこう塩っ気っていうかさ、しょっぱめなものが食べたかったから、たっぷりとおつゆにもう麺とかもダクダクにして、ズルズルズルズル食べたわけなんですけど、いやー

0: バテてられないなと思いました。何かとバタバタな6月、特に決勝ですよね皆さんね。さあ美味しいものいっぱい食べて今日も乗り越えていきましょう。今日日中の予想最高気温は25度なのでちょうどいいかもしれません。皆さんからメッセージお待ちしています。ジャガアットマークジャガドットFM、 JAGA アットマーク JAGA ドットFM。 今日のメッセージテーマはもらって嬉しいプレゼントです。
1: 言ったじゃないか。
0: 今日、ね、朝からずっとこの歌がね頭に巡るんですよ。いきますか、スーパーエイト、言ったじゃないか。7時3分です。

今日のオープニングはスーパーエイト行ったじゃないかでした。錦野くんの行ったじゃないかから始まる、なんかね、彼が一言を言うたびにキューンとしちゃったり、演技で涙を流すと一緒に私もうるうるしちゃう、なんでしょうね、まあ、素晴らしい表現者なんだなと思うんですけど、この曲も名曲ですよね。行ったじゃないかでした。今日のメッセージテーマはもらって嬉しいプレゼント、 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm まで。マリオさんは、僕は現金かなそりゃそうだね、私も現金もらったら嬉しいかな。でも誰がくれるかな、現金くれないな。あとは旅行と洗濯機かな。

旅行のプレゼントも粋ですね。ちょっとチケット取ってあるからみたいな、いつか叶わないかな、くれないかな、ないな。ありがとうございました。今日はもらって嬉しいプレゼントです。妄想でいこう、妄想で。では7時8分です。続いてのナンバーはバード。

ラジオネームブラックさんから、熱かったのーのメッセージは他のリスナーにお任せします。そうですね、でもなんかこの熱かったっていう気持ちを共有したいよね、全員と。さすがの寒がりの私も昨日暑かったもんね。同じく寒がりのうちの父も昨日さすがにポロシャツ1枚だったもんね。そうだよな、私たちってさ、電気毛布いつ手放すっていつも話題になるぐらい寒がりなんですよ。そんな私たちが暑い暑いって言ってね、冷たいおそばをすすったわけですから、昨日暑かったわけよ。テーマいきます。もらって嬉しいプレゼント、物よりプレゼントをあげたいという相手の気持ちが嬉しいね。ずるい回答ですか。本音は金一封二封だね。では、ありがとうございます。そう、私も実はね、何プレゼント欲しいって聞かれたら、いや今わかんないかもって思ってたんですよ。何でも嬉しいんだけど、何か欲しいかと言われたら、他人様から何か欲しいかと言われたら欲しくないかもって、それよりも気持ちが嬉しいかもとかね。ね、物欲にまみれてるみたいな期間もあるんですよ。でも今はね、なんだろう、気持ちが嬉しいかなとかって思う時期なんだよね。だからね、このブラックさんの気持ちもちょっとわかるところ。でも強いて言うなら甘いものかな。自分の知らないスイーツとかパンとかお菓子とかいただけたら、うわー嬉しいって言って、自分独り占めとかじゃなくて、あ、じゃあいただいたこの場でみんなでシェアしましょうとかさ、こんな美味しいものもらったんだけどちょっと食べてくとか、やっぱり気持ちの送り合いみたいなのが嬉しいかな。今はそういう時期です。今日はもらって嬉しいプレゼントをお待ちしています。ジャガアットマークジャガドッテフェンまで。さて、台風6号のチャンミーですが、和歌山県南部に上陸しました。今年初なんですね。日本に台風が上陸したのは今回が初めてとなります。和歌山県の古座川水系、古座川にレベル5の氾濫特別警報が出されています。すでに氾濫が発生している可能性があるということで

0: 場所によっては浸水している恐れもあるということなんです。今後も気をつけていただきたいところです。では帯広の天気をお伝えします。昨日の帯広暑かったよね。南から暖かい空気が流れ込んだ影響で全国の2番目となる最高気温 32.7 度、昨日は観測しました。今日はどうなっていくんでしょうか。現在十勝に警報注意報は発表されていません。北海道付近は今日日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけ高気圧が張り出していきます。このため明日にかけ気圧の傾きが大きくなる見込みです。帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、晴れ、夜には曇りでしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 0%、 お昼正午から深夜0時まで 10% です。今日日中の予想最高気温は25度の予想です。札幌の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温29度。旭川は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温31度です。札幌、旭川、今日も暑いですね。釧路の今日は曇り、朝から昼過ぎにかけ晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温17度です。最後に東京、名古屋、大阪です。東京の今日は雨、夜には曇り、朝から昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。予想最高気温21度です。名古屋の今日は雨、昼過ぎから曇りのち晴れ、ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。予想最高気温28度です。大阪の今日は雨、昼前から曇り、ところにより明け方雷を伴い激しく降るでしょう。予想最高気温28度です。以上、天気まとめました。7時15分です。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: 帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備、アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に、帯広日産自動車。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
3: 十勝の子供とお母さんのために、優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西18条南4丁目弥生新道沿い、サンタさん子供クリニック。診察・予防接種の予約はホームページからもできるよ。

お届けしたのはグリーンのウィークでした。FM Shaka keeps going on, keeps going on. To give lots of fun to all of you. Keeps going on. 77.8. Keeps going on. This is f***ing hot. FM Shaka. Shaka. Shaka. 7時20分です。でもメッセージいただいています。ラジオネームテンさんから、アイちゃんおはまる、おはまるです。冷やし菓子はいいな。冷やし麺の季節到来ですね。よし、今夜冷やし中華作ろう。そう、昨日ね、両親と3人でお蕎麦屋さんに行ってね、冷やし菓子は食べてきたんですけど、その帰りに、まあ、私の運転でね、2人乗ってもらって、車走らせていたら、ラーメン屋さんの前で、冷やし中華始めましたみたいな上りがバーン出てて、え、今度冷やし中華食べに行こうよ。盛り上がっちゃいましたね。ねえ、いい季節だよね。冷やし中華大好き。東京は台風の影響で未明からじゃんじゃん雨が降っています。あと 3,4 時間ほど雨量が増えてくるとのこと。今のところ風は弱いんですが、これから強まってくるんでしょうね。九州各地で猛威を振るった後だからかな、風がほのかにからしれんこんと黒砂糖の香りがしています。かっこ嘘って書いてあります。こういう嘘をかけるくらいだから、ま、東京は大丈夫なのかな、まだってちょっとね、ちょっと安心感があるんですけどね。え、本当に気をつけてね。今後じゃんじゃん今も雨が降っているという東京から送ってくれてます。ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、もらって嬉しいプレゼント、プレゼントを贈ろうという気持ち。プレゼントを渡したい場に呼んであげようという気持ちが一番嬉しいです。なお、半月前の誕生日、天嫁お嫁さんからはサイクリング用のカラフルな靴下をもらいました。まあ、本当に欲しいものを分かってらっしゃる方ですよね、奥様。これ嬉しかったでしょう、テンさん。そう、でもね、今日ブラックさん、テンさん、私、3人が気持ち、そうなの、何を今愛は何欲しいのって言われたら、

金気持ちじゃないんかい。何のものが欲しいって聞かれても、いやーちょっと難しいというか、もう気持ちだけで十分です。

かな。もらったら自分の欲しいものを買えるよね。そうだよね。そう、あのお金だとちょっとね、現金だと渡しづらいっていう時も、商品券ならってあるよね。いただいて、いやーそんなそんなって言うけど、開けてみて商品券だったら、わお嬉しいって思うもんね。だから商品券も金券なんですよ。お金なんだけど気持ちのうちに入るかもしれないね。現金だとまあお金なんだけど、金券だと気持ちみたいな。なんだろうこれ、不思議だね。外国はどうなんですか、小切手みたいな話なんですかね。小切手って少額でも切れるんですか。このあたりわからなくてね。詳しい方教えてください、ぜひ。ほら、今日は気持ちっていう人が揃ったよ、まず。この方どうでしょう。アクピーナオミさんから。喉の調子が回復しないんですよね。昨日、帯広の専門病院で見てもらったんですよ。咽頭炎の範囲が広がっていて、喉の奥の方まで来てるんだって。本来は入院をおすすめすると言われました。突然のことと入院準備が頭に浮かばなかったところ、本別からだと点滴に毎日通うかいっていう話になり、体調が悪くなったら救急にかかることを条件に今週は点滴に通うことに

結構本気で心配。入院をおすすめすると言われたということは、この炎症の範囲が広がって、例えば気道が塞がりかかってるとか、今後塞がる要素を持ってるっていうことなんじゃないかなって思うんだけどね。ちょっとまあ、毎日ということで約束するならね、頑張り屋さんだから心配だな。あまりにもちょっと危ないなとか、どうかなって思うときは早め受診ね。これは絶対に約束してください。じゃあ行きましょう。今日のテーマ、もらって嬉しいプレゼントです。喉の調子がこんなんなので、液体も固体も喉を通るときに鋭い痛みが走るんですよ。プリンだとちょうどいい柔らかさで喉を刺激しないようです。コーヒーゼリーはダメでした。なので今はプリンをプレゼントされるの嬉しいな。アイスクリームもダメな感じですか。辛いね。ちょっと前にプリン飲料みたいな流行りましたよね。こうレトルトパウチみたいなパウチ型飲料で、飲む前によく揉んでください。そしたら本当にプリンなんだけど中で加工されてるから飲めちゃうってやつ。あれ私結構頻繁に飲んでたのってもう5年くらい前かなと思うんだけど、今でもあるのかな。あと絹の森コーヒー店にあるモギュットソフトっていうのがあるんですけど、これソフトクリームもんで飲むんだよね。これも美味しいから、あとソフトクリームを食べるとかさ、少しでも自分の体に優しいものを摂取してください。自分に、自分からのプレゼントもいいと思うよ。無理しないでね。今日はもらって嬉しいプレゼント、 jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm でお待ちしています。8時台の2曲縛りのリクエスト、今日は失恋ソングです。

へミントをお届けしています。セブンイレブンジャパンから人気のチョコミントをアイスクリームで楽しめるセブンプレミアムワッフルコーンチョコミント、全国のセブンイレブンで9日から順次数量限定で発売すると発表されたんですね。ミントの爽やかさに加えてアイスミルクならではのコク深さも感じられる。セブンイレブンのアイスも美味しいよね。セブンブランド楽しみにしています。9日からです。チョコミントワッフルコーンです。去年も発売されて大好評だったブラックサンダーチョコミントアイスも9日から発売だそうです。これも美味しいんだよな。ブラックサンダーの特徴のザクザク感、清涼感あふれる味わいです。楽しみです。両方セブンイレブンで購入できますよ。

0: アイドントライクマンデーズアンブレラお届けしました。
1: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
2: 私オートバックスにした、超おすすめ。
1: へえ。あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
2: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
1: マジか。あ、今年キャンプどうする？
2: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
1: オートバックスすごくない？
3: 車のことならオートバックスにお任せください。
4: オートバックス。
5: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック、住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
6: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
7: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
8: 気軽に相談できるをモットーに。
7: 電話 37-3766 37-3766北海道エコシス。
9: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
10: おはまる
11: 7時36分です。さあ、では今日はね、メッセージこの時間にもご紹介しましょうね。皆さんありがとうございます。朝早くからよく考えてください。7時台ですよ、もう感謝。一番忙しい時間だよね。みんななんでこんなに優しいんだろう。いつも支えていただいてます、ありがとうございます。ラジオネームミネポンさんから、おはようございます。昨日竹大でね、あんこ入りの抹茶クリームアイスを食べてきたんですよ。すごく美味しかったよ。たくさん美味しそうなのがありました。わお。私もね、昨日は実は昨日の森コーヒー店に行って、新しい季節のドリンク飲んできたんだけど、もうすでに提供されているんですが、今月のドリンクはパイナップルなんですね。もうこの暑い時期にぴったりでしょう。明日の発表インフォメーションでしっかりとお伝えしたいと思いますね。疲れた時の甘いもの、まあ、ありがたいありがたいと思っていつも食べていますが、竹大のあんこ入り抹茶クリームアイス、羨ましいな。今日のテーマはもらって嬉しいプレゼントです。何年か前、息子から海外旅行のプレゼントがありました。わあ、すごい。結構日本語通じましたよ。今はお高いので行けませんね。ありがたかったな。わー、息子さんかっこいい。お母さん行ってきてみたいな、お父さんお母さんで行ってきてって、そんなことある？

いつか我が家もあるんだろうか。いや、我が家はない。断言しちゃいけないよね。羨ましい。海外はどちらに行ってきたんですか？今度よかったら教えてください。写真とかつけて送ってくれても嬉しいです。私どこどこ行ってきましたとか、まあ、インスタグラム、フェイスブックの旅行記とか見るの大好きなんですよね。なんかこう自分もその景色を一緒に見れたような気がする。まあ気がするだけなんですけど。ありがとうございます。わあ、すごいいいメッセージご紹介しちゃったな。海外旅行のプレゼント、息子さんから贈られたことがあるっていう幸せなミネポンさんからでした。ありがとうございます。ではこちら、ラジオネーム山太郎さんからです。今日のテーマいきます。もらって嬉しいプレゼント。私も他のリスナーさんと同じく気持ちが大切だし、物ではなくってその人を思うことで、例えば誕生日のバースデーメールとか LINE とか嬉しいよね。ねえ、もうバースデーメール、バースデー LINE とかスタンプでも、お誕生日おめでとうとかでも嬉しいよね。覚えててくれたんだなっていう、その気持ちが。もうね、私も人様の誕生日全く覚えられない、なんなら家族のもちょっと怪しいっていう人間ですので、もう何も言えることはございませんが嬉しいよね。物ではなくその人を思うこと。そう、結構今日大人の皆さんからこういうメッセージ届いています。こちらでは続いて、ラジオネームよかこさんからおはまるです。もらって嬉しいのは、今はやっぱり送ってくれるっていう気持ちかな。娘が初めてくれたアクセサリーがすごく嬉しかったことを覚えています。今は遠く離れているからなかなか会えないのが寂しいですけどね。そっか、娘さん、ママさんのことを思って選んでくれたんだね、アクセサリー。これ嬉しいね。子供から親に贈るプレゼントって、なんでこんなにありがたいんでしょうね。本来ならというか、ずっとこちらが買ってあげるとかさ、それが、まあ、当たり前だったわけじゃないですか、まあ、子供時代とか思い返してみると。でも逆にプレゼントもらったらなんか恐縮しちゃうっていうか、いやー自分のためにお金使えなよって気持ちになるよね。だからまだまだ気持ちとしても立場としても、こう親でありたいとかそういう思いなのかなって思ったりするんですけどね。きっとそうだよね。なかなか会えないけどということで頻繁に連絡きっと取ってらっしゃるんでしょうね。次に会えるのはお盆休みとかなのかな。ありがとうございます。スーパーポンチマンさんから、今日は共和町でのお仕事です。今日は朝一からやばいんです。亀ハウスに行かないといけないんですよ。亀ハウスといっても亀仙人が住んでいる家ではないですよ。亀むしが出る現場なんです。わー、これ結構気合い入れていかなきゃいけない。完全フルヘルメットみたいな感じですか？そんなの許されないのかな。うわー、ちょっと頑張ってください。ちょっと今ゾワゾワしちゃったね。今日のテーマいきます。プレゼントでもらって嬉しいもの、お金と言いたいところですが、お金の恨みはお金ということで、気持ちがこもっていたら何もらっても嬉しいですが、強いて言うならビールかな。めちゃくちゃ嬉しいね。そんなそんな、黒ラベルとかスーパードライとか贅沢は言いませんよ。第3のビール発泡酒で十分嬉しいんです。あー、ドリンクも嬉しい。私ね、ありがたいことに、どこどこイベント行きますとかって言ったら、ラジオを聞いてね、駆けつけてくださった方がドリンクをね差し入れしてくださることが

多くって、しかもこう私だけじゃなくてもうみんなにどうぞって言ってたくさん買ってきてくださるご夫婦とかもいらっしゃるんです。今聞いてくれてますか？SNS をされてないということで、こうラジオの情報だけを頼りに毎回来てくださるんですよね。本当に嬉しくて、でも差し入れとか本当に遠慮させてください。もう会いに来てくれるっていうことが嬉しいから、またお待ちしてますね。とっても素敵なご夫妻なんですよ。ということで、そうでもドリンクの差し入れとかも本当にありがたく喉を潤して、まいちゃん甘いの好きだからさとか言ってね、買ってきてくださる方もいるんです。嬉しいな、よく分かってくださってる、感激の一瞬だよね。ありがとうございます。さあまだまだいただいてますので、また後ほどご紹介しましょう。あ、でもその前にさつない人さんから、いろんなラジオを聞いてるけどジャガの皆さんの喋り響き抑揚いろいろ落ち着いていますということで、やっぱりこう同じ地域に住むみんなこう知ってる人同じ地域の人だから落ち着くっていうのはあるんじゃないでしょうかね。あー、あずましいと書いてくれてます。嬉しい、あずましく思ってくれてる。もらって嬉しいではないんですけれども、めでさせていただくのが嬉しいのは、薩内のとある場所、とある施設の近くに毎年咲いているスズランの花たちなんですよね。姿、香り、朗らかに爽やかにしてくれる大好きな花壇があるんですね。え、今日はやっぱりもらって嬉しいプレゼント、物というよりも気持ちだったり、目で見てありがたいとかさ、五感とか心と心の通い合わせっていうところにありがたいなって思う気持ち、それが嬉しいにつながるっていう、なんか素敵な番組ですね今日ね。皆様のおかげです。あ、でもね、もちろん物っていうのもメッセージとってもありがたいです。なぜかというと、自分がもらって嬉しいプレゼントで参考にするっていうよりも、誰かに差し上げる時のプレゼント結構悩んだりするんだよね。その時の参考にさせてください。今日はもらって嬉しいプレゼントです。ジャガアットマークジャガ.fm、 JAGA アットマーク JAGA.fm でお待ちしてます。

20年以上だよね。お疲れ様。今年また新たにハルカリがリリースしてくれました。最近ハルカリのファーストテイクも発表になりましたよね。すごいな。新着ミュージックビデオランキングお疲れ様がトップ首位だそうです。令和に響く平成の名曲ですよね。ハルカリ、まあ、解散というか活動をね終了してから14年ぶりに再集結したということで、全然変わんないのっていうかさらに素敵になってる。すごいね、進化するんだね。めちゃくちゃかっこいいですよ。お疲れ様、令和バージョンのお届けしています。ラジオネームまゆみさんから、あいちゃんおはまるです。おはまるです。今日のメッセージテーマ、もらって嬉しいプレゼント、ハンドクリームと靴下です。仕事が調理師なので手はカサカサ、年のせいもあるんだけどね。立ち仕事で歩くため気がついたら靴下メッシュになっていて穴開いたりしているんです。まあプレゼントは何でも嬉しいよね。これから仕事おはまる聞きながら頑張るからねっていうメッセージでした。ありがとうございます、まゆみさん。お仕事頑張って、いってらっしゃいです。ハンドクリームも嬉しい、めちゃくちゃわかる。香りがちょっといい香りのものも嬉しいけど、お仕事かな、ちょっと難しいのかな。でもこうつけ心地みたいなので、これ最高っていうものをいただけたら感謝、なんか自分のことを思ってくれてるのかなってね思う瞬間ですよね。あと靴下、今日ねお二人目です。皆さんいいですか、送るプレゼント靴下も喜ばれると思います。まゆみさんありがとうございました。お仕事頑張ってください。皆さんもね、7時50分まもなく51分になります。今日のメッセージテーマ、もらって嬉しいプレゼントです。

おはまる。7時54分です。これまでに入ってきているニュースピックアップしてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。十勝在住の直木賞作家川崎明子さんの新刊隣の畑は青々とが5日全国発売されます。十勝館内は6日以降店頭に並ぶ予定です。元酪農家の川崎さんが十勝の農業を真正面から捉えた意欲作となっています。畑作を営む家族を軸に一生ごとに異なる主人公がそれぞれに影響を及ぼしながら新たな気づきや価値観を得て前へ進んでいく物語です。川崎さんは地元十勝の方はもちろん北海道や農業全般に興味がある人に読んでほしい、都会にないものを見つけて十勝の空気を感じてほしいと話しています。帯広市主催の持続可能なゴミ収集体制づくりに向けた市民意見交換会が1日に始まりました。町内会が維持管理するゴミステーションの負担軽減に向けて市民から直接意見を聴取、町内会未加入者との不公平感や維持管理を行う町内会会員の高齢化など町内会が抱える課題解決を求める声が上がったということです。初日は東コミュニティセンターで行われ、市民ら9人が出席しました。十勝地方は昨日各地で気温が上がり、16の地点で最高気温が30度を超える真夏日となりました。帯広は 32.7 度、サラビツと大気で 32.4 度など5つの地点で32度を超えました。帯広の天気を伝えします。現在十勝に警報注意報は発表されていません。北海道付近は今日日中気圧の谷が通過し、その後は明日にかけ高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけ気圧の傾きが大きくなる見込みです。帯広の今日は南東の風、晴れで夜には曇るでしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 0%、 お昼正午から深夜0時まで 10% です。今日朝の最低気温は 12.2 度です。 12.2 度でした。現在の帯広の気温は 18.9 度です。帯広今日日中の予想最高気温は25度の予想です。また後ほど天気まとめてお伝えしていきます。ニュースピックアップしました。7時57分、まもなく58分。

0: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
1: 釧路信用金庫ではパソコン、スマホでお申し込み、ご契約するウェブ完結型ローンの取り扱いを始めました。十勝釧路にお住まいの方が対象で、印鑑や書類への記入は不要です。24時間365日対応できますので、ご来店の必要もありません。詳しくは釧路信用金庫ホームページをご覧ください。
2: お元気ですか。音更町出身で全国旅をしながら歌を歌っています。私流れが地元に向けてお送りしている番組、流れのホームメイドラジオ。日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
3: 毎週日曜日午前9時から放送。
4: 自然は私たちに恵みをもたらしてくれる。しかし時に災害という形になることもある。災害はなくせない。それでも防ぐこと、被害を減らすことはできる。私たち創価学会は東日本大震災の経験や教訓を今後の防災につなぐため、仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。今年はより良い復興のための共助を考えるをテーマにした分科会やブースを出展。さらに今青年世代が中心となり、地域の価値を見つめ直し未来を考える活動にも取り組んでいます。創価学会。
0: あなたの明日を新しく、十勝創価学会が8時をお知らせします。おはまるメメメ。8時です。改めましておはようございます。米沢愛です。6月3日の今日は水曜日です。米沢愛、今週も元気に毎日朝の女やらせていただいてます。さて昨日の帯広暑かったよね。今日もなんか暑くなる予感してるよね。現在の帯広の気温 18.9 度。今日の日中の予想最高気温25度なんですけど、超えちゃうんじゃないかと思ってるの私だけ？昨日の暑さの残りがまだジリジリしてるっていうこと。早朝からね暖かかったんですよ。今朝の帯広の最低気温は 12.2 度でした。昨日の道内引き続き高気圧に覆われて南から暖かい空気が流れ込んだ影響で、帯広市では全国で2番目となる最高気温 32.7 度を観測したんですね。各地で気温が上昇しました。札幌管区気象台によりますと、他にも大樹町と更別村で 32.4 度、北見市で 30.8 度を記録です。道東地方を中心に41の地点で30度以上の真夏日を観測したんです。札幌市では 30.6 度、2日連続で30度超え、まあ、帯広もなんですけれどもね。札幌市消防局によりますと、この暑さで札幌市内では熱中症の疑いで60代と70歳代の男性、80歳代の女性合わせて3人が救急搬送されたということです。今日も水分しっかりとね。私はですね、今朝アールグレイティーを飲みながら朝から元気に放送しています。ハピオでも購入できるし、木の登りコーヒー店でも並んでいました。ティースっていうのかな、アールグレイティーがあるんですが、水出しもいけるっていうティーバッグなんですよね。でね、すごいいい香りなんですよ。鼻に抜けるのがベルガモットなんですね。爽やかなアールグレイの水出し紅茶なんですが、それこそミニボトルあるじゃないですか、お家のポ にポンって入れておいて2時間ぐらい放置するだけってプロの味なんですよね。すんごく爽やか、なんか今日も一日頑張れそうな感じです。もちろん水も飲みます。いいですか皆さん、今日も水分補給をお忘れなく。ではお天気見ていきます。気象庁は静岡県伊豆に線状降水帯発生速報を発表しました。静岡の伊豆では線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ災害発生の可能性が急激に高まっているということです。また最新の情報が入り次第お伝えしていきます。それでは帯広の天気から見ていきましょう。現在十勝に警報注意報は発表されていません。天気概況です。北海道付近は今日日中気圧の谷が通過し、その後明日にかけ高気圧が張り出していきます。このため明日にかけ気圧の傾きが大きくなるでしょう。帯広の今日は南東の風、晴れ、夜には曇りでしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 0%、 お昼正午から深夜0時まで 10% です。今日日中の予想最高気温は25度の予想です。道内その他の天気です。札幌の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温29度。旭川の今日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温31度です。釧路の今日は曇り、朝から昼過ぎにかけ晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温17度です。それでは最後に東京、名古屋、大阪です。東京の今日は雨、夜には曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。予想最高気温21度です。名古屋の今日は雨、昼過ぎから曇りのち晴れ、ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。予想最高気温28度です。大阪の今日は雨、昼前から曇り、予想最高気温は28度です。以上お天気ピックアップしてお伝えしました。道路状況を見ていきます。道東道ですが、現在通行止めとなっているところ両方向ともありません。道東道の下りトマムインターチェンジ付近で現在工事が行われているということです。情報をまとめてお伝えしました。8時6分です。8時台ですが、この後コーナーがありまして、毎日日替わりリクエストコーナー、みんなで歌丸、今日は失恋ソング縛りです。おはまるエブリデー水曜日、今日のメッセージテーマはもらって嬉しいプレゼント。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM でお待ちしてます。よかったら参加してね。

今日の航空機ですが、JAL、エアドゥともに始発から東京羽田間欠航が決まっています。今日の航空機 JAL、エアドゥともに東京羽田帯広間午後まで、夕方の便まで欠航が決まっています。また新しい情報が入り次第お伝えしています。

8時台オープニングナンバーはバンプオブチキンプラネタリウムでした。8時11分です。献血のお願い、移動献血車のご案内です。今日は帯広市内移動献血車巡回します。ぜひ温かなご協力をお願いします。まずはこの後午前9時15分から1時間10時15分まで帯広市西19条南9丁目の東洋株式会社に移動献血車が行きます。その後場所をネッツトヨタ帯広に移動させます。午前11時から11時30分までの30分間です。帯広市大通り南18丁目ネッツトヨタ帯広株式会社です。午後は午後1時15分から45分まで、これも30分間です。十勝西部森林管理所、帯広市東9条南14丁目です。十勝西部森林管理所、30分間1時15分から移動献血車がいます。その後に午後2時30分から4時30分までの2時間五島ビルです。帯広市大通り南15丁目五島ビルに移動献血車が行きます。今日は4カ所移動献血車が巡回します。今日協力できないという方は日曜日帯広すずらん献血ルーム会所です。帯広市東7条南9丁目帯広すずらん献血ルーム、毎週日曜日の午前9時からお昼正午、午後1時15分から午後5時まで会所となります。血液の全成分を採取する全血献血のみ受付となりますので、温かなご協力お願いします。献血のお願い、移動献血車のご案内でした。

0: 8時13分です。
1: トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
2: AI を使いたい、でも何から始めればいいんだろう。
3: その悩み、コンピュートが解決します。 IT コンサルから開発、運用までワンストップで対応。AI 導入の最短ルートをプロが示します。まずは無料相談へ。合同会社コンピュートで検索。
4: イオン帯広店プレゼンツ、父の日120文字のありがとう。
5: アナちゃんさん41歳のメッセージです。パパへ、いつもありがとうなんて言葉もう何年も言っていないよね。パパが家事や育児に協力してくれることに当たり前に思ってしまっていました。子供を怒った時に自分が落ち込む姿はまるで小さな子供です。子供たちはそんなパパが大好きですよ。パパ、いつもありがとう、大好きだよ。
4: 6月21日は父の日。いつも頑張っているお父さんへ、今年は着る疲労回復リカサポを送りませんか。血行を促進し疲れを軽減、筋肉のこりも改善してくれるイオンのリカバリーウェアリカサポ。ありがとうを形に。父の日ギフトはイオン帯広店で。
6: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
7: 社長、次の足場どうしましょう。
8: 次も帯商だ。
7: こっちはどうします。
8: 帯商。
7: あれもこれも。
8: もちろん帯商。
9: 安全、丁寧、スピーディー、あらゆるニーズに対応します。足場工事のプロフェッショナル、帯商工業株式会社。
10: スマホの料金どうにかならないかな。
11: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南一ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。
12: 大切な人だから最後はゆっくりと見送りたい。家族葬式場メルシーでは、葬儀費用や葬儀の流れ、葬儀後のご相談など、お客様の不安が解消できるよう丁寧にご説明させていただきます。皆様の思いを形に、あなたに寄り添うお葬式、家族葬式場メルシー。
13: 8時16分、まもなく17分になります。ここからはおはまるエブリデイ、毎日日替わりのリクエストコーナー、行きましょう。

17分いきます、みんなで歌丸。このコーナーは毎日日替わりリクエストであなたからのリクエストをお受けしておりますが、なんと番組の構成上2曲しかかけられないといういけつなコーナーです。でもいつもリクエスト寄せていただいて本当にありがとうございます。金曜日がね、あのフルでリクエストを受けているおはまるフライデーになりますので、こちらの方であのかからないっていう方はね、お楽しみいただけたらと思うんですが、今日は失恋ソング縛りです。月曜日が青春ソングといえば、火曜日がカバー曲、水曜日が失恋ソング、そして明日木曜日は90年代ソングといえばって行わせていただいてるんですが、今日ね失恋ソング様々いただいていますが、もうどれもかけたい、もう全曲かけたいの。でもその中からピックアップして2曲お届けしましょう。米沢愛インスタグラムとコラボ企画になっていますので、リスナーの皆さんぜひ私とインスタでつながってくれたら嬉しいです。インスタ内で米沢愛で探してね、ストーリーズという機能を使って書き込めるようにしてあります。今日のテーマは失恋ソング失恋縛りということで、米沢愛

リクエストありがとうございます。嵐のマイガールいただいていました。その他にはスティル、嵐のスティル、レイニーブルー、徳永英明ですね。あとはバックナンバーハッピーエンド、オフコース心離れて、サザンオールスターズ真夏の果実といただいていました。オフコース心離れては冬の歌なんだけどいい曲なんだよなっていただいてたんです。ありがとうございます。今日は同じアーティストに2曲とかね、いただいてるんですけど、違う方から同じアーティストの別の歌を全く違う状況でいただいていたんですけど、バックナンバーハッピーエンドともう1曲いただいてたんですね。こちらの曲リクエストお答えさせてください。2曲しかかけられなくて本当に申し訳なく思ってます。明日は90年代ソング、また運試しリクエスト送ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。バックナンバー新しい恋人たち。

0: バックナンバー新しい恋人たちにでした。リクエストありがとうございました。明日もみんなで歌丸よろしくお願いします。8時28分になります。
1: 動悸や息切れ、朝からのお腹の不調も専門医へ。循環器と内視鏡の専門医がいる日柳内科クリニック。
2: トカチで屋根壁の工事は屋根壁で、職人直営だから安さと仕上がりに自信あり。屋根壁の工事は屋根壁で。
3: Your Life Your Support 西十六南三十五49-1100スイートデンタルオフィス。
4: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
5: 知らがないわね。
6: 親父の一目惚れだっけ？
7: 違うよ、母さんの方さ。
5: 母さん綺麗だね。
4: そうだね。
5: お母さん、
8: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ帯広ホールメモリーホール札内35-1010。
9: 農家の皆さん、今年もこの一言から。
10: お待たせしました。
9: 大根人参で使えるようになった線虫防除剤は
10: ネマキック流剤と液剤。
9: 大根人参はもちろん、
10: バレーショもしっかり防除。
9: 線虫対策には
10: アグロカネショウのネマキック。

おはまる。8時29分、まもなく30分になります。では今日のメッセージテーマ、もらって嬉しいプレゼントです。これがね、7時台に結構寄せられたのが気持ちかな、自分を思ってくれる心かなとかね、多かったんですよね。でという私も、さあ何かあげるよ、何が欲しいって言われたら、今物はとりあえず大丈夫です。お金かな気持ちじゃないかい。ずっとこのね繰り返し7時からね、もらって嬉しいプレゼント、物だったら皆さんどんなもの欲しいんでしょうね。ぜひぜひこの後もお寄せください。ジャガアットマークジャガドットFM、 JAGA アットマーク JAGA ドットFM でお待ちしています。じゃがりこさんから、先週なんだけど、音更マックスバリューの駐車場内にオープンしたシナモンロール専門店、そう私ねまだね行ってないんですよね、気になってた。じゃがりこさんが気になってます。マックスバリューへ買い物に行くたびに買いたいなと思うんですけど、列ができていて諦めてるんですよね。今度は買って食べるぞということでね。またさ、このお知らせインスタグラム見たら、こうシナモンロールってこうピン、パン生地にさ、もうシナモンの香りクルクルクルってもう任さってるみたいな、なんか北海道弁ですか、そういうイメージだけど、なんか上にいろいろトッピングされてたりとか、カラフルなのね。うわめちゃくちゃ美味しそう。じゃがりこさんが行くのが先か、私が行くのが先か、これ勝負になるかもしれないですね。列ができていて諦めたけど、今度は買って食べますということでね、オープンの時に話題になってってね、その後こうどんどん口コミで広がっていくんでしょうね。楽しみだな。今日のメッセージテーマ、もらって嬉しいプレゼント、じゃがりこは現金ですが、もろもろお金だとね、なので商品券がありがたいかな。そう、7時台にも商品券という方いらっしゃいました。商品券もこう、これまた7時台に話したんだけど、お金だともう現金生々って感じするじゃないですか。だけど商品券だと金券なんだけど、 お金と同じ価値なんだけど、なんか気持ちになるよね。これなんだろう、不思議だなね。現金ですどうぞって言ってくれたらわー嬉しいと思うんだけど、これ気持ちですって言ってギフトカードとかねいただいたら、わー、なんだろう、こう自分のもらう側の気持ちの問題なんですか、ちょっと分かんない。現金だけど生々生々しいというか、ギフト券、ギフトカードだと気持ちをいただくみたいなね。これ私だけですか、どうなんですか、ぜひ教えてください皆さん。ぶーちゃん、僕がもらって嬉しいのはスイッチのカセットかな、カービィのゲームなんですけどね。いや近年ちょっとゲームやってなさすぎて、それこそさ、私がずっとハマってて、なんなら課金までしていたっていうタウンシップっていうゲームがあるんですけど待って、ちょっと何ヶ月も放置してるな。でもね、最近こうニュースでいろいろ情報流れてくるドラクエの新作、あれはちょっと気になってますね。久しぶりにやっちゃうかな。ハマり症というか凝り症なので、一度やったらもう次々進めるよみたいな、勝手なこう自分の中のリーダーシップみたいな発揮しちゃってさ、終われないんですよね。ゲームの終わり時がわからないから、特にこう朝番組担当ということで夜寝なきゃダメでしょ。だからあまりね、グッとハマるようなことはねしないようにはしてるんですけど、面白いんですかやっぱり。全然最近のゲームって違うのかな、気になる。

もらったら嬉しいプレゼント、この間六花亭の川西長芋シフォンケーキ、アナナさんからです。ありがとうございます。抹茶味いただいたんですけど、中に小豆も入っていて美味しかったんですよね。嬉しかったな。あと今欲しいものは自転車です。では、ありがとうございます。自転車ね、嬉しいかも。しかも電動自転車、あれ近年、本当に私一番最後自転車に乗ったのってまだ息子が小学生だったんですよね。10年以上乗ってないかも。え、そんなことある？ダメだね、乗らないと乗れなくなるよね、どんどんね。まあ、そもそもが娘にもう乗るな、お母さん自転車には乗らないでくれ、私が自転車乗った時になんかちょっとフラフラしてたんだって。もうとてもじゃないけど乗せられないみたいな、止められてから忠実に守ってるんですけど、どんどん乗れなくなってくるよね。最近ね、こう本当に自転車の方、まあ、季節柄増えてるじゃないですか。すごい安定して乗ってらっしゃるなと思って、自分の体サイズにフィットしたって自転車選びからか、いや買おうかな。自分で自分にプレゼント、自転車いいかもしれない。ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、もらって嬉しいプレゼント。なんかね、大半がね、気持ちいいとかね、お金とかっていう感じなんですけど、その他物で言ったら何ですか。先ほど紹介したメッセージでハンドクリームっていう方いらっしゃって、わかる、めちゃくちゃ嬉しいと思いました。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM までお寄せください。よかったらお待ちしてます。

アドが歌う風の行方をお届けしました。さてディズニーアニメ美女と野獣の主題歌ビューティー&ビースト美女と野獣で1992年グラミー賞を獲得した歌手のピーボ・ブライソンさんが2日日本時間の、今日亡くなったことが分かりました。家族が声明で発表したことをアメリカのメディアが報じています。75歳でした。

セリーヌ・ディオン&ピーボブ・ライソン、ビューティー&ビースト、美女と野獣でした。8時45分です。ではメッセージいただいています。こちらラジオネームはるくまちゃんから、あちゃおはまる、おはまるです。もらって嬉しいもの、そう今日これがねメッセージテーマなんですよ。考えて選んでくれたプレゼントなら何でも嬉しいけど、強いて言うならハンドクリームとかネイルオイルとかトリートメントとか嬉しいかも。この間は自分でトリートメント買ったんだよ。美容室に置いてあるトリートメントなんだけど6000円くらいしたの。ちまちま使います。笑い。わかる。ちょっと待って、私もなトリートメントじゃないんだよね、ヘアオイルで6000円くらいしたの。使い切りました。綺麗に最後の一滴までなくなるまで大事に大事に。でもそれ使ってる時ってなんかものすごい髪質がしっとりしてたような気がするんだよね。肌と同じで髪も保湿大事だよね。でね、最近、ま、TikTok とか、あそうだな、スレッズとか見てるんですけど、またそのスレッズも有益な情報をいろいろ流してくれてるんだよね。例えばもうババアこれ使えみたいなあるのよババアの粉はこれ一択、これ、ね、知ってる人は知ってるまたね、紹介されたのがバズって品薄になったりしてるんだから、ちゃんとそういうのもね購入してます結構忠実に。その中で最近できちゃったシミにはしょうがないんだけど、シミ予防にはこれしかないっしょって言ってまたスレッズで話題になってたのがチフレの青もうねスレッズ見んならみんなわかる、あチフレの青私も使ってるみたいな人いたらぜひメッセージくださいね。こういうなんか SNS で評判になるのって大抵本当にいいの。まあババアの粉っていうのはちなみになんて言ったらカラー調整するみたいなあるんですよ、パフッとするなんて言ったらあれなんだったっけね、ちょっと今私のメイクポーチに入ってるんだけど、それをちょっとゴソゴソする時間はないわけだ。なんかそういうこうある程度年齢重ねたい人の肌にこうファンデーションの上に重ねたらちょっとツヤ感出ていいんだよみたいな、ほうれい線の上塗っとこれ塗っとけみたいなやつもいいんだよね。まあそういうのもらっても嬉しいし、本当に SNS でこれいいよみたいなおすすめは結構買っちゃうかも。で実際に実感して、あやっぱりこう使ってみた人の言葉って大事だなって思ったりするわけさ。トリートメント6000円はちょっと震えるね。ちまちま使うよね。いや気持ちわかります。ありがとうございます。ということでこれはるくまちゃんでしょ。でみゆうさんからも、あいちゃんおはまるです、おはまるです。今日のテーマ、いただけるものは何でも嬉しいんですよね。ちなみにこの前の母の日には娘にはお菓子とケーキ、長男にはシャンプーとトリートメント、次男には紅茶と孫の写真がプリントされたマグカップをもらいました。全部私の好きなものばかり。さすが子供たち、私のこと分かってる。ちなみに長男は何が欲しいって聞いてくれたので、私の推しが CM している自分ではなかなか買わないシャンプーとトリートメントをリクエストしちゃったんです。おーナイスファインプレイ、あナイスファインプレイ、ファインプレイ。ここでまたねヘアケア商品が出てきたわけだね。

私もオイルとかいただくんですよ。しかもこう香りがこう今っぽいものとか、きっとこれ愛好きだろうなみたいなお友達が、連続で違うお友達から同じブランドなんだけど違う商品のヘアオイルをプレゼントしてくれた時は、違う友達からですよ、2人から、よくわかってるなやっぱりと思って感激しちゃったんだけど、みゆさんのお子さん、みゆさんのことをよくわかってるだけにマッチしたプレゼントだったんだね。ということでヘアケア商品っていうのがね、2通連続でいただいたんですよ。同じ方じゃないんですよ、違う方からのメッセージでした。ありがとうございます。シャンプートリートメントとかお菓子とケーキもちろん嬉しいけど、こうお孫ちゃんの写真がプリントされたマグカップとか、もうめっこいだからもう使えないからっていう気持ちになるんじゃないかな。どうですか、羨ましい。

ランドマーク33小野寺義雄社長から交通安全のメッセージです。6月は雨が多くなる季節です。雨は視界不良やスリップ事故の危険

0: が高まります。路面状況に合わせて安全最優先で運転しましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
1: マックスバリュー、毎月1日2日3日の月の初めは毎月恒例マックスバリューの初めの市。日替わりの商品はもちろんお買い得がいっぱいの3日間。さらにいっぱい買っても帰りは楽々、税込み2500円以上お買い上げでイオン楽宅便が宅配無料に。毎月1日2日3日はマックスバリューへ。
2: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
3: 8時55分です。これまでに入ってきているニュースピックアップしてお伝えします。まずは天気関係です。和歌山県古座川水系古座川にレベル5の氾濫特別警報が発表されました。和歌山県古座川では氾濫が発生。台風6号は今後東海道沖から関東沖を進む予想です。東海や関東で大雨のピークになります。猛烈な雨や非常に激しい雨が降る見込みです。線状降水帯発生の恐れもあります。航空機、東京羽田帯広結ぶ便、 JAL、 エアドゥともに午後夕方まで欠航が決まっています。台風のため欠航が決まっています。十勝管内のニュース、情報提供は十勝毎日新聞社です。十勝在住の直木賞作家川崎明子さんの新刊隣の畑は青々とが5日全国発売されます。十勝管内では6日以降店頭に並ぶ予定です。元酪農家の川崎さんが十勝の農業を真正面から捉えた意欲作、畑作を営む家族を軸に一生ごとに異なる主人公がそれぞれに影響を及ぼしながら新たな気づきや価値観を得て前に進んでいく物語です。川崎さんは十勝地元の方はもちろん北海道や農業全般に興味がある人に読んでほしい、都会にはないものを見つけて十勝の空気を感じてほしいと話しています。国土交通省は今年度道路に侵入した鹿やタヌキなどの野生動物が車両と衝突で死亡する事故ロードキルを防ぐための対策強化に乗り出します。衝突事故の区間や時期などが表示された道路データに関するサイトを活用し、全国の地方整備局などが多発区間を対象にドライバーへの注意喚起、侵入防止策を講じるということです。天気をお伝えします。現在十勝に警報注意報は発表されていません。北海道付近は今日日中気圧の谷が通過し、その後は明日にかけ高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけ気圧の傾きが大きくなる見込みです。帯広の今日は南東の風、晴れ、夜には曇るでしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 0%、 お昼正午から深夜0時まで 10% です。今日日中の予想最高気温は25度の予想です。帯広今朝の最低気温は 12.2 度でした。帯広現在の気温は 21.7 度です。道内その他の天気です。札幌の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温29度。旭川の今日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温31度。釧路の今日は曇り、朝から昼過ぎにかけ晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温17度です。以上ニュースと天気ピックアップしてお伝えしました。
4: Please visit our homepage, full of DJ introductions and event information. The address is www.jaga.fm.
5: 十
1: 十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。十勝ウーマンフロンティア、お相手は広尾町の酪農家マドリンです。十勝の農業パワーで未来を開拓していこう。
5: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
6: 潤んだ声で取り留めのない話を聞くよ、
7: するよ。
6: 加藤かな子と
7: 大沢拓也、
6: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
8: 環境のことを考えています。リサイクル可能な全ての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション西21北1マテックが午前9時をお知らせします。

9時です。改めましておはようございます。米沢愛です。6月3日、今日は水曜日です。米沢愛、今日も元気に朝の女やらせていただいてます。今日も元気です。ご安心ください。それ誰かに心配してもらってるわけじゃないです何言ってんだ自分。さあ9時です。あと1時間お付き合いくださいね。よろしくお願いします。今日は9時30分頃からまりちゃん先生、今日も元気に登場ですよ。心をそっと紡ぐのコーナーがあります。チャイルドカウンセラーのまりちゃん先生に寄せられたお悩みを、まあ、今日から4週に分けてね、また新たな月いろいろまりちゃん先生に聞いていくというコーナーです。さあ今回どんなお悩み届いてるんでしょうかね。9時30分頃からです。8時台の最後に、私は美容関係は SNS でおすすめに上がってきたものを使ってますって話をしたんですよね。最近もうスレッズ民です。自分では発信しませんが、めちゃくちゃ見てる。朝一番に起きてニュースチェックした後に見てるのはスレッズ夜寝る前も一番最後まで見てるのスレッズ見る専門で好きなのは今まで X だったんですけど、まあ旧 Twitter ですね。でも今はもうスレッズですね。もう様々な天才がいるから本当に面白いです。でそのスレッズでババアはみんなこれ書いて、ババアの粉っていうのがあるんですよこの話だけをして分かる人には分かるって言って終わったら、みゆうさんからババアの粉私も使ってますもう大好き本当ね。これ分かる人には分かる表現なのさ。スレッズ見て速攻買いました。この年になると美容系気になるよね。でね、今私今日持ち歩いてるんだけど、メイクポーチまで手が届かないと、だから紹介できないって言ったんだけど、ちょっとあの曲の間に撮ってきたよメイクポーチからババアの粉というのは、これね本当に売り切れてるから、私買えたのマジで奇跡だと思ってる。セザンヌパールグローハイライトです。高濃度なパールが肌の内部から発光したような濡れツヤ感を与えてくれるハイライトなんですよ。これがね嘘だと思うでしょ。嘘じゃないんだって。で、ね、私の顔いつも見てる人はなんだお前全然変わんねえじゃねえかと思ってると思うんだけど、いいの、他人から見た自分じゃないんだ、もう自分から見た自分なんだなんか私の肌みずみずしくねって絶対思うから、待って買ってみんな。でもな、売り切れちゃうから買わないで。え、どっち。これね、うちの娘ともねこの間話になったんだけど、え、ママセザンヌ買えたのよかったねって、今全然買えないからってね言われたんですよ。セザンヌパールグロウハイライトなんですね。私はちなみにロゼベージュ02使ってます。なくならないでで、またさセザンヌのこのお得感、他のハイライトも使えない。ここまでバリ発色してくれるのって思うから、ね、楽しいで、ね、美容系の話ね。ありがとうございます。この話分かってくれてよ